0: Mel Tormé hörde vi här i Lullaby of Birdland.
1: Yle Vega.
0: Du har programmet Lite klokare i din radio. Jag heter Camilla Andelin. Alla Lite klokare program hittar du på arenan. De ligger där forever, så du kan gå bakåt och lyssna på alla program som har sänts sedan hösten 2024. Idag hoppas jag att du som lyssnar ska bli lite klokare när det gäller snarkande och sömnapné. Och jag tvivlar inte alls på om vi blir lite klokare eller inte, för nu har jag med mig Eva Lövgren som kan allt om sömn och sömnproblem. Välkommen Eva.
2: Tack, det var roligt att komma hit.
0: Ja. Du är specialläkare, vad är du specialiserad på?
2: Ja, jag är specialiserad i öron, hals och nässjukdomar, men också jag har som en sömnmedicin. Specialisering. Så jag kan kalla mig som en sömnläkare.
0: Just det. Och du har, jag vet att du har ett Instagram-konto som jag följer.
2: Ja.
0: Hur hittar man det?
2: Ja, det är Eva, vad är det? Alaviva.
0: Understreck.
2: Eva_unilaakari.
0: Just det. Så
2: där, där jag pratar på finska om sömnen och alla olika problem med sömnen.
0: Mm. Och du har också gett ut en bok.
2: Ja, ja, kvinnas sömn, naisen uni. Det är bara publicerat på finska, men om någon vill översätta den, jag skulle uppskatta mycket.
0: Ja, just det. Vi har fått in en massa frågor hit i programmet om både snarkande och sömnapné. Hur är det med dig, Eva? Sover du gott själv?
2: Ganska bra. Jag är 51-åriga kvinnan, så min sömn är inte perfekt, men det är ganska bra. Även sista natten när jag var lite nervös av den här situationen, så jag sov ganska bra.
0: Mm. Ja, vi kommer att återkomma till det här kvinnor i klimakteriet, att hur mycket påverkar det sömnen. Men vad är det i din egen sömn? Hur brukar den vara då när den är sämre, alltså när du sa att den är inte perfekt?
2: Jag vaknar lite tidigare, eller jag vaknar på natten och kan stanna vakna kanske 1,5 timmar. Mm. Men då jag sover igen. Och jag vet ju att det är helt normalt att vara vakna på natten. Att det är så att det kan hända. Vi har som en sömnperioder, 90 minuters sömnperioder. Och efter varje period vi vaknar för en liten stund. Och om vi hittar inte den bussen som tar oss tillbaka till sömnen, vi måste vänta 90 minuter att få den möjlighet att somna igen.
0: Oj då, det låter ju hemskt.
2: Nej, men jag tycker att när du är vakna och ligger där i sängen, du kan bara tänka på att okej, lite sen jag kan sova igen. Att nu jag kan bara tänka roliga tänker.
0: Ja. Men om vi då genast dyker på det som är temat idag. Och jag tänkte att vi börjar med att tala om att snarka. Vad är det som händer i kroppen när man snarkar?
2: Jo. När vi snarkar, det är så att när vi somnar, musklerna slappas av.
0: Mm.
2: Och luftvägen blir lite trängt.
0: Ja, trängre. Ja.
2: Trängre. Och slemhinnan börjar att vibrera när luftflöden rinner där. Mm. Så det börjar att komma som en snarkning. Och det är helt vanligt om du är jättetrött eller du har tagit lite alkohol eller du har använt sömnmedicinen. Om det är bara snarkning. Om där är ingen apné att andningen slutar helt.
0: Mm. Okej.
2: Man behöver inte vara oroad om man snarkar ibland. Det är inte en sjukdom.
0: Nej, men hur mycket kan levnadsvanor och till exempel sjukdomar påverka det här snarkande?
2: Jo, levnadsvanor kan påverka riktigt mycket. Till exempel om du har lite övervikt. Det är ganska vanligt orsak att snarka. Om du har övervikt, du har där lite fet omkring halsen och det kan tränga luftvägen. Och också rökning, det kan irritera slemhinnorna och vibrering kommer lite lättare då.
0: Okej.
2: Och om du motionerar till exempel, musklerna de har lite mera som en, vi säger på medicinet tonus, men där är lite mera spänning hela tiden om du motionerar mycket. Och det hjälper att luftvägen stannar öppet lite lättare.
0: Jaha, okej. Men när borde man då söka sig till läkare? När kan snarkande vara hälsovårdligt?
2: Om det är bara snarken och där är ingen andningsstörningar. Det är helt normalt i vuxna. Men om vi pratar om barnen. Vi tycker att snarkning är det, där är varje gång en andningsstörningar också.
0: Just det.
2: I barnen det är inte normalt, men i vuxna det är helt normalt.
0: Så det där snarkande så är kanske mer ett problem för den som sover i samma rum?
2: Ja, det är som ett socialisk problem. Och ja, vi pratar mycket med patienten i mottagningen av öronproppar till exempel. Och om det är många olika saker som kan påverka till snarkningen. Det är inte som bara en sak som vi kan göra. Där är som många olika operationer till exempel som vi måste ju göra om vi vill hjälpa. Och det är inte möjligt. Det är inte värt att göra. Så då måste jag säga att okej, du snarkar. Vi vet ju att det är behagligt. Men jag rekommenderar till exempel att ha två olika sovrum. Till exempel att man kan få närhet på morgonen och på kvällarna. Behöver inte irritera hela tiden den sambo med snarkningen.
0: Mm. Finns det några sjukdomar som hör ihop med snarkning? Alltså som kan vara tecken på något?
2: Ja, ja, ja. Till exempel näspolyper. Och om du har täpp näsan, det kan ju påverka på snarkningen. Det tränger luftvägen. Så att det är lite lättare att börja att snarka.
0: Mm.
2: Och också stora halsman, tonsillar kan påverka så att de kan irritera.
0: Ja.
2: Eller de gör luftvägen trängare. Så det kan ju påverka att man börjar snarka.
0: Mm. Nu här är två som har skrivit in ungefär om samma sak. Johanna skriver: min partner snarkar jättemycket, så mycket att vi överväger att ha skilda sovrum. Mm. För min sömn lider då jag inte får sova. Vad hjälper mot snarkande? Måste man gå till läkaren eller finns det några självhjälpsknep? Är hårt snarkande farligt? Och sen skriver Fille: vad kan man göra åt snarkande? För mig började det bli värre efter 40. Jag snarkar typ mellan 1,5 till 2,5 timmar per natt. Beror på om man druckit alkohol eller om man haft en tung arbetsdag. Förr hjälpte det att sova på sidan, men nu snarkar jag oberoende av position. För att förhållandet ska funka sover jag i arbetsrummet sedan 1 år tillbaka. Det var precis det som du sa, att man kan sova i olika rum. Men finns det något självhjälpsknep alltså, som man kan göra för att snarka mindre?
2: Jo. Om du snarkar först med tänka på vikten. Att om du kan få några kilo ner, det kan ju hjälpa med snarkningen. Och också motionering och sluta rökning och också sova på sidan. Och man kan också prova från snarkning, skede, kisko.
0: Skena.
2: Man kan också prova snarkning skena som du kan få från apoteket. Men de passar för några, inte för alla. Jag tycker att om det är jättehårt och det irriterar mycket sambo, så skulle gärna komma till läkare, att vi kan ju kolla att är det någonting som vi kan hjälpa. Till exempel att om näsans skiljeväg är sned, så man kan ju operera den och det kan sluta snarkningen. Eller där är stora halstonsillar. Båda är viktigt att operera, därför också att om det är där och du snarkar och blir lite äldre och får lite mera vikten, då det kan bli till sömnapné. Snarkningen är som en första steg till sömnapné. Och om vi gör sådana saker att vi slutar att snarka, eller vi får ganska lång paus med snarkningen, så vi gör den samma för sömnapné. Att vi
0: förebygger den och flyttar det framåt.
2: Ja.
0: Ja, ja. No, men sen är här en som säger med signaturen trött på att sova bredvid en motorsåg. Hen skriver så här: min man har börjat snarka många timmar varje natt och det är ingen skillnad om han sover på mage, sida eller på rygg. Han har provat ett slags snarkplåster från apoteket men det har ingen effekt. Finns det något som faktiskt fungerar? Han har inte sömnapné vad jag märkt i alla fall. Han är 50 års åldern och har några trivselkilon men inte överviktig om det spelar någon roll. Ja, vad är de här, alltså snarkplåster, hjälper de någonting då?
2: Det kan ju hjälpa om du har problem med näsan. Men om du har inga problem med näsan, det hjälper inte. Att om näsan är täpp, det kan ju hjälpa. Om problemet är här i, vad är det, nenän etuosassa.
0: Alltså i näsan, framdelen av näsan.
2: Ja, framdelen av näsan. Det kan ju hjälpa. Men om du har till exempel polyper där eller stora halstonsillar, det hjälper inte alls.
0: Nej, just det. Så det kan hjälpa med de här plåsterna, men inte att alla.
2: Men också du kan prova, om du har tätt näsan, du kan prova kortikosteroidspray som du kan få från apoteket utan recepten. Så det kan ju hjälpa ganska många om där är tätt näsan.
0: Vad sa du att det här sprayet heter?
2: Där är olika märker. Kortikosteroidspray.
0: Ja, just det. Så man går till
2: Mommox och Nasonex och vad som helst, Flixonase.
0: Ja, de kan säkert hjälpa på apoteket. Sen är här signaturen Nati som frågar. Jag bodde tillsammans med en man som sa det att jag både pratade i sömnen och snarka. Har det någon samband med mina sömnproblem?
2: Första saken är att du pratar när du sover, det är ingen problem. Det är ganska vanligt. Du behöver inte vara oroad om det. Men om jag kommer ihåg, det var samma texten att hon skrev att det var många problem med dagtiden också. Att hon
0: somnar dagtid också.
2: Jag är lite oroad av den här saken.
0: Ja, så man borde gå till läkare då.
2: Att snarkar och är hemskt trött i dagtiden. Det är problematiskt. Att det kan vara ju sömnapné.
0: Så det vanligaste symptomet på sömnapné så är trötthet på dagen. Är det så?
2: Det är en. Och den andra är att där är som en apné. Att någon lyssnar på det och säger för dig att okej, där är andningsstörningar.
0: Just det, ja. Okay.
2: Men det är också det att om din sambo till exempel, han sover jättebra och hör inte alls vad du gör på natten, så ingen säger att du har sömnapné.
0: Nej, så det är lite svårt att upptäcka.
2: Ja, men om du har dagtidigt problemet, man måste ju kolla det.
0: Ja. Okej. Okay. Då har vi avklarat alla frågor som har kommit in om snarkande. Är det någonting som du vill tillägga ännu om snarkande? Annars går vi över till sömnapné.
2: Jag tror att vi kan ju fortsätta med sömnapné.
0: Ja. Då får du förklara vad sömnapné är.
2: Okej, så sömnapné är andningsstörning och det kommer med samma metoden som snarkningen kommer. Att när vi när vi faller i sömn, muskler slappnar av och luftvägen blir trängare. Luftflöden det minskar åtminstone 30% och det blir sänkning i syremängd åtminstone 3% sänkning och eller det blir apnea att andning slutas helt åtminstone 10 sekunder period och också den samma sänkning händer då. Och när vi har sådana andningsstörningar, vi kan prata om sömnapné. I vuxna, den lindrig sömnapné är att om du har 5-15 andningsstörningar per timme. Så om du har till exempel 15 andningsstörningar per timme, det menar att du har en varje 4 minuter. Men i barn, vi säger att sömnapné är att om du har mer än en andningsstörning per timme. Att barn har olika regler med sömnapné. Och det är viktigt att komma ihåg att om barnen hela tiden snarkar och har apné eller vaknar, det är sömnapné. Och det samma är med vuxna, att det kan vara så att det är bara att syremet sänker, men det kan vara så att vuxen vaknar varje gång. Att patienten vaknar varje gång. Och det gör sömnen ganska fragmenterad. Och den andra problemet är också att när vi har som en låg syremätt där, det kan påverka så att vi har som en syrbrist hela tiden. Och det kan påverka till hjärtan, hjärnan och alla inre organen. Och det kan påverka på sådana sätt att vi har större risk för hjärtsjukdomar eller hjärnslag eller typ 2-diabetes.
0: Ja, så det har så stor inverkan på hälsan om det inte blir kött. Det.
2: Ja.
0: Så det skulle vara viktigt. Du, på tal om barn, och du sa att det är viktigt att köta det om barn får det. Finns det någon vanligaste ålder att få sömnapné, eller kan man få det när som helst i livet?
2: Man kan få det när som helst i livet. Barnen har stora näs- och halstonsiller och näs- och halstonsiller tonsillar växer från 2-åriga till 6-åriga. Det är ganska vanligt äldre för barn, men för vuxna alla äldre.
0: Okay,
2: och när du är ung, det är kanske tonsillar som kan påverka. Men nu för tiden vi ser mer och mer unga patienter som har så stor problem med fetma, så det kan påverka också. Men om du är ung patient och du har normal vikt, det kan komma från käken eller det kan komma från tonsillar eller från näsa. Näsan är inte så vanlig, men tonsillar och käken kan påverka så att du har sömnapné, även om du är helt vanligt ung. Ungdomar.
0: Mm. Är det vanligare hos kvinnor eller män? Eller är det lika?
2: Det är vanligare i män. Men kvinnorna men det börjar att bli vanligare med kvinnorna efter klimakterium.
0: Jaha, okej. Okay. Men det är fortfarande männen som mera har det? Ja. Hur vanligt är det med sömnapné i Finland?
2: Där är olika siffror av saken. Det beror på vilken ska du läsa. Det var en siffra som sa det att åtminstone 1,5 miljoner finländska människor har åtminstone en linje.

0: svär sömnapné.
1: Så, ja, just
0: och där är några hundratusen människor som har behandling också. Att se på maskinen till exempel.
1: Okej, så en och en halv miljon, det är nog ganska mycket det.
0: Ja, det är ganska mycket det. Men vi måste komma ihåg att när vi pratar om sömnapné eller sömnapné-syndrom. Sömnapné betyder att, att vi kan hitta andningsstörningar i sömnen. När patienten sover. Men han har ingen problem med det. Att han är inte trött eller där är ingen större risk för sjukdomar och så vidare. Och till exempel om du blir äldre. 80-åriga, de har nästan alla någon slags sömnapné. Men när vi pratar om sömnapné-syndrom, där är också problemet med dagtiden. Du kan vara trött. Mm. Och det kan vara utmaning eller koncentreringssvårigheter.
1: Kan man ha sömnapné utan att snarka? Eller hänger de alltid ihop?
0: Det är ju möjligt. Jag har märkt patienten att, som har problemet med sådana problem. Det är ganska vanligt att patienten säger att jag snarkar inte alls. Och kanske någon har sagt att du andas ganska tungt. Att det låter ganska tungt. Men det kan vara svar sömnapné. Och en del av patienten är sådana patienten som har opererats tidigare för sömnapné. Att vi har ju gjort som en ovulopalatofaryngoplasti som betyder att vi har tagit bort lite av mjuka gummen och tonsillar och ovula. Och efter den där är ingen röst, men andningsproblemen fortsätter.
1: Här är fundersam pappa som frågar så här. Eftersom jag själv har konstaterats ha sömnapné och använder CPAP-maskin sedan några månader så undrar jag hur troligt det är att ens barn kan få det. Jag har observerat att två av våra barn, 14 och 22 år, biter ihop eller gnisslar tänder nattetid. Kan det vara ett tecken på viss syrebrist? Vad ska man tänka på i så fall när man ska söka vård som ung vuxen? Finns det några andra alternativ för behandling? Och det där alternativbehandlingen, det kan vi ta senare. Men hur troligt är det att ens barn får det om jag har sömnapné?
0: Det är ju möjligt och det kan vara ganska vanligt. Därför att vi har samma gener. Och vi kan ju få den samma struktur. Och struktur är den som påverkar att får man sömnapné eller inte.
1: Just det, förstås.
0: Ja.
1: Ja. Men det här som han frågar att barnen gnisslar tänder, är det någonting som kan bara...
0: Nej, det är inte som en vanlig symptom av sömnapné.
1: Men att man senare kan få sömnapné.
0: Man kan inte säga så.
1: Nej.
0: Ja, man kan inte säga så. Vi har inte forskning av den här saken. Att vi kan ju säga att den här är den första symptomen eller det kan påverka så att man får den senare. Det kan vara så, men vi vet ju inte nu.
1: Sen om man talar då om att gå på undersökningar, så här är flera frågor. Nu här är en, ingen sover bredvid mig, jag är ensam, skriver signaturen. Så här, hur lätt eller svårt är det att få en undersökning om man misstänker att man lider av sömnapné? Idag är det ju inte lätt att få hjälp för någonting överhuvudtaget, det vill säga hur ska man gå till väga? Och sen är här en snarkare som frågar, i vilket skede borde man låta undersöka sig, hur långa ska andningspausen vara? Om vi börjar med att hur ska man söka hjälp?
0: Om du har problem i dagtiden, till exempel du är jättetrött och somnar nästan i varje plats som du har möjlighet, då vi kan använda som en enkäten att patienten kan fylla in och om där är symptomer så vi kan ju kolla sömnapné. Och man kan kolla den i hälsocentralen. Och det är ganska lång kön att få den, men man kan vänta där.
1: Just det. Här är en som frågar också att tar läkarna på hälsovårdscentralen på allvar om man kontaktar dem?
0: Jag tror att ta. Ja. Det har varit jättestor diskussion av sömnapné och jag tror att alla läkare vet ju nu att hurdan problem kan sömnapné vara. Men kvinnas sömnapné är en sak som jag är lite oroad därför att kvinnorna har mera sömlöshet

0: Och det är ganska vanligt att kvinnors sömnlöshet ska bli skötat. Men ingen frågar att har du kanske sömnapné?
1: Nej, precis. Nu får du berätta vad den här CPAP-maskinen är för någonting. Den ska vi prata mer om här alldeles strax. Och här är flera frågor som gäller den. Men det är väl den vanligaste sättet att behandla sömnapné. Vad är en CPAP-maskin?
0: Det är som en continuous pressure. Continuous... vänta lite. Mm. Så det är som en övertryckapparaten.
1: Ja.
0: Det ger luften... som med övertryck till luftvägarna. Och man kan använda det. Det passar till medelsfär eller svär sömnapné. Men också patienter med lindrig sömnapné kan få hjälp av den om de har många problem i dagtiden. Till exempel trötthet eller ska somna hela tiden eller är utmaning är stora problemet. Så.
1: Ja, okej. Okay. Och man får, som den här Nicke Björkqvist här berättade före nyheterna, så man får låna den från sjukvården, är det inte så?
0: Jo, det är som en lånapparaten. Att man kan ju låna den och du får masken och alla grejer med. Och de kan ju kolla att hur använder du maskinen från där, från hälsocentralen till exempel, eller som apnésjuksköteren kan kolla den. Att hur många timmar använder du? Man bör använda den åtminstone 4 timmar, 80% av nätterna, men det beror av området, att vilka nivån har de, att det beror lite från området.
1: Just det.
0: Ja.
1: Okej. Vi ska ta lite musik här med Veronica Maggio och Håkan Hellström och sedan ska vi fortsätta att prata om sömnapné.

0: Yle Vega. Det är programmet Lite klokare du lyssnar på. Här i studion har vi sömnläkaren Eva Löfgren och jag heter Camilla Andelin. Nu har vi Gilbert Lehtinen med oss. Du har fått sömnapnédiagnosen för 3 år sedan och använder CPAP-maskinen varje natt. Men du har en fråga till Eva. Varsågod.
1: Ja, det där... Jag får ibland, om jag, när jag sitter och ser på TV till exempel i soffan, så kan det vända att jag slumrar till. Och ibland så kommer det då sådana märkliga attacker att jag varken får luft in eller ut. Liksom andningen slutar helt och hållet. Och det är jätteobehagligt för att man får inte liksom den där syren som man behöver.
2: Ja.
1: Finns det något knep hur man ska göra när man får de där attackerna?
2: Ja, det är bra frågan. Kan jag fråga först att, nu förlåt min svenska, men menar att slumra till att du har somnat lite?
0: Ja, att man somnar så här lätt.
2: Ja. Där är en sak som kan hända, och det kan vara så att när du är i ryggläge, faller under käken och tungan bakåt, och det kan göra luftvägen trängre. Och om slemhinnorna är ganska torra, det kan som painua yhteen.
0: De faller ihop.
2: Ja, och det kan känna att det är omöjligt att andas. Och du kan göra så att du kan försöka att andas jättelångsamt ut. Så det kan öppna det lite.
0: Mm. Skulle det hjälpa någonting att man skulle fukta med någonting?
2: Ja, vatten skulle vara bra. Men om det känns så att det är omöjligt att andas, det kanske känns också att det är omöjligt att dricka någonting. Tycker du detsamma?
1: Ja,
0: just det.
1: Ja, det är liksom slår helt och hållet lock, ska vi säga. Man får inget in och inget ut.
2: Ja, det kommer från det där på ryggen. Musklerna slappar av och det gör den.
0: Mm.
1: Det började ju liksom så med den där snömmen att jag också fick det på nattetid när jag sov. Det var alltid när jag hade sovit på rygg.
2: Ja.
1: Man fick svänga sig hastigt om liksom med ansiktet neråt och försökt få andningen igång.
2: Ja.
1: Och närmast så gjorde jag så att jag liksom försökt blåsa hårt ut.
2: Ja.
1: Och då hjälpte det till början, men här senast jag hade så då fick jag det knappt börja funka på nytt. Det var jätteobehagligt.
2: Ja, en sak som du kan göra är svänga på sidan.
0: Mm.
2: Det kan hjälpa lite, eller till magen.
1: Att slumra i soffan, så då har jag suttit. Liksom. Jag har inte legat alls, utan jag har suttit i soffan.
2: Ja.
1: När jag fått de här.
2: En sak, om du är vaken, då pratar vi om vocal cord dysfunction. Det är som en stambandskrämp, men det låter inte på det. Men du kan fukta slemhinnorna, det är en sak, och svänga sidan, och då andas jättelångsamt utåt.
0: Mm. Skulle det finnas någon möjlighet att göra någonting kirurgiskt då för att underlätta det här? Eller?
2: Vilken äldre är du?
0: Vilken ålder? Ja.
2: Ja.
1: 69.
2: Ja, kan inte säga att jag skulle rekommendera kirurgi, därför att det är slemhinnorna där och de har blivit lite mjukare med elder. Så det är risken att operera, och det är möjligt att det hjälper inte, och det kan påverka på annan sätt. Så jag kan inte rekommendera.
0: Mm.
1: Nej, just det.
0: Okej.
2: Men det är inte farligt, du ska inte dö för det. Jag rekommenderar att bara svänga sidan och ta alldeles lugnt och försöka att andas långsamt.
0: Ut, det var så att man ska försöka andas ut.
1: Det är ganska svårt, man blir mer eller mindre i panik.
2: Det förstår jag. Det är helt normalt. Ja.
0: Mm. Okej, Gilbert. Du fick lite hjälp kanske, men jag hoppas...
1: Ja, visst var det hjälp när man säger att man ska försöka andas långsamt.
0: Precis.
1: Jag har gjort precis tvärtom. Jag har försökt blåsa hårt ut.
0: Ja. Tack ska du ha, Gilbert, för att du var med.
1: Ja.
0: Tack. Hej då.
1: Tack själva. Ja. Hej.
0: Nåja, sedan ska vi gå vidare med frågor som har kommit in. Här är kvinna 60 plus som frågar... Jag har använt CPAP cirka 5 år. Den hjälpte mot halsbränna och vässaspring. Tyvärr tycker jag att jag inte sover något bättre. Jag hade sett fram emot att få sova ordentligt, men nej, jag vaknar fortfarande varannan timme fast allting borde vara okej. Vad kan det bero på? Vad säger du?
2: Så där är sömnlöshet också.
0: Mm.
2: Ja, det är ganska vanligt symptom med sömnapné. Det är därför att när vi har sömnapné, det kan påverka så att vi har hög blodtryck och det kan ju påverka till hjärtan och som en sympatisk nervsystemet. Och då vi vaknar lättare och sömn är mer fragmenterad. Och man kan sköta både sömnapné och sömnlöshet. Men man måste veta ju att hur. Och jag rekommenderar att sköta sömnapné, men också jag rekommenderar att sköta sömnlöshet. Vi kan använda som en kognitivisk behavioralisk metod som husområdet till exempel har i nätet. Det är ganska bra. Och man kan använda olika medikationer till sömnlöshet, inte som en benzodiazepiner som är vanliga sömnmedicinen, men annorlunda medicinen som kan hjälpa lite.
0: Okej. Samma kvinna 60 plus frågar att jag tycker också att när apparaten börjar blåsa hårdare så lämnar den i det läge och jag kan vakna av det. På senare tid har jag startat om maskinen. Ska maskinen fungera så eller är det något fel?
2: Det är så att man kan sätta maskinen börjar att blåsa hårdare lite senare. Det är så att i början maskinen blåsar lite mindre.
0: Mm.
2: Det är därför att det är lättare att somna då. Men om det tar lång tid att somna, maskinen har för kort tid.
0: Ja, men man kan ställa in den då.
2: Ja, man kan ställa in den. Och du kan kontakta till exempel lungpolikliniken eller varifrån har du fått den maskinen. Att de kan ju byta sättning lite.
0: Just det. Sen är här en som frågar, jag använder CPAP-apparat, sover dock ofta med öppen mun och vaknar på natten av torr mun. Vad kan jag göra för att undvika att sova med öppen mun? Är tejpad mun ett bra alternativ? Är tejpad mun generellt bra eller är det eller hälsorisk?
2: Där är olika maskiner och man kan använda tejpen, men jag rekommenderar inte tejpen.
0: Mm.
2: Men det är så att där är som en, vad är det, halsband?
0: Vad är det på finska?
2: Tämmösiä pantoja, tukia, stöd.
0: Ja, stöd. Ja. Ja,
2: som en stöd som du kan sätta till CPAP-maskinen, att du kan inte öppna munnen.
0: Okej.
2: Det är möjligt att använda det. Tejpen, om du använder den, det kan irritera huden. Så det kan bli allergisk reaktionen senare. Om du använder den hela tiden, varje natten. Och det är ju sant att när munnen är stängd. Vi har mera utrymme där i halsen. När vi öppnar munnen, käken går bakåt. Och där är mindre utrymme där i halsen. Så det är bra att få munnen stängd på natten.
0: Ja. Så det är viktigt att den hålls fast. Men skulle det vara bättre då? Alltså det finns ju sådana här olika masker. Den som bara täcker näsan och den som täcker mun och näsa. Skulle det vara bättre med den där större då? För att munnen skulle hållas fast? Eller?
2: Det är en möjlighet. Men näsmasken är den bästa. Därför att det är den samma som vi vanligt andas.
0: Ja.
2: Det är det samma sätt. Det fungerar på samma sätt som i vanlig andas.
0: Mm.
2: Som vi skulle andas.
0: Ja.
2: Det skulle vara bra att andas från näsan.
0: Ja.
2: Men det är så att om det fungerar inte, man kan använda helmasken. Ja.
0: Mm. Sedan är här en som under signaturen lättare bagage vid resa som frågar, kan man träna upp halsmusklerna så att man skulle slippa CPAP-apparaten?
2: Okej, det är en bra fråga. Tack. Vi vet ju att opera, sångare har mindre sömnapné som andra.
0: Aj.
2: Även om de kan ha mera vikten, eller är mera övervikt, kanske några åtminstone. Och också de som spelar någon instrument som du måste blåsa. Och de har alla tränat deras muskler där i halsen eller i munnen. Och därför där har tänkt att är det myofunktionalisk terapi en möjlighet för sömnapnepatienten. Och vi har haft som en stor forskning och den här systemet kallat Sleep Revolution-projektet. Och där var en del av patienten som gjorde som en myofunktionalisk terapi. Och det var ingen bra resultat av den här patienter, att det hjälpte inte så mycket som tänkte. Det var några patienter som fick som en superrespons, att de fick jättemycket hjälp, men i stora mängden det fick, där var ingen skillnad.
0: Jaha.
2: Men där är nätsidorna i Sleep Revolution, och du kan hitta, om du hittar på myofunktionalisk terapi, myofunctional therapy från nätet, du kan hitta olika träningsprogrammet från där.
0: Så man kan träna upp det.
2: Ja, okay. Och det är därför också att vi tänker att om tungan är lite låt, att det kan påverka. Att om tungan fungerar riktigt bra, det kan påverka så att det dras inte bakåt när du sover.
0: Okay.
2: Och du kan träna. Det är muskel, så du kan träna.
0: Vad bra. Sen är här Maria som frågar kort och gott, kan luktsinnet ändra då man börjar använda CPAP-maskin med näsmask?
2: Okej, jag har inte sett forskning av den här saken och kan inte säga att okej, kan inte eller kan. Men jag tror, nu jag måste bara tänka på den, hur kan det vara? Den luftlöden kan påverka på slemhinnorna.
0: Ja.
2: Och det kan ju vara lite påverka.
0: Så kanske.
2: Kanske. Men där är ingen forskning, så det var bara min motu, inte som en riktig forskning bakom den här åsikt.
0: Sen är här Yvonne som frågar, jag hade övervikt och fick sömnapné och till följd av det en CPAP-apparat som jag flitigt använde, och det var bra. Sedan gjorde jag en gastric bypass och bytte maskin. Nu använder jag den väldigt sällan. Tror att jag inte har så många apnéer längre. Kan man bli fri från sömnapné? Hur vet man om man får eller kan sluta använda apparaten?
2: Det är en bra fråga. En sak som vi pratar när vi pratar om kirurgi i sömnapné är att fetmakirurgi är en kirurgi som hjälper patienten med sömnapné. Och om du har mycket extra vikt, det kan vara så att patienten behöver inte maskinen. Det är inte så att varje gången när övervikt är skötat bort, att det sköter också sömnapné. Inte varje gången. Men många patienter får riktigt bra hjälp. Så man kan kolla nattpolygrafi.
0: Det vill säga att man mäter.
2: Ja, att vi kan ju mäta den igen.
0: Ja. Okej. Okay. No, men det skulle vara jätteskönt för Yvonne om hon skulle bli fri. Så är det så att när man en gång har blivit diagnostiserad med sömnapné, så det är inte någonting som man har nödvändigtvis hela livet om man till exempel bantar och blir av med övervikt?
2: Ja, just det.
0: Oj, vad skönt att höra.
2: Till exempel om du har stora halsmansillar. Stora halstonsiller. Så om vi tar det bort, det kan ju hjälpa.
0: Ja. Okej. Okay. Sen skulle jag vilja fråga, alltså det har ju varit tal om, vi har stött på det här med olika skenor. Det finns skena mot tandgnissling, och sen finns det sömn. Nej, vad finns det allt för sådana här skenor?
2: Okej. Okay. Ja, först vi måste säga att den här gnissling,
0: för tandgnissling.
2: Tandgnissling, skene. Det påverkar lite annorlunda som snarkning eller apné, skene. Det gör så att det dras hakan framåt. Förlåt, bakåt.
0: Ja, det är som emot tandgnissling.
2: Ja. Det är därför att den här leukanivel blir relaxerad om hakan är bakåt.
0: Ja.
2: Men om du har snarkning eller sömnapné, då måste vi dra hakan framåt.
0: Så det finns flera olika skenor?
2: Ja, så det är helt annorlunda.
0: Ja.
2: Och det kan vara så om du har mycket av bruxism, att du gnisslar tänderna hela tiden, att det är hårt att försöka att använda apné-skenan. Därför att det är så jobbigt för musklerna.
0: Ja, ja, okej.
2: Och också det är så att du kan få olika tjänen från apoteket och de är gjort för alla och det är one size fits for all, kanske för några men inte för mesta. Och det är så också att om du köper tjänen från apoteket, du måste få din tänderna kollat av tandläkare varje år. Aha. Och tandläkare gör också den här tjänen. Och du kan få också den från, från sjukhuset om du har medelsvär eller svär sömnapné. Om det är bra skött för dig.
0: Ja, ja. Okej, no men bra. Det finns olika alltså. Sen är här Lotta som frågar. Jag har använt CPAP-apparat i 5 år och mår mycket bättre nu. Problemet är att jag blöder näsblod flera gånger i veckan, använder A-Vita Plus, nässpray morgon och kväll. Fuktare har jag också till apparaten. Finns det något råd mot detta? Jag har funderat om jag borde byta tandställning. Så hon har tydligen tandställning också, den här Lotta.
2: Ja, det är ju sant att näsan blöder, men många patienter som har sömnapné och använder sömnapnéapparater. Jag tror att näsan bör kontrolleras. Att vi ser ut att är det någonting där eller är det någonting som måste vara skötat. Mm. Att om det är som en näsmask så det kan irritera slemhinnorna där i näsan. Och också den en sak är att man kan ju kolla lite annorlunda masken att skulle det vara bättre. Och man kan också använda öljan till exempel att hjälpa. Men om näsan blöder hela tiden och ganska ofta, jag rekommenderar att någon skulle kolla den.
0: Okej. Finns det några nya behandlingsmetoderna på gång inom forskningen? Eller är det så att alla nu bara ska få den här CPAP-apparaten eller en sån här apnétandskena?
2: Ja, det är bra fråga. Där är mycket forskning av saken. Därför att sömnapné är så väldigt stort problem i hela världen. Och där är mediciner och där har varit forskning i Finland också av saken. Men det tar tid att det kommer till marknaden. Kirurgi utvecklas också. Och vi har ju märkt att det var lång pausen att vi opererade inte sömnapnepatienten. Men nu har vi nu forskning av saken. Vi vet ju att till exempel halstonsillar kan ta bort. Och före vi opererar, vi måste undersöka patienten riktigt bra. Att vi vet ju att vilken niva är den trängsta området. Ja, att vad ska vi operera? Att inte alla den samma operationen.
0: Nej.
2: Ja.
0: Här kom in en intressant fråga av en före detta snarkare. Det finns olika appar till telefonen som mäter sömnapné. Hur mycket kan man lita på dem? Här frågar hon och han själv har använt CPAP i 10 år och är väldigt nöjd. Det visste jag inte att det finns sådana applikationer till telefonen. Kan man lita på dem?
2: Det beror om appen och det beror om patienten. Det är samma med de här ringen eller klockor.
0: Ja.
2: Att några ser bra ut och att det man kan lita på i en patient.
0: Mm.
2: Och ja, det är ganska vanligt att jag ser patientens appens resultat och jag ska kolla den med vad vi har fått från nattpolygrafi. Så några gånger det stämmer, men några gånger det stämmer inte alls.
0: Nej.
2: Det beror om patienten och appen. Att jag kan säga inte, men några appar är ganska bra, men det beror om patienten.
0: Så jag läser dig på det sättet att om man misstänker så ska man helst gå till läkare och inte börja leka med appar.
2: Men en sak är att det är bra att människor använder det här appen. Att där kommer patienten som säger att okej, det har sagt att jag har någonting, att nu måste jag kolla den här. Och då ska vi kolla om där är problem. Och det är ganska ofta att någonting hittas.
0: Ja, ja.
2: Att det är inte bara... Det är inte bara fel. Jag tror att vi måste kolla den.
0: Mm.
2: Ja, det är intressant.
0: No, du har nämnt här nu att man ska tänka på sin vikt, man kan röra på sig mera. Finns det några andra sätt som man kan förebygga sömnapné, eller är det bara någonting som man kan få?
2: Det är bara någonting som man kan få, jag tycker. Att om du har bra livsvanor så där är inget problem. Du har gjort allt. Men några av oss har sådana struktur där i halsen. Eller hjärnan påverkar på sådana sätt att det visar inte att nu måste du andas. Att det, att det kan komma upp ner.
0: Ja, okej. Okay. Hur tycker du att man borde ta upp den här saken? Om man, jag menar, det kan vara känsligt att säga som den som sover bredvid. Hur tycker du att man ska tala om det här med det kan vara partner, det kan vara rumskompis, studiekompis.
2: Med hjärtan och varma. Ja, att man vet ju, man kan göra ingenting om han snarkar. Att det är någonting som man kan välja. Det är inte någonting som man kan välja. Att man måste vara jätte sensitiv när du börjar att prata. Och kanske säga att jag är oroad. Och det är inte orsak att du gör så.
0: Nej, man gör ju inte på flit, nej.
2: Ja.
0: Nej. Jag tänkte läsa upp, här är några som är riktigt nöjda också. Det har kommit en hel del frågor, men så är här många som skriver. Här är Fredrika som skriver: jag har haft, inom citationstecken, snarkometer redan flera år och hela tiden lidit av problem med hur den där masken trycker på. Har fått möjlighet att prova olika modeller och så vidare, men det är helmasken som fungerar bäst. Undrar varför det ska vara så komplicerat att få en specialmask. Har nu äntligen fått remiss av hudläkare, men det har tagit tid. Och kändes att mina hudproblem inte togs på allvar först. Så det är, så om man har hudproblem med masken så är det...
2: Ja, det kan irritera huden. Och huden kan vara sensitiv till olika sätt och masken kan irritera.
0: Ja. Sen är här Bett som skriver: jag har ingen fråga utan vill säga hur bra CPAP-apparaten är. Min man har använt sin i över 20 år varje natt. Före han fick den väckte sig ofta på natten av hans snarkande och andningsuppehållen. När han höll andan knuffade jag i honom så att han började andas igen. Det kändes som om det var min uppgift att hålla honom vid liv till morgonen. Efter att han fick sin maskin sover vi båda skönt alla nätter, också när vi är på resa har han den med sig.
2: Tack för den här kommentet. Det är en sak som jag hör ganska ofta.
0: Ja, just det. Så det är nog bara modigt att ta kontakt med läkare och inte vara rädd för den här maskinen.
2: Just det. Ja, just det.
0: Ja. No, men, klockan är så mycket så vi måste börja avrunda. Tusen tack Eva Löfgren för att du kom ända från Uleåborg för att vara med i vårt program.
2: Ja, tack. Det var roligt att komma.
0: Nästa vecka så har vi inte lite klokare, då har vi en specialmusikkväll och då handlar det om gitarrsolo. Men om 2 veckor igen så då har vi lite klokare och då ska vi tala om att göra sig av med överloppsgrejer. För jag tror att ganska många av oss lever med en massa grejer i vårt hushåll och i våra förråd. Jag heter Camilla Andelin. Vi går mot nyheterna med en sång som alla har hört. John Denver och hans mest kända låt, Annie's Song.

Det är mest uppehåll och växlande molnighet. I norr förekommer det regn och åskskurar. Här är utsikterna fram till imorgon bitti. I landet södra och mellersta delar uppehåll och växlande molnighet och på eftermiddagen allmänt klart. Enstaka regn och skurar är möjliga på vissa håll. I natt ökande molnighet och regn och åskskurar. Idag är det mellan 19 och 27 grader och i natt mellan 8 och 16 grader. Svag vind omkring väst. I landets norra del förekommer det regnskurar och i Lappland också åskskurar. På kvällen klarnar det upp. Idag är det mellan 12 och 20 grader och i natt mellan 5 och 10 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Satakunta, Päijänne-Tavastland, Birkkaland, södra Österbotten, Österbotten och mellersta Österbotten. I landskapet norra Österbotten frånsett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo och också på vissa håll i Lappland är det varning för terrängbrand. Under det närmaste dygnet varnas det för värmebölja i egentliga Finland och Nyland. UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landskapen egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Birkkaland där UV-indexet är 6. Och väderrapporten för det kommande dygnet för sjöfarande. Finska viken, vind omkring väst 2-6 meter per sekund ända upp till 8 och god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nord 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen blir vinden varierande. Först lokalt regn, annars är det god sikt. Ålands hav, vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Från och med morgonen, vind omkring nordost som tilltar så småningom. Och på kvällen, sydostlig vind. Först lokalt regn, annars mest god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring nordväst 2-5 meter per sekund. Från och med kvällen blir vinden varierande. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Bottenhavet, vind omkring nordväst 2-6 meter per sekund. Från och med kvällen, vind omkring sydost som tilltar, mest god sikt. Kvarken, västlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund, mest god sikt. Bottenviken, västlig till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund med god sikt. Saimen, västlig till nordvästlig vind 1-4 meter per sekund med god sikt. Det var vädret.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.

I gamla världen har man många seder kvar som alla följas kan av kvinna och av man. Men går du ut på stan i söderns länder där, tvärs över ocean, rent farlig sed du lär.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.

0: Klockan är 8 och det är lördagen den 27 juni. Här är nyheterna med mig, Toni Pohjolainen. God morgon. Drygt hälften av finländarna litar på myndigheternas förmåga att skydda medborgarna mot drönare som irrar in till Finland. Det här visar en enkät som Uutissuomalainen låtit göra. Av de som svarade på enkäten har under en femtedel mycket eller ganska dåligt förtroende för myndigheternas förmåga att skydda finländare mot drönare. Enligt Uutissuomalainen är förtroendet för drönarskydd svagare än det allmänna förtroendet för Finlands försvarsförmåga. Ungefär 1000 finländare svarade på enkäten. USA har riktat attacker mot flera mål i Iran natten till lördag trots att länderna enats om att avsluta kriget som har pågått sedan slutet av februari. Attackerna kommer efter att Iran under de senaste dygnen har attackerat fartyg i Hormuzsundet. Enligt USAs centralkommando riktades attackerna mot byggnader där Iran förvarar robotar och drönare. Tidigt idag på morgonen uppgav islamska revolutionsgardet att Iran att de har attackerat flera amerikanska militära mål i Mellanösternregionen. Det är ännu oklart hur omfattande attackerna det handlar om. I Venezuela har över 900 personer bekräftats omkomna och över 50 000 saknas efter de kraftiga jordbävningarna i veckan. Nu intensifieras räddningsarbete när hjälp utomlands ifrån börjar anlända. Fortfarande saknas ändå tunga maskiner för att kunna lyfta betongblock. Sveriges radios korrespondent har talat med Graciela som bor i den värst drabbade kuststaden La Guaira.
1: Ecuador es el que vi y hay varios logos de que no conozco.
2: Jag har sett ekvatorianska räddningsarbetare och några andra med utländska flaggor på sina hjälmar, men var de kommer ifrån vet jag inte, säger Graciela da Silva som bor i kuststaden La Guaira. Eller just nu bor hon på gatan utanför sitt hus tillsammans med alla sina grannar. På dagarna försöker hon leta efter vänner och sin kusin Delia och hennes 4-åriga son som bodde i ett av de nu raserade husen. Deras hus har fallit till marken. Men de stora maskiner som behövs för att lyfta undan betongblocken, de syns ingenstans, säger Graciela. Sent igår kväll rapporterades flera efterskalv i Venezuela och en bro i det värst drabbade jordbävningsområdet har rasat, vilket ytterligare försvårar räddningsarbetet. Totalt har 17 länder nu skickat hjälp till Venezuela. Framförallt räddningsarbetare och hundar, men också medicinsk personal, solpaneler, telekommunikationsexperter och fältsjukhus.
0: Det rapporterade Sveriges radios korrespondent Lotten Collin. Och under natten har också nya jordskalv hänt i Venezuela som också känns i huvudstaden. Idag går Pride-tåget genom Helsingfors centrum. Trafiken i flera delar av kärncentrum stängs då paraden pågår. Deltagarna börjar samlas på Senatstorget klockan 10 och kommer iväg ungefär klockan 12. Största inverkan på trafiken är att vänta vid

Senatstorget på Mannerheimvägen och mellan Esplanaden och Brunnsparken. Också en anti-Pride-demonstration har registrerats hos polisen och kommer hållas under förmiddagen utanför riksdagshuset. Yle sänder live från Helsingfors Pride på Yle Arenan med start klockan 11.40. Och så kort om vädre, det är mest uppehåll och växlande molnighet, i natt ökande molnighet och regn- och åskskurar. I norr förekommer regnskurar i Lappland och också åskskurar. På kvällen klarnar det ändå upp. Idag är det mellan 19 och 27 grader och i natt mellan 8 och 16 grader. Lite svalare är det i norr. Varning för terrängbrand gäller i stora delar av södra och mellersta Finland. Och under det närmaste dygnet varnas för värmeböljor i egentliga Finland och Nyland. UV-strålningen är på eftermiddagen stark i södra Finland där UV-indexet är 6. Och det blir mera nyheter igen om en timme.

0: Författaren Satu Rämö, hon är aktuell precis överallt just nu. Det har kommit en ny bok i hennes Hildur-serie. Det har gjorts en teateruppsättning och en tv-serie. Och då undrar jag, varför Rämös värld har blivit ett fenomen?
1: Jag skulle säga att för att den här världen som Rämö har skapat, den är som en stickad ylletröja. Det är mysigt, det är ett repetitivt mönster som också är fängslande. Ibland snubblar man över ett knapphål eller tappar en maska, men annars så är det samma stickmönster som gäller den här tröjan till slut. Och jag som älskar att sticka förstår precis den här analogin.
2: Jag skulle säga ungefär lite liknande, att hon lyckas förena det här kalla isländska landskapet med en djupt mänsklig värme. Och det är på något sätt kontrasten mellan den trasiga och surfsugna Hildur och den stickande finska polisen Jakob som gör att vi fastnar. Det blir en sorts hemtrevlig spänning mitt i allt det livsfarliga.
0: Hemtrevlig spänning. Det sa här nu Jenny Jägerhorn och Eva Pursiainen. Och själv heter jag Silja Sahlgren Forstad och jag kan bara instämma i det som ni redan har sagt. Men då ska vi kanske komma ihåg att även om de här böckerna har sålt typ 1 miljon vid det här laget, så kan det finnas lyssnare där ute som inte har full koll på vad det är för en värld vi talar om. Så jag tänkte att du, Eva, skulle kunna få etablera en bakgrund till det här. Vad menar vi med stickande och Island och allt det här?
1: Ja, det handlar ju om, nu har jag övat, Hildur Runarsdóttir. Hon är polis i den lilla isländska byn Isafjordur i Västfjordarna på Island då. Hon surfar på Nordatlantens vågor och tränar som en dåre för att hålla sin inneboende ångest i stå. Det handlar om att hennes två småsystrar Rosa och Björk försvann spårlöst när Hildur var barn och hennes föräldrar dog bara kort därefter. Det här lever hon med. Hennes partner i det här arbetet som polis är den finländska polisen Jakob, som dyker upp via ett internationellt studentutbyte. Han pluggar till polis alltså. Han i sin tur är på flykt från en väldigt sån här ångestfylld separation och vårdnadstvist som han är mitt i. Och för att dämpa sin ångest stickar han tröjor. Och tillsammans så börjar de sedan reda ut en serie mord som skakar om den här lilla ganska sömniga orten. Mitt i ingenstans i det karga landskapet. Och i de här påföljande böckerna så kommer deras personliga historia att omlinda också de här kriminalfallen som behandlas i berättelserna. Men sen finns där också bitar av isländsk historia, samhällskunskap som får skötsel och traditionella maträtter och isländsk kvinnokamp som dyker upp där, bland sedan mer traditionellt deckarstuk som människohandel och drogkarteller. Och saken är ju den att Satu Rämö alltså bor i den här lilla byn Isafjordur där i Västfjordarna, dit man inte kan landa med flygplan om det A är för mörkt eller B är dåligt väder, vilket det ganska ofta är. Hon har bott på Island i mer än 20 år. Hon skrev Hildur under pandemin då hennes jobb som reseguide, liksom allt jobb försvann i praktiken för ingen kunde resa någonstans då, så hon fick hitta på någonting annat och hon har sagt att hon planerar en serie böcker på 3 delar, så att redan när den här första boken, sen när den antogs, så när den gick i tryck, den här boken som heter Hildur, så hade hon skrivit det första manusutkastet för del 2 som heter Rosa och Björk. Så att det här är liksom setupen.
0: Jag tycker det är ganska bra när du ger den här resumén över vad det går ut på, för man märker att det där med att det är något mord, det kommer så här som lite en bisats, för att det är bara som är grejen, utan faktiskt de här personporträtten och den där miljön, vilket ju då är en jätteviktig del av den här helheten. Och då undrar jag ju förstås, jag menar, i och med att nu då, när en bok blir en framgång, så då tänker ju alla genast att det här är som bäddat för att på något sätt utvinna ytterligare saker ur det här. Och det hade alltså blivit både en teaterversion, det hade gjorts i och för sig redan tidigare, den som nu har varit aktuell är på Helsingfors stadsteater, och så har det gjorts en tv-serie. Och då undrar jag vad ni tycker att det har blivit av det här?
2: Jag har ju alltså inte läst en enda bok, så jag kom då som helt ett blankt papper dit i teaterföreställningen. Vi var ju sådana alla tre tillsammans på Helsingfors stadsteater. Och jag tycker att efter att ha sett den här serien också, så tycker jag att den tydligaste skillnaden var att teaterversionen på Helsingfors stadsteater i Satu Rasilas dramatisering hade på något sätt en mer komisk och lite sådär småmysig och gullig inramning, medan tv-serien på Rotu Plus hade, det var en sån här kriminalserie präglad av farlighet och karighet. Antti Mattilas scenografi tillsammans med Petteri Heiskanens ljussättning och Toni Haaranens videor skildrar det här mörka vatten i olika former. Allt det här finns ju nog med, men helheten försöker liksom inte skapa ett realistiskt landskap utan presenterar snarare olika observationer av det här hotfulla i den isländska naturen med sceniska medel. I TV kan man däremot utnyttja miljön och gotta sig i detaljer på ett helt annat sätt förstås, med snygga dronebilder och sådana. Ja, det är lite kul, det här märkte ni förresten att Rämö själv var med där i början.
1: Ja, som hon gör en cameo-roll.
2: Ja, det var lite roligt. Ja, och sen så är ju nog båda fristående tolkningar av boken, och så ska det vara. Jag tänker liksom att man ska inte heller försöka trotta in allting, utan det blir vad det blir just utifrån möjligheterna att göra på olika sätt. Och det tycker jag att det är helt, så ska det vara.
1: Ja, jag gillar jättemycket att tv-serien är inspelad alltså på plats där i Isafjördur. Och de här människorna som syns där, så de är alltså statister och sånt. Så det är alltså folk som bor där. Det är Satu Rämös kompisar och grannar. Mm. Och de här landskapen är det som hon ser från sitt fönster varje morgon när hon tittar ut och dricker sin kaffekopp. Och hon brukar på sociala medier alltså varje morgon filma en sån där god morgon och så här ser det ut genom mitt fönster. Och det ser exakt ut så på tv också. Nu måste jag ju erkänna att jag faktiskt har varit där.
0: Oh.
1: I Isafjördur. Jag var och intervjuade en isländsk författare där för ett par år sedan. Och då körde jag förbi hennes hus. Hon var inte hemma då. Nej, jag hade sett på sociala medier att hon var i Finland då. Och lanserade följande bok som var då aktuell. Men den där miljön är ju alltså alldeles fantastisk. Och den ser man spela roll i den här tv-serien alltså. Och i böckerna så har den ju en framstående roll. Sen har jag liksom, sen är det just det där att vad plockar man från karaktärer? För i boken så har man ju liksom möjligheten att skapa en inre monolog bland de här karaktärerna som skapar det där djupet. Och det får man ju aldrig på samma sätt fram i en visuell framställning på sätt.
0: Jag tänkte, ja.
2: Nej, jag tänkte bara att i serien så kom det ju in en extra karaktär också som inte finns i den här teateruppsättningen, den tyska heller, polisen.
1: Inte heller i böckerna.
2: Ja, och
1: han är ja.
2: En tysk polis. Och det blev kanske lite så där extra. Det är så pass många karaktärer ändå i den här berättelsen att det kanske tog fokus bort lite, liksom, tycker jag i alla fall. Hur upplevde ni?
1: Jag förstår att varför man har velat ha gjort vissa förändringar, skapa nya karaktärer eller ändra på de befintliga. Till exempel för att i tv-serien skapa mer dialog på finska. Eftersom i en bok, hela boken är ju skriven ursprungligen på finska och sen översatt till herrasmassa språk. Men för att på riktigt skapa alltså en finsk, det är en finsk tv-serie, så att skapa en finsk dialog, att inte allt antingen går på någon sorts finglish eller isländskt präglad engelska eller isländska, så då har man liksom ändrat några karaktärer så att de också är från Finland.
2: Men han var ju tysk.
1: Han var tysk, och där liksom tror jag att man har velat skapa någon sorts drama eller friktion så att inte Jakob ska vara så himla helylle som han annars kanske verkar.
2: Visst, men i och med att det var just så mycket som hände att det kanske lite tog fokus, åtminstone där med mot slutet av att vad är det man borde koncentrera sig på. Och ja, det som jag gillar i den här tv-serien är ju den här härliga isländskan. Att man faktiskt hör den, jag älskar ju isländska.
0: Alltså, men jag undrar om det här språkgrejen också, det har jag inte full koll på, men ofta brukar det ju också ha att göra med produktionspengar. Att jag menar, om det är en samproduktion så då vill man ha in också något element från det landet.
2: Jag förstår att det var en stor budget här, att vi hade 1 miljon per avsnitt.
0: Ja, och det här, det är en dyr serie, men den har ju nu alltså. Det kom faktiskt för ett par dagar sedan nyheten om att det här nu faktiskt då alltså har varit en tittarframgång.
2: 1 miljon tittare.
0: Det är ganska bra jobbat faktiskt för en inhemsk serie. Men jag tänkte nu att om man talar om pengar så är det ju också förstås någonting som man funderar på kring det här. Att man så att säga gör pengar på någonting som redan är en kassako och man vet att det finns ett intresse och det talas om det på många sätt och så här. Men jag tänkte att jag måste återknyta till det, Eva, när du sa att du var på Island och att du på sommar hade koll på var Saturnö var just då. Så det är väl en del också i den här framgångsapparaten att hon själv alltså är tacksam ur ett förlagsperspektiv i att vara en säljande person.
2: Hon är jätteaktiv på sociala medier och det är kanske också där jag har lärt känna henne. Men jag tänker också att jag menar, man har en olika presens på sociala medier och hon är hemskt sådär folklig och sådär som vem som helst av oss. Ja. Lätt att tycka om på något sätt. Att hon är helt vanlig. Bjuder in den där vanligheten i henne. Ja. Och hennes böcker kanske också.
3: Och jag ser absolut ingen, jag träffade henne för en intervju för ett tag sedan och jag såg ingen skillnad på hennes autentiska sommepresens och henne som person. Sen vet man ju inte hur hon är sen när hon stänger av sin telefon eller inte träffar journalister, men det får man ju ha, sitt privata jag också. Men hon är extremt duktig på marknadsföring och hon var van vid att använda sociala medier redan innan hon började skriva deckare. Hon arbetar som sagt som reseguide för finländska grupper på Island i många år och hon har skrivit guideböcker om Island och också andra faktaböcker. Så hon har alltså det här drivet i skrivande. Skrivandets driv har hon redan haft. Och sen har hon alltid varit duktig på att anpassa sig till ett förändrat marknadsläge, berättar hon i en podcast som jag lyssnade på häromdagen. Att när internet och sociala medier slog igenom i folks vardag så där helt på riktigt så slutade ju folk köpa guideböcker när de skulle resa någonstans. Nå, vad gjorde Saturnö? Nå, hon lärde sig att utnyttja läge och skrev istället för sin blogg som blev jättepopulär och hon kunde leva på reklamintäkterna för den här bloggen som hon sålde. Sen när det blev covid-19-pandemi och ingen kunde resa någonstans, nå, vad gjorde Saturnö då? Nå, hon reste runt ensam på Island i buss och filmade platser och klippte den till en timme långa virtuella resor som folk köpte och upplevde hemma på sina egna apparater. Och de här tre böckerna skrev hon också i jättesnabb takt, att hon hade redan då planerat allting färdigt. Och som hon liksom arbetar på något vis väldigt systematiskt på det viset, om man tittar på det ur det perspektivet. Hon gör också jättemycket författarbesök i Finland, på bibbor, hon träffar folk. Hon har en liksom väldigt sån här nära och genuin kontakt med sina följare som också kommer att träffa henne. Och allt det här sammanlagt innebär ju att hon är liksom ett så att säga färdigt paket för förlaget. Hon sköter ju en stor del av den här marknadsföringen alldeles själv. Mm. Sen har man ju inte kunnat undgå de här enorma reklamposter som är tapetserade över hela Helsingfors då när hon kommer ut med en ny bok eller nu då den här tv-serien. Så det där en riktig kioskvältare eller en bibbavältare, för hon fick också huvudstadsregionens biblioteksreservationssystem Helmet att krascha då alla ville reservera när en av de här böckerna kom ut. Mm.
0: Ja, men alltså det är fascinerande. Jag måste ändå, när man just talar om den här skillnaden mellan då tv-serien och pjäsen, är ju just det här att när du beskriver det här hur hon jobbar under pandemin och de här virtuella resorna och det här, det är ju någonting som man har kunnat ta tillvara i tv-serien. Jag tycker den här, för den som inte har sett den, det där första avsnittets öppningsscen med sån här flygfoton över det här karga isländska landskapet och sen då den här Hildur-gestalten som surfar. Jag vet inte om jag har sett så snygga surfscener någonsin. Jag menar just i det här att den här surfingen också har en sån här symbolisk betydelse för hela berättelsen. Det är så otroligt snyggt gjort. Men då funderar jag just med den här teateruppsättningen, att det var kanske lite det jag kände när jag satt där i salongen, att mycket får du fram med den där isländska naturen faller ju så att säga av naturliga skäl bort. Och sen det som jag också funderar på, att det här är ändå en deckare och vi är vana att se typ Agatha Christie på teaterscenen, det är inte så långsökt. Men hur känns det i era ögon att sätta upp en deckare på scenen? Funkar det?
2: Utan en stark dramatisering så saknar ju kanske Remus deckare element som skulle lämpa sig för teatern. Och det är väl just därför den här teaterversionen har fått den här, vad ska man säga, camp-inramningen. Jag vet många som har vägrat helt gå och se teaterversionen för att de är sådana fans av böckerna och tänker på förhand att det här kommer inte att funka. Och sen andra har igen tyckt att den har varit helt fantastisk, ofta sådana som inte har läst böckerna. Jag hade som sagt inte heller läst böckerna överhuvudtaget. Jag tycker att de var helt småkul på sina håll, att, att de nog helt skickligt med den här teaterleken lyckades få fram ändå en berättelse. Och det var ju något annat då, va?
0: Mm. Vad säger du, Eva?
3: Jag säger att... Alltså, ja, Agatha Christie har ju skrivit pjäser, hon också. Men då är de skrivna ursprungligen för scenbruk, så som Råttfällan till exempel, som är den pjäs i London som har gått allra längst, tror jag. Men här då, med Hildur, så ska man ju framställa en hel värld på scenen, och det blir oundvikligen liksom, så att man tappar någonting. Och som ju i boken är ju de här karaktärernas då inre värld och inre liv. Och det som kanske på något sätt jag känner att har varit liksom den här drivkraften, varför jag har läst de här böckerna.
2: Det blev lite en annan berättelse.
3: Det är en annan berättelse, och som du sa redan, så man måste ju liksom ta den där storyn och göra den till sin egen. Men jag undrar om man ändå har lyckats helt skaka av sig den där. Eller är det bara det att jag är så marinerad i allt det här att jag inte mera ser varken ut eller in?
2: Jag gick ju dit som sagt bara och såg då någonting för första gången. Och det var helt, alltså det var ju, jag tycker publiken var ganska med och verkar älska den här pjäsen. Mm. Det är nu, alltså jag förstod att den här samma, hon som dramatiserade den hade gjort också på Åbo stadsteater en version, men där var det visst alla tre böcker.
3: Första tre böcker, ja. I den här Helsingfors-versionen.
2: Så var det bara första boken?
3: Sen kommer det att komma en till Hildur-version till Tampereen komediateater i höst, Tammerfors.
2: Ja.
0: Det här är också bra att haka på där, för att jag menar som du sa, Eva, här tidigare, att Rämö redan när hon började skriva den första hade på något sätt en sån här båge med trä i sitt huvud. Och sen när du talar om att det är kioskvältare och kraschar bibba-lånesystemet så fort det kommer en ny bok, så det låter ju alla förstå då att det här är ju inte en historia som tar slut så där i den där första. Och jag tänkte just så där på teaterscenen, man kan förstå när det gäller tv-serier att du bygger upp det med en cliffhanger och så fortsätter vi sen i nästa säsong. Men på teaterscenen, hur funkar det att så att säga...
2: Sluta med cliffhanger?
0: Ja.
2: Ja. No, jag vet inte om man kan göra så helt enkelt. Eller då kanske det kräver lite att det görs en ny version där också, en uppföljare där. Vänt. Sen förstår jag också på Rämö, jag läste någon blogg där det framgick att hon själv påverkas av att hon hade sett på Helsingfors, på Åbo stadsteater då den här uppsättningen, och sen hade det påverkat hennes nästa bok. Det tycker jag är lite intressant, att hur de här olika versionerna påverkar hennes eget skrivande.
3: Okej, det där var nytt för mig.
2: Ja.
3: Skoj. Och alltså intressant spaning, och också ganska ärlig spaning. Mm. Alltså ärligt att säga det också. Ja. Alltså här funkar det ju.
0: Jag tycker att det som har varit fascinerande från första början på något sätt har ju varit det att Rämö ju talar om det att Hildur blev den där gestalten hon uppfann, hennes kaveri, som hon liksom skapade ur den där ensamheten som var under pandemin, att hon började föreställa sig en vän. Och det tycker jag också är ett intressant sätt att gå in i.
2: För så är det ju ofta när man läser riktigt bra böcker till exempel, så är det att de blir bekanta för en, och så känns det väldigt vemodigt att måste säga farväl till sina nya vänner.
0: Mm.
2: Men så hade författaren också upplevt det själv, att det är som en vän.
0: Ja, därför vill hon kanske inte släppa det heller.
2: Ja.
0: Men det som hon har talat om också, eller det är kanske inte bara hon utan helt enkelt de som jobbar med tv-serien, är det att man har börjat tala om ett begrepp som Nordic Blue istället för Nordic Noir, som ju har varit det här jättesäljande konceptet väldigt länge inom deckargenren, och som sen nu på något sätt har blivit så slitet att man inte vill använda det om man försöker sälja någonting. Att gå in och säga att det här är nu en Nordic Noir-serie är liksom inte vinnande. Och då har man lanserat den här versionen istället. Men vad är Nordic Blue?
3: Ja, no, det är åtminstone inga sådana här väldigt detaljrika splatterbeskrivningar av hur ett mord går till. Det är, skulle jag väl säga, en blandning av mys, just i det här fallet isländsk livs

0: allt som man ser i tv-rutan.
1: Det där smutsiga storstads på något sätt.
0: Ja, att här är det liksom ett krispig luft. Men liksom, det finns en charm eller värme i den här, och ett vardagligt lunk i den här serien, åtminstone på tv tycker jag. Och då tror jag att det handlar mer om regi och klippen än en genremässig sak, men jag är inte helt säker. Det finns ju liksom otroligt mycket subgenrer inom deckare. Alltså sådana småstadsmysteriemysdeckare som är en grej, och det här faller delvis in där också. Men
1: kanske det är med den där färgen som man syftar på, alltså med det hahave och sånt. Jag tänkte tillägga här, alltså, eller du kanske var inne på det, att det är karaktärsdrivet snarare än ett renodlat kriminaldrama. Men finns det liksom, nu, om man då fäster sig vid det här Nordic Blue, där är det ju helt klart att den där färgen blue anspelar på något sätt på det där havet. Men ja. Finns det något annat, känner ni, eller kommer ni att tänka på andra serier eller andra som skulle platsa in i det här Nordic Blue då, förutom Remus?
2: Ja, jag vet inte riktigt kanske. Alltså. Nej, det har jag faktiskt inte funderat på. Men jag funderar också att om det där Blue har någon slags... I och för sig, det finns ju en anstrykning av vemod också i koppling till färgen, så där, om man tänker i det perspektivet. Och sen kanske just att Nordic Noir har liksom haft rätten att lämna tittaren i det där svarta hålet som den har skapat. Medan här så finns det hela tiden på något sätt nog att livet går vidare. Att den lättheten kanske är lite annorlunda än i Nordic Noir.
1: Sen tänkte jag också på det här, du nämnde Bron och de här andra serierna som var populära då för 10 år sedan. Det var ofta män som hade skrivit om Hans Rosenfeldt, skrev visst Bron. Att då talades det ganska mycket om att det var våld uttryckligen mot kvinnor. På något sätt lite så här tortyrporr. I de här Nordic Noir-serierna så var våldet ofta på något sätt så där mer utstuderat och teatraliskt makabert rent av. Jag menar kvinnokroppar som var styckade och låg i konstiga ställningar och så här. På något sätt kanske för att chocka tittaren mer. Och här i Hildur, Nordic Blue, så är det mer så där funktionellt, att det handlar mer om att visa upp en sargad kropp och mer om de här på något sätt psykologiska ekorna som ett brott lämnar efter sig. Det tänker jag är den där stora skillnaden.
0: Ja, på något sätt kanske ett steg. Alltså, vi blev ganska mättade av det här Nordic Noir vid ett skede. Men jag tror inte att liksom det här suget efter deckare och spänningshistorier har försvunnit någonstans överhuvudtaget, utan det finns kanske bara liksom mer, men då det finns liksom more is more. Så det här är nu liksom en variant att hålla lågan vid liv på något sätt.
1: Jag tänkte bara att just den här tiden nu vi lever i, att när det är annars också i verkligheten så mycket hemskheter och våld, så det där att se de där kropparna som är styckade, det blir liksom bara too much nu i den här tiden.
2: Det blev ju nästan ett slags skämt kring det, det gjordes en mycket underhållande kortfilm också kring det här när det gäller Nordic Noir, att det var alltid en död kvinna invirad i plast på någon strand. Det var sånt som återkom ständigt, och det är helt sant att det slipper man här. En annan sak som jag tänkte, just att om man funderar på deckargenren som den genre som liksom verkligen har exploderat, alltså jag menar det är ju det som dominerar, både när man tittar på vilken streamingtjänst som helst, så den där underkategorin med deckare som kan delas in i hur många varianter som helst, så kanske det här tillför något eget. Och jag funderar också på det att när vi nu nämnde också den här stickande Jakob här i början. Så någonting händer ju också med det här könsrollerna här. Alltså om man då har den här Hildur-gestalten och den här Jakob. Och det är ju säkert också ett medvetet drag att utveckla det på det här sättet.
0: Ja, där är ju Hildur som är en ganska sådär karg typ. Åtminstone till det yttre. Hon är sån här no bullshit typ. Speciellt i böckerna så är hon ännu, tycker jag, mer robust och hård utåt än i de här andra konstnärliga varianterna som nu finns att se på. En sån detalj till exempel, att hon är ganska så oförmögen att ha någon sorts romantisk relation till män som hon väl då dras till. Det är ganska fysiskt på sätt och vis. Hon har liksom en knullkompis, medan hon sen i tv-serien har en romantisk relation till en av de här birollerna där.
1: Ja, men om man jämför med Saga Norén, det var ju lite samma sak där också, tänker jag. Men att någonstans där, att de är båda lite sådana som bär på sina bagage och har haft det svårt och reagerar de mera kanske via sex än kärlek. Men Hildur, så som hon nu porträtteras både på teaterscenen och i serien, så hon

0: Hon älskar ju ändå då den här Freysir.
1: Mm. Ja.
2: Ja.
0: Fast hon, det, hon kunde bara inte säga det.
2: Jag tror att det gör hon i boken också, men man har gjort det mer explicit på i tv utan på något sätt att när man inte kan få fram det där mellan raderna på samma sätt, så då får man göra vissa val helt enkelt.
0: Det som ändå är gemensamt mellan henne och Sagan och Ren, att de är någonstans ändå lite sådär gränslösa också och kompromisslösa, att de kör hårt. Mm. Och det är ganska befriande också.
2: Mm. Jag läste en somekommentar om det här reaktioner på tv-serien bland finländare, och det var någon som hade stört sig otroligt mycket att en polis kör bil utan att fästa säkerhetsbälte, att nu är det nu ansvarslöst. Men så att jag har inte ens noterat en sån där sak, och även, alltså det är ju just så hon gör. Hon bara far utan att tänka desto mer på något säkerhetsbälten och hjälmar och annat sådär som man inte skulle behöva.
1: Mm. När jag lever man med risken av en lavin hela tiden, så kanske man säkerhetsbälte är det minsta problemet att fundera på. Så att det finns ju den aspekten där. Men jo, jag tycker också att det finns något befriande i det här. Jag tyckte på teaterscenen i Elena Leves tolkning, så är hon kanske lite mjukare än vad hon är just i tv-serien som rollkaraktär. Men jag tänkte, när vi nu igen kom in på det här med Some och vad människor kommenterar och sånt här, så blev det ju en storm kring det här när den stormen först gick på Some, även om ursprunget var i ett tv-program där två finländska kulturprofiler, då Karina Hazard och Lea Klemola, dissa Satu Rämö och den här deckarserien. Så det är lite i en bisats, och det blev sen ett hallå. Och då funderar jag att vad hade det för funktion, om man tänker så här att deckargenren är det som flest människor konsumerar, och samtidigt finns det fortfarande den där blicken utifrån på det att det är inte så fint det här.
0: Då blev det lite kulturdebatt.
1: Mm, yes, det blev det.
0: Det var ju det positiva av det hela. Alltså, jag vet inte. Jag hör nu kanske till dem som inte har riktigt orkat med deckare på ett tag. Jag läste en del när jag var yngre, och nu har det känt som att det finns just nu annat som i all den här tidsbristen som har tilltalat mig mera. Men det där att gå och säga, alltså jag vet inte, det var ju inte kanske så snyggt och genomtänkt, men åtminstone så blev det lite diskussion, och det tycker jag är bra.
2: Ja, det landar ju i att både Karina Hazard och Lea Klemola bad om ursäkt, alltså genuint om ursäkt, sådär, liksom enligt konstens alla regler ursäkt, för att det var då enligt dem någonting som de sa i stundens hetta i en tävlingssituation, där de i den finska versionen av På spåret fick frågan att vad heter Satu Rämös senaste bok, och de kom inte ihåg, och det var pinsamt, och så skämtade de bort det på ett ganska plumpt sätt som gjorde att man liksom, folk kom till Satu Rämös försvar, för att hon, fast man inte ska uppskatta deckare, så hon gör nu ett jobb, och hon är liksom, ska kvinnor nu inte stötta kvinnor, och den liksom, det stuke. Och det ville de ju förstås inte liksom, egentligen, de här två kvinnorna på tv. Och det där, Rämö på något vis tog upp det här också på sina egna sociala medier, och liksom framställde det som att hon blev liksom genuint ledsen för att det här var två kvinnor som hon ser upp till, liksom, människor som har gått i bräschen för andra kvinnor i branschen, liksom i kulturbranschen. Hazard som är en liksom väldigt van debattör, och som liksom argumenterar väldigt, alltid väldigt liksom tydligt, och har en tydlig agenda. Och det känns ju som att få mattan riven under sig då. Och det här liksom bara intressant, väldigt kort, liten, kanske i ett vattenglas, men liksom de där konstellationerna var intressanta.
0: Men det kom nu ganska tydligt fram igen det här att deckare kanske, att man inte ser på deckare som riktig fin litteratur. Att det finns kanske genrer som inte ens mest, eller de som man gillar allra mest, men samtidigt ska man ju kunna inom genren se på det med professionella linser, att är det här bra inom sin genre? Och där tycker jag att det där misstaget kanske begicks.
2: Ja.
0: Att man bara liksom sätter allt inom samma. Att någonstans så kan man ju inte bara dissa alla de här 1 miljon läsarna. Och ibland kanske det är helt okej med underhållning också.
2: Mm. Så är det.
0: Inte bara ibland, utan det är. Och kanske inom den där teaterföreställningen, att det var just det, att det var ganska skönt att bara komma och titta på en föreställning som bjöd på underhållning. Ren och kär underhållning.
1: Det finns ju ofta det där inbyggt någonstans att när det gäller deckargenren och som med vissa andra genrer också, att man söker ett sådant berättigande, och så går man alltid tillbaka till det här att jo, men deckarna hade ett uppsving då när de var mer samhällsanknutna och handlade om samhällets mörkare sidor och sånt här, och var har vi hamnat nu i den här mysvärlden.
0: Men nu är här ju också samhällsföreterande.
1: Alldeles, och jag menar här är ju nu
0: pedofili.
2: Någonstans så handlar det om att vill du läsa någonting som på något sätt bekräftar det som du har sug efter. Mm. Eller vill du välja att läsa någonting som är någonting helt nytt och kittla på någon, liksom ställa nya frågor i ditt huvud. De här två kan ju existera i samma bok eller i samma verk, men liksom någonstans så liksom kanske då du, Jenny, har valt mer av de där andra sorters böckerna som ställer nya frågor, och deckaren känns liksom mer bekant både som koncept och liksom innehåll.
0: Man kan ju se på det som just att när vi lever i en tid där tiden är på kort. Det vill säga, det finns en massa som tävlar om vår uppmärksamhet hela tiden. Och är man väldigt så där trött, så orkar man kanske inte heller med de där svåra frågorna hela tiden. Och då kanske därför kommer deckarens popularitet in. Jag har ju inte heller tid, men emellanåt så väljer jag då att fokusera på som sagt, annat.
2: Men det som jag ville komma till var kanske det att jag finner Saturamös böcker väldigt underhållande i just den här genren. Sen liksom är det inte värt att ens jämföra henne med liksom min stora deckarfavorit som är Håkan Nesser, som jag igen sen ser som i första hand skönlitteratur som råkar handla om polisarbete och mordutredningar också.
1: Vi kan ägna ett annat program åt Håkan Nesser. Jag har nyligen upptäckt hans böcker. Men jag tycker att det är ganska bra så där att avsluta i den där frågan om, när vi talar om att de här deckarserierna bygger på det där att man skapar ett sug, och det att du återvänder till någonting bekant, och ändå så du vill få ett avslut på saker också. Nu har vi då, jag vet att du, Eva, har läst så långt som det finns böcker, jag har läst två böcker, och så har vi då sett pjäsen och tv-serien. Finns det nu ett sug för att få veta hur det i slutändan går för Hildur hos er?
0: Ja, nu måste man ju veta hur det går, herregud.
2: Jag har nu läst de här fem böckerna, jag har sett en pjäsversion, jag har sett en tv-serie, så nu måste jag ju läsa den här sjätte boken också när den kommer, säkert senare i år.
1: Då återstår sen att se att är det på riktigt ett avslut eller blir det en cliffhanger framåt? Men det vet vi sen.

0: Drygt hälften av finländarna litar på myndigheternas förmåga att skydda medborgarna mot drönare som irrar in till Finland. Det visar en enkät som Uutissuomalainen gjort. Av de som svarar på enkäten har under en femtedel mycket eller ganska dåligt förtroende för myndigheternas förmåga att skydda finländare mot drönare. Enligt Uutissuomalainen är förtroendet för drönarskydd svagare än det allmänna förtroendet för Finlands försvarsförmåga. 1000 finländare svarar på enkäten. USA har riktat attacker mot flera mål i Iran natten till lördag trots att länderna enats om att avsluta kriget som har pågått sedan slutet av februari. Attackerna kommer efter att Iran attackerat fartyg i Hormuzsundet. Enligt USAs centralkommando riktades attackerna mot byggnader där Iran förvarar robotar och drönare. Tidigt på morgonen uppgav Iran att de har attackerat flera amerikanska militära mål i Mellanöstern-regionen, men det är nu oklart hur omfattande attacker det handlar om. I Venezuela har över 900 personer bekräftats omkomna och över 50 000 saknas efter de kraftiga jordbävningarna i veckan. Nu intensifieras räddningsarbete när hjälp utomlands ifrån börjar anlända. Fortfarande saknas ändå tunga maskiner för att kunna lyfta betongblock. Sveriges radios korrespondent har talat med Graciela som bor i den värst drabbade kuststaden La Guaira.
1: Ecuador es el que vi y hay varios logos de, que no conozco.
2: Jag har sett ekvatorianska räddningsarbetare och några andra med utländska flaggor på sina hjälmar. Men var de kommer ifrån vet jag inte, säger Graciela da Silva som bor i kuststaden La Guaira. Eller just nu bor hon på gatan utanför sitt hus tillsammans med alla sina grannar. På dagarna försöker hon leta efter vänner och sin kusin Delia och hennes 4-åriga son som bodde i ett av de nu raserade husen. Deras hus har fallit till marken. Men de stora maskiner som behövs för att lyfta undan betongblocken, de syns ingenstans, säger Graciela. Sent igår kväll rapporterades flera efterskalv i Venezuela. Och en bro i det värst drabbade jordbävningsområdet har rasat, vilket ytterligare försvårar räddningsarbetet. Totalt har 17 länder nu skickat hjälp till Venezuela. Framförallt räddningsarbetare och hundar, men också medicinsk personal, solpaneler, telekommunikationsexperter och fältsjukhus.
0: Det rapporterar Sveriges radios korrespondent Lotten Collin. Under natten drabbades landet av ett nytt kraftigt jordskalv, rapporterar Reuters. Skalvet inträffade utanför landets norra kust och kändes av i huvudstaden Caracas. Mera nyheter blir det om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

Jag minns ofta fel att blomman kaprifol nämns i Carl Michael Bellmans Vid en källa. Men så är det ju inte. Textraden som jag tänker på, den går ju rött vin med pimpinella och en nyss skjuten beckasin.

Det här är Vega lördag, det är den 27 juni och jag, Kicke Bertel, är tillbaka från semestern. Det var en semester som gick i lite olika tecken. Jag har vaktat hundar, jag har reparerat saker, jag har klippt gräs. Jag har haft lite tråkigt, jag har haft lite kul. Jag har besökt en fin stuga vid en sjö i Padasjoki. Det ligger inom triangeln Tammerfors, Jyväskylä, Lahtis ungefär. Politikern, författaren och publicisten Adolf Ivar Arvidsson föddes faktiskt i Padasjoki. Det är ju han som tillskrivs ofta det berömda citatet: "Svenskar är vi icke, ryssar vilja vi icke bli, låt oss vara finnar." Den Arvidsson alltså. Han är från Padasjoki, även om han antagligen inte är den som myntat det där citatet. Det lär vara en seglivad myt, läste jag helt nyligen. Men han kan förstås ha publicerat det i tidningen han grundade en gång i tiden, det vill säga Åbo Morgonblad. Utöver Padasjoki har jag också besökt Serlakius konstmuseum i Mänttä, vilket jag kan varmt rekommendera. Det är lite kul att det finns ett så högklassigt konstmuseum på en gammal bruksort över 80 km från närmaste större stad, Jyväskylä i det här fallet. Tammerfors ligger väl där vid 90 km därifrån söderut. Museet finns i industrisläkten Serlakius gamla herrgård samt i det gamla Serlakius huvudkontoret i Mänttä. Just nu kan man se verk av den brittisk-indiska konstnären Anish Kapoor där. Hans verk är ofta visuellt fascinerande. För 10 år sedan fick han ensamrätt till att använda det som då var den svartaste av svarta färger. Wanta Black, som det heter. Det är så svart att det reflekterar under 1% av det ljus som träffade, vilket får det som är färgat av eller med Wanta Black att se helt platt ut, för det reflekterar ingenting. Och där i Serlakius museum kan du just nu se bland annat några verk målade med Wanta Black av Kapoor. Det är lite förvirrande innan man inser att det är inte bara ett svart fält man ser, det är egentligen former. När man går på sidan och ser lite liksom mot en vit bakgrund så ser man plötsligt att det är faktiskt någonting här, det är en form. Men efter Serlakius så blev det ett par nätter på ett fint bed and breakfast på en anrik bondgård i Ruovesi. Och sen blev det 15 km vandring i Helvetinjärvi nationalpark, vilket avslutades med vildsvinsburgare. Det finns ju nämligen en vildsvinsfarm, men också en strutsfarm där i närheten. Men strutsburgaren, den var lite väl dyr så jag skippade den. Och jo, jag såg också faktiskt Runebergs källa i Ruovesi. Jag visste inte faktiskt att den fanns där. Nationalskalden Runeberg arbetade en som lärare i Ruovesi och lära suttit vid källan ibland. Dikten och sången Vid en källa föddes där. Känd för många körsångare, tror jag. Efter Ruovesi blev det slutligen sedan midsommarfirande i Tottesund Maxmo, en plats där jag har varit varje sommar i 50 år. Och sedan tog semestern slut. Och nu är jag här. Men nog om mig och min semester. Vad är den 27 juni för ett datum egentligen? Nå, idag firas sjusovardagen i många länder, främst i katolska sammanhang. Men vänta nu, säger någon, firas inte det den 27 juli? Om en månad alltså. Korrekt, men bara i Finland. Det var inskrivet i den svenska kalendern för fram till 1901 och det är förstås där vi fick datumet hit i Finland. Men i Sverige är det så gott som bortglömt, medan gamla badorter som Hang håller i traditionen här. Det vill säga om en månad firar vi sjusovardagen i Finland och främst då de här gamla badorterna. Men som sagt, de som uppmärksammar antika kristna martyrer i katolska sammanhang minns de 7 sovarna idag. Det vill säga 7 unga personer som somnade in i en grotta i flera år efter att de flytt förföljelserna av kristna i Romariket. 7 sovares dag därav. Och så gratulerar vi också det lilla östafrikanska landet Djibouti som firar sin självständighet idag. Det uppnåddes från Frankrike år 1977, det vill säga om ett år så blir det 50-årsjubileum, lite större firande. Födelsedagar, den amerikanska regissören, manusförfattaren och filmproducenten Jeffrey Jacob Abrams, mer känd som J.J. Abrams, fyller 60 år idag, så grattis dit. Det är han som skapade tv-serien Alias i början av 2000-talet, om du minns den. Och så har han skapat också till exempel 2 av de 3 senaste filmerna i Star Wars-sagan, vilket fick en blandad mottagning av fansen. Men grattis på 60-årsdagen J.J. Abrams. Slutligen, den amerikanska singer-songwritern Lee Nash firar 50 år idag. Det är hon som är sångare i det kristna alternativrockbandet Sixpence None the Richer. Ja visst, kristna. Det är något som inte jag registrerat tidigare med tanke på det bandet.
Bandets namn är faktiskt inspirerat av Narnia-författaren C.S. Lewis bok Mere Christianity. Jag ska inte gå in på mera detaljer där, men det finns vissa citat där det kommer ifrån. Lee Nash har spelat in mycket solomaterial också, men det är nog Sixpence None the Richer-sammanhanget som är det mer kända. Så här kommer en låt som du säkert känner igen från sommaren 1998, Kiss Me.

0: goda nyheter. Sex Malin är tillbaka i relationspodden.
1: Ja, hur får man till lite sexy time mitt i familjesommarrumban?
0: Och vad ska man göra om man är ett roligt och äventyrligt par på alla andra sätt utom i sänghalmen?
1: Och går det att hitta den famösa G-punkten?
0: Hör sexualterapeut Malin Wik Norman besvara lyssnarnas frågor på lördag klockan 17.05 här i Vega och när som helst på arenan.

Aldrig ensam igen av Molly Hammar, som gjorde en liten miniturné i Finland där i mars var det visst. Men hon kommer igen till Vasafestival den 30 juli till 1 augusti pågår ju den festivalen, och Molly Hammar är en av artisterna som ska uppträda där. Men nu ett par aktuella saker som händer idag. Helsingfors Pride, det är full gång, och idag sker Pride-paraden med start klockan 12 från Senatstorget i Helsingfors. Rutten går via Snellmansgatan till Alexandersgatan, Mannheimvägen, Södra Esplanaden, Kaserngatan, Jungfrustigen fram till Brunnsparken där firandet fortsätter. Var alltså medveten om du rör dig i Helsingfors centrum idag, speciellt om du kör bil. Det är inte värt att försöka köra bil via nämnda ställen där efter klockan 12. Du kommer att få stå där en stund. Hela paraden räknas vara framme vid Brunnsparken senast klockan 15.30. För det handlar om tusentals och åter tusentals människor. Förra året räknas över 100 000 personer ha deltagit. Vi får se hur det blir idag. Vädret lär vara riktigt fint, så att det kan bli någonting i den stilen igen. Annat som sker idag i Sjundeå blir det traditionell sommarfest med lotteri på Björknäs föreningshus i norra Sjundeå. Sommarlett program med allsång och dans till Bernt Bilströms. Det lär vara 10 euro in för vuxna. I Kristinestad firar man Kristinestads havsdag klockan 10-15 idag. Det sker längs strandpromenaden och Sjögatan. Båtar, musik, havshistoria, smakupplevelser och aktiviteter utlovas. I Åmine folkpark i Malax firas idag Malaxdagen. Där pågår en föreningsmässa. Det blir scenprogram av musikgruppen Raka Bananer. Christian Engblom uppträder. Stipendier delas ut och det blir dansuppträdande av Art Terra. Det blir traktorparad och en ny byggnad ska invigas och mycket annat. Det här är gratis, och är du i Malax så åk dit till Åmine folkpark klockan 12-16. Och hörni, idag är det klackenparty i Pedasöre, det brukar vara stort. Inga mindre än 90-tals favoriterna Ronny Ragge är på plats där faktiskt. Dessutom är Närpes egna 1G3B där, och artisterna Myra Granberg samt någon som kallar sig för Prilla-generalen. Det låter festligt. Och biljetterna kostar därefter 44 euro styck. Men klackenparty, det startar klockan 19 idag tydligen. Och förresten, det är dans på Maxmo danspaviljong idag. Det händer inte allt för ofta numera. Start klockan 20. Det svenska dansbandet Sandras spelar, och det lär vara Finlands premiär för deras del. Festen fortsätter fram till klockan 02 på natten. Och det kostar säkert att komma in, men jag ser inget pris i evenemangskalendern. Tack annars till alla som deltog med snapsvisor till sommarsändningen, alltså midsommarsändningen för en vecka sedan med Nina Sedelöv. Jag satt själv och lyssnade på den sändningen, och det var toppen att sitta för en gångs skull i andra änden av den där radioapparaten och lyssna och ta del av era berättelser och alla samtal som kom in. Nina har skrivit en sammanfattande artikel till Svenska Yles webbplats med 5 av era glada tillrop under rubriken 5 berättelser om snapsvisor. Snapsvisorna hjälpte till att lära mig svenska. Det sista var ett citat av en man som heter Maxim, som hörde av sig om snapsvisans kraft i språkinlärningssammanhang, speciellt då det gäller svenska. Nina har än en gång satt med några gallupfrågor. På frågan "gillar du sjunga snapsvisor" har nästan hälften svarat ja, det är roligt. Och lite på 31% har svarat att det beror på sällskap och stämning. Därmed är det rätt stor majoritet som är för att sjunga. Nästan 12% sjunger inte men har inget emot att andra gör det. Under 4% har svarat att de inte gillar det överhuvudtaget. Och lite över 4% har aldrig ens provat, så de kan ännu övertygas. Men snart ska vi ta ett helt nytt fingret på ämne. Men innan det, The Billy Birds med I'm Coming Home.

The Billy Bird, som sagt, är ju hemma från Kristinestad för övrigt. Nu är titt på förmiddagen här i Vega lördag. Efter elvans nyheter får jag besök av en lördagsgäst som sedan 2012 driver en podd som satt djupa spår i podd Sverige. Ja, inte bara poddar utan också radio faktiskt. Sveriges Radio var inte sen att märka framgången för den här podden som bär namnet Värvet. Och mannen bakom podden heter Kristoffer Triumf. Det är han som sätter sig i studion med mig i nästan en timme. Och ja, lördagsgästen här i Ylevega har delvis inspirerats av Kristoffer och Värvet. Jag bodde i Sverige då podden lanserades, så jag var en bland många som började lyssna då. Men Kristoffer sysslar inte längre bara med Värvet. Han har blivit författare också. I augusti kommer hans tredje roman ut, Västerbottens sämsta shaman. Så det finns mycket att tala om kring det också. Men Kristoffer Triumf alltså med mig efter elvans nyheter. Men nu till dagens fingret på. Talko, det vill säga oavlönat och frivilligt arbete som görs tillsammans för en gemenskap eller ibland för en särskild enskild person. Frivilligt arbete som samlar byar, grannar, vänner, föreningsaktiva, bekanta eller ibland totalt okända främlingar faktiskt för att hjälpas åt och göra något bra tillsammans. Kanske har du varit med och målat om byns ungdomsgård, rensat cykelförrådet i husbolaget, fixat fotbollsplanen, ordnat en fest där alla hjälps åt från början till slut. Kanske du skrivit manus till byarevyn. Det finns mycket som görs med talkokraft, helt oavlönat, helt frivilligt. Det vill säga, har du en minnesvärd talkoupplevelse, en rolig, rörande eller kanske till och med kaotisk berättelse om när ni slog era kloka huvuden ihop för att nå ett gemensamt mål? Eller har du någon gång varit i desperat behov av hjälp och så plötsligt dyker alla dina vänner upp för att hjälpa till med talkokraft? Det var alltså du som var målet för allt talkoarbete. Dela gärna med dig av alla berättelser.

läser kring talko. Du kan ringa in, du kan skicka sms, du kan mejla, skriva via talkoartikeln på Svenska Yles webbplats. Jag vill höra just din historia om talkoandan och vad den betyder för dig och din gemenskap. Nina Sedelöv och jag läste om familjen Österberg i Oravais som Vöra kommun utsåg till årets talkoarbetare förra året. Mamma, pappa och tre barn tog tillsammans emot hedersutnämningen. Och Nina har ringt upp pappa Anders Österberg för att fråga hur talkoarbetet ser ut för hans del. Du hör mer om det här efter Canned Heat med Let's Work Together.

0: Anders Österberg, i fjol blev inte bara du utan hela din familj utsedd till årets talkoarbetare i Vörå. Minns du alls hur prismotiveringen löd? Vad var det som gjorde att just ni fick emotta den här fina utmärkelsen?
1: Ja, det stämmer att vi fick en sån. Och jag måste se ta den och kolla på den lite faktiskt idag och se vad som stod där. Och i kort så var det ungefär att för vårt mångåriga och helhjärtade engagemang i Orvais teater och även idrottsverksamheten i kommunen har glädje och nytta av familjens talkoanda. Så det var en kort version av den fina utmärkelsen. Så.
0: Och vi ska alldeles strax beta oss lite närmare in i vad det här liksom i praktiken innebär för dig och din familj. Men vill du först lite presentera din familj? Vem alla hör till din aktiva talkofamilj som fick den här utmärkelsen?
1: Ja, det är jag och min fru Lena. Och sen har vi tre barn, Linn, Theo och Alva. De är 18, 16 och 11 år. Och ja, vi bor i Orvais. Så det är nog familjen vi talar om här då.
0: Men hur kändes det för er att få den här utmärkelsen?
1: Ja, det var ju ett väldigt trevlig utmärkelse och vi var ju förstås förvånade att oj, får vi en sån fin utmärkelse av Vörå kommun? Ja, det är ju alltid en ära att få ett sånt fint pris, sån utmärkelse. Så ja, det kändes bra.
0: Var det riktigt något konkret pris ni fick också eller var det bara så att säga äran och hedern?
1: No, det var ju äran och hedern och så. Ja, vi fick vara med på vördagarnas huvudfest vid Furirbostället i Orvais och ta emot den här under ceremonin där och diplom och så och en symbolisk summa då hörde till också. Så att, men det är nog mest den här äran och berömmelsen och eftertanken att ja, en sån fin utmärkelse fick man så.
0: No, men Anders, just nu går nästan hela din och din familjs fritid till Orvais teaters sommarpjäs England, som stavas med Ä. Vad allt har ni på gång just nu?
1: Jo, alltså på Orvais teater så har vi då sätter vi upp en pjäs som heter England. Och den har lokal anknytning och den är skriven av Anne-Louise Bertell. Den regisseras av Alexandra Mangs och Rickard Eklund gör musiken till den. Ja, den har premiär nu då 30 juni och det handlar om två familjer som arrangerar en bröllopsfest och hon som ska gifta sig då så har bott i London i 20 år men hon är hemma då från England som är ett ställe i Orvais som stavas med Ä då och så har hon bott i England med E då. Och kommer hem och ska gifta sig och hennes barndomskamrat då så arrangerar till stor del det här. Och ja, det handlar om det då, vad som har hänt och vad som inte har hänt och vad som borde ha hänt och vad som inte skulle ha fått hända och så. Så där finns alla möjliga ingredienser.
0: Just det, det är en verkligt fin pjäs. Men, ja. Men det här skulle ju inte vara möjligt om inte du och ni och många andra skulle ställa upp på ja, verkligt talkoanda med stort T. Berätta, är det tre från er familj som står på scenen i den här pjäsen?
1: Jo, det här året så är det tre av fem som står på scen. Jag och Lena och så är det Alva. Och de båda andra så supportar mer på sidan om med marknadsföring och parkeringsvakter och sånt som Theo Lind sköter och har hand om då också. Så. Så ja, det stämmer.
0: No, men om vi inte har det här liksom själva, vad ska vi säga, teatraliska och det här att stå på scenen och de här repetitionerna, utan allt det där övriga som ska fixas och göras, har ni varit med och talkoera er där också?
1: Ja, det börjar redan nu. Ja, när man läser igenom pjäsen i februari-mars så läser man ju första gången och då börjar man fundera på vad som ska ske där och vad som ska behövas och så fort den går att börja vara där på området igen så då ska ju fixas en del kulisser och rekvisita ska ju skaffas och arrangeras så det finns nog en del som ska arrangeras där före också, ja.
0: Kan du ge något konkreta exempel? Har du någon sån här bravur att du är liksom skicklig att måla eller snickra eller...
1: Nej, det är kanske med det här tekniska nu som jag är nu med på, med hjälpa till med byggande och sånt. Och där har vi ju faktiskt under vintern, så hade ju stormen Hannes tagit ner några stora granar där. Så det var nog att först ta bort och sånt och arrangera så det hamnade bort. Och i samma veva då så blev det nog förstorat en parkering och förbättra parkering. Och i och med det så när träden är bort, så då kanske vi vill ha skymd de här bilarna. Så då blev det att bygga ett staket också. Så då hamnar vi det också. Så bland annat sånt kommer. Så det är lite ett av varje som ska göras där på området. För att det ska se snyggt och prydligt ut för teaterbesökarna. Då, så.
2: Det var Nina Sederlöf som talade med Anders Österberg, som tillsammans med sin hustru och tre barn utsågs till årets talkoarbetare i Vörå kommun under förra året, 2025 alltså. Och på tisdag är det premiär för Åravais teaters senaste produktion, England med Ä, där familjen Österberg än en gång dragit sitt talkostrå till stacken. Med många andra förstås, det är inte enda som bidrar med talkokraft i det sammanhanget. Det finns många, många andra med där också. Men nu, kära lyssnare, nu är det din tur. Vilket är det finaste resultatet du sett av ett talko? Är det något ni åstadkom tillsammans som gjorde skillnad i byn eller kvarteret till exempel, eller kanske i släkten? Eller vad betyder talko för dig personligen? Har det hjälpt dig att lära känna nya människor, grannarna kanske? Kanske det stärkt gemenskapen där du bor? Eller finns det någon traditionell maträtt eller kanske en bakelse som alltid hör till talko där du bor? Kaffe brukar ju vara sådär obligatoriskt, att någon ser till att det finns kaffe för alla som är med på talkot. Kanske det är några rediga kanelbullar som också ska finnas där, eller ärtsoppa och pannkaka laget runt och så vidare. Det finns en artikel med Anders Österberg på svenska.yle.fi, och under artikeln finns ett formulär du kan fylla i. Där kan du dela med dig av dina berättelser och tankar kring talko. Du kan också skriva in e-post på adressen vega@yle.fi, eller så kan du ringa på 06 611 12 13 direkt hit till studion och dela med dig av din berättelse. Det har faktiskt kommit e-post redan. Jag kunde ta ett meddelande som kom in här. Det är Magnus i Åbo som har skrivit följande. Hej, jag har deltagit i olika slags talkon eller talkos. Jag tror faktiskt plural är talkos i det här fallet. Jag tyckte jag kollade upp, eller talkor till och med. Men då, bland annat har jag deltagit i vägtalko. Då skulle byvägens brukare sammanstråla med egna medhavda redskap, och på förhand avsedd vägstump skulle rensas sly vid digeskanten eller mitt på vägen, eller åtgärda gröpper med seppel. Någon hade spade, en annan hade skottkärra, en tredje en kratta med grova pinnar, en fjärde något annat. Gröpper är för övrigt gropar i en sandväg som uppkommit efter regnvatten. Undrar om gräsremsan har något specifikt namn, hälsar då Magnus från Åbo. Tack för det där. Det där är jättebra exempel på vad talko kan vara. Byavägen till exempel, som är, eller byavägen, ska vi säga villavägen, sommarstugavägen, som ofta inte är kommunal, utan den leder till ett antal stugor, och då ska man tillsammans ta hand om den där, och då bestämmer man en tid, kanske en gång om året eller vartannat år, se till att den där vägen är i skick sedan, och donar och fixar och fejer att alla kommer till sin stuga redan sedan. Men hör du också av dig, precis som Magnus, och berätta via e-post vega@yle.fi, eller ring in på numret 06 11 12 13 och berätta vad du har fått talko-erfarenheter. Här kommer Nancy Sinatra och Lee Hazelwood med Summer Wine.

0: Jag har fått in meddelanden om talkarbete och här är ett anonymt som kom via artikeln där på svenska.yle.fi där Vanina Sellöv har intervjuat Anders Österberg som med familj utsågs till årets talkarbetare i vår kommun 2025. Och personen skriver att talko är mycket mer än bara arbetet som utförs. Det är sammanhållning, generositet, gemenskap och humor. Uppvuxen med talko av olika slag och hoppas på att dessa kunde ta mer plats i vår egoistiska värld. Punkt. Ja visst, det är mycket mer än bara det arbetet som utförs. Även om det är arbetet som man samlas kring, så att säga, det är orsaken varför man får till sedan allt det där. Ibland tänker jag att det där, man vill ju skapa kanske en sammanhållning och det är kanske lättare att skapa den sammanhållningen genom att man utför ett arbete än att man till exempel, jag vet inte, ordnar en kaffestund eller ett möte. Jag tror att det där att man gör saker tillsammans rent fysiskt, gör någonting med människor när de gör tillsammans. Det kräver förstås kanske någon typ av arbetsledarskap också. Någon som tar tag i sakerna på ett sätt som man kan följa. Någon typ av ledarskap, tänker jag. Och här kommer ett meddelande från en person som önskar vara anonym, men skriver följande. Det här har kommit via e-posten. Hej! Vi har i över 30 års tid upprätthållit vårt gemensamma släktställe med talkon. En gång i månaden kallar vi till talko. Allt från målningsarbeten, trädgårdsarbeten, reparationer med mera. Vi äter gemensam talkolunch som någon i gänget har lagat. Tyvärr har vi nu märkt att ju längre ifrån varandra vi kommer i släktskap så sjunker talkoandan. Just nu funderar vi på framtiden och hur vi ska upprätthålla kulturarvet vi åtagit oss. Och ja, jag tycker mycket om talko och att fixa tillsammans. Saknar den goda gamla andan, hälsar den här personen som önskar vara anonym. Och det kan vi ju låta dig vara. Men tack för meddelandet. Det där är en god poäng, tänker jag. Och säkert någonting som många tampas med. Att hur ska man få folk att ställa upp egentligen? Hur håller man talkoandan igång inom familjen eller kanske på orten? Jag undrar om Anders Österberg har någonting att säga om det här. Han har nämligen svarat på frågan, hur drar man igång talkoandan på orten? Och kanske har han några minnen angående talko?
1: Det behövs ju de här, de som drar i det här och har visioner och de som får med andra folk. Och så behöver det också de som hakar på och hjälper till och kommer med nya idéer och så. Så det krävs kanske de personerna att börja med. Och då börjar det nog snurra på så småningom, skulle jag säga. Så
2: var det någon som sa att man måste alltid ha kaffe, talkokaffe.
1: Ja, det är det. Ja. Det är ju bra. Det är bra med kaffe nu. Och det finns nog oftast på Ravais teater också. Så det är nog viktigt det också. Jo.
2: Hör det till att ni alltid att man har något tilltugg när man far på talko?
1: Ja, inte alltid. Beror på, men jo, många gånger jo. Jo, det är så. Jo.
2: Har du Anders något minnen? Vi brukar försöka här i Vega lördag samla lite på berättelser och minnen och erfarenheter som folk har av olika ämnen och områden. Kommer du på något sen speciellt som skulle gälla just liksom något talkobestyr eller någonting att yes, det här gjorde vi bra eller oj nej, det här blev ingenting?
1: Ja, det finns säkert mycket saker som roliga minnen som när vi nu har kommit för oss att byta någon scenlock lite för sent inför premiären när vi funderar, oj då, varför börjar vi med dem här? Eller har vi flyttat någon bastu där och funderar, ja, hur ska vi få den här hit på rätt ställe? Och förstås den här teaterdelen, där finns det ju hur mycket som helst med fina minnen. Kanske starkaste minnen från de här åren på Ravais teater var nog under Lumpänglarna 2013 när vi var där med våra rätt så unga barn. Och det här, de hade ju viktiga roller, även Theo som var 3 år och Lin som var 5 år. Och till pjäsen hörde då att de skulle springa iväg som stora syster och lillebror genom skogen, och stora systern skulle ta hand om lillebrodern, och under omständigheter då så gick det så att han lillebror drunkna. Och det här i själva pjäsen så var det väldigt stark händelse det här, att när man de männen som sökte efter honom och hittade hans mössa i dammen där vid Orvais teater, och ett hjärtskärande skrik från hon som spelade hans mamma, och jag som var pappan då som kom dit, och under musik, så det här var ju väldigt väldigt stark scen. Så och jag minns ändå premiären där, när man äntligen tittar upp på publiken efter bugningarna, så ser jag att en del herremän gråter, torkar tårar, och så tänkte jag nog att oj då, här träffar vi nog riktigt mitt i hjärtat med känslor och så. Det var kanske en väldigt sådär stark känsla som man fick, att oj, hoppsan, det här gick rätt in. Och det har ju kommit fram alla gånger, för det var flera barn som funderade sen att ja, hur gick det riktigt med honom? Så det var väldigt viktigt att han som treåring också visade upp sig sen i raden av de andra. Där är han, livslevande. Det var bara på låtsas.
0: Så minns Anders Österberg, intervjuad av Nina Cederlöf där. Men för att återkomma till det han sa där i början, någon typ av ledarskap, någon som tar tag i saker och sen kan andra följa. Ibland vill folk gärna delta, men de önskar inte ta ledarskapspositionen, utan de önskar att någon visar åt dem vad de ska göra. Man vill ju hemskt ogärna vara den där fatta personen som står på gårdsplanen och inte vet om man ska ta tag i en kratta, vad man behövs egentligen. Så det kan vara bra att ha någon som lite vet att vad som behöver göras, så kan peka ut saker som kan göras. Så någon som ringer upp folk helt enkelt, ska inte komma med i år. Det blir ju roligt att ses tillsammans och inte bara peka på jobbet utan också på gemenskapen. Så det finns nog säkert sätt att engagera folk till talkoarbete. Vi fortsätter med Enrique Iglesias, här är Bailamos.

Jag heter Kike Bertell och fingret är stadigt satt på talkokraft idag. Jag vill höra berättelser om talkokraft och talkoerfarenheter. Kanske du har varit mål för ett talkoarbete någon gång, någon hjälpt dig. Men det blir efter nyheterna, för snart är klockan 10 och då ska Toni Pohjolainen komma in och berätta det senaste i nyhetsväg här i Yle Vega. Men nyheterna som sagt blir det efter Queen, You're My Best Friend.

0: Idag firas Pride med en parad i många städer runt om i Europa. Bland annat i Dublin i Irland, Budapest i Ungern och här hemma i Helsingfors för att nämna några. I Ungern förbjöds Pride-paraden i fjol, men efter att Peter Magyar tagit över makten lyfte han sin företrädare Viktor Orbáns förbud. I fjol deltog ändå över 100 000 personer i Pride-paraden i Budapest. Också i Paris var det planerat att en Pride-parad skulle ordnas idag, men polisen har gett order om att den ska skjutas upp. Det här på grund av extremhettan i staden som sätter hård press på räddningstjänsterna. Här hemma i Helsingfors påverkas trafiken i stadskärnan då flera vägar stängs av under paraden. USA har riktat attacker mot flera mål i Iran natten till lördag trots att länderna enats om att avsluta kriget som har pågått sedan slutet av februari. Attackerna kommer efter att Iran attackerat fartyg i Hormuzsundet. Idag på morgonen så sa Iran att de har attackerat flera amerikanska militära mål i Mellanöstern-regionen som svar på nattens attacker. Drygt hälften av finländarna litar på myndigheternas förmåga att skydda medborgare mot drönare som irrar in sig till Finland. Det visar en enkät som Uutissuomalainen låtit göra. Under en femtedel har mycket eller ganska dåligt förtroende för myndigheternas förmåga att skydda Finland mot drönare. 1000 finländare svarar på den här enkäten. Så kort om vädret, det är mest uppehåll och växlande molnighet i natt, ökande molnighet och regn och åskskurar. I norr förekommer det regnskurar och i Lappland också åska. På kvällen klarnar det upp. Idag är det mellan 19 och 27 grader och i natt mellan 8 och 16 grader. Lite svalare är det i norr. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Satakunta, Päijänne, Tavastland, Birkaland, södra Österbotten, Österbotten, mellersta Österbotten och i norra Österbotten från sett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo. Och sen också gäller varningen på vissa håll i Lappland. Under de närmaste dygnet varnas det också för värmebölja i egentliga Finland och Nyland. Och UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landskapen egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne, Tavastland, Kymmenedalen och Birkaland då UV-indexet är 6. Mera nyheter om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
1: Tack för nyheterna, Toni. Jag heter Kike Bertell och jag har satt fingret på talkokraft här i Vega lördag. Och har man det som ämne så måste man gräva lite i musikarkiven och hitta lite roliga låtar. Och jag har ju hittat en låt som passar utmärkt i det här sammanhanget av humorgruppen Kai från Gambamark-musikalen. Det här är talkokraft.

0: Talkokraft!
1: Anders Österberg, varför ska man engagera sig i talkoarbete, tycker du?
2: Det är ett sätt att umgås, vara del av en gemenskap, få en samhörighet till en grupp, och man lär sig väldigt mycket. Så det, jag tycker det är ett bra sätt, en bra fritidssysselsättning, om vi säger det så.
1: Och vad skulle du hälsa till de lyssnare som funderar att det skulle vara helt roligt, men...
2: Ja, alltså under de perioderna på åren när vi inte är så aktiva, då alltså ju mer man engagerar sig, desto mer så hinner man ju med att om man inte har mycket, så då blir det kanske mer att man sitter med telefonen eller och inte gör någonting och säger att man ändå inte hinner någonting. Det är ungefär som med mig åtminstone. Så att om man har mycket på gång, så då hinner man med mycket också. Så.
1: Berätta nu så avslutningsvis, vad står nu till näst på talkoagendan för dig?
2: Hör då, vi ska nu efter en timme så ska jag dit till Oravais teater och förbereda sig, för vi ska dra igenom akt 1. Och före det så ska det filmas för någon trailer som den här marknadsföringen har på gång. Och så ska vi köra igenom och det är kvällens program nu framöver.
1: Och där somnar man gott efter det.
2: Jo, det sover man gott efter det. Jo, de har fått vara ute i friska luften och har haft en fin stund att skratta. Och så då sover man gott efter det. Jo.
3: Så säger Anders Österberg, intervjuad av Nina Sedelöv. Och som sagt, Anders Österberg tillsammans med sin familj, alltså hustru och tre barn, utsågs förra året till årets talkoarbetare i Vörå kommun. För de ställer upp bland annat med Oravais teater en hel del, men också i mycket idrottssammanhang, i idrottsverksamhet där man ordnar tävlingar och så vidare. Och där innan så hörde du låten Talkokraft av humorgruppen Kai i det här Gambermark-musikalsammanhanget. Och där var ju en person som drog nytta av Talkokraft. Det vill säga, det var kanske inte en så bra erfarenhet, för någon hade kommit på att slå mynt på det här att hej, det finns gratis arbetskraft att nyttja. Det här för mig att tänka på, vad är det för skatteregler som gäller angående talko? Och i regel är ju talkoarbete helt skattefritt, men det finns ju nog faktiskt situationer där talkoarbete också leder till att man måste rapportera till skattemyndigheterna. Till exempel om man är en idrottsförening som har kommit överens med kanske någon företagare att klippa gräset runt företagarens fastighet eller någonting i den stilen. Då jobbar ju medlemmarna i idrottsföreningen för föreningen genom att klippa gräset, och den där företagaren kanske då betalar summan direkt till den här idrottsföreningen. Men föreningen måste ju rapportera, för det är en inkomst. Så den måste ju rapporteras till skattemyndigheterna sedan. Så det blir nog arbete för den som jobbar med ekonomin inom den föreningen. Så missa inte de små sakerna. Så alltid när det kommer in pengar i det här sammanhanget, så då ska man tänka efter. För det är inkomst för någon. Och då kanske skattemyndigheterna blir nyfikna. Ja. Och sen ska man ju förstås undvika att någon slår mynt på en sådär. De säger, ja, det här, nu gör vi med talkokraft. Och så visar det sig att personen i fråga tjänar på det. Det är ju inte så roligt. Har du varit med om någonting sånt? Det är ju inte en bra erfarenhet. Det finns många bra erfarenheter av talkokraft, men det finns också dåliga. Så om du har någonting sånt att berätta, du kan ju höra av dig. 0600 11 12 30. Jag kan ta ett meddelande som har kommit här. Det har kommit många positiva berättelser om talkokraft. Här är till exempel en som kallar sig för Bysbo, som berättar följande. Hej, i byn Vålax i Borgå byggdes mellan 1996 och 2003 en skuta. Det var en ganska stor bedrift av en så liten by. Skutan har sedan dess drivits med, eller på talkokraft dessutom. Och allt för att bibehålla bygdens skutbyggartraditioner. Föreningen heter Skutbyggarna RF, och för charterkryssningar på talkobesättning och alla inkomster går tillbaka till skutans underhåll och uppehälle. Föreningen gör kryssningar till diverse destinationer på sommaren för föreningsmedlemmar, och är en ganska tidskrävande hobby, hälsar Bysbo. Jättefint. Super att man har fixat det där, och det där kräver ju en del kunskap. Där finns som sagt en del pengar involverade, så där finns säkert en del att fundera på för den som är ansvarig för ekonomin inom den här föreningen, registrerade föreningen. Men så länge man har koll på det, så är det ju lugnt. mera sådana här berättelser kommer det ännu, för det kommer många andra berättelser, och du kan som sagt ringa in på numret 0600 11 12 13 och berätta om talkoerfarenheter, eller du kan också skicka in då e-post via vega@yle.fi, eller så hittar du den där artikeln med Anders Österberg där på svenska.yle.fi och fyller i formuläret som finns där under artikeln. Då fortsätter vi med Sara Zacharias, låten heter Superhjältinna.

0: Om du annars blev nyfiken på vilka regler som gäller när det just alltså talkarbete och beskattning, så kan jag rekommendera att gå in dit på skatteförvaltningens sidor och läs. Det finns riktigt bra sidor på svenska att läsa om det här. Under föreningar och stiftelser så kan man hitta beskattning av talkarbete, och där finns exempel och sånt som man kan läsa om, att vad är det för regler som gäller egentligen. Just till exempel om man som förening gör ett arbete åt någon som betalar sedan och så vidare. Så att det kan ju vara värt att läsa. Nu ska vi ta några meddelanden som kommer in angående talkarbete. Jag har ju som sagt satt fingret på talko idag och vill höra dina erfarenheter. Och här är några meddelanden som kommer in via artikeln på svenska.yle.fi. Och här berättar en person som inte har skrivit sitt namn att självklart deltar jag i talko. Främst talko som rör barnens hobbyer. Städturer, baka mockarutor, biljettförsäljning, styrelsearbete och vad det nu kan vara. Nu jobbar jag på talko i en helt annan förening, mest för nöjes skull, då det råkar vara så att flera av mina nära vänner också jobbar ideellt där. Talko som umgängesform är underskattat. Sällan hinner vi umgås många timmar oavbrutet, och nu gör vi samtidigt något som är till nytta och känns meningsfullt. Rekommenderas! Utropstecken. Ja, det här sa jag ju tidigare också. Att det där som ett sätt att umgås är talko kanske lite sådär underskatt. Eller man tänker inte på det. Sen när man gör det så märker man ju det. Det är inte bara arbete, det är också pauser, samtal medan man arbetar. Det är kaffepausen. Kanske någon har lagat mat, som det var här tidigare. Det skrevs in att det är en grupp släktingar som försöker hålla upp släktgården. Och någon tar alltid på sig som sin grej att fixa lunchen till hela gruppen. Och så här. Och så umgås man samtidigt runt någonting, och det blir genast mer meningsfullt då man gör så, istället för att man bara samlas i ett rum för att hej, vi ska lära känna varandra. Det här är mycket bättre. Så hitta någonting ni kan arbeta kring kanske för att hitta det där sociala och det gemensamma. Gemensamma sakerna helt enkelt. Vi ska ta mera meddelanden här. Det har kommit in ett meddelande som lyder på följande vis. Nej, vänta, det där läste jag redan upp. Vi tar en annan. Det här är en person som kallar sig för slaven. Så det låter ju inte så positivt. Och slaven skriver: jag hjälper gärna till om jag duger till sysslan, men skulle också gärna ta emot hjälp då jag behöver. Brukar inte vara fallet! Utropstecken. Ja, så du hjälper mycket, men du brukar inte få tillbaka den hjälpen, så att säga. Det där är ju också det där att förstår man att be om hjälp. För alla fattar inte alltid att man behöver hjälp. Så kanske man kunde då ibland fråga att kanske du kunde hjälpa någon gång. Jag skulle vara i behov av lite hjälp. Ett litet tips åt slaven. Jag vet inte om det funkar, men du kan testa. Ja, det var just ett telefonsamtal på inkommande, men nu slår du på luren så jag fick inte med det. Så du kan testa ringa in på nytt på 0600 11 12 13 ifall du vill prata om talkoarbete med mig här i Vega lördag. Och här kommer ett samtal, ska vi säga. Hej, du är med i Vega lördag. Vem pratar jag med?
1: Hej, det här är Ingela från Åbo.
0: Hej Ingela från Åbo. Vad har du för erfarenhet av talko?
1: Jag tänkte säga att jag egentligen uppvuxit i en familj där som talkoarbete alltid har funnits.
0: Ja.
1: Med. Och det där, nu sen då också, men också nu som vuxen, så mina intressen är långt sådana att om man gör talkoarbete så kan man inte heller själv hålla på med sina hobbyer.
0: Jaha.
1: Så det där, många gånger så blir det, och det kan kännas som en skyldighet ibland om det finns så mycket av det, men sen är det sociala nätverket som långt finns runt det här, så det är på gott och ont.
0: Ja, alltså känns det lite betungande ibland att hålla på med det där?
1: Ska jag säga så att de gånger som man själv har större projekt och stora uppgifter, och det handlar om orientering, som en sport där som allting gör på talkoarbete, och det finns inte heller det här sportplanet att gå till som är färdig, alltså håller man sin match eller tävling där, utan det ska förberända arbete med att göra banor och allt sånt, så kan vara tiotals eller hundratals timmar som görs på en lång period. Så om då när nästan all fritid går till det, så då kan det kännas betungande. Men sen alltid sen när man ser resultatet som går snabbt förbi på en dag, så då känns det att det är lönsamt det som man har gjort.
0: Ja, det där är ju just idrottssammanhang är ju sånt som folk kanske inte fattar, som inte är med i det där gänget så att säga. Det kräver ju massor av funktionärer för att ordna en tävling, och det mesta görs på frivillig basis, eller hur?
1: Jo. Men sen framförallt sådana gånger där som inte man själv har något ansvar, utan bara kommer dit för en kväll eller en dag eller något liknande, så det känns helt annat sätt, att det känns inte betungande, och det kan ofta kan kännas så här, blir olika erfarenheter som man inte annars skulle ha. Att vi kommer ihåg när jag som barn, så då var det här, då hade sportföreningen hade ordnat midsommarlotteri på det där, det var både kvälls- och morgon- och dagstest, och man som liten flicka fick vara där just på kvällen också, som man annars inte får vara, så är det sånt som jag kommer ihåg ännu idag.
0: Just det,
1: men till exempel i höst. Ja.
0: Jag tänkte att du minns det tydligen med värme, så känns det.
1: Jo. Och en annan sak, positiv sak från som är så här nyligen, som var i fjol höst, alltså det var också via föreningen som ordnade en så här svimrandeling utan på en ö utanför Korpo. Så då åkte jag dit för helgen och var bara med och hjälpte till där, och vi stod där på en ö och delade ut lite mat och dricka åt dem som deltog, och så var det kvälls så här gemensamt mitt på kvällen och liknande, så det var ju som en semester där.
0: Ja, just det.
1: Sådana gånger som man får hoppa in bara och inte har det ansvaret, så då känns det annorlunda ändå, när man sen då, som det kan kännas betungande sen i vissa andra fall.
0: Precis. Du, känns det ibland så att just när man är med i en sån här förening och man måste ju se till att saker händer i föreningen för att den här föreningen ska hållas vid liv. Och att känns det ibland som att om inte jag gör det här så kommer inte det att hända, och då faller det ihop?
1: För tillfället är jag inte med i den här, jag har sådana uppgifter som skulle vara så här varje vecka eller varje dag. Så det där, men till exempel det som jag brukar ha mest de senaste åren, att jag är barnläggare för tävlingar, så jag vet det att det finns inte så många i föreningen som kan göra det, och det är ett villkor för att någon gör det för att det ska kunna ordnas tävlingar. Och sen nu för tillfället sitter jag i bilen på väg själv till en tävling som en annan förening ordnar, och jag vet att där är det också folk som gör den på talk och kraft, och om inte de skulle göra det så skulle jag inte ha möjlighet att springa den här tävlingen.
0: Precis.
1: Att det är lite så här nog sån här skyldighet, men man vill göra det för man vill ta sitt ansvar.
0: Ja, okej. Okay. Men har du kanske försökt se till att det finns någon som sedan kan ta din mantel så att säga, som kan sedan göra den grejen som kanske bara du eller några fåtal kan göra för tillfället inom föreningen?
1: För det första så är jag nog inte den som har det största bördan för det här, utan det finns nog de som kan mera och som gör mera än mig och det där. Men jo, med en mindre förening så inte, vad det finns sen när man själv blir för gammal för det här, att vem tar över då, att hur går det?
0: Ja.
1: Går det sen, för vi har inte så mycket så yngre orienterade.
0: Okej.
1: I föreningen.
0: Ingela, får jag fråga, var någonstans ordnas tävlingen du deltar i idag?
1: Den är i Antskog nära Fiskars.
0: Jaha, och är det orientering då? Eller?
1: I Raseborg.
0: I Raseborg, ja.
1: Jo.
0: Okej. Så det blir en spännande tävling i orientering i Antskog i Raseborg idag. Och jag önskar dig lycka i tävlingen. Och tack Ingela för att du ringde in och delade med dig av dina erfarenheter.
1: Tack, jag har aldrig varit tidigare, så det var första gången.
0: Vad roligt, du får gärna ringa igen sedan. Ha det gott idag, hördu.
1: Ja, tack.
0: Hej då. Det var Ingela. Ingela från Åbo på väg till Antskog. Roligt att du ringde in. Och numret i studion är som sagt 0600 11 12 13 ifall du har berättelser angående talkoarbete att dela med dig av. Här kommer Dirty Fries med låten Underwater.

0: Jag fick en intressant fråga här via artikeln på svenska.yle.fi, det vill säga där vi har intervjuat Anders Österberg. Och frågan är kort och från en anonym person och lyder: vilka försäkringar ska man ha för talkoarbetare? Och det där är nog en sak som inte många tänker på, tänker jag. Nu är ju saken den, jag är ingen expert på det här, men jag hann ju kolla lite här nu. Och nu vet jag ju att oavlönat talkoarbete, i de fallen så gäller inte det här vanliga lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringarna. Utan det finns någonting som heter faktiskt talkoförsäkring. Och jag tror att den är helt frivillig, men föreningar kan teckna en sån, för om de gör mycket talkoarbete, det kan hända olyckor. Och då kan den här försäkringen komma till pass ifall det händer någonting i samband med talkoarbetet. Men den är som sagt, som jag förstått det, inte obligatorisk. Men det kanske kan vara värt för en förening som sysslar med mycket talkoarbete, och kanske just om det är något riskfyllt, potentiellt riskfyllt arbete, så då kan det ju vara bra att ha. Om det finns någon som är klokare angående just talkoförsäkringar, så hör av dig, bara 0611 12 13 är numret. Det här med att talkoarbete har en viss utjämnande effekt, det har Anders Österberg funderat på. Och Nina Sedelöf som intervjuar honom har fråga exakt kring den här saken.
1: No, Anders, när vi talade i telefon innan den här pratstunden så nämnde du att talkoandan kan bidra till att klasskillnaderna antingen då förhoppningsvis minskar, med sämre talkoanda kanske de ökar. Berätta lite mer om hur du resonerar här.
2: No, det var kanske just med det här att man får samlat in och försöka hålla de här kostnaderna på en rimlig nivå för olika idrottsaktiviteter, och att man skulle vilja att alla ska ha möjlighet att delta i sånt. Så det är nog en aspekt i det här, att man hjälps åt och att allting inte behöver kosta för alla, och att ja, alla ska ha möjlighet. Och just den här själva

0: talko och en, som en teaterverksamhet som Oravais teater, så det är ju ingen medlemsavgift på det viset. På det viset kostar det ju inte den här fritidsaktiviteten någonting och det håller så. Så ja, så jag tycker att man kan säga att det bidrar till kanske minska de här skillnaderna lite och att man jämnar ut lite, att alla ska få vara med.
1: Hördu, finns det risk att man som en liksom snäll människa kan bli utnyttjad också till ditt och datt? Man är den som alltid ställer upp, vet du, på talko och dettan och talko och dattan.
0: Ja, jag tycker nog inte det inom mer utsträckning än med allt annat som man nu sysslar med. Så nej, det här är ju frivilligt. Att man skriver ju inget kontrakt att jag ska vara med eller måste vara med eller något sånt, utan det här är ju frivilligt och folk är med mer och folk mindre och enligt vad de har på gång. Så att ja, jag vet inte. Kanske, men jag skulle inte säga det.
1: Men kan det finnas låtsas press då att man då så att säga borde alltid vara den som ställer upp och så får man dåligt samvete när man inte bara orkar?
0: Nej, jag har nu inte fått något sånt dåligt samvete om jag inte har hunnit med, utan det är nog mer att ja, det kanske bra att man någon gång säger nej också, alltså, att det jämnar ut sig lite kanske och sådär. Så. Men ni tycker jag det? Nej, jag har nog inte upplevt något sånt i alla fall.
2: Så sa Anders Österberg från Oravais i Vörå. Och innan det så funderar jag lite kring det här med talkoförsäkringar, eftersom det kommer fråga om det där, om det finns någonting angående i försäkringsväg och talkoarbete. Och ja, det finns sådana frivilliga talkoförsäkringar som man kan teckna med olika försäkringsbolag. Och så kom det ett meddelande faktiskt också här nyss, anonymt över det här, men personen skriver: hej, talko är något som behöver finnas i varje by. Också till viss del i städer. Personligen har jag varit med i många föreningar under min livstid, ända sedan mitten av 1960-talet då det blev olika uppgifter inom födelsebygdens ungdomsförening i byn och nu till dagens uppgifter i bland annat nuvarande hemortens hembygdsförening. Många fina kontakter med andra människor och idéer att fundera kring. Maken och numera de egna vuxna barnen är ivriga talkoarbetare, var och en i de sammanhang de befinner sig. Jag är stolt över att de gärna ställer upp och ger av sin fritid. Märker till viss del att leden glesnar, så det gäller att ännu försöka inspirera yngre att jobba med talko. Livsuppehållande för många föreningar i det här. Alla har någon form av talang att kunna utföra uppgifter som behövs. Viktigt för en flexibel och observant talkoledare är att se medhjälparnas potential. En gång talkoarbetare, alltid talkoarbetare är det här undertecknat. Och det kommer ett PS: i min hembygdsförening har vi talkoförsäkring. Så där, här är ett exempel på en förening som har det faktiskt och har tecknat en sådan. Och säkert finns det många andra där ute som har det också för den delen. Så det kanske är värt det. Jag vet inte alls vad prisnivån är på det där. Men nu vet ni att det existerar åtminstone. Och det där med att det glesnar lite i leden som sagt, så ja, det har jag hört också på annat håll. Men det där med att man just kan skapa en tradition inom sin egen familj, och det har ju till exempel då familjen Österberg gjort, som ni hörde av Anders Österberg. Där är ju hans tre barn med, och de har varit med sedan födseln, och i det här fallet också, som det här meddelandet som kom in, så barnen har varit med sedan början. Det blir en vana, det blir en tradition, det blir inget konstigt med andra ord. Så barn gör ju vad föräldrarna gör i stort sett. Det kan komma en paus i tonåren, vet ni. Nu vet ni. Men det kanske återkommer till det sedan senare, för de vet vad det går ut på och de vet att det är inget konstigt och de kanske vill vara med och hjälpa och de vet vem de ska tala med i så fall. Så att ta med barnen ifall ni har sån här verksamhet, och det här händer ju inom idrottsföreningar speciellt, vet jag. Så att jag menar, barnen går med i idrottsföreningen och så fortsätter traditionen och så vidare. Så att jo, så det är ett sätt att få det här leden att inte glesna så mycket i alla fall. Ska vi ta ännu ett meddelande? Ska vi se vad som har kommit in här? Vi har ett till. Ja, här var någon som hade läst berättelsen om familjen Österberg och skriver: inspirerande berättelse. Jag hade nog gärna velat engagera mig mer i talkoarbete. Som 30-åring utan barn i Vasaregionen med gym som enda hobby hittade jag nog inte så lämpliga sätt att engagera mig. Närmast var det kanske Röda Korsets läxhjälp. Det andra som jag kände till var Ritz, som är en sån här evenemangsplats i Vasa. Kan ni tipsa om saker man skulle kunna engagera sig i som talkoarbete? Absolut! Och nu alla som håller till här i Vasaregionen, då speciellt eftersom den här personen i 30-årsåldern bor i Vasaregionen, så vill ni komma in med tips om vad den här personen kan engagera sig, så hör av er 0611 12 13. Man kan ringa in eller skicka in meddelanden. Man kan skicka en e-post vega@yle.fi, eller så skickar vi artikeln där på svenska.yle.fi, den där intervjun med Anders Österberg. Låt oss ge lite tips åt den här anonyma personen att vad den här personen kan engagera sig i genom talkokraft och kanske bredda sin sociala krets. Här är Alexia med Olala. To all the

0: Det var Alexia med det är tre stycken land där. Men nu har jag med mig Carola från Vasa som har ringt in. Hej där.
1: No, hejsan.
0: Hej, vi pratade om talkokraft idag och du hörde meddelandet jag hade fått in angående en person i Vasaregionen som gärna skulle engagera sig i olika saker men har kanske inte riktigt de där sociala kontakterna att göra det. Du har någonting att föreslå?
1: Jo, jag har ett förslag här. Jag är väldigt engagerad i någonting som heter Vasa Teaterdamer.
0: Ja.
1: Som verkar på Vasa Teater. Och vi hjälper till med att sköta pausserveringen. Ja. Varje gång det spelas en teaterkväll.
0: Ja.
1: Och det sker då i samarbete med restaurang Ernst som finns där.
0: Ja.
1: Och det är frivilliga damer som ställer upp varje kväll eller också dagtid, på helgerna ibland.
0: Ja.
1: Oj. Och vi behöver nya pigga damer. För som många frivilliga föreningar dras med så börjar vi bli till åren. Så vi skulle gärna ta emot yngre krafter också.
0: Precis.
1: Och det här, det är på det sättet att du väljer själv vilka dagar, vilket datum du kan komma och hjälpa ställa upp i serveringen. Att du blir inte tillsagd att du måste vara där då, utan du väljer själv.
0: Precis. Nu har jag ju ingen aning om den här 30-åringen är en ung dam eller en herre. Finns det teaterherrar vid behov?
1: Vi har aldrig haft någon herre, men naturligtvis är Karan välkomna.
0: No, men då så. Okej.
1: Okay.
0: No, vi hoppas att den här personen lyssnar och det där låter som en rolig grej och det låter som ett cool socialt sammanhang.
1: Vi har ganska roligt för vi ordnar sen från de medlemskvällar vi åker på resa. Bland annat ska vi på Änglagård nu höst i Helsingfors.
0: Just det.
1: Och lite sånt där. Far på vår utfärder och ordnar, försöker nog göra sådana olika saker så bara damerna ska ha lite roligt.
0: Lite håll igång.
1: Också. Mellan
0: toppen.
1: Jobben.
0: Jättebra. Tack Carola för det tipset. Jag uppskattar stort att du hörde av dig och gav det här tipset till den här anonyma personen som behöver lite extra talkojobb i sitt liv.
1: Ja, precis det.
0: Mm. Ja. Ha det gott.
1: Men bra, så.
0: Ha en fin lördag.
1: Japp, ja.
0: Tack ska du ha.
1: Mm.
0: Hej
1: då. Tack, hej.
0: Det var Carola från Vasa. Nu ska vi ta in Gita från Esbo som borde vara med mig. Hallå där!
2: Hallå, hej!
0: Hejsan, vad har du för erfarenheter av talko?
2: Oj, jag blir nostalgisk när ni talar om talko. Jag har säkert i 20 år, kanske mera, haft talko i Sjundö. Men det har varit sådana här privat talkon.
0: Okay.
2: Hemma hos mig själv. Mm. Och vi har varit en 40-50 personer, säkert tre generationer. Och sen har det funnits mat och vi har fällt björkar och laddat ved i vintern. Och det har varit alldeles fantastiskt. Varje år så tänkte jag att ingen skulle vilja komma och varje år kom alla som var inbjudna.
0: Aj, vad fint.
2: Det var så roligt.
0: Är det här en släktgård eller någon sommarstuga eller vad är det?
2: No, det var egentligen, det är en sommarstuga.
0: Mm.
2: Och det där, det var mycket släktingar, men det var både släktingar och vänner. Och som sagt, tre generationer. Och vi fick massor gjort och hade jätteroligt. Det var en stor social grej.
0: Okay.
2: Alltså, det blev ju sen, man var ju vänner också utöver det här sen. De blev bjudna till olika människor och var med om olika saker. Men jätteroligt hade vi. Det började som skidfest när jag har bott utomlands i många år.
0: Mm.
2: Och så blev jag medtagen till mina vänner och fick träffa utlänningar. Och för dem var det jätteexotiskt att kunna komma och skida.
0: Ah.
2: Till landet.
0: Ja.
2: Och så tog snön slut. Det, ja. Det blev liksom inga vintrar mer. Och då började vi med talkon.
0: Ja. Får du med de här utländska vännerna på talko alltså?
2: Jo, alltså de var med. Nu är jag så gammal att det är kanske 10 år sedan det senaste talko var.
0: Mm.
2: Att jag sitter här och blir nostalgisk när jag hör er tala om talko.
0: Ja.
2: Det är så jätteroligt.
0: Men pågår det där talko? Jag tänkte bara fråga, pågår det talko fortfarande men du har inte möjlighet att delta eller har det liksom mattats ut på något vis?
2: Nej, det var nog hemma hos mig.
0: Ja.
2: Men min son har det i mindre skala.
0: Mm.
2: försöker han, och det kan ju hända att den skalan växer, jag vet inte.
0: Ja, man kan göra vad man vill.
2: Det var alldeles fantastiskt roligt, ja.
0: Ja, det där tycker jag.
2: Och jättegod mat. Ja. Jag hade system, jag hade två olika grytor och så hade jag ris och sallad. Och det var bara, det var öl och vin serverades, men inga andra stark sprit.
0: Nej, just det.
2: Och inget sånt.
0: Det låter ju som en fest.
2: Och det där... Ja, det var. Jag inbjöd till talkofest, skrev jag på inbjudningskortet.
0: Mycket bra.
2: Ja, det var faktiskt roligt.
0: Härligt att höra, Gita. Hej, tack för att du ringde in och delade med dig av din talkoerfarenhet och minnen kring det där. Jag hoppas att många kan inspireras av den där berättelsen och ta tag i det där och starta den där traditionen. För jag tror det...
2: Men jag tycker också det ska vara bra.
0: Det tycker jag också. Du ska ha en riktigt fin lördag och tack för att du ringde in.
2: Detsamma, tack, detsamma.
0: Hej då! Det var Gita från Esbo. Vi fortsätter nu med Carola Häggqvist. Låten heter Tommy tycker om mig.
3: Du kan väl stanna hemma ikväll, du var ju faktiskt ute igår. Mamma, jag vill träffa honom.

Här är ett meddelande från underskrift Nykomlingen angående Talko. Talko är ett bra sätt att komma in i en liten by, speciellt när byskolan stängde för många år sedan. Jag har serverat kaffe, byggt, refsat och tvättat fönster. Min man har sågat ner träd, byggt och reparerat. Barnen har målat, refsat med mera. Bland de gamla familjerna i byn är vi också nu kända. Man blir bjuden hem till andra, folk hälsar på oss med mera. Som utbölingar var vi lite på sidan om före vi kom med i WhatsApp-grupper och hjälpte till. Man behöver inte vara med i kärngruppen, men med några, men några gånger per år känns det bra och byn ser älskande ut och har ett gemensamt mål. Ja! Det där låter jättebra. Tack ska du ha för det meddelandet, Nykomlingen. Och här ska jag knyta ihop säcken angående ämnet talkoarbete och talkokraft här i fingret på i Vega lördag. Tack till er som hört av er. Jag kanske tar några meddelanden imorgon också, för det kom många meddelanden. Men jag vill tacka också Ingela från Åbo, Karola från Vasa och Gita från Espoo som ringde in till studion och berättade helt med sin egen röst om sina erfarenheter vad gäller talko. Här kommer Mats Westling och Cecilia Vennersten med låten Wow.

0: Nyt kuuluu.
1: På kassetten står det: Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Han visste säkert att han knappast ser oss längre.
2: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på gammel mufas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. Nu på arenan.

overseas. Jill Johnson med I Rock My Country. Snart blir det nyheter med Tony Pohjolainen här i Ylevägar och klockan slår 11. Men efter nyheterna blir det besök av en lördagsgäst. Idag är det den svenska poddaren och författaren Kristoffer Triumf som tar en pratstund med mig här i studion. Han är snart bokaktuell igen och det kom faktiskt helt nyss ett nytt avsnitt av hans podd Värvet också där han talar om kriminella saker i svenska fotbollsvärlden tillsammans med journalisten Andreas Sundberg på Sveriges TV4. Det handlar om det smutsiga agentspelet som har pågått och pågår antagligen fortfarande. Men det är det vi ska prata om med Kristoffer. Vi ska tala om honom, om Värvet, författarskapet och kanske en del om hans koppling till Finland. För nyheterna, Blake Shelton och Gwen Stefani med Happy Anywhere.

Idag firas Pride med en parad i många städer runt om i Europa. Bland annat i Oslo i Norge, Dublin i Irland, Budapest i Ungern och också här hemma i Helsingfors. I Ungern förbjöds Pride-paraden i fjol, men efter att Peter Madjar tagit över makten lyfte han sin företrädare Viktor Orbans förbud. I fjol deltog ändå över 100 000 personer i Pride-paraden i Budapest. Också i Paris var det planerat att en Pride-parad skulle ordnas idag, men polisen har gett order om att den ska skjutas upp, det på grund av extremhettan i staden. Och priset på sommarens festivalbiljetter har stigit väldigt mycket enligt en undersökning som tidningen Kauppalehti har gjort. Biljetternas pris på flerdagars festivaler närmar sig nu 300 euro utan att ta i beaktande andra kostnader som mat och logi. Bland annat nämns Tuska-festivalen som pågår i Helsingfors. För 10 år sedan kostade en tredagars biljett 119 euro. I år kostar samma biljett 249 euro. På 10 år har alltså biljettpriset stigit med 109%. Enligt Tuskas arrangörer handlar det främst om att festivalen har vuxit och att artister har blivit dyrare. Dessutom ser arrangörerna inte att biljettpriset påverkat deltagarmängden som i år förväntas bli rekordstort på över 60 000 människor. Kauppalehti jämförde också biljettpriserna på andra stora festivaler och konstaterade att priset på biljetter på alla större festivaler har stigit långt över vad som kan förklaras med inflationstakten i landet. Mest ont i plånboken gör det att besöka Flow Festival. Där får du punga ut med 279 euro för en tredagars biljett. Det är 59% mer än för 10 år sedan. Och nästa vecka är det sista chansen att ringa med fast telefon. På tisdagen stänger nämligen operatören Elisa tjänsten för fasta telefoner. Sedan börjar rivningsarbetet när det tusentals kilometer långa telefonnätet i Finland ska rivas. Rivningsarbetet förväntas pågå i flera år. Operatören Telia lade ner sina fasta anslutningar redan år 2019 och DNA vid årsskiftet. Det fasta telefonnätet har funnits i Finland sedan 1880-talet. Och det blir mera nyheter igen om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Jag heter Kicke Bertel och min lördagsgäst idag är en poddprofil från Sverige. Hans intervjupodd Värvet är idag en hörnsten inom det långa samtalet. Då han började året 2012 var det fortfarande rätt nytt, åtminstone på svenska. Det var också däromkring det året jag själv fick nys om honom för första gången. Jag jobbade på kanalen Sisu Radio vid Sveriges Radio. Jag pendlade från Råsunda i Solna till Radiohuset på Gärdet i Stockholm. Det är en tråkig resa som tog sin tid, men resan blev lite lättare med Värvet i öronen. Men han är inte bara poddprofil, numera är han också författare med en tredje bok på kommande och en fjärde i kikaren. Min lördagsgäst idag heter Kristoffer Triumf, välkommen.
1: Tack, vilket härligt intro.
0: Och vet du, vi måste ju säga att din tredje bok, Västerbottens sämsta shaman, är ju så gott som klar med utgivningsdatum i augusti. Men ska vi vara riktigt, riktigt korrekta så är det ju på sätt och vis din femte bok.
1: Ja, ja. Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, ja, ja.
0: Mm. Vi måste ju gå tillbaka till 1997 och då var du med och gjorde någon typ av bilderbok med The Cardigans.
1: Mm. Ja, precis. Jag var medförfattare till en bilderbok så att det kan inte ha varit så betungande. Ja, men den finns faktiskt, jag har några ex hemma. Det var ändå en del. Alltså, det skulle katalogiseras utgivningar på japanska vinylskivor och sånt där. Så jag gjorde nog något slags insats där ändå.
0: Hur får man ett sånt gig?
1: Man känner han som fick frågan från början, som var min chef då, Martin Theander på Nöjesguiden, som är den andra författaren.
0: Ja, men precis. Jag tror ni var till och med tre författare.
1: Alltså, det var ju Martin Bogren som var liksom den stjärnan, han som hade tagit själva bilderna.
0: Just det, fotografen.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Sen var det ju förstås 2013, den andra boken så att säga, men det är ju en typ av transkribering av Värvet-intervjuer. Den hette Värvet volym 1, den svåra första volymen.
1: Ja, det blev inga fler.
0: Det var väldigt svårt.
1: Eller, det har inte blivit hittills i alla fall. Ja. Men det skulle vara kul ifall någon gav ut alla avsnitten transkriberade i ett enda band.
0: Ja.
1: Undrar hur stor den skulle bli. Där var jag nog ganska minimalt inblandad egentligen, utan det var han som gav ut boken som liksom drog det tunga lasset där. Och så har det varit med vissa grejer som, alltså Värvet har ju kommit som spel två gånger också i Sverige.

0: Sverige.
1: Två gånger?
0: Ja, faktiskt.
1: Jag såg att det fanns ett spel. Jag visste inte att det fanns två. Är det två olika spel eller?
0: De är ju snarlika, men och idén är ungefär densamma. Men det var väl lite rakare spelmotor, tror jag man säger, i den andra.
1: Ja, men det är ju en typ av spel som bygger på samtal, intervjuteknik.
0: Exakt.
1: Kanske så här. Ja. Men så har vi kommit till året 2021 och då började du skriva på, eller du kom ut med bok, du började säkert skriva innan, jag antar kanske pandemitider, men då kom du ut med en självbiografi som heter Törst.
0: Ja, precis, en självbiografisk roman, så att den är ju inte riktigt, den kanske inte 100% sann, men det är ju mycket som är sant i den.
1: Aha, det är på det viset, autofiktion.
0: Ja, precis.
1: Lite så då. Mm. Okej, men sen 2025, Livet, en handbok, det var en regelrätt roman på det viset. Där var det fiktiva personer hela vägen.
0: Yes.
1: Och sen det här senaste som nu kommer ut i augusti. Västerbottens sämsta shaman. Mm. Ett fantastiskt namn på en bok.
0: Tack.
1: Och jag har ju fått ta del av den här kommande boken nu. Och han läser lite grann där. Det handlar ju om en jurist som blir trött på det han sysslar med. För han är nästan där i allt han håller på med tydligen.
0: Mm.
1: Och han träffar en typ av shaman, en tantra-shaman.
0: Ja, precis. Eller ja, det är väl det som är hans idé, bara att han vill liksom in i den där världen på något sätt.
1: Och så blir det att köpa en gammal skola i Västerbotten och försöka sig på det där själv med någon typ av retreat-idé.
0: Exakt.
1: Är det här en idé du har mött på annars också i ditt vardagsliv hos folk du har mött?
0: Alltså många av de här grejerna är väl något slags fantasi om vad, för att jag känner väl också ibland att jag skulle vilja hoppa av allt och bara köpa en fallfärdig skola för min frus pengar, som huvudpersonen gör bakom hennes rygg. Just den delen kanske jag inte är så sugen på. Det är roligare kanske att finansiera den själv. Men, nej, men alltså just den här retreatvärlden är ju... Jag har ju doppat tårna i den själv en del, och det finns ju någonting väldigt lockande med det. Det är ju liksom, jag intervjuade teologen Joel Halldorf nyligen. Den intervjun har inte kommit ut riktigt ännu, tror jag. Men då pratade vi liksom om vad det är som gör att vi... För det känns som att religiositeten, religion är liksom på väg tillbaka. Och jag tänker att den här nyandligheten är... en annan sida av samma mynt på sätt och vis. Det är ju någonting som fattas många av oss. Liksom. Att man känner att man har en längtan efter någonting. Men man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Och det är väl det där som han håller på med, Henrik då, i min roman. Och som jag då också har hållit på en del med.
1: Ja. Det finns en hel del sökande där.
0: Ja.
1: Jag märkte ju förresten att du har ju själv också åtminstone två olika poddar har du besökt. Den ena var Svenska kyrkans podd.
0: Ja.
1: Och sen den andra var väl Botkyrka församlingspodd.
0: Ja, det kom den ut. Vad kul. Jag undrar.
1: Ja, jag lyssnade på den.
0: Ja, vad roligt.
1: Det var ett roligt samtal.
0: Ja.
1: Men där pratar ni om lite om andlighet också. Mm. Så att det är ju ett väldigt bekant ämne, tänker jag.
0: Ja, jag är ju nyfiken på det på något sätt. Ja.
1: Du, föregående bok, den där Livet, en handbok, den handlar ju i princip om gruppterapi som utvecklas till en kreativ självmordsworkshop. Mm. Väldigt mörk humor, men roligt. Det är mycket dråpligheter i det här, men det finns ju, känner jag, någon typ av röd tråd mellan den här föregående boken och den här kommande boken, just angående sökande och...
0: Ja, egentligen kanske i alla tre på något sätt, att man är, vill alltså vara del av någonting större kanske så, och att man fattas någonting. Jag har förstått det som att Pasolina har skrivit en bok som heter någonting, kollektivt självmord kanske.
1: Precis, ja.
0: Och jag har förstått det som att det finns ett visst släktskap. Jag har inte läst den, och den har jag har faktiskt inte ens lyckats få tag på den i Sverige. Så ifall det är någon som lyssnar som har ett ex över, så vet ni var jag bor. Nej, det vet ni kanske, men
1: du kanske går
0: säkert att ta reda på.
1: Hoppa in på Akademiska bokhandeln eller någonting här.
0: Ja, men vet du vad? Jag tror jag gjorde det för ett år sedan när jag var här.
1: Ja.
0: Och då hade de den inte heller på svenska.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Ja, så att jag får jobba vidare.
1: Det antikvariat som gäller kanske. Ja. Men du har ju helt rätt, och så att det var ju någon recensent som hade dragit den parallellen.
0: Mm.
1: Så det var kul.
0: Ja, smickrande antar jag.
1: Ja, det verkar, det var ju bra recensioner överhuvudtaget. Så det måste jag ha gjort det väldigt nöjd.
0: Jag minns ju en som inte var så.
2: Men
0: vi behöver inte prata om honom.
1: Nej, okay. Det var en bland många positiva i så fall.
0: Jag vill inte verka ogin. För det som verkligen var härligt med Livet en handbok var att folk var så otroligt snälla på de här bokapparna. Liksom. Ah. Så det, ibland när jag har känt mig lite ledsen så hade jag kunnat gå in där och läsa. Nu har jag nog inte kommit ihåg det. Men ja. Men när folk var jättegulliga med den.
1: Okay.
0: Så det är därför också som jag är lite extra nervös nu med den här som är kanske lite svårare på ett sätt. Han i Livet en handbok hade ju en huvudperson som var likable liksom, även om han var ganska mycket en loser. Det här Henrik Hagman är ju kanske inte det. Han är ju mycket mer elitistisk och liksom, ja, men, som sagt, blåser sin fru på pengar och lämnar allt och sådär. Ganska ansvarslös på ett sätt ju. Och så ska man väl hoppas att han liksom skärper till sig någonstans längs resans gång. Jag är lite orolig.
1: När jag läste på den här då kommande boken om Västerbottens sämsta shaman, om Henrik Hagman, den tidigare juristen, blivande shamanen, så den kändes väldigt filmatisk. Den kändes som att det kunde lätt bli en film. Skriver du bara på det sättet eller?
0: Jag tror att jag skriver på det sättet. Jag gjorde det med förra boken också. Det är väl den typen av beskrivningar som jag... Ja, antingen är liksom alltså att det ligger lätt för mig. Ja, jag vet inte riktigt hur det kommer sig. Eller så här, med Livet en handbok alltså från början så var det en idé för film eller tv. Men det är så krångligt att få göra film eller tv. Och då sa min fru att så här, men ska du inte skriva den som en roman istället då? Och så gjorde jag det. Men med Västerbottens sämsta shaman så har jag väl inte riktigt tänkt i de termerna. Dock så har jag ju, det finns mycket pengar att hämta i Norge tror jag när det kommer till film. Så jag har, jag vet, ifall det är någon i Norge som lyssnar så är ju Henriks fru
1: Silje
0: från Norge.
1: Ja, just det.
0: Och, ja, så att ifall det är någon som har en hög med pengar och vill göra av med dem på en svensk-norsk samproduktion, hör av er.
1: Kanske Stordalen lyssnar.
0: Ni vet var jag bor. Nej, det vet jag inte. Men ni kanske kan ta reda på det.
1: Du, man undrar ju lite, vad fick dig att börja skriva? Jag menar, det började med Törst och det var lite självbiografiskt, men ändå en roman.
0: Ja, just det. Alltså så här, det är ju egentligen det enda jag har jobbat med om man ska hårdra det. Jag började på Nöjesguiden innan jag ens var 20, tror jag. Eller jag måste väl ha varit 20 år kanske. Och sen så jobbade jag där i kanske 5 år och sen så var jag liksom, gjorde lite utflykter i reklambranschen och sådär.
1: Copywriter.
0: Ja, precis. Och sen tänker jag väl att i viss mån liksom att värvet också är att skriva, för jag skriver frågor, jag skriver intron och bla bla bla. Men när jag skulle skriva Törst så, den började ju som ett sånt liksom Ulf Lundellskt dagboksprojekt. Jag vet inte hur stor han är här, men i Sverige...
1: Ja, folk känner till, åtminstone våra lyssnare till Ulf Lundell.
0: Ja, men han är ju gigantisk med sina dagböcker. Och jag hade nämligen inte läst någon som försökte... För den tar ju liksom lite avstamp i att jag försöker börja dricka igen efter att jag har varit nykter i 14 år eller vad det är. Mm. Och det hade inte jag kände inte att jag hade hört den storyn någon gång, och jag tänkte att det här kan nog bli intressant åtminstone för mig själv. Men sen så tror jag att jag började, alltså när jag skrev det här så, alltså det blev ganska tidigt tror jag att jag hade liksom tanken att det här ska nog ges ut. Det som hör till saken var ju också att jag gjorde, alltså jag käkade en alkismedicin som heter Naltrexon samtidigt, som jag hade fått tips av någon värvet gäst om, som ju då är något slags dopaminhämmare tror jag. Så att du kan dricka typ 2 bärs men sen så får du liksom ingen effekt, och då är tanken att du inte ska dricka fler.
1: Det är inte som Antabus.
0: Nej, det är inte riktigt det. Det är någon annan variant liksom. Man mår inte illa, utan jag undrar om det kanske är typ som Ozempic fast för alkohol. Aha. Eller så är det helt enkelt, ja, nu får väl känsliga lyssnare hålla för öronen. Eller det behöver de inte. Men om man då kanske någon gång har råkat doppa tårna lite grann i amfetamin, så vet man ju att där kan man, då kan man ju dricka 64 000 öl utan att verka ens det minsta påverkan. Obs, det är, nu överdrev jag för komisk effekt. Men man kan i alla fall dricka 6-8 utan att det märks.
1: Det är så att det är uppåt.
0: Och det var ju lite den känslan jag fick av det här naltrexonet också. Att jag fick extremt mycket gjort. Jag sov aldrig. Jag skrev, liksom gick upp jättetidigt, var supereffektiv och bara skrev och skrev och skrev och skrev. Och liksom, när jag gick till förlagen med den där boken, då hade jag liksom 600 000 tecken. Och en normal bok är väl på kanske 500 000 tecken.
1: Du fick kapa en del där.
0: Ja, det var ju mycket det. Jag tror inte det var något förlag som läste allt det som jag skickade runt till dem. Men ja,
1: men, ja, du får ge ut appendixen senare, eller?
0: Ja, eller inte.
1: Vi får se. Director's cut på en bok.
0: Ja.
1: Du, jag tycker att vi ska ta ditt första låtönskemål.
0: Ja, vad kul.
1: Hur låter det med Nick Cave and the Bad Seeds?
0: Underbart.
1: Into My Arms, varför har du valt den låten?
0: Ja, men dels så är den ju en av de bästa låtar som har skrivits. Sen är den ju lite en av de låtar som jag liksom betraktar som min och min frus. Och så var den en del av den bästa konsertupplevelsen som jag faktiskt har haft. Och det var märkligt nog inte en ren konsert, utan Nick Cave gjorde en turné när han, som hette In Conversation with Nick Cave, som gick ut på att han åkte runt och så fick publiken intervjua honom. Och han stannade bland annat på Cirkus i Stockholm.
1: Jag undrar om det är samma grej. Han uppträdde nämligen i Helsingfors på Musikhuset.
0: Ja.
1: Som har, kan rekommendera annars, fantastisk akustik där inne. Och det var ju lite mindre grej. Men jag vet inte, jag tog inte del av den. Men kanske det var något sånt där också.
0: Ja, men kanske. Alltså det var... Ja, det var så häftigt för att det, han fick så otroligt bra frågor. Jag blev liksom så imponerad över folks liksom verkshöjd när det kom till att ställa frågor. Jag blev inspirerad av Stockholmspublikens, och då är ändå proffs, deras frågor till honom. Så att det var en, ja, det var en magisk afton.
1: Det låter jättebra.
0: Och han kom ju till Way Out West i år.
1: Så är det. Och Flow i Helsingfors.
0: Ja,
1: samma månad, augusti.
0: Underbart.
1: Nej, men då blir det den första önskelåten av min lördagsgäst idag, Kristoffer Triumf. Och det är Nick Cave, Into My Arms.

0: Devani Cave and Bad Seeds med Into My Arms, en låt önskad av min lördagsgäst idag, Kristoffer Triumf. Poddprofil, nu pratar vi om böcker direkt i början här eftersom du är ju snart aktuell med en ny bok och en fjärde kikaren som sagt. Vill du säga någonting om den fjärde boken eller vill du hålla det hemligt?
1: Ja, det jag kan säga är att jag tror att jag ska in i autofiktionen igen, fast kanske lite mer fiktion och lite mindre auto.
0: Okej, okay, det låter lovande. Ja. Fint. Men Värvet som sagt. Värvet är ju det som du är mest känd för. Nu är grejen den att Värvet är kanske inte det mest kända podden bland våra lyssnare, så jag tänkte vi måste ju säga lite grann kring det här. De har inte 100% koll på vad det är frågan om. Men man kan väl säga att det är en intervjupodd i långt format. Och du har talat med massvis av kändisar i Sverige. Allt från kungen till utrikeskorrespondent Cecilia Uddén till skådespelaren Mikael Persbrandt till schlagersångaren Siv Malmkvist. Och så vidare och så vidare. Hundratals personer har gått igenom. Nu, du börjar ju i din ateljé, i din radhuslägenhet. Men är du fortfarande kvar i den ateljén?
1: Nej, den försvann. Den är fortfarande kvar i familjen, men jag har ju skilt mig då från mitt barns mamma. Så,
0: ja. Och nu vandrar du annanstans helt enkelt?
1: Ja, precis. Nu är jag jag är lite fri nu. Värvet har inte riktigt en fast plats längre. Det är nytt för i år. Så att vi har spelat in mycket på det företag som ger ut min podcast. Varit runt lite sådär. Jag saknar nog egentligen att ha en fast punkt. Vi får se, det kanske blir igen här, vad det lider.
0: Ja. Och Värvet har ju haft väldigt mycket inflytande. Jag läste ju i tidningen Journalisten, den svenska versionen i Sverige, att intervjuprogrammet Söndagsintervjun i P1 på Sveriges Radio, som leds av journalisten Martin Wiklin, det startade 2015, du började 2012, att Söndagsintervjun var ett direkt svar på Värvet. Det är så?
1: Ja, som jag har förstått det. Nu är inte varken SR eller Martin här och kan försvara sig. Men jag tror det, att de ville ha en manlig programledare och lite sådär. Ja.
0: Ja, och det stämmer ju att det fanns ju inte sådana program, inte i poddvärlden på det viset, och inte på radio heller. Det fanns ju förstås långa intervjuer om man satte kanske en politiker mot väggen eller så här.
1: Exakt.
0: Ja. Men inte den typen av personporträtt som du startade med 2012.
1: Nej.
0: Och allt börjar ju egentligen med att du lyssnar på en podd som också jag hade lyssnat på, som heter WTF med Mark Maron, alltså What the fuck with Mark Maron, kort och gott. En kille som nu har lagt av med sin podd faktiskt.
1: Rest in peace.
0: Ja, ja, verkligen. Men det är ju ett väldigt liknande koncept. Han är en stand-up-komiker och han gjorde långa, långa snack, och han var överhuvudtaget en poddpionjär.
1: Ja, med extremt långa intron, och jag var ju extremt influerad av honom, så mina intron var också extremt långa i början. Och det var, nu när jag lyssnar på dem i efterhand så är det så här, vad håller du på med? Håll nu din käft bara och liksom introducera gästen istället. Men
0: ja, men där märker man att det har ju hänt en utveckling under de här åren.
1: Det får man säga.
0: Det började med att du intervjuar främst stand-up-komiker.
1: Mm-hmm. Ja, men jag förstod väl, alltså jag tror Alex Schulman var väl gäst nummer tre, och han var väl ingen stand-up-komiker riktigt, men kanske mer komiker då än han är tänkt som nu. Ja,
0: ja. Och sen, det gick liksom lite trial and error så att säga. Lotta Lundgren, kulturjournalisten, hon skulle vara din första

0: faktiskt.
1: Exakt.
2: Men hon kanske har besökt studion efteråt?
1: Ja, åtminstone en gång tror jag.
2: Ja. Och hur var det med den där intervjun? Du har ju faktiskt träffat Marc Maron.
1: Ja, det har jag.
2: Mm. Och det har du en eller två gånger?
1: Nej, en gång bara.
2: Okej. Okay. Mm. Men det, var det inte något problem med den intervjun också med ljudkvalitet eller sånt?
1: Nej, det var det inte. För vi spelade in på hans utrustning. Jag, däremot så var jag ju super... Ja, men, alltså ibland är min ADHD väldigt, väldigt stark kan man väl säga. Så jag kom ju då till Marc Maron med liksom... Då hade jag stannat till på Guitar Center på... ja, vad det nu heter, Sunset Boulevard, och så kom jag liksom en kasse med så här utrustning då till Marc Maron och så bara, yeah, I bought some stuff, och han bara, nej men vet vad, vi kan använda mina grejer.
2: Det var snett.
1: Ja, och sen så fick jag ju också, jag hade ju med mig en muta då, för att han ville ha 5 cans of Odin's extra stark licorice snus. Och det hittade jag inte. Så jag köpte någon jävla catch på flygplatsen till honom.
2: Okay.
1: Så, ja. Men det gick bra ändå.
2: Är han en snusare?
1: Han var det då i alla fall. Ja.
2: Okej, okay, intressant. Men då fick du sitta i hans garage där han intervjuade bland annat Barack Obama och en massa andra personer.
1: Verkligen, ja.
2: Alltså hur ser det ut där inne?
1: Ja, det var, nu, jag tror att det också är sålt faktiskt, men det var ju väldigt, det var ju ett garage liksom. Ja. Alltså det var väldigt litet liksom, och det kändes som att man så här, ja men det var liksom lite gräsklippare, lite poddutrustning och ja.
2: Ja, det lär ju vara ett ordentligt säkerhetspådrag i det grannskapet då Barack sittande president kom och satt sig i den studien.
1: Ja, då låg det ju tydligen snipers på taken runt om och sådär. Det gjorde det inte när jag var där av någon anledning.
2: Nej, just det. Och på tal om att utveckla programmet, det sker ju hela tiden någonting. Och nu verkar det ju dessutom, du har breddat underlaget lite grann verkar det som. Det finns avsnitt där din intervju är kanske inte så känd. Men de har något intressant att berätta och det kan vara kunskap eller erfarenheter. Jag tänker till exempel på det här samtalet om framtiden med artificiell intelligens som du gjorde med AI och ledarskapscoachen Anna Kronqvist, hon är ju inte någon kändis.
1: Nej.
2: Men det här kanske är ett exempel på vart det är på väg lite grann.
1: Ja, jag tror ju kanske att liksom vi i alla tider har varit och kommer säkert vara intresserade av vad man slarvigt kan uttrycka som kändisar då. Men jag tror också att vi liksom, när man... Alltså när värvet började då fanns liksom Twitter, Instagram var inte uppfunnet och man hade inte riktigt den insikten som man har idag. Alltså man, jag tänker att om man verkligen gillar Beyoncé så vet man säkert hur det ser ut ungefär i hennes sovrum och liksom vad hon har för kläder på sig och vad hon käkar till frukost och sådana grejer. Så på sätt och vis så kanske man inte behöver lyssna på värvet med henne. Nu har hon inte varit gäst ännu, men jag antar att hon lyssnar.
2: Jag antar att du tar henne om hon kommer.
1: Du är välkommen när du vill, Beyoncé.
2: Ja.
1: Så att jag tror att det här med... alltså min spaning är väl att det kunskap och att lära sig saker i tider av AI och så vidare kommer att bli än mer viktigt och än mer attraktivt och sådär. Och i, som ett led i det då så... Jag är ju också jättenyfiken på massa olika grejer, så att jag, i nästa vecka kommer en gäst, ja, jag vet inte riktigt när den hörs, i augusti kanske, men en gäst som ska berätta för mig var i kroppen jag ska känna mina känslor egentligen. Och
2: jaha,
1: så
2: här. Mm. Det låter ju ganska sådär old school att, vet du, när man ritar in på kroppen att var finns min... Mjälte. Modighet. Ja, mjälten, okay. Kanske, ja, finns, ja, där på riktigt. Men,
1: ja, ja. Nej, men, ja, vad roligt. Det visste jag inte. Att, men det finns också, det var intressant att du tar upp det, för att det finns faktiskt en finsk studie som tydligen är den största som har gjorts i ämnet. Aha. Men då kommer min gäst att berätta vad det var som var fel med den där finska studien.
2: Aha, ja. Okej. Nej, men det blir ju intressant.
1: Ja.
2: Ja. Sen fanns ju det där, vad heter det, pseudovetenskap med en frenologi, eller vad heter det där? Ja. Vet du, man satt in just i hjärnan att här finns det här och här finns det här och just egenskaper. Och
1: ja, ja.
2: Den kanske inte stämde helt och hållet.
1: Nej.
2: Ja. Ja. No, men hur som helst, du sa ju i tidningen Journalisten som jag refererat till tidigare, så hade du en ny devis som du sa att kändisen är död.
1: Mm.
2: Vad betyder det i praktiken?
1: Ja, men det var väl lite det jag var inne på där. Att, det fanns ju vissa grejer också under pandemin. Så där, alltså, aningslösa kändisar som de som gjorde den här We Are The World.

0: videon. När liksom Hollywood skådisar sitter i sina hem och säger till liksom vanligt folk då att allting kommer bli bra, för att här sitter jag i min miljardvilla och har det jättesvårt, känner mig lite ensam, och sjunger in en sång till er vanlisar. Jag tror att det liksom finns, det har skrivits en del om det här med liksom celebrity fatigue så att säga, och det har väl kommit hit också i viss mån. Så jag tror, ja, men jag, som sagt, jag tror också i tider av AI när man kan liksom, ens dator eller telefon kan räkna ut vad som helst eller berätta vilket fakta som helst så där. Så man vet som sagt ganska mycket om sina idoler. Så då, ja, då måste man liksom titta någon annanstans för att känna att man utvecklas.
1: Ja.
0: Men kändisarna kommer ju vara välkomna till mig även i framtiden, även om de är döda.
1: Postmortem. Ja. Intervjuer. Det här, det låter ju som ett ämne du kunde ta upp med någon forskare som kan det här, så kan det bli ett till sånt här avsnitt om kunskap. Mm. Är kändisen död?
0: Ja,
1: det låter som ett snack.
0: Ja, varför inte?
1: Ja. Annars, intervjuteknik. Man märker ju snabbt när man lyssnar på din podd att du lyssnar väldigt noga. Men finns det någonting, jag vet inte om du hade det i början eller om du har utvecklat det med tiden, din intervjuteknik. Finns det någonting du vill säga om det som du gör i Värvet angående just intervjuerna?
0: Ja, alltså, jag trodde ju länge att det hade att göra med att jag satt i den där fantastiska ateljén i Vällingby liksom, och det var så, det var liksom, det blev lite som ett vakuum med mig, mellan mig och gästen. Men sen så när jag började resa så insåg jag ju att jag hade med mig det där vakuumet. Så det handlar väl om att få gästen att känna sig sedd och känna sig trygg på samma sätt som du har gjort här idag.
1: Ja.
0: Och liksom kanske inte då, jag var gäst i någon podd helt nyligen som började med att säga så här: ja, jag har inte direkt lyssnat på din podd, men det här ska nog ordna sig ändå. Och så bara, varför säger du det? Alltså, jag förstår inte riktigt vitsen. Är det för att jag ska, för att du tänker att jag kommer döma dig om du ställer oinsatta frågor? Mm. Jag dömde dig nu när du sa det där.
1: Ja.
0: Först då. Innan dess så hade jag bara positiva känslor. Nej, men så jag kan tycka att man är lite varsam med gästen. Och om det är så att man har kniviga frågor liksom, eller som man känner att ja, men det här är nog känsligt, ja, men då kanske man inte tar dem först.
1: Mm.
0: Och om man, och det har ju, det här har väl jag också liksom lärt mig den hårda vägen, att man, ja, men just det där att skylta inte med att du är oinsatt, utan liksom fake it till you make it räcker ganska långt också, att även om du inte har hunnit läsa den där 777 sidor långa boken som gästen kommer ut med i nästa vecka, vilket ju hände för i höstas någon gång, att jag inte hade hunnit läsa hela 777 sidorna. Jag säger inte vem det var, men det kanske går att googla sig till. Nej, men då får man ju prata om det man har hunnit läsa.
1: Ja,
0: liksom. Och så kan man prata om att skriva istället. Eller så där. Och lyssnarna har inte heller läst de där 777 sidorna. Ja. Så att det gör kanske inte så mycket. Det går att ställa frågor om andra saker.
1: Plus att man kan ju behandla just den biten att nu hann inte jag läsa före intervjun börjar. Kanske förintervjun. Som du, jag vet inte, gör du förintervjuer?
0: Nej.
1: Nej. Men det går ju liksom att behandla det innan micken går på. Så vet personer man intervjuar var det ligger så här, om man vill gå den vägen.
0: Ja, eller så kan man göra som du gjorde, att man sådär, ja men nu, jag hade kanske, nu, det här är ingen kritik mot dig, men jag hade kanske sagt så här: ja, jag har inte riktigt hunnit läsa hela, men så.
1: Just det.
0: Att man liksom, eller så här, jag ser fram emot att läsa hela.
1: Ja.
0: Nu har jag hunnit bara en bit, men så.
1: Det hade varit bättre, jag borde ha sagt det.
0: Får man gästen på ännu godare humör.
1: Ja.
0: Men du hade redan mig på otroligt gott humör, så jag är säker på att det var liksom från extremt hög nivå.
1: Jag menar, du fick ju kaffe och gå på toalett innan, så det var bra.
0: Ja, perfekt.
1: Tänker jag. Av alla de här hundratals intervjuer du gjort i Värvet, finns det någon som har satt sig extra väl i minnet på något vis? Jag menar, du har ju snackat med alla från kungen och så här, men jag menar, jag vet ju inte vem som har satt sig i dig och som du fortfarande minns. Med värme eller med skräck?
0: Men alltså, det mest hjärtskärande och mest spännande avsnittet som jag väl har gjort måste jag vara Lars Vilks ändå.
1: Mm.
0: Som jag ja, men som jag tyckte var jätteladdat av flera skäl. Dels så trodde jag ju inför det att ja, men okej, nu måste jag skaffa skyddad adress. Och, ja, men jag var orolig för min egen säkerhet till att börja med. Och sen så var det väldigt spännande då att man fick liksom, det var extremt liksom, alltså det ringde flera gånger då från dolt nummer, och då var det Säpo som ville ha olika detaljer om det här.
1: Ja.
0: Och sen är jag då välkommen till flygplatsen i Malmö, och då hade de sagt så här, men, att, ja, men vi möter dig på Malmö flygplats. Och då säger jag så här, men hur ska jag veta vilka som är ni? Mm. Och då sa de, det behöver du inte oroa dig om. Och sen så kommer jag då landar i Malmö och har gått igenom securityn med alla mina inspelningsgrejer och sådär. Det kan ta en stund ibland. Men här gick det bra. Och så kommer jag ut, och då står ju en 2 meter lång man med rakat huvud och skottsäker väst under sin blåa skjorta. Och då kände jag, det kanske är han. Ja. Men, så här, men som sagt, han hade ju koll på mig, så att jag hade inte behövt hålla koll på honom.
1: Ja.
0: Och sen så fick jag sätta mig i en sån liksom bepansrad BMW X5. Det finns andra bilar också. Men just den här var av det märket.
1: Ja.
0: Och sen så fick jag inte veta vart vi skulle. Och det var, och sen så hamnade vi då på polisstationen i Lund. Och han var ju, ja, men den ensammaste människan jag någonsin har träffat. Det var liksom som att umgås med Robinson Crusoe eller något. För ja, att han var så isolerad och så svältfödd på interaktion liksom. Även om han hade sina livvakter och sådär. Men jag tror att det kom någon utifrån. Det var som att han aldrig ville att jag skulle lämna.
1: Ja. Och för er som nu möjligen inte minns Lars Vilks, det var han som gjorde det här rondellhundskonstverken.
0: Mm.
1: Och han var, fick faktiskt ja, se på att vakta honom sedan, för att det fanns ju hot mot hans liv.
0: Ja, precis. Och det var ju också ett attentat när någon omkom i Köpenhamn i samband med att han var där. Sådär. Så att det var ju en väldigt... ja, det var, det, han hade ju inget roligt liv efter det där. Men han tror jag tyckte det var värt det.
1: Du, jag tycker vi ska ta nästa önskelåt.
0: Ja, vad kul.
1: Och det här är en intressant den. Den heter Chalk.
0: Ja.
1: Betyder det något som du känner till? Eller?
0: Det gör det säkert. Men ja, nej, det gör jag inte. Jag vet inte vad.
1: Okej, men det är en låt från förra året, 2025.
0: Mm.
1: Och artisterna heter Emmanuel Jal och Bun Xapa, kanske man säger. Men det är en sydsudanesisk och en sydafrikansk artist, tydligen. Vad har du hittat det här?
0: Kanske, jag vet faktiskt inte. Men jag valde den av flera skäl. Dels för att jag var i Sydafrika förra året på, vad heter det? Honeymoon. Smekmånad.
1: Ja, smekmånad, ja.
0: Ett otroligt land, en alltså, ja, men helt makalöst faktiskt, en otrolig plats, deprimerande också, för att även om apartheid avskaffades, vad det nu var, 94, så ser man det så tydligt fortfarande. Men ett fantastiskt folk. Dels så älskar jag den här låten. Jag älskar hur han sjunger. Jag tror att han som faktiskt sjunger, tror jag, är han som heter Emmanuel Jal.
1: Ja,
0: och han är gammal barnsoldat. Och jag tror att det liksom är något slags memoar. Ett annat skäl till att jag valde den också är för att jag de senaste, ja, men 2-3 åren, jag vet inte om folk kan relatera till det här, men jag var så trött på musik. Jag ville liksom inte... Jag brukade säga att hårddisken är full. Jag behöver liksom inte ny musik. Så att det enda sättet för nya låtar att nästlas in, det var ifall någon duktig musikläggare hade lagt dem i en tv-serie som jag kollade på med min fru eller sådär. Men så rensade jag, och det här är kanske bra att berätta för folk att man kan göra så här. För att det som jag gick till någon slags coach då under den här perioden, säger jag, till 2-3 år sedan. För jag var så himla trött på eftermiddagarna. Jag var så slut liksom. Och särskilt ifall jag hade intervjuat, då var jag liksom helt som en liksom utskiten trasa, som man säger på svenska. Så att jag ville ha hjälp med att försöka rätta upp mina energinivåer. Nu visste jag förvisso, tror jag, att jag hade ADHD. Och det är ju, tänka, det som är det knepiga för oss som har det, att hushålla med energi. Men den här coachen bad mig i alla fall gå igenom min morgonrutin, och liksom då gjorde han mig varse på vad jag utsatte min hjärna för. Och då var det ju att jag hade riggat kaffebryggan innan jag gick och la mig, så att det var bara att slå på den. Det fanns såklart en härlig snusdosa som man kunde ta en snus av. Jag pluggade in lurarna och lyssnade på någon musik eller någon podcast, förlåt, som hade kommit under natten, och så liksom spelade jag något jättekul spel på telefonen direkt liksom. Och min coachperson bara, men vad tänker du, alltså, vilka av de här grejerna får du energi av och vilka tänker du tar energi? Och då sa jag, ja, men jag får väl kanske lite energi av kaffet. Nej, inte om du dricker det direkt på morgonen. Då får du bara ett kortisol på slag så din stress blir liksom ännu värre. Så då började jag rensa lite. Då tog jag bort 90% av de poddarna som jag prenumererade på. Och inte för att jag inte gillade dem, utan bara för att ge min hjärna lite vila. Och sen så började jag dricka en kopp te innan jag tog kaffet och sådär. Och slutade snusa och lite sådär. Så att, och då helt plötsligt så fanns det plats för ny musik. Och ungefär samtidigt så gick jag då, 50 år gammal, på mitt första rave. Och upptäckte liksom att, jaha, har det här funnits hela tiden? Varför har ni inte sagt något? Så liksom hela dansmusikgrejen har varit, eller liksom house-scenen eller vad man ska säga, har varit en bara sån otrolig liksom ny start för mig med musik. Ja, nu pratade jag jättelänge, men ja,
1: vi ska ta och lyssna varför du pratar så länge. Ja. Det är ju förstås den här låten som heter Chalk. Så det här är alltså den andra önskelåten av min lördagsgäst idag. Kristoffer Triumf heter han.
0: Monologen kallad.

0: Emmanuel Jall och Bun Xapa, vi får hoppas att jag uttalar det där rätt. Min lördagsgäst idag heter Kristoffer Triumf, jag heter Kike Bertel. Och Kristoffer, boendes där i Stockholm, eller var någonstans i Stockholm bor du numera?
1: Jag bor på Lilla Essingen.
0: Lilla Essingen, mm-hmm. Just det, där vandrar jag omkring, där jag bodde på Kungsholmen en gång i tiden. Mm. Men du är ju född i Strängnäs och du har bott i Malmö, Skåne och så där. Men du har ju faktiskt släkt som sträcker sig tillbaka via Tornedalen hela vägen, ja, egentligen Finland och Nyland. Din, var det farmor, kommer från Helsingfors ursprungligen?
1: Ja, jag tror det. Precis.
0: Tack om, hon är inte med oss längre.
1: Nej, hon är stendöd. Ja. Jättedöd. Alltså, ja. Bland de dödaste vi har, ja, just i släkten.
0: Det. Kanske det här postmortem-intervjun när vi pratade om här, ja, tidigare.
1: Ja. Precis. Nej, men hon var härifrån. Ja. Hon är en enigma för mig. Jag trodde ett tag att jag kanske skulle kunna skriva. Nej, efter liksom törst så var jag lite vilse med vad jag skulle ägna mina liksom bokstäver åt. Då trodde jag att jag kanske skulle skriva om henne. Men det var otroligt svårt, för jag hade ingenting att gå på. Så det blev liksom bara mina fantasier. Men jag vet att hon jobbade på Åbo Vad.
0: Ja, vet du vems mormors mor?
1: Ja, det vet jag.
0: Ja, du vet det.
1: Ja, Mark Levengood.
0: Precis, det var hon som startade företaget.
1: Ja. Det var väl liksom Finlands första kvinnliga företagsledare, tror jag.
0: Det kan det gott väl vara.
1: Eller vd, eller någonting sånt. Ja. För det fanns säkert ledare innan dess. Nej, men precis. Ja, nej, så hon kommer härifrån. Vi heter ju då Juslin, och det brukar finlandssvenskar alltid känna någon liksom som heter.
0: Känner till två.
1: Ja, du ser. Ja. Och vi är då gissningsvis släkt. Och på samma sätt så är jag släkt då, fast åt Danmark till, med, tror jag, alla i Sverige som heter Kierkegaard också.
0: Så är det så?
1: Ja,
0: okej.
1: Okay. Så jag är bryggan de släkterna emellan.
0: Just det. Men det var så att din farmor, hette hon, vad hette hon?
1: Gördis Juslin.
0: Gördis Juslin, och hon flyttade sig till Tåndalen under krigsåren.
1: Ja, jag tror det, precis. Måste väl ha svarat på en annons eller någonting sånt där, för det var en enkeman då som hette Leo Triumf som efterlyste en köksa, hushållerska, någonting, kanske barnflicka. Han hade otroligt många barn, 7 tror jag.
0: Oj.
1: Sen tidigare, jag vet inte om hon, jag antar att hon hade dött den första frun. Och så, ja, men så kom väl farmor upp dit, och sen så gick det undan, för att hon blev ju då mamma 43 och 44. Hon var inte ung, alltså hon var 40 när hon fick sitt första barn, vilket måste ha varit rätt gammalt på den tiden.
0: Ja.
1: Just. Och sen så dog farfar i TBC 46 eller någonting sånt där, och då fanns det elaka släktingar, absolut inte min pappa, så hans brors vad heter det, syskon, de var nog för små för att ha en del i det, men det fanns andra elaka släktingar som tyckte att nu hade de ingenting här att skaffa, så då
0: de åkte ut från gården.
1: Då körde de ut dem på, precis.
0: Ja. Det där är bekant historia, jag tror faktiskt i min släkt hade hänt något liknande.
1: Ja, det är ondskefullt. Men det blev ju folk av pappa och farbror också dock. Men farmor var, kan inte komma ihåg att hon låg någon gång faktiskt. Hon var en ganska kärv liten tant. Och fruktansvärt dålig på att laga mat.
0: Ja.
1: Hon gjorde, hennes paradrätt var en makaronilåda som var, jag vet inte vad man ska säga om den. Den var ogod.
0: Var den okryddad kanske?
1: Det kan den säkert också ha varit.
0: Ja.
1: Minst den som en bränd och ocharmig.
0: Äsch.
1: Ja.
0: Men jag har förstått
1: som
0: att
1: jag själv.
0: Nå, inte kanske ändå. Lite kryddig är du, va?
1: Ja, tack.
0: Du, din pappa brukar ändå besöka Finland ibland och köta om gravar och så här, så att det finns en kontakt ännu.
1: Ja, precis. Och han tycker att det är märkligt att jag inte vill ta över driften av den. Men, ja. Förlåt pappa, men alltså, jag vet inte ens vem det är som ligger där. Jag tror att det är hans moster typ.
0: Okej, okay. Men du har sett den graven då?
1: Ja, det har jag säkert.
0: Ja. Ja.
1: Men jag brukar säga de gravar. Har man sett en, har man sett inte alla, men många.
0: Det är väldigt lika allihopa.
1: Ja, en del. Men det är för att vi inte är, ja, för att vi inte känner det. Om man var mer intresserad så skulle vi se nyanser.
0: På tal om mat nu. Så ja. Det här är en jättefin åsnebrygga att gå över till den sista delen ja. Av vårt samtal. Det vill säga matkartoteket från 70-talet som du har framför dig.
1: Just det.
0: Och du har kanske sett en sån låda tidigare?
1: Ja, det ringer en klocka.
0: Mm. Du har valt en kategori där. Vilket blev det?
1: Ja, det blev ju från resor i främmande länder.
0: Jaha, internationellt.
1: Ja. Så här i semestertider så längtar man ju ut i världen.
0: Och här är du utomlands, i Finland.
1: Ja, eller hur?
0: Har du någon favoriträtt i Finland?
1: Ja, det måste väl bli memma.
0: Är det sant?
1: Ja, det får det nog bli. Jag vet inte riktigt vad jag... Alltså jag tänker bara... Det är liksom den här rotlådan, vad det nu heter. Kål.
0: Ja, alltså det här julrätten.
1: Ja, precis. Det är den. Och sen så är det farmors makaroner och liksom... Och memma. Det är de tre jag kan, tror jag.
0: Okej.
1: Okay. Vad borde jag ha sagt?
0: Jag vet inte, karelsbyråg kanske inte.
1: Ja, just det.
0: Någonting,
1: ja, det är sant.
0: Rågbröd.
1: Ja, men jag är inte, men memma är ju liksom uppvuxen med och det är väl acquired taste får man säga. Men,
0: jo, så är det.
1: Men jag kan plåga i med det en gång om året.
0: Guinness på burk, kanske.
1: Ja, lite så. Ja.
0: Okej, men nu får du ju kolla då vad det kommer från den där kategorin där. Så dra ett kort, låt slumpen avgöra. Ska vi se om det blir något gott och hemskt?
1: Jag ska inte fuska.
0: Ja, eller väcker det till liv
1: du
0: någonting?
1: Du ska
0: kolla och du får läsa.
1: Ungerskt sidfläsk. Oj, oj, oj.
0: Ungerskt sidfläsk. Nu börjar jag tänka på Sveriges landslag i fotboll. Vad heter han? Gyökeres.
1: Ja, just det.
0: Ja. Farfar är från Ungern.
1: Ja, precis. Är farfar med oss fortfarande? Vet vi det?
0: Ja, det vet jag inte faktiskt. Jag läste bara orsaken till efternamnet.
1: Ja, okay.
0: Han kom under säkert. På grund av kalla kriget ganska snabbt i Sverige.
1: Mm. Yes. Ja, nej, vill du veta hur man lagar till
0: ungerskt
1: sidfläsk? Nej, men det är ju en lättrimmad helstekt lättrimmat helstekt sidfläsk som brukar vara kolossalt drygt när man skär upp det kallt. Som lunch och smörgåsmat är det idealiskt att ta till. Ungstek mycket på en gång.
0: Jaha.
1: Ja, ska jag gå in på vad man behöver och så?
0: Det kanske du inte behöver. Jag tänker så här, är det där någonting du skulle fixa?
1: Ja, det tror jag. Det här verkar inte vara jättesvårt. Alltså. Men det som är att det är lättrimmat sidfläsk som man ska köpa då. Det ska vara liksom färdigt med svål och så.
0: Ja.
1: Och sen så ska det väl gå i ugnen länge.
0: Och när man säger fläsk så betyder det alltså gris. Här i Finland så brukar vi ju sällan använda ordet fläsk på svenska.
1: Jag förstår. Ja, men ändå sidfläsk. Ja, men det är en svensk matlåda.
0: Exakt. Ja, den kommer från Sverige.
1: Det förklarar jag.
0: Just det. Jag bara slog mig att du har ju ett jaktkort.
1: Ja, det har jag.
0: Och du kan ju skaffa snart ditt eget kött, så att säga.
1: Ja, det kan jag.
0: Ja, du söker efter ett jaktlag, kanske?
1: Ja, om det är någon som vill ha över mig hit, så hör av er, ni vet var jag bor. Eller vet ni inte, men kan ta reda på det kanske.
0: Det går att mejla dig säkert.
1: Ja, det är. Ja,
0: jättebra. Hur bra passade det med den sista önskelåten efter att ha snackat jakt? Det är José González med hans version av Lales, En stund på jorden.
1: Ja, nej, men det var väl det den fick, den här stackars grisen som blev ungerskt sidfläsk.
0: Ja. Ja, men varför har du valt den låten?
1: Det är ju någonting med skolavslutningslåtar. Nu var ju det några veckor sedan folk hör det här, men den här har ju blivit en sån som barnen sjunger på skolavslutningarna, och då är det svårt att, även om jag får inte vara med på barnens skolavslutningar längre, min bonusgrabbe är 15 och min biologiska fyller 18 höst. Men den är jättefin, och särskilt då kanske i Josés version. Det är en otrolig låt.
0: Men du har ju kanske en sån här student, vad kallas den, när du springer ut från skolan, kanske sånt att se fram emot henne.
1: Nästa år, ja. Absolut. Ja, visst.
0: Men där kanske det hörs någonting i den stilen.
1: Ja, vi får se.
0: Ja.
1: Min son är också väldigt duktig på att sjunga och spela, så att jag skulle gärna se att han gjorde någonting av det i skolsammanhang, men jag tror att han är kanske lite för blyg.
0: Okej. Okay. Men det kanske du var till... Eller, ja, har du varit blyg någonsin? Slår det mig plötsligt?
1: Nej, jag hade scenskräck när jag höll på med stand-up i början, men...
0: Du har ju gått en folkhögskola i teater.
1: Ja, det har jag gjort, precis. Och det var samma sak där, du har också problem med scenskräcken, men det där har jag kommit över, och jag kan, alltså folk brukar bli provocerade när jag säger hur jag gör, så jag kanske inte ska gå in på det, men så här, det snabba om jag ska hisspitcha mitt sätt att inte bli nervös när man ska prata inför folk eller så, är typ tänk på något annat bara. Alltså fokusera på att förbereda dig. När du är färdig med att förbereda dig, ta liksom, ha fusklapp, det gör ingenting. Bara liksom ta de hjälpmedel du kan, men tänk framförallt, låt inte liksom, fokusera inte på nervositeten, utan fokusera på det som faktiskt funkar.
0: Ta det ordagrant, tänk på riktigt på något annat. Kristoffer Triumf, det har varit nöje att ha dig som min lördagsgäst. Tack för att du kom hit.
1: Ja, men en stor ära, tack.
0: Jättekul, hoppas vi ses snart igen. Och vi avslutar förstås med José González, En stund på jorden, den sista önskelåten av Kristoffer. Jag heter Kike Bertel, tack för att du lyssnar.
2: Jag såg ljuva stjärnor som landat i havet.

0: Nästa vecka är sista chansen att ringa med fast telefon. På tisdagen stänger nämligen operatören Elisa tjänsten för fasta telefoner. Sedan börjar rivningsarbetet när det tusentals kilometer långa telefonnätet ska rivas i landet. Rivningsarbetet förväntas pågå i flera år. Operatören Telia lade ner sina fasta anslutningar redan 2019 och DNA nu vid årsskifte. Det fasta telefonnätet har funnits i Finland sedan 1880-talet. Ukraina har utfört attacker på den ryska staden Volgograd under natten. Det bekräftar både Ukraina och Ryssland. Flera bilder på sociala medier visar tjock rök som stiger upp mot skyn efter attacken. Enligt den oberoende nyhetskanalen Astra, som drivs av ryska journalister i exil, var attackernas mål en vapentillverkare i regionen. Drygt hälften av finländarna litar på myndigheternas förmåga att skydda medborgare mot drönare som irrar in sig till Finland. Det visar en enkät som Uutissuomalainen låtit göra. Av de som svarade på enkäten har under en femtedel mycket eller ganska dåligt förtroende för myndigheternas förmåga. Enligt Uutissuomalainen är förtroendet för drönarskyddet svagare än det allmänna förtroende för Finlands försvarsförmåga. 1000 finländare svarar på den här enkäten. Så riktigt kort om sporten. Den första runden av NHL-draften är avklarad och tre finländska spelare värvades. Först ut var vasabördiga Oscar Hemming som draftades som spelare nummer 14. Hemmings nya klubb är Columbus Blue Jackets. Den 18:e spelaren att bli draftad var Tappara-spelaren Oliver Suvanto och Suvantos nya adress är Washington Capitals. Juho Piiparinen draftades som spelare nummer 29 för Vegas Golden Knights. NHL-draftens resterande rundor går av stapeln ikväll och du hittar mera om det på svenska.yle.fi. Det här var allt för nyheterna. Mera nyheter om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
1: Vera C. Rubin-teleskopet är mer än bara ett teleskop. Det är bokstavligen världens största och mest avancerade digitalkamera som filmar hela universum. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos, från närliggande asteroider till de mest avlägsna galaxerna, och ge oss nya nycklar till gåtorna om mörk materia och mörk energi.

0: visste att du ville veta.
1: Vi närmar oss min favorittid på året när det kommer till att sitta ute under stjärnorna. Kvällarna börjar bli hyfsat mörka. Det är ännu inte för kallt och det finns inte några myggor längre. Så nu kan man sitta ute på strandklippan och stirra ut i kosmos så länge man vill i princip. Och när man sitter där och ser på Vintergatans tindrande ljusbåge, tänker man lätt att ja, det är så här det ser ut. Så här har det alltid sett ut och kommer alltid att göra det. Till tidernas ände. Med undantag för planeterna. Ordet betyder ju bokstavligen vandrande kärna. Är himlavalvet till synes oföränderligt, tidlöst och evigt. Men ingenting kunde vara längre från sanningen. Stjärnhimlen är otroligt dynamisk. Galaxerna roterar. Stjärnor föds och dör. Kvasarer sprakar av ofattbara energiurladdningar. Svarta hål kolliderar med en kataklysmisk kraft. Men det är alltså stort att det ser statiskt och oföränderligt ut för oss dagsländor i septemberkvällens sena timma. Det är för att skapa en bättre bild av hur rymden lever och förändras som vi nu har fått ett nytt häftigt teleskop. Vera C. Rubin-teleskopet i Chile. Där som tidigare teleskop har tagit stillbilder av den djupa rymden ska Rubin

En filmaden universum i levande bilder. Exakt vad det här betyder i praktiken, vad vi kan vänta oss av vårt nya öga mot kosmos och vem Vera Rubin var, också det är en spännande story, ska Kvanthopp handla om idag. Jag heter Markus Rosenlund. Välkommen med.

0: För cirka 10 år sedan besökte jag Atacamaöknen i Chile. Jag var där för att bekanta mig med Europeiska sydobservatoriets ESO:s, alltså stora teleskop, som ligger uppflugna på Andernas bergstoppar. Jag besökte världens just då största teleskop, VLT, Very Large Telescope, och radioteleskopet ALMA, Atacama Large Millimeter Array. Orsaken till att just Atacamaöknen har blivit ett mecka för astronomer från hela världen är att här på Andernas sluttningar och högplatåer är luften torr och fri från moln för det mesta. Den kalla Humboldtströmmen söderifrån som sveper förbi kusten utanför Atacamaöknen gör dessutom så att luftlagren ovanför öknen är väldigt stabila. Så blinka lilla kärna där blinkar så lite som möjligt där, vilket astronomerna uppskattar. Just då, när jag var där i Atacamaöknen, hade arbetet precis inletts på ett par nya, ännu kraftfullare och banbrytande jätteteleskop. Det massiva ELT, Extremely Large Telescope, och det som då hette LSST, Large Synoptic Survey Telescope. Någon kanske nu irriterar sig åt alla dessa fåniga bokstavsförkortningar som jag strör omkring mig som konfetti här. Och jag håller helt med. Astronomer tycks vara usla på att ge sexiga, säljande namn åt sina teleskop. Jag påpekade det här åt chefsastronomen Bruno Leibundgut på VLT då när jag var där. Very Large Telescope, Extremely Large Telescope, VLT och ELT. Det är ju som om jag skulle kalla min båt JSB, jättestora båten, och nästa båt sen ASB, ännu större båten. Nå, den berömda astronomen DBA såg fundersam ut och skrattade sedan, som om tanken inte hade slagit honom tidigare. Jag antar, sade han, att vi astronomer bara är så ivriga att få komma igång med observerandet att arbetsnamnen liksom bara fastnar, och sen heter de så. Nå men, nu ska det här kvanthopp-avsnittet faktiskt handla om ett av teleskopen som jag redan nämnde. Och det gläder mig att man den här gången har bemödat sig att ersätta arbetsnamnet med någonting, ja, lite mera meningsfullt. Teleskopet vi ska kolla in är alltså det som ursprungligen skulle kallas LSST, Large Synoptic Survey Telescope. Det är alltså nu istället uppkallat efter en dam vid namn Vera C. Rubin. Och vem är, eller snarare var, hon då? Låt oss ta reda på den saken innan vi går vidare med den tekniska jargongen här. Vera C. Rubin var alltså en amerikansk astronom som var pionjär inom forskningen kring mörk materia. Hon föddes 1928 i Philadelphia och dog 2016 vid 88 års ålder. Redan som barn älskade Vera Rubin att titta på stjärnhimlen. Vem gjorde nu inte i och för sig? Veras pappa, som var elektroingenjör, hjälpte henne att bygga ett teleskop när Vera var 14. I skolan smög hon in rymden och astronomin i alla uppsatser, vilket ämne det än handlade om. Föga överraskande som kvinna stötte Rubin sedan senare på stort motstånd i en starkt mansdominerad vetenskapsvärld på 1950-70-talen. När hon ville doktorera på Princeton University på 1940-talet fick hon veta att kvinnliga studenter inte antogs till astronomiprogrammet. Men som Rubin själv uttryckte det:
1: jag fick lära mig att om en dörr är stängd får man hitta en annan att gå igenom.
0: Så hon sökte till Cornell University istället, där hon bland annat studerade för Richard Feynman. När Vera Rubin började sin karriär på Carnegie Institution i Washington fann hon att kvinnor inte hade tillgång till samma observatorier som männen. På Palomar-observatoriet fanns i sin tur länge inga damtoaletter. När Rubin till slut fick observationstid där ritade hon själv dit en kjol på en av de små figurerna på herrtoalettskyltarna och konstaterade helt enkelt att
1: nu finns det en damtoalett.
0: På 1950-talet studerade Rubin hur spiralgalaxer roterar. Hon förväntade sig att stjärnorna skulle röra sig långsammare ju längre bort från galaxens centrum de befann sig. Precis som planeter i solsystemet rör sig långsammare ju längre ut från solen de ligger. Men det hon såg var raka motsatsen. Stjärnornas hastighet ökar mot galaxernas utkanter. Rubin var i och för sig inte den första som anade att något var fel här. Redan på 1930-talet hade Fritz Zwicky sett märkliga mönster i galaxhopar och andra astronomer hade också noterat ovanliga rotationskurvor. För att förklara det här krävdes antingen att galaxer innehåller enorma mängder osynlig massa, mörk materia, eller att vår förståelse av gravitationen, baserad på Einsteins allmänna relativitetsteori, behöver justeras. Längre än så avancerade det här resonemanget inte, åtminstone inte innan Vera Rubin kom med i bilden. Rubins forskning om galaxernas rotation, som erbjöd en nyckel till den här gåtan, togs hur som helst emot med skepsis av de konservativt lagda manliga kollegorna. Men Rubin lät inte det här hindra henne. Genom vetenskaplig disciplin, pedagogisk styrka och rå envishet lyckades hon övertyga vetenskapssamfundet. På 1980-talet var det Vera Rubins forskning som utgjorde grundstenen då mörk materia erkändes som ett av kosmologins största mysterier. Idag uppskattar forskarna att ungefär 84% av all materia i hela universum består av just den här mystiska substansen kallad mörk materia, vars existens ingen ännu har lyckats bevisa experimentellt. I efterhand har många sagt att Vera Rubin borde ha fått Nobelpriset i fysik för sina insatser, men hon hann tyvärr gå bort innan Nobelförsamlingen fick ändan ur vagnen. Ja, hur som helst, det är här som Vera C. Rubin-teleskopet kommer in i bilden. Efter 13 års byggande i Chiles öken har dess 8,4 meters spegel nyligen uppnått det där som astronomerna kallar first light. Den här festliga stunden då ett nytt teleskop för första gången öppnar sitt öga och samlar in jungfruligt kärnljus.
2: Us astronomers and astrophysicists have been waiting for this moment for a long time. The first images from the Vera Rubin Observatory in Chile were released this month.
0: Men nu snackar vi alltså inte om att plåta kärnhimlen i form av simpla ögonblicksbilder. Det är vad alla andra teleskop gör. För att studera och sätta fingret på mörk materia måste man registrera förändringar över tid. Och för det behövs just det rörliga bilder. Och det här är något som Vera Rubin-teleskopet är först ute med. Någonting helt unikt. Jag menar, visst, nu har ju astronomer kunnat observera förändringar förr också. Ibland kan man råka se att en kärna plötsligt har gått och blivit väldigt ljus. Men när hände det? För en timme sedan, i natt eller igår? Om man inte tittade vid rätt ögonblick så då missade man hela förloppet. Vi vet alltså att kärnor kan variera i ljusstyrka. Sådana kallas variabla kärnor. Vissa pulserar med perioder på 12 eller 24 timmar. Andra varierar över veckor eller månader. Och det har ju också tidigare gått bra att följa dem. Men vad händer om variationen sker på bara några timmar och sen är det hela över liksom? Kärnan går tillbaka till ruta ett. Ja, då missar man det helt. Ett annat bra exempel på saker där man måste vara på alerten är supernovor. Kärnor som exploderar och kastar ut sitt material i den omgivande rymden. Själva explosionen sker på några timmar. Om man inte ser den medan den pågår har man bara början och slutet. Men allt däremellan kan man sen bara gissa sig till. Rubin-teleskopet är ett helt nytt och unikt redskap för att studera sånt här i detalj. Vad det gör är alltså att skapa en sorts filmsekvens av himlen. Inte bara från natt till natt, utan från timme till timme. Ibland till och med från minut till minut. Och det här gör att vi för första gången kan fånga också mycket snabba förändringar på natthimlen. Till skillnad från traditionella teleskop där forskare ansöker om observationstid för att studera enskilda objekt i detalj, ska Rubin alltså genomföra en fullständig kartläggning av hela himlen. Var tredje natt blir den klar med den uppgiften. För att dokumentera den här sortens grejer krävs då en alldeles ny sorts kamera som sitter i ett teleskop som arbetar på ett helt nytt sätt. Teleskopet funkar alltså som så att det delar upp himlen i mosaikbitar och återvänder till samma område flera gånger varje natt för att se om någonting har förändrats. Har en asteroid flyttat sig? Har en kärna exploderat som supernova? Har ett svart hål i centrum av en galax vaknat till liv och börjat sluka kärnor? Till skillnad från Vera Rubin-teleskopet ser de flesta teleskop bara pyttesmå arealer av natthimlen. Hubble-teleskopet till exempel kan bara fotografera en futtigt liten yta av kärnhimlen i taget. En yta som motsvarar en liten bråkdel av fullmånens storlek. Ska man täcka en yta av himlen som motsvarar fullmånens storlek måste Hubble ta hundratals bilder som sätts ihop till en mosaik. Rubin-teleskopet däremot, det är byggt för att se mycket stort på en gång. Det har världens största digital kamera, stor som en personbil, med en vikt på nästan 3 ton. Kamerans bildsensor är i princip samma sorts teknik som sitter i din mobiltelefon, men Rubin-teleskopet tillämpar den i extrem skala. I Rubin-teleskopets hjärta, bakom dess 8 meters spegel, sitter alltså en kamera på 3,2 gigapixel. Det motsvarar 3,2 miljarder pixlar eller 3200 megapixel. Som jämförelse har en modern mobilkamera alltså runt 12 megapixlar. 12 miljoner pixlar. Rubins kamerasensor är alltså över 260 gånger större än sensorn i din mobilkamera. Rubin-teleskopets synfält är så stort att en enskild bildruta täcker ett område motsvarande 50 fullmånar på himlen. Varje enskild bild har så hög upplösning att den är större än vad någon datorskärm kan visa på en och samma gång. Under sina 10 första år av observationer räknar man med att Rubin kommer att upptäcka omkring 20 miljarder nya objekt i universum. Varenda natt kommer teleskopet alltså att identifiera 10 miljoner förändringar på himlen. Så nej, kärnhimlen är som sagt allt annat än evigt oföränderlig. Totalt innebär det här alltså att Rubin på 10 år kommer att samla in omkring 60 petabyte data. 60 petabyte är ungefär samma som 60 miljarder megabyte. Med andra ord ungefär 500 gånger mer än vad Hubble-teleskopet har producerat på 34 år. Eller 1500 gånger större än Amazons hela databas. Eller 1 miljon gånger mer än hela Wikipedias innehåll.
3: Wow.
0: Bara på en enda typisk natt av observationer genererar Rubin-teleskopet omkring 20 terabyte data. Det skulle förstås vara omöjligt för människor att analysera allt det här manuellt. Det skulle kräva tusentals astronomer som jobbar dygnet runt i tusentals år. Därför sker bearbetningen automatiskt i superdatorer och resultaten blir tillgängliga nästan i realtid. En annan viktig del av det här projektet är att alla data görs offentliga. Vem som helst kan med rätt verktyg rota i materialet i hopp om nya upptäckter. Jo, också du. Det här öppnar för en ny era av, inom citat, citizen science, folkvetenskap, där också amatörer kan göra riktiga upptäckter sida vid sida med professionella forskare. Och efter 13 års väntande på att byggmanskapet nere i Atacamaöknen ska dra åt den sista skruven och mura den sista sleven cement. Vera C. Rubin-teleskopets öga nu öppet mot universum. Det skedde nu i somras. Kring tiden för det södra halvklotets vintersolstånd den 23 juni var det alltså dags för First Light, eller faktum är att det var redan lite tidigare, men bilderna publicerades då. De allra första bilderna som togs med Vera Rubin-teleskopets kraftfulla 2300 megapixels LSST-kamera. Och de här premiärbilderna, de är minst sagt svindlande. Rubin-observatoriet har fångat en kompositvy av Virgo-klustret eller Jungfru-klustret. Virgo-klustret är den närmaste riktigt stora galaxgruppen i förhållande till vår egen lokalitet.

0: Rubinteleskopets porträtt av Virgo klustret är sammansatt av mer än 1100 enskilda exponeringar tagna under 4 majnätter. Bilden täcker en yta på himlen som motsvarar 70 fullmånar bredvid varandra. I den här gigantiska kosmiska mosaiken ser vi inalles omkring 10 miljoner galaxer. Var och en av dem består ju av hundratals miljarder kärnor, precis som Vintergatan, vår hemgalax. Jag ska lägga in den här bilden i fråga i veckans artikel som du kan kolla in på svenska.yle.fi, så du kan gå dit och kolla in bilden. Och den här First Light-bilden är som sagt bara början. Under det kommande årtiondet ska Vera Rubin-teleskopet kartlägga nästan 20 miljarder galaxer. Inte bara för att producera häftiga bilder för oss att vila ögonen på. Det finns som sagt tungt vägande vetenskapliga mål med det här. Rubin-teleskopet ska alltså kartlägga galaxernas fördelning i kosmos, vilket hjälper oss att förstå den mörka materian, hur den fördelas och vad den gör. Mörk materia kan också beskrivas som osynlig gravitation, eftersom det finns mer gravitation i universum än vad den kända materien kan förklara. Dessutom kommer teleskopet att bidra till forskningen kring den mystiska mörka energin som gör att universums expansion accelererar. Och här behövs forskning verkligen. Jag menar, vår kunskap beträffande mörk materia är lite skakig, som man säger, minst sagt. Men när det kommer till mörk energi är vi verkligen ute och cyklar. Vi har alltså ingen som helst aning om vad den mörka energin är, men Rubin-teleskopet kommer att mäta effekterna med en noggrannhet som vi aldrig tidigare har haft, och sen kanske vi är lite klokare, ska vi hoppas. Nå, allt det här är ju intressant och så vidare, men i de första bilderna från Vera Rubin-teleskopet fanns hur som helst någonting annat som borde få oss här på jorden att lystra till. För det här kan få väldigt konkreta konsekvenser för oss, också för dig och mig. När Rubin-teleskopet öppnade sitt öga såg astronomerna inte bara kärnor och galaxer som väntat, utan också något mer, något som ligger mycket, mycket närmare. Små ljuspunkter som rörde sig tvärs över Rubins synfält. De här ljuspunkterna var asteroider som till dess hade undgått upptäckt.
1: In only 10 hours, this telescope discovered 2104 asteroids in our solar system, and 7 of them were near Earth.
0: Inom så lite som 10 timmar upptäckte Vera Rubin-teleskopet mer än 2000 nya, aldrig förskådade asteroider. Asteroider, vad är nu det då? En liten repetition här. De är alltså i praktiken små och större stenbumlingar i rymden som kretsar kring solen, men som är betydligt mindre än en planet. Asteroiderna kan sägas vara stenbråte som blev över när solsystemets planeter bildades i tidernas bokstavliga gryning. De består oftast av sten eller metall eller en blandning av dessa, till skillnad från kometer som huvudsakligen består av is och diverse flyktiga ämnen. Asteroidernas storlek varierar från några meter till cirka 1000 kilometer i diameter. Den allra största av dem, Ceres, räknas ju idag som en dvärgplanet. De flesta asteroider återfinns ute i asteroidbältet.

ältet mellan Mars och Jupiters omloppsbanor. Men, och det är nu det är skäl för oss att lystra till, de kan också dyka upp som jordnära asteroider. Det vill säga, de här asteroiderna vars banor tidvis korsar jordens. Det vill säga, riskerar hamna på kollisionskurs med oss. Vi har ganska bra koll på de större och potentiellt allra mest destruktiva asteroiderna. Men sen finns det bokstavligen miljontals mindre bumlingar där ute som är för små och mörka för att fastna på de traditionella teleskopens sensorer. Men Vera Rubin-teleskopet sinni är en annan femma. Som sagt, 2000 nyupptäckta asteroider på 10 timmar. I och för sig som jämförelse, världens skår av astronomer har ju inte varit helt hjälplösa tidigare heller. Under ett typiskt år har man kunnat upptäcka 10 000-tals nya asteroider under ett typiskt år alltså. Men Rubin hittade alltså motsvarigheten till en hel månads fynd på en enda natt. Och det här var alltså bara på en enskild liten ruta av himlen. Vi förväntar oss att Vera Rubin-teleskopet under de kommande åren kommer att hitta miljontals nya asteroider. Fler än vad som har bokförts under de senaste 200 åren. Vad vi sen väljer att göra med den informationen, huruvida det äntligen sporrar oss att bygga upp ett aktivt försvar mot asteroidkrockar så att det inte går för oss som med dinosaurierna. Ja, sin idé är sedan en fråga helt för sig. Ja, och hej. Vi får inte glömma det här. Vera Rubin-teleskopet öppnar också för en helt ny chans att hitta den jäckande mytomspunna planet 9 i vårt solsystem. Om, och jag säger om, den här mystiska nionde planeten finns där ute, vilket vissa rön tyder på, någonstans där utanför dvärgplaneten Plutos omloppsbana skulle den då ligga. Hur som helst, om den finns där så tror astronomerna att Vera Rubin-teleskopet kan hitta den inom ett år. Summa summarum alltså. Vera C. Rubin-teleskopet är mer än bara ett teleskop. Det är bokstavligen världens största och mest avancerade digitalkamera som filmar hela universum. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos från närliggande asteroider till de mest avlägsna galaxerna och ge oss nya nycklar till gåtorna om mörk materia och mörk energi. Jag vet inte med er, men det här ser åtminstone jag fram emot. Det var allt som Kvanthopp hade för den här gången. Men hörni, gott folk, nu i höst fyller Kvanthopp 20 år. Det ska vi naturligtvis fira med en extra speciell livesändning från Åbo onsdagen den 1 oktober. Då med en expertpanel som bland annat besvarar dina frågor. Mer info om det här blir det lite senare. Nu är det hur som helst dags att avrunda för den här veckan. Ett nytt avsnitt dyker upp på Yle Arenan igen nästa lördag. Ha det gott tills vi hörs igen, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

Här är väder- och sjörapporten med utsikterna till imorgon eftermiddag. Idag i landets norra del så regnar och åskar det. I söder är det mest uppehåll och molnigheten växlar. I natt så drar ett lågtryck in västerifrån med regn och åskskurar. Idag är det mellan 15 och 27 grader, i natt 5 till 16. Det är svag eller måttlig vind omkring väst. Sen några varningar. Varning för terrängbrand gäller i flera områden i landets västra del. Och i landets södra och västra delar så utvecklas det imorgon åskskuran med kraftiga åskbyar över 15 meter i sekunden. Varning för värmebölja. Under det närmaste dygnet så är det svår hetta att vänta i landskapen egentliga Finland och Nyland. UV-strålningen är nu i eftermiddag stark på många håll i södra Finland. UV-indexet är 6. I sjövädret först ett meddelande för båtförare. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken. Från och med natten åskbyar. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring väst 3-7 meter i sekunden. På natten vind av varierande riktning. På förmiddagen vind omkring syd, god sikt. Norra Östersjön, vind av varierande riktning 2-5 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som tilltar. Från och med natten sydlig till sydostlig vind. På förmiddagen 7-11 meter i sekunden, god sikt. Ålands hav, vind omkring nordost som tilltar, först 1-3 meter i sekunden, från och med kvällen sydostlig vind och från och med natten sydlig till sydostlig vind 4-11 meter i sekunden, god sikt. Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från och med kvällen vind omkring syd som tilltar, på morgonen och förmiddagen 4-12 meter i sekunden, god sikt. Kvarken, västlig till sydvästlig vind, 4-8 meter i sekunden. Från och med natten, sydlig vind som tilltar. På förmiddagen, sydostlig vind, 6-13 meter i sekunden. Från och med morgonen, lokalt kraftiga regnskurar och åska, annars god sikt. Bottenviken, vind omkring sydväst 3-11 meter i sekunden. Från och med natten sydlig vind. På morgonen och på förmiddagen lokalt regnskurar, lokalt också åska, mest god sikt. Saimen, västlig till nordvästlig vind 1-5 meter i sekunden. På natten nordlig till nordostlig vind, på förmiddagen ostlig vind, god sikt. Så väder på kuststationerna enligt den senaste rapporten från klockan 12. Aspö 19 grader, nordlig vind 3 meter i sekunden, mulet och sikten 32 kilometer. Kotkaranke 19, nord 1, mulet 41 kilometer. Orrengrund 18, väst-nordväst 4, nästan mulet över 20. Emsalö 21, nordväst 6. Kallboda grund 17, väst-nordväst 5. Östertukan 19, väst-nordväst 1. Gråhara 19, väst 3, sikten 20 kilometer. Makilo 21, väst-sydväst 5. Bogaskär 20, syd-sydväst 2, klart, sikten 34 kilometer. Hangetullludden 19, väst 5. Russarö 20, väst 8. Vänö 20, väst 3. Utö 20, nord 2, nästan klart, sikten 21 kilometer. Notgrund 19, syd 3. Fagerholm 21, väst-nordväst 1. Vilsandi 22, sydost 3, sikten 50 kilometer. För Gotska Sandön saknas uppgifter. Kumlinge 20, nordväst 2, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 19, syd-sydost 3, klart 18 kilometer. Också för märket saknas uppgifter. Enskär 17, nord-nordväst 4, nästan mulet 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, nordväst 4, klart 20 kilometer. Tahkoluoto 16, väst-nordväst 5, klart sikten 50 kilometer. Selgrund 17, syd 1, klart 34 kilometer. Bredskäret 15, väst 5. Strömmingsboran 16, väst 5.
Valsörarna 16 väst-sydväst 5. Kallan 13 väst 7. Tankar 15 väst-sydväst 7. Klart sikten 47 kilometer. Ulkokalla 13 sydväst 5. Nahkiainen 12 väst-sydväst 6. Brahestad 14 sydväst 6. Mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 16 väst 7. Över 20 kilometer. Marjaniemi 15 sydväst 5. Halvmulet över 20 kilometer. Kemi 1 14 väst-sydväst 8. Ajos 16 väst-sydväst 9. Klart sikten 20 kilometer. Havsvattenstånd är idag klockan 12. Kemi plus 11 cm. Uleåborg plus 14. Brahestad plus 9. Jakobstad plus 8. Vaasa plus 1. Kaskö minus 3. Mäntyluoto och Raumo minus 1. Åbo minus 6. Föglö minus 4. Hangö minus 5. Helsingfors minus 3. Borgo minus 2 och Fredrikshamn plus 2 cm. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 0,8 meter. Till sist en pollenrapport. Gräset det blommar i hela landet och mycket små mängder björkpollen kan sprida sig från norra Norge till finska armen. Blomningen av gråbo förväntas börja inom en vecka, det här på varma platser i de södra och mellersta delarna av landet. Tallblomningen, den har upphört. Där var det slut på rapporterna då klockan är 9 minuter före 1 och det är snart dags för nyheter.

0: Klockan är 13 och det har blivit dags för nyheterna med mig, Toni Pohjolainen. God eftermiddag. Helsingfors Pride har inletts. Tåget går genom centrum från Senatstorget till Brunnsparken. Temat för årets Helsingfors Pride är Friheten växer. Men Pride är inte bara en fest utan också en demonstration för mänskliga rättigheter.
1: Det är nu bara så här statement för att allas lika värde och nu i år är jag glad att få vara här med min flickvän.
2: Mm, stolthet, frihet, vad ska man nu säga? Det är bara nice att få vara sig själv.
3: Jag tycker att kanske själva det här evenemanget är bra för då ser man hur många liksom andra människor också tycker att det är viktigt att man ska få vara hur man vill.
4: Varför är det viktigt att vara med i Pride också idag?
5: För mig är det viktigt för att jag hör till community. Så att för mig är det viktigt att vara här för att jag själv är en del av det.
3: Inte det är ju nu heller en sån där en självklarhet att överallt i världen eller ens i Finland man får vara hur man vill och sånt. Så jag tycker att det är nu fast alla tycker att det är jättemycket lättare nu än vad det var tidigare att man ändå visar att vi finns och vi hörs och vi är viktiga.
1: Jag tänker att liksom vare sig man är liksom bara ally eller om man själv är queer så tänker jag att det är liksom bra att vara med för vi måste visa att vi finns.
0: Där hörde vi Alice Emt, Lina Mikkos, Matilda Lindblom och Sofia Lindholm och det var Jonathan Fagerholm som intervjuade dem. USA har riktat attacker mot flera mål i Iran i natt trots att länderna enats om att avsluta kriget som har pågått sedan slutet av februari. Attackerna kommer efter att Iran attackerat fartyg i Hormuzsundet tidigare i veckan. Tidigt på morgonen idag uppgav Iran att de har attackerat flera amerikanska militära mål i Mellanösternregionen. Och alldeles nyss kom det också rapporter om att ett ytterligare fartyg ska ha attackerats i Hormuzsundet. Besättningen har inte skadats och inga miljöskador har rapporterats. Den första rundan av NHL-draften är avklarad och tre finländska spelare värvades. Först ut var vasabördiga Oscar Hemming som draftades som spelare nummer 14. Hemmings nya klubb är Columbus Blue Jackets. Den 18:e spelaren att bli draftad var tappara spelaren Oliver Suvanto och Suvantos nya adress är nu Washington Capitals. Juho Piparinen draftades som spelare nummer 29 för Vegas Golden Knights. NHL-draftens resterande rundor går av stapeln ikväll och du kan läsa mer om den på svenska.yle.fi. Mer nyheter igen om en timme.
6: Yle Vega.
7: Jag heter Alfred Backa. Idag ska vi bege oss tillbaka till en enklare tid. Det var en tid då ingen kallade första världskriget för första världskriget eftersom det var det enda världskriget man hade att prata om på den tiden. Det var en tid då man kunde köpa heroin som hostmedicin om man så ville. Vi ska samtidigt också titta till vårt grannland Sverige eftersom Sveriges Radio i år firar 90 år sedan sin första sändning. Och trots idog efterforskning från min sida så har jag inte lyckats hitta den första sändningen någonstans. Det kan ju hända att det var så att man inte spelade in sina sändningar på den tiden och la upp dem på arenan. Så istället tänkte jag försöka återskapa den sändningen i sin helhet med lite information och ganska mycket fantasi. Så ta och bered er på sprak, skrap, brus och pipiga mansröster för dagens årtal är... 1925.

0: 1925.
1: Är vi igång? Bra. God dag, Svea Rike. Mitt namn är Sven Gärring och detta är Sveriges Radios första utsändning. Vi sänder nu ut till 40 000 radiomottagare i landet. 40 000 som inte haft så mycket annat än brus att lyssna på den senaste tiden. Men nu ska det bli ändring på det. Många av er har ju varit nöjda med bruset. Vi har fått mycket lovord om våra brussändningar. Men nu tänkte vi göra ett försök att också sända tal i radion. Och vi inleder med en högmässa från Sankt Jakobs kyrka i Stockholm. Men ni behöver inte ta er dit, sitt kvar för all del, vi förflyttar er dit med radions hjälp. Varsågoda.

Ärade församling, på den åttonde dagen skapade Gud kamelen. Gud sade, i öknen skall där bli till ett djur, för i öknen har jag icke skapat några djur, och det är ju trist. Gud kallade djuret kamel och skapade till den avbild som han sett på ett cigarettpaket. Gud sade, du kamel, du skall gå ut i öknen och vanka lustigt däromkring och frambringa förnöjsamhet vart du går. Ty Gud hade ett sådant särdeles sinne för humor. Kamelen gick iväg till öknen och Gud såg att den hade gått. Den vankade lustigt däromkring och frambringade förnöjsamhet till dem som vistades i öknen, vilket ju inte var många. Men kamelen fann inget vatten i öknen, den blev otörstig och dog. Gud sade, det var klantigt av mig. Gud insåg att öknen kanske inte var den bästa skapelsen, men han ansåg att det var en bra utfyllnad av landet som han kallade land. På den nionde dagen skapade Gud en till kamel. Den gick också ut i öknen och dog. På den en vacker dag skapade Gud en till kamel. Men på dess rygg skapade han ej blott en, utan tvenne pucklar. Dessa skulle hjälpa kamelen att överleva. Han fyllde pucklarna med fett och kallade dem, pucklar. Gud sade, se så snyggt, jag fixade detta dilemma. Ingen kommer att märka att pucklarna är ditsatta i efterhand som en nödlösning, och alla kommer att finna stort nöje i detta djur. Amen.

0: Ja, då var det nästa patient. Jag god dag på sig, herr doktorn. Jag god dag på herr Böttiger. Hur står det till med hälsan nu, herr Böttiger?
1: Jo, jag har fortsättningsvis en hosta sig.
0: Ja, men herr Böttiger har inte följt receptet jag gett honom.
1: Jo, då till viss mån.
0: Till viss mån? Det stod ju klart och tydligt i receptet att herr Böttiger skulle röka 30 cigaretter om dagen för att stärka lungkapaciteten och på det sättet bli kvitt den där hostan.
1: Jo, men visst, herr doktorn, men efter 15 cigaretter så börjar jag som hosta så mycket att jag tappar cigaretterna.
0: Ja, det var allvarligt det. Om han inte kan röka cigaretterna så får vi ta till med annan medicin. Här ska vi se. Vi skriver ut en dos mirakelmedicin till herr Böttiger. Heroin heter det. Det ska han dra in i näsan, vet du. Så dämpas hostan ordentligt. Ja, så var det avklarat.
1: Ja, jag får tacka så mycket, herr doktorn. Men sen är det problem med andra saker också.
0: Ja, så vadå?
1: Ja, den här andra medicinen som jag ska ta på morgonen mot min trötthet.
0: Ja, kokainet, ja. Det är väl inga problem med dig?
1: Jo, det är som det är. Det hjälper på morgonen mot tröttheten, men sen till kvällen så är jag så uppe i varv så jag har svårt att sova.
0: Ja, det var allvarligt det. I så fall får jag skriva ut någonting lugnande också åt herr Böttiger. Cannabis ska han ha. Och det ska han röka till kvällen.
1: Ska jag röka ännu mer?
0: Ja, det är enda sättet. Så han tar sitt kokain på morgonen, heroin till lunchen, cannabis till kvällen och så röker han 30, ja, vi säger 40 cigaretter däremellan. Så ska det nog bli fason på honom.
1: Ja, då får jag tacka herr doktorn då.
0: Ja, så ska han ha ett rejält kokstryk också av sjuksystern innan han går, så kan han gå hem sen.
1: Åh, man tackar.
0: Ja, jag kan ta ett kokstryk jag också. Så jag lär mig att veta ut. Syster! Ta in piskarskeppen! Herr Böttiger och jag vill ha en omgång nu!

0: ett par nyhetsmeddelanden från TT. I Amerika har man nu förbjudit tillverkningen av hostmedicinen heroin. Medicinen har haft en bevisad effekt som hostdämpande medel, särskilt hos patienter som tack vare användningen helt slutat andas och därmed också hosta. Nu går vi över till lite musik. Det är musik från vårt grannland Finland, en region vid namn Österbotten, där man börjat producera bluesmusik. Här är Leidon Blues.
1: Jaha, så Leidon. Här Leidon i mitt hus. Och jag får Leidon av till har Leidon. Jag kallar det Leidon Blues. Jag var ute och matade grisen. Gick in i stio med dem. Men då slaktaren kom tid.

har vi äran att presentera ett tal från självaste konungen av Sverige, Gustav V. Varsågod, sjung upp radiokören.

svenskar. Det är en stor dag för radion. Och jag vill som eder monark säga några ord från kungahuset. Först och främst, vad är det för en jäkel som håller på att spela grammofon utanför slottet på nätterna? Det uppskattas icke. Det stör nattsömnen både för mig och drottningen. Så skärp er. Sedan hittade jag en vante i slottsträdgården under en promenad i förrgår. Den var gjord av ylle. Ni får allt hålla vara på era ägodelar bättre. Den återfås mot beskrivning. Det var allt. Med folket för fosterlandet. Hälsningar, Vegora. Hur stänger man nu av den här mikrofonen? Satans nymodigheter. Man borde halshugga.

0: راتشو گفم.
1: Vi sänder nu det litterära hörnet här i Radiotjänsts första sändning. Vi har med oss en ung poet som ännu inte har gett ut sin första diktsamling, men som verkar lovande. Välkommen hit, Nils Ferlin. Var det så? Ja, så var det. Ja, du Nils, du har lovat att läsa upp en liten dikt för oss. Vad ska vi få höra? Ja, jag tänkte bjuda på mitt senaste alster. En man ifrån Skara fick hicka när han skulle betala för sin dricka. Då han skulle gälda till damen drog han fram sin lekamen, ty han hade fått hål i sin ficka. Ja, det var ju minst sagt oerhört vackert. Ja, tack så mycket. Ja, en lovande svensk legendar i Radiotjänst första sändning.
2: Jaha, så lejdon på den här vis hon tar. Skojt vill spela, jag sko vill sluta. Jag var tröjt i handen och fingran var hård. Jag kan inte spela Anna.

ut i kyrkon, satt där och lyst. Predikaren sa att man måste be, så jag bedan var tyst.

0: bara tillbaka till Radiotjänsts första sändning. Jag heter Sven Gärring. Nu har vi fått med oss en herreman som ville framföra klagomål på vårt program.
1: Ja, vad är väl det här för ena sändningar? Jag tycker det är förskräckligt det ni gör här.
0: Jaha, vad har du för invändningar mot vår sändning då?
1: Ja, min gode man, jag ska säga er dig att jag föredrog sändningarna ni hade tidigare här.
0: Ja. Ja, men vi hade ju inga sändningar tidigare.
1: Ja, då det hade ni. Det där taktfasta bruset i radion. Där satt jag och lystrade till med enfödd förtjusning. Åh, vilka ljuva dagar när jag kom hem från arbetets härd och fick lyssna på språket från radiosändaren som det vore från en äggstocksbrasa. Vad hände med dessa sändningarna?
0: Ja, men de var ju ingenting.
1: Ja, det föredrar jag. Det föredrar jag. Kan ni inte återgå till det?
0: Nej, vi tänkte nog ha mer talsändningar ändå.
1: Men herre gästernes, då vill jag lämna tillbaks min licens.

0: Nu har vi i sändningen återigen äran att presentera ett tilltal från självaste konungen av Sverige, Gustav den femte. Tydligen har han inte så mycket att göra idag. Hur som helst, sjung upp radiokören.
1: Kungen, kungen, kungen, ja, han är kungen, han.
2: Ärade svenskar, finns det någon av eder i vårt avlånga kungarike som vill komma och spela tennis med mig på tisdag? Jag brukar vanligen spela med en gammal skolkamrat, men han har tappat intresset. Jag bjuder på kaffe med tårta från hovkonditorn. Ta med ett eget racket. Jag lånar icke ut flera tills jag får tillbaka den förra. Det var allt. Med folket för fosterlandet. Hälsningar, Vegora.
1: Cool!

0: Ra Tjugo Fem.
1: Välkomna tillbaka, kära lyssnare. Det är den 1 januari år 1925 och jag heter Sven Järring. Och välkomna ska ni vara tillbaka till det litterära hörnet här i Radiotjänsts första sändning. I programmet har vi med oss en ung österrikisk författare som tillbringat sin senaste tid i fängelse i Landsberg am Lech. En före detta konstnär. Välkommen hit, Adolf Hitler.
2: Ja, danke schön.
1: Ja, du har ju skrivit en självbiografisk bok där du talar en del om din uppväxt, dina konstnärsdrömmar och din tid i den tyska armén. Boken hette ju tidigare 4,5 års kamp mot lögner, dumhet och feghet. Men nu heter den kort och gott Min kamp.
2: Ja, Mein Kampf, ja.
1: Men innan dess så var ju boken en skoluppsats som hette Mitt sommarlov.
2: Ja, jag skrev den då jag försökte slippa in i konstskolan.
1: Just det, men Adolf, får jag då fråga vad du har för budskap med den här boken?
2: Ja, jag tänkte bara att det kan vara intressant att läsa om hur en konstnär arbetar och lite tips på hur man kan försöka lyckas som målare.
1: Just precis, men det är ju spännande säkerligen. Men då får jag fråga, det här oerhörda judehatet som förekommer i boken, hur är du tänkt där?
2: Nej, det är mer något som jag lade dit för att göra det mer spännande.
1: Så det är inget du har funderat särskilt mycket på?
2: Nej, jag tror inte att folk tar det där på allvar.
1: Nej, just precis. Nåväl, vi får väl önska dig lycka till i skapandet och vi får hoppas att du får boken utgiven. Det är ju en bra bok så denna hit lär ju gå hem i stugorna.
2: Vad sa du?
1: Ja, denna hit lär ju gå hem i stugorna.
2: Hitler? Nej, Hitler heter jag.
1: Ah, ursäkta mig.

0: Jag heter Sven Järring och det ska nu bli mer musik här i sändningen. En göteborgare vid namn Evert Taube som ville sjunga en liten visa för oss. Varsågod.
1: Jag tänkte förtälja hur det inte går till ut i Argentina. Dit jag tagit mig på mina seglatser. Jag dansas det tango, vilket Fritjof Andersson också fick uppleva då han reste dit. Men vad som hände sedan, ja, det kunde låta så här. När tangon tog slut och Fritjof fick sig slita, då han slutat dansa med sin Carmencita, då skulle han gå ut på stan, vill inte höra mera luta, för Fritjof skulle ut och spöa snutar. 1, 2, 3, 4, han spöar sig.

vilket gäng. En polis ombord på båten, då satan blir det däng. För så går det till i sambran bombom. Där får snuten smörja

0: Ja, där hörde vi ännu ett klämkäckt musikstycke. Vad tyckte ni om det, min herre?
1: Ja, det var vedervärdigt. Det lät inte alls som brus, det gjorde det inte, nej.
0: Om ni saknar radiobruset så mycket, kan ni inte bara ställa in radion på någon frekvens där det inte finns en kanal då?
1: Nej, det ska jag då inte behöva besvara mig med att göra. Ska jag behöva stiga upp från rumpalukta och ändra kanal bara för att ni inte behagar hålla truten, utan måste tjata hela tiden? Jag har faktiskt betalat licensen, det hör jag.
0: Ja, det vet jag faktiskt inte, men om vi gör så här då, att vi bara har... Om vi bara har sändningar ett fåtal timmar om dagen och då blir ju resten brus. Är du nöjd då?
1: Jaha, så det blir inget tjafs och mänskliga röster då?
0: Nej, inget alls.
1: Inga fruktansvärda leten som den där senaste musiken?
0: Nej, bara brus.
1: Ja då så, det ska väl gå an dig. Men nu när jag har tagit mig ända hit, skulle du inte kunna läsa upp den här lilla hälsningen till min hustru i sändning?
0: Jaha, ja, låt gå då. Får se. Nej, vänta nu. Här står ju bara SC... Shh.
1: Ja, så läs det då för bövelen.
0: Jaha, ja, jag läser väl...
1: Ja, tack så mycket, herr Järring. Nu blir hon allt tårögd där hemma, gumman. Ja, det var hennes favoritmelodi. Hon spelade den på... dansarbana när vi träffades första gången. Ja, eller så hade de inte kopplat i det systemet korrekt. Svårt att veta.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

Nu börjar 1925 lida mot sitt slut och jag vill tacka er alla för att ni lyssnar på 1900 någonting, producerat av mig, Alfred Backa. Om ni vill höra mera så kan ni gå in på arenan, där finns det här programmet, och jag vill tacka Jakob Nylund som ställde upp och klaga. Vi hörs igen.

0: Finlands Röda Kors förbereder sig på att skicka hjälp till Venezuela där flera kraftiga jordbävningar har orsakat stora skador. Eventuellt kan några hjälparbetare från Finland resa redan under veckoslutet och organisationen har också beredskap att skicka materiel ifall det behövs. Röda Korset ger dessutom ekonomiskt stöd till insatsen från sin katastroffond. Läget i Venezuela beskrivs som mycket svårt och behovet av hälsovård väntas förbli stort i flera månader framöver. Drygt hälften av finländarna litar på myndigheternas förmåga att skydda medborgarna mot drönare som irrar sig in i Finland. Det här visar en enkät som Uutissuomalainen har låtit göra. Av de som svarar på enkäten så har under en femtedel mycket eller ganska dåligt förtroende för myndigheternas förmåga att skydda finländare mot drönare. Enligt Uutissuomalainen så är förtroende för drönarskydd svagare än det allmänna förtroende för Finlands försvarsförmåga. 1000 finländare svarade på enkäten. Forskare varnar för att Europas livsmedelssäkerhet hotas ifall bin och andra pollinerare försvinner. Enligt en ny EU-rapport så uppskattar rapporten att ett kraftigt minskat antal pollinerare kan kosta världen 34 miljarder euro per år redan år 2030. En stor del av de här kostnaderna skulle drabba EU-länderna. Forskarna uppmanar nu EU att snabbt agera för att skydda pollinerarna. Idag så firas Pride med parad i många städer runt om i Europa. Här hemma i Helsingfors uppskattar polisen att åtminstone 50 000 personer deltog i Pride-paraden. Idag ordnas också en parad i Oslo i Norge, i Dublin i Irland och Budapest i Ungern. I Ungern så förbjöds Pride-paraden i fjol, men efter att Peter Magyar har tagit över makten så lyfte han sin företrädare Viktor Orbans förbud. I fjol så deltog ändå 100 000 personer i Pride-paraden i Budapest trots att den var förbjuden. Också i Paris så var det planerat att en Pride-parad skulle ordnas idag, men polisen gav order om att den skulle skjutas upp. Det är på grund av extremhettan i staden som sätter hård press på räddningstjänsterna. Det var nyheterna klockan 14 med Andrea Wiklund. Mer nyheter igen om en timme.
1: Tack till Andrea för de nyheterna och som sagt med nyheter igen. Jämna timmar här i Yle Vega. Mitt namn är Nicke Aldén. Hjärtligt välkommen med till Yle Vegas lördags eftermiddagsshow. Jag skulle kunna säga WhatsApp-nummer redan nu för du kommer att ha nytta av det om en liten stund. WhatsApp-nummer är alltså hit till Yle Vega 044 421 48 48. Det här igen blir dags att kolla lite vad just du sysslar med en lördag som den här.

titelspåret från albumet med exakt samma namn. Sunnan Vind Mares heter bandet. Låten kom ut 2019 i mars och det sprängde sen banken för det här bandet. Det blev en grym sommarplåga då det begav sig, och visst funkar den fortfarande.

0: Yle Vega.
1: Och varför inte lite kava Aperol i glaset en dag som den här sista lördagen i juni 2026. Men inte det nu så stor skillnad, vet du. 2 månader kvar ännu av sommaren. Lätt. Och så får vi hoppas ändå på en varm september. Det är nog bara att njuta nu medan vi fortfarande har chansen. Och på tal om att njuta. Jag brukar ju vara nyfiken av mig här i Yle Vegas lördag. Och funderat vad du riktigt gör och sysslar med medan du lyssnar på vår glada kanal. Kul att du har valt just oss som ditt lördags eftermiddagssällskap. Och vi brukar kolla här alltid att hej, vad händer ut i Finland och svensk Finland och världen för den delen. Det brukar komma in bidrag från alla håll och kanter, tro det eller inte. Så det ska bli spännande att se

vad som lossar just idag. Det vill säga, vad gör du just precis nu medan du lyssnar på Yle Vega? Det skulle jag gärna vilja veta. Och du får skriva in hit i studion med en bild. Skicka in en bild på WhatsAppen 044 421 48 48. Det enda du behöver berätta är vad bilden föreställer, var den är tagen och vad du heter. Det räcker ganska långt, så vet jag lite var någonstans på kartan du befinner dig. Och om det är oklart för mitt lilla huvud att förstå vad du riktigt sysslar med, så är det ju helt kiva med en liten förklaringstext. Så en bild, valfritt alltså. Du får ta en bild på din vy just nu, kanske du har fötterna på bordet. Ta en foto på dina tår medan de riktas ut mot himlen. Eller varför inte en selfie om du är ute och klippar gräsmatta till exempel. Allt går, det är du som får artistisk frihet då du knäppar den här bilden med din juppinalle och skickar in den på WhatsAppen 044 421 48 48. Vad gör just du just nu? Ditt namn, var är du någonstans och vad är det egentligen som sker på den här bilden som du skickar in på 044 421 48 48. Vi kollar in vad ni riktigt gör under hela den här eftermiddagen fram till klockan 17.

musik från Närpes här. Skönt samarbete mellan Kebu och Johan Becker. Everyone's a story. Jag bara just dig skicka in WhatsApp-bilder hit i studion på 044 421 48 48. Vad gör du just precis nu i den här stunden medan du lyssnar på Yle Vega? En bild, berätta var den är tagen, vad som händer på bilden och vem är du som skickar in? Det har jag efterlyst här idag. Precis som jag brukar så här på lördags eftermiddagen lite för att ha pejl på läge helt enkelt. Och det var Nina som öppnade spelet. Hon skriver så här. Delar ut naguplad på nagu. Jag läste först nakublad och fick lite kaffe i vrångstrupen, men det var nog inte något nakublad utan det var nagubladet som delas ut där av Nina. Det verkar alltså Nina som att du är på jobb idag. Härligt. Arbetets hjälte med andra ord. Och jag måste säga att jag älskar de här små lokala tidningarna. Själv med rötterna åt Lovisa hållet så har vi ju vår egen Nya Östis som jag läser med stor behållning när jag bor här i Österbotten nu för tiden. Pappa har väl prenumererat på den där tidningen åt mig nu i många, många år som en julklapp. Och det är alltid lika skönt att läsa nyheter hemifrån. Nagubladet syns det här på bilden. Pro Nauo Lehti står det där under. Så jag undrar om det här kanske är till och med en tvåspråkig tidning. Jag måste erkänna att den inte är helt bekant för mig. Men på framsidan till Nagubladet just det här julinumret 2026. Det står nummer 26 upp i vänstra hörnet. Så säger en glad dam med rött hår och svart t-shirt. Och hon tittar fram mellan äppelträna. Tror du åtminstone äppelträna så här vita blommor där runt omkring. Tack ska du ha Nina för den här bilden. Sen har vi också Alexander som skickar in en bild på ajaj vet ni. Nu blir man nog avundsjuk. Jag ser en sjövy och en liten stig som leder fram till en brygga och det där vattnet ser verkligen inbjudande ut. I förgrunden så ser jag en trädgårdsbord. Och på det här bordet en radioapparat där Alexander tydligen lyssnar på Yle Vega just nu. Och på det här bordet förutom radioapparaten finns inget annat än ett glas med fot, lite is i och någonting rött i glaset. Och meddelande lyder som följer. Inte med Cava Aperol men med Cosmopolitan i glaset samlar jag krafter för att börja grilla burgare här på en stuga vid Polvijärvi i norra Karelen. Allt gott, tack för sällskapet och kämpa på och hälsar Alexander. Hör du, tack detsamma bara och tack för den här bilden. Så där funkar det och så där håller vi på fast ända fram till klockan 17.00. Jag har inte bråttom någonstans. Nej, nej. Så att berätta gärna, vad sysslar du med just nu? Gör det med hjälp av en bild och skicka in den på WhatsAppen hit i studion. 044 421 48 48. Vad föreställer bilden? Var den tagen? Och vad heter du som skickar in bilden? Det här kan du skicka in på 044 421 48 48.

damen som påstår att hon inte blir imponerad fast du ska vara Brad Pitt. I call bullshit. Shania Twain är det här med låten Giddy Up.

0: Ylevega.
1: Fotis-VM, det pågår för fulla muggar fortfarande i Nordamerika, och med anledning av det här så ska vi nu snacka med Ylesportens Toffe Herbert. Se på dig, Toffe.
2: Hej på dig, Nicke.
1: Nu var det ju en skön match det här mellan Norge och Frankrike. Det var fart och fläng direkt från första början, men tyvärr så blev det en förlust för norrmännen. Fast de nu kommer att gå vidare till nästa skede, så tycker du överhuvudtaget att norrmännen hade någon som helst chans whatsoever mot Frankrike igår?
2: Nej, men det blev ju nog ett av den här turneringens samtalsämne att Norge visste att Norge var vidare redan inför den här matchen och därför valde att spela med ett B-lag uttryckligen. Ingen Erling Haaland, ingen Martin Ødegaard, ingen Sander Berge. De här norska stjärnorna var inte på plan. Och det här brukar vi ju säga ibland i stora mästerskap. Det är inget nytt för den här turneringen. Det vill säga ett lag som vet att det renner vidare, tänker framåt och vilar sina spelare. Nyckelspelare tänker på nästa match som är viktigare. Men här blev kontrasten ganska total, eftersom Norge och Frankrike både hade exakt likadan situation. De visste att de var vidare, men Norge vilar sina stjärnor. Frankrike vill bjuda världen på en show och spelar med regerande guldbollsvinnaren, världens bästa fotbollsspelare senaste året, Ousmane Dembélé, och de spelar med Kylian Mbappé och alla de här stora stjärnorna, Michael och Lise och så vidare. Så Frankrike med stjärnor, Norge utan, och då blev skillnaden så stor som den ska vara, och en komfortabel 4-1 seger för ett väldigt, väldigt, väldigt bra Frankrike. Nu återstår det att se resten av turneringen vem som så att säga taktikera, kalkulera rätt. Var det Frankrike som tänkte att deras bästa chans att gå riktigt långt i turneringen ligger i att låta de här heta spelarna spela match efter match? Det är inte så stor skillnad för dem om det blir 6 eller 7 eller 8 matcher de orkar. Eller Norge, som då taktikerar på ett sånt sätt att de tycker att de har mycket, mycket bättre chans att gå vidare sen i knockoutskede om de lät stjärnorna vila. Det där får vi se. Hur som helst blev publiken ändå snuvad på en liten god bit, så där spänningsmässigt sett, även om ju första halvlek var någonting i hästväg eftersom det här Frankrike är otroligt, otroligt bra.
1: Ja, det, spänningen for där kanske efter det här 3-1-målet. Det var ju hattrick efter lite på 30 minuter för den här förstnämnda kärnan. Hur många hattricks hade riktigt gjorts under VM hittills? Jag vet att Messi har gjort ett hattrick och nu då den här fransmannen igår. Men har det gjorts fler än 2?
2: Nej, nu satte du mig på. Oj. Nu satte du mig på den berömda botten, men nej. Det är väl nog bara Messi, va?
1: Ja, det är väl så.
2: Nu blir jag lite osäker, nu måste jag gå igenom i minne. Jag återkommer.
1: Vi återkommer till det. Sorry, Toffe, det var inte meningen att sätta dig på podcasten.
2: Nej. Jag är med på allt.
1: No, det är fint. Hej, hör du, berätta, vad hände i natt då? Det var ju andra matcher sen som pågick därefter, Norge-Frankrike, och medan Norge-Frankrike pågick, alltså Senegal-Irak slutade 5-0. Ganska överlägsen vinst där åtminstone.
2: Ja, och det räckte för Senegal hade ett enda riktigt mål inför den här matchen, och det var att vinna stort och ta sig vidare, och Senegal behövde en stor seger för att ta sig vidare, och Senegal tog den. Det blev enklare eftersom Irak fick en spelare utvisad också rätt tidigt, men 5-0, det är bra för Senegal som nu är vidare, och det är ju en minimimålsättning för det lag som brukar faktiskt gå vidare, ett av Afrikas bästa lag, så att starkt av dem att fixa på det sättet. Sen har vi också under natten den här VM-historiens mest, ska vi säga, den här storyn som går hem över hela världen. Om vi så där riktigt kollar på samtalsämnen under det här mästerskapet, så stjärnorna har varit bra. Det är en grej. Messi har varit bra, Mbappé har varit bra, Ousmane Dembélé var bra och så vidare. Haaland har varit bra. Det är ett samtalsämne. Ett annat tycker jag faktiskt att vi ska säga är de här norska fansen som sitter på läktarna och ror. Den storyn kom ju lite av sig igår, även om de fortsatte ro fast det blev förlust med 1-4. Men sen den tredje storyn så tycker jag är Kap Verde. Denna otroligt lilla nation, 500 000 invånare, finns mitt i Atlanten, en ögrupp. Inga fotbollsframgångar egentligen att tala om. Fram till för några år sedan när det började gå hyfsat i afrikanska mästerskap och laget tog sig vidare till kvartsfinal och sådär där. Och nu då för första gången i ett VM-slutspel. Och så går Kap Verde vidare, och det är från en grupp som är den enda i detta VM som innehåller 2 tidigare världsmästare. Det vill säga Spanien har vunnit VM tidigare, Uruguay har vunnit VM tidigare, och nu hade då de sällskap av ekonomiskt storsatsande Saudiarabien. Och i den här gruppen så gick Kap Verde vidare och blev 2-0 0-0 mot Saudiarabien i natt. Räckte, och det var en match där Kap Verde var bättre. Så nu är Kap Verde vidare, och det är kors i taket. Det trodde ingen på förhand. Nej. Och det som nu gör det extra roligt är att här får vi verkligen David mot Goliat sen i nästa omgång. För i första knockout-skede stöter Kap Verde på Argentina och Lionel Messi. Så då blir det regerande världsmästaren Argentina som vann för 4 år sedan mot Kap Verde som aldrig har varit med i VM tidigare. Och de här två då i 16-delsfinal. Det blir en cool match och Kap Verde tror jag är någonting som den som... Den här turneringen följer ju ganska många av jordens 8,2 miljarder människor med. Och väldigt många av dem vill ha en underdog att tycka om som visar att allt är möjligt, att liten kan slå stor. Och det att Kap Verde går vidare istället för dubbla världsmästaren Uruguay, istället för ekonomiska jättenationen inom fotboll Saudiarabien, även om de ju också är en fotbollsnation med ganska korta traditioner, så har de väldigt mycket mer resurser och pengar än Kap Verde. Och att då Kap Verde dessutom tog poäng av Spanien också. Så de fullbordar någonstans det här fenomenalt fina gruppspelet och gick vidare i natt. Det tycker jag är den stora rubriken från natten.
1: Säger Ylesportens Toffe Herbert. Så Toffe, vi hör mer från dig och kollar in inkommande nattsmatcher där om ungefär 3 timmar. Så vi hörs då.
2: Strålande. Tack så mycket.
1: Morgon.

Mannen som inledde sin karriär i Take That hör vi här, Robbie Williams. Låten heter Sexed Up. Och är det så att du är obekant med Robbie Williams, så kan jag varmt rekommendera filmen om hans liv, Better Man, som kom ut år 2024. I den här filmen spelas Robbie Williams av en specialeffektsapa. Jag vet, det låter lite udda.

0: Herberts här från Yllesporten, han passade på att skriva åt mig om det här hattrick-snacket som vi hade. Det var ju en fransman här igår som gjorde hattrick mot Norge. Och sen hade vi då Lionel Messi som gjorde hattrick. Och så undrar jag, Toffe, är det flera som har gjort hattrick i årets VM? Toffe blev lite osäker, men nu har Toffe kollat upp det. Och han skriver så här att Jonathan David från Kanada gjorde hattrick mot Qatar. Så tre hittills hattricks alltså i årets VM. Och senast det var så många hattricks i ett fotis-VM var år 1986. Så det är 40 år sedan senast.
1: Yle Vega.
0: Så heter kanalen du har valt att lyssna på den här lördags eftermiddagen. Hjärtligt välkommen med ifall du just har rattat in just vår glada kanal. Kiva att vi får vara ditt lördags eftermiddags sällskap. Och jag heter Nicke Aldén och finns här. Håller dig i handen, går snett bakom dig eller ignorerar dig helt och hållet. Du får bestämma. Det är inte så stor skillnad för mig. Det är ändå jag som är här i din public service aura så här. Så jag försöker göra mitt bästa under hela eftermiddagens gång för att du ska känna att du är sedd och hörd. Och det här brukar jag göra bland annat genom att kolla in vad du riktigt sysslar med lördag eftermiddagarna till ära. Och det här betyder alltså att du ska skicka in en bild på WhatsAppen 044 421 48 48. Skriv vad du heter, vad bilden föreställer och var bilden är tagen. Det är de tre grejerna jag gärna hör från dig. Vi ska ta och kolla vad det har kommit in för bilder. Melina i Esbo skriver så här. Kär upp 5 kilo jordgubbar till frysen för vintern. Och det ser riktigt bra ut det här. Melina är utomhus. Jag ser en kärbräde i förgrunden. Sen en kniv med gult handtag. Och sen är det lite som denna plastpåsar ser det ut som Melina då sätter de här jordgubbarna in före de åker in i frysen. Och framför den här kärbreden så ser jag en stor pafflåda fylld med jordgubbar. Och där i bakgrunden så är det en riktigt fin och härlig trädgårdsmiljö. Tack ska du ha Melina för den här bilden. Sen är det Gunilla som skickar in ett av Karl Johans svampsås från år 2025 med nypotatis i Nagu. Det här ser nog Gunilla mycket gott ut. Det börjar ju vara dags att tömma frysen på allt möjligt gammalt när man ska sätta nytt in, precis som Melina höll på med där med jordgubbarna. Och jag har fått en sån där närbild av den här svampsåsen och det borde vara olagligt att få såna bilder. Men jag tackar i alla fall för nu blir jag hungrig här i studion. Tack ska du ha Gunilla för det här och hoppas maten smakade. Sen har vi Siv Enqvist från Labby i Lappträsk som skickar in följande. Sitter på terrassen och njuter av jordgubbar med vaniljgrädde och förstås lördags eftermiddagen. Livet ler. Skön lördags eftermiddag. Önskar alltså Siv från Lappträsk. Aj vad det ser gott ut, jordgubbar och grädde. Ni gör mig nog så hungrig här i studion. Nu först kom huvudrätten och så fick jag efterrätten serverad där. Nice, nice. Sen har vi Maria som skickar in en bild från en buss. Hon sitter längst fram och hon verkar vara på andra våningen. Det är sån här buss med 2 våningar antar jag. Och Maria skriver så här. I en buss i Esbo på väg mot Åboland. Hoppas du får en riktigt skön och trevlig resa ditåt. Och vad som än händer i Åbo så hoppas jag att det blir lyckat för din där Maria. Tack för bilden. Sen har vi Karina som bor i Pensala som skickar in följande. Hej svejs, jag bygger pussel på min platt. Bra tidsfördriv. Ja, jag har faktiskt inte sett det här för att man skulle bygga pussel med en smart platta. Det är ganska behändigt därför då har du ju bitarna alltid samlade på ett och samma ställe och ingen bit kanske tappas bort heller om man gör pussel så där i elektroniskt format. Och det där ser ut att bli någon slags ängvy, det är den här mitten. Den viktiga mitten som saknas för tillfället. Lite bergsvyer i bakgrunden, lite vita moln och sen är det något djur bakom ett staket. Jag tror det handlar om lamm. Det är lite lurvigt. Lite luddigt där i ena kanten. Tack Karina för den här bilden. Sen har vi Johan som skickar in ny picking på Emsalö. Lyssnar på Yle Vega i lurarna. Trimmar och det tar alldär slut. Det brukar vara så Johan hörde med det här trimmandet. Det tar nog alldär slut. Men du har ju varit ganska duktig där. Jag ser att du just nu håller på och trimmar där under din gunga. Det är sån där gunga där man sitter mot varandra. Du vet, sån här trägunga som man kunde reta gallfeber på sina syskon när man riktigt började härja med den när man var liten. Det är första liksom bilderna som kommer i huvudet på mig då jag ser en bild på en sån här gunga. Men hej, trimma lugnt Johan, och trimma inte själv i foten, så blir det nog bra. Mio skickar just också in, hade just en hurja portion baconlåda och sallad. Aj, aj, de här matbilderna och mattexterna.

det gör mig så hungrig, men det gör ingenting. Alla bilder självklart välkomna hit till Yle Vegas studio. WhatsApp-numret, det är 044 421 48 48 och linjen dit är öppen ända fram till klockan 17.00 idag. Jag vill alltså veta vad du gör, vad du heter och var den här bilden är tagen som du alltså skickar in på 044 421 48 48.

0: splitter ny inhemsk musik här av artisten Goldilocks, som ni kanske minns som den som blev tvåa mot Erika Wikman i UMK här i fjol, var det visst. Rush heter den här nya låten. Flera bilder som kommer in på WhatsAppen 044 421 48 48. Vi har Åsa som skickar in en bild och skriver så här: Havsdagen firas i Kristinestad vid strandpromenaden. Båtar, fisk och mycket folk. Och det här ser faktiskt jättemysigt ut. Alltså det här är ju sommarfinland och det är som allra bäst. En hel del folk ute, det är klarblå himmel, fullt med båtar där fast i bryggan, och folk verkar njuta av tillvaron där på havsdagen. Och där i bakgrunden ser jag en liten fontän spruta vatten upp i luften, för jag kan ju inte tro att det är en val. För då skulle jag säkert ha hört om det redan, om en sån rör sig i Kristinestad, så det är nog garanterat en fontän. Tack, tack Åsa för den där bilden. Sen har vi Lena i Mariehamn som skriver så här: rensat i blomlådan på terrassen. Ja, vad roligt med en blomlåda på terrassen. Så där, det är fina och vackra färggranna blommor du har där. Violer tror jag bestämt att de där är. Jag är inte världens bästa på blommor, men så ser det ut. Och du har ju vattnat redigt där, och det är just nu som de behöver vatten, de här blommorna i den här hitan, som vi skulle säga i Östnyland. Fint, hej, tusen tack för alla meddelanden som kommit in hittills. Som sagt, WhatsApp-slussen, den är öppen fram till klockan 17.00. Berätta vad du gör, vad bilden föreställer och vem du är. Och så skickar du den här bilden på WhatsAppen till 044 421 48 48. Förändringens vindar, de blåser nu då Vega Dans ska bli dansbandsfeber, när programledaren Peter Falund i och med sin pensionering ger över dansbandsstafettpinnen, du vet den där glittriga, till Malin Valtonen. Och vi fick en pratstund med den blivande pensionären och kollade givetvis vad han har för goda minnen från sin tid som programledare för just Vega Dans.
1: Om jag skulle fundera tillbaka på de här lite drygt tre åren som jag har lett Vega Dans, så vad har varit det roliga? Ja, men framförallt den här kontakten med lyssnarna då, kontakt och feedback man får, allt har varit väldigt uppskattat hos mig. Och dansbandsmusiken då, vad är det som gör den så tilltalande för mig? Någonstans där i bakgrunden så lurar ju min ungdomskärlek till rock'n'rollen, för att jag har nog märkt att i de nya dansbandslåtarna så är det väldigt mycket rock'n'roll, och inte det nog bara det heller, men då går jag igång. Jag gillar sådana upptempolåtar med mycket fart och fläng, tjo och tjim. Men därmed inte sagt att det skulle vara fel med en långsam låt också, det kan vara väldigt skönt. Och för mig började det väl kanske närmast på sommarställen när jag var i min formativa ålder där, någonstans 10-13 eller någonting sånt där. Då spelade mina föräldrar allt P3, och det var svensk toppen och sån musik, och då var det ju väldigt mycket Flamingo och Paul Paljett, så Toleis var ju igång och många andra, så det blev som en backdrop för mina somrar. Skojiga låtar för mig själv, det är något sånt här som Jigs och Robot, Romeo och i natt inget kan stoppa mig nu. När man får spela dem, ja, då går man igång. Och så jag kommer nog kanske att få en viss abstinens. Hur känns det nu då att ta över den här butiken?
2: Alltså det är nog jättespännande och pirrigt. För det är stora skor att ta över. Och det är ett jätteälskat program, så jag tror att man kan ju säkert inte göra något mer spännande än det här på Svenska Yle. Men jo, det är jättespännande. Mycket fjärilar.
1: Jag kan definitivt hålla med om det där. Att det är variationsrikt och det är skoj att hålla den här kontakten med dansbandsmusiken. Och det behöver ju heller inte bara vara renodlad dansband, utan jag brukar säga så här: så länge det går att dansa till, som Lars Kristers säger.
2: Jag hoppas ju att folk fortsätter skicka in och att folk fortsätter vara aktiva. Och det kan vi ju säga, att det har ju redan kommit önskningar och kommer säkert under sommaren, så får hoppas att folk också under semestern nu här är alerta och skickar in. Det här programmet kommer ju inte på något sätt att byta skepnad bara för att jag tar över nu. Men vi kommer faktiskt att uppdatera namnet från Vegadans till Dansbandsfeber för att lite förtydliga exakt vad det är som programmet handlar om. Men i övrigt så kommer det bli samma innehåll som tidigare, det vill säga fokus på dansbandsmusik både från Finland, Sverige och kanske då övriga Norden. Så att i sig kommer lyssnarna att få det som de har fått hittills. Bara det att rösten som pratar där mellan låtarna så kommer alltså att tillhöra mig. Ända sedan jag började studera radio i tiderna så har ju drömmen varit att få ha så att säga ett eget program. Jag har alltid älskat det här att man blir, kan man säga, lite folklig. Det vill säga att man kan vara ett sällskap, man kan vara en vän till någon i radion. Jag tycker det är något så väldigt fint och vackert med det. Och att nu få ta över ett sånt här program där den här kontakten redan finns. Men det är stort. Jag hoppas att alla fortsätter höra av sig till programmet. Fortsätter ge ris och ros och önskemål på musik. För jag hoppas ju att lyssnarna vill fortsätta att vara med och skapa spellistan och vara med och påverka hur Dansbandsfeber låter.
1: Och adressen då som de ska rikta sina vykort och postbrev till?
2: Ja, den måste jag nu börja lära mig utan till. Men den är alltså Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33 10601 Ekenäs. Och så ska vi komma ihåg e-postadressen och den blir då dansbandsfeber@yle.fi.
1: Ja, det är nya grejer på gång.
3: Det var dans och håll igång, upp på logen natten lång. Det var sommar, det var guld och gröna skogar.
0: Det var Cornelia Berge som har pratat med Peter Falund och Malin Valtonen som tar över som programledare för Vegadans som byter namn till Dansbandsfeber från och med mitten av augusti.

0: kanske en av de bästa låtarna som Melodifestivalen någonsin har producerat. Hasse Andersson hade vi där med Guld och gröna skogar. Vi finländare, vi skapar varje år över 100 000 ton plastavfall i våra hushåll och inom servicesektorn. Och största delen av den här plasten är alltså förpackningsplast. Och just den plasten kan mycket väl återvinnas både mekaniskt och kemiskt. Av hushållen så uppger 8 av 10 att de alltid eller oftast sorterar plastavfall, men ändå är det enligt EU-statistik bara ungefär 30% av avfallet som faktiskt återvinns. Och i en fabrikshall nära Borgo så börjar man snart på allvar att göra olja av plastavfall. Det här kan hjälpa Finland att nå EU-målen för återvinning av plast. Nikolina Siljakus-Korström åkte till Sköldvik till Lamor Recycling och träffade vd:n Johan Grön. Han poängterade hur viktigt det är att vi återanvänder möjligast mycket plast.
1: Men sådär i korthet, Johan Grön, vad är det ni gör här på fabriken?
2: I korthet så tar vi emot plaster som i vanliga fall går till förbränning. Vi tar tillvara sådana plaster och vi för, liksom, gör det till gas, förbättrar gasen och gör det till olja som sen transporteras till vår kund som sedan uppgraderar den här oljan och den går tillbaka till plasttillverkningen. Viktigast är det att man får, att man återanvänder plaster. Att om man nu tänker på plaster i den här naturen i våra trakter så det är liksom, det är någonting som vi inte egentligen ser. I misstag kan man hända det, men att det mesta så återanvänds eller samlas upp. Vart det sen går till deponi eller till förbränning så det är en annan sak. Men att det finns inte så mycket i naturen mer här. Men går man till Mellanöstern till exempel, ute i öknen, ser man väldigt väl, ska vi säga, renad plast på grund av sandstormar och så vidare, men att det är stora mängder. Och i andra delar av världen. Sen om man tänker på våra världshav, de 5 stora sådana plastansamlingar som finns i de olika världshaven, som är massiva. Och sen övrigt liksom plaster som finns i världshaven. Så att någonting måste göras gällande plasterna. Och det är en värdefull råvara som borde tas till användning på nytt. Tas tillvara och återanvändas.
1: Ser du att det här kommer att bli någonting? Ni håller nu på med det här i er skala här i södra Finland. Men så där globalt, jag menar om man tänker just på de här jättestora ansamlingarna, pågår det här samman på andra håll eller räknar ni med att ni ska bli nu rädda världen eller vad är liksom?
2: Jag tycker det är inget, liksom det sker globalt för tillfället. Det är en business som utvecklas globalt sett, men att det är väldigt tidigt skede. Och jag hoppas innerligen att det är många andra som gör samma sak och vi vet att det är många andra som gör det. Men att vår det här, vad vi vill åstadkomma är det att vi bygger här ett koncept, alltså en konceptanläggning som vi kan kopiera och bygga upp på olika ställen i världen. Vi har öppet sagt att vi söker efter 3-4 platser där det finns tillgång till råvara och där logistiken är väldigt, ska vi säga att den är väldigt väl organiserad på det viset att man får den här oljan sen transporterat helst till havs.
0: Så åtminstone enligt vd Johan Grön på Lamor Recycling är det här med kemisk återvinning av plast en bra grej, en god miljönyhet med andra ord. Men vi vill också höra vad man säger på Finlands miljöcentral om just kemisk återvinning av plast. Så vi skickade vår redaktör Nikolina dit och träffade Fredrik Mossli som är forskare där.
3: Kemisk återvinning har en viktig funktion inom plaståtervinning eftersom den kan hantera plast som är svår att återvinna mekaniskt. Så i stora bilden måste alltså återvinningen av plast öka snabbt. Och det är bra då att följa avfallshierarkin som många säkert känner till. Det vill säga att förebygga, återanvända, återvinna materialet före det bränns. Och enligt den här hierarkin borde alltså materialen först och främst användas på nytt utan att man behöver bryta ner det i allt för små bitar. Och förlusten är lägre i mekanisk återvinning än i kemisk återvinning. Och man tappar då alltså mindre materialet när man inte måste bryta ner det i så små bitar. Mekanisk återvinning kräver att du har rent material och också lyckats, att du lyckas skilja på olika typer av plast. Så en del av plastavfallet duger alltså inte för mekanisk återvinning, och då spelar den här kemiska återvinningen en stor roll. Mm. Men jag ska påminna att det här dagens problem är att vi har för stora materialströmmar som inte återvinns. Och jag brukar tänka att sen när vi har ett fungerande system där mekaniska återvinningen är högre, så kan kemisk återvinning och till exempel koldioxidinfångning användas för specifika mindre strömmar. Till exempel då när plaster inte går att återvinna mekaniskt eller det finns andra tekniskt krävande eller förorenade material.
1: Mm.
3: Alla de här lösningarna kan då ses som kompletterande.
1: Så man kan säga att det är en god klimatnyhet att man hittar på många olika sätt att återvinna, men ni har enskild lösning funkar det inte riktigt.
3: Nej, som enskild lösning är det, funkar det inte. Men trots sina begränsningar är kemisk återvinning en viktig del av ett effektivt system för plaståtervinning.
0: Vi hörde forskare Fredrik Mossli på Finlands miljöcentral. Han och Johan Grön intervjuades båda av Nikolina Siliakus Korström. Du hittar också en artikel om den här kemiska återvinningen av plast på svenska.yle.fi eller i Yle-appen.

Visst är det Marshall Mathers, också känd som Eminem. Låten heter Without Me. Hej, tusen tack för alla bilder som har rullat in på WhatsAppen 044 421 48 48. Jag ska så småningom börja publicera dem i mina Insta-stories. @NickeAldén heter jag där, så då kan du också se de här bilderna som lyssnarna har skickat in under dagens gång. Nyheter på kommande efter senaste sinko från Kai. Den heter

0: I Mellanöstern beskyller parterna varandra för att ha brutit mot överenskommelsen om vapenvila. Enligt Libanons statliga medier har israeliska drönare slagit till mot områden i södra Libanon. Det här bryter mot ett av villkoren för vapenvila som USA och Iran har kommit överens om. Samtidigt har också USA och Iran utfört nya attacker mot varandra under de senaste dagarna. USA har slagit till mot iranska förråd för missiler och drönare, medan Iran har svarat med attacker mot amerikanska allierade i området. Iran fördömer USAs angrepp, medan USA inte har kommenterat de senaste uppgifterna. I Venezuela stiger dödssiffran över 900 efter de dubbla jordbävningarna tidigare i veckan. Över 3300 personer har skadats och över 50 000 saknas fortfarande. Vägar och elledningar har skadats och många vittnar om att myndigheterna inte har synts till under räddningsarbetet. Däremot har de internationella hjälporganisationer organiserat biståndet tillsammans med civilsamhälle. Den humanitära insatsen kommer att ta flera månader, uppger hjälporganisationer som har ryckt ut till Venezuela. Redan innan jordbävningarna i onsdags var ungefär 8 miljoner människor i Venezuela i behov av humanitärt bistånd. Värmeböljan i Europa håller fortsättningsvis i sig. I Frankrike har flera småbarn dött efter att ha lämnats i bilar. Och i Storbritannien har hjärtattackerna ökat med en tredjedel i juni jämfört med samma tid i fjol på grund av den extrema värmen. Hettan ska småningom lätta i västra Europa, men värmen rör sig samtidigt österut. Under helgen förväntas temperaturerna närma sig 40 grader i till exempel Tjeckien och Ungern. Men trots värmen i Ungern ordnas Pride-paraden där på ett lagligt sätt för första gången på 16 år. Premiärminister Peter Madjar lyfte sin företrädare Viktor Orbans förbud mot paraden tidigare i vår. Också i Paris skulle det bli Pride-parad det här veckoslutet, men den har skjutits upp på grund av hettan där. Här hemma ordnas Pride i Helsingfors idag. Just nu uppskattar polisen att åtminstone 50 000 personer deltar i paraden. Du hittar bilder från Helsingfors Pride i Yle-appen. Det här var nyheterna klockan 15 med mig, Ida Rislacki. Nu fortsätter Vega eftermiddag.
1: Tack till nyheternas finest, Ida Rislacki. Red Hot Chili Peppers, Give It Away här i Yle-Vega och klockan är 15.03.

Den här gruppen grundades i Los Angeles och 1982, det vill säga det har funnits i 44 år. Red Hot Chili Peppers, Give It Away. En liten tungvrickare, det där kan ju tävla med emot era vänner och släktingar att se det så snabbt som möjligt. Anthony Kiedis, han lyckas helt okej. Okay, give it away, give it away, give it away och så vidare.

0: Yle Vega.
1: Så heter kanalen du lyssnar på. Mitt namn är Nicke Aldén och jag har äran att vara ditt lördags eftermiddagssällskap här idag fram till klockan 17.00. Och jag är jätteglad och tacksam för alla de här bilderna som just du har skickat in på WhatsAppen 044 421 48 48. Bara dig att skicka in en bild på var du lyssnar på Yle Vega just nu, vad du heter

Och vad händer på den här bilden egentligen? Sånt har kommit in hit i studion och jag ska så småningom börja publicera det här på mina Insta-stories på Instagram. @NickeAldén heter jag där. Ifall du också är nyfiken på att se de här bilderna och inte bara höra mig berätta om dem. Vi hade nu en bild här som jag inte läst upp tidigare. Den kommer från Viktor Oivo. Och bilden kommer från Lågholmen på Kimitoön. Viktor skriver så här: jag är i stugan och sitter på en solstol. Och det här ser nog väldigt skönt och bekvämt ut, hör du Viktor. Han har fötterna på bordet. Det är barfota, jeansen är uppkavlade ända till knävecke. Och på det här bordet där fötterna ligger, där ser jag ett korsord. Och den här utsikten, oj, oj, oj, oj, vad det ser bra ut. Tallar där på stranden och så ser man vattnet i bakgrunden och lite som denna The Simpsons-moln och blå himmel och också mörkt blått hav ute där på Lågholmen på Kimitoön. Fortfarande kan du skicka in bilder faktiskt om du vill. Här sitter jag fram till klockan 17.00 som sagt, så att vad är där vidare ifall du får filis att dela med dig av en bild var du lyssnar på Yle Vega just nu. Berätta vad du heter, vad bilden föreställer och var bilden är tagen. Det är den enda infon jag behöver som komplement till bilden du skickar in på 044 421 48 48. Och jag ska börja publicera de här bilderna som har kommit in så småningom på Instagram @NickeAldén i stories.

0: Katy Perry har vi här med låten Firework. Och i sommar så ska podden Politiken prata närmare om några av de jättar som Finlands politiker har att göra med. Först ut en kanske mer mental än geografisk jätte, nämligen Sverige. Politiska journalisten Jenna Emtö och programledare Joakim Brunt ska tenta Svenska Yles Norden-korrespondent Magnus Svanjung om det svenska valet i höst.
1: Magnus, du har följt svensk politik och svensk levande i några år nu. Vad skulle du säga att man behöver förstå i Sverige för att kunna ta till sig svensk politik och svensk politisk debatt?
2: Alltså den är ju ganska lätt att ta till sig. Svensk politik är ju väldigt rolig.
1: Ja.
2: Och kommer man från Finland, som jag då, så är det ju spännande att följa svensk politik för att den påminner ju så mycket om den finska. Den är ju liksom, särskilt under den senaste valperioden hade den ju varit liksom en spegelbild. Vi har en ganska likadan regering i Finland. Men sen är ju Sverige alltid lite före på något sätt. Och i Finland så importerar vi ju alltid på något sätt den här politiska diskussionen, vissa politiska utspel.
1: Brukar inte Sverige ligga 10 år före ungefär?
3: Minst.
1: Minst.
2: Ja, men nu är det kanske ett halvår före.
1: Okay, ja, okay.
2: Och det har att göra med hur valen ser ut. Det vill säga, i Sverige kommer man nu då att gå till riksdagsval i september och i Finland nästa vår, så det här är ungefär. Och det här såg man, tycker jag, i det förra riksdagsvalet också, att det var ganska mycket av partiernas, inte minst då Sverigedemokraternas valdebatt som importerades till Finland av sannfinländarna. Men det här gör ju alltid att det framstår på något sätt när man följer svensk politik som att den är lite tossigare, man har lite tossigare skandaler, lite tossigare politiker, lite tossigare utspel.
1: Ja.
2: Just nu har vi ju valdesperation här då med några månader till valet, och det betyder att det är sådana här mer eller mindre desperata utspel som jag kanske påminner om sådana som brukar komma i Finland. Det är slöjförbud man kräver, och man kräver kallare öl på systemet och hälla billigare bensin över svenskarna och så här. Men sen då som i Finland så finns det ju bakom det här då en stor och övergripande oron för ekonomin.
1: Och det ska vi säga förresten när vi spelar in det här är före midsommar och det är före Almedalsveckan, där det säkert kommer att komma också flera utspel som man kan läsa om sen.
3: Finlandsarenan är en B-version av Almedalen, har jag förstått.
2: Ja, precis, men det är också ett exempel faktiskt. Mm. Ja,
3: vi försöker, men
2: försökt importera, ja.
3: Men det är alltid en piratkopia, lite sämre kvalitet och det ser inte riktigt rätt ut.
1: Men vi vill så gärna.
3: Ja. Mm. Men så du tycker att det är roligare att bevaka svensk politik än finsk?
2: Ja, det är kanske lite annorlunda. Jag tycker kanske att det är ännu mera teater, ännu mera kulturkrig, ännu mera inövade fraser och talepunkter, och det kan också bli ganska tröttsamt om man försöker bevaka politikens innehåll, tycker jag. Men sen är det ju en annan skillnad för mig personligen att man får följa det här lite utifrån. Alltså finsk politik påverkar ju ändå mig själv också i viss mån på något sätt. Så det var kanske också en skillnad.
1: Apropå det där diskussionsklimatet, var det Socialdemokraternas Tuul Haatainen som här i Finland sa att hon kommer inte att ställa upp i nästa riksdagsval. Hon tycker att alltså, diskussionen i riksdagen har förfallit till att alltså, ledamöter som håller tal i plenum, de gör det för sin egen sommekanal.
3: Mm.
1: De gör det inte för plenum, de gör det inte för väljarna, de gör det för sina sommarväljare. Magnus, är det här liksom, var det här en diskussion i Sverige för 10 år sedan? Eller har det varit motsvarande snack där nu? Vem talar politikerna för egentligen när de talar?
2: Den politiska diskussionens förfall,
1: ja.
2: Och allt sämre, vad ska vi säga, nivå. Jag tror att det hade inte varit en diskussion i
1: evighet.
2: Sen Platon. Jag vet inte, alltså, har det någonsin varit så i den finländska riksdagen eller i den svenska riksdagen att man talar så att säga för varandra för att man ska ha en god diskussion i salen? Utan nu handlar det ju alltid hade handlat om att man ska försöka komma med sådana formuleringar och utspel som blir citerade i medier, och nu har man ju då möjligheten att själv lägga ut dem på sociala medier. Nej, jag kan inte... Det låter kanske som att Tuula Haatainen har behövt ha en orsak till att inte orka själv längre.
1: Ja.
3: Men en skillnad är väl att i Finland har vi ju personval, och att det är väldigt personfokuserat. Mm. Att man, liksom, man vet ju liksom vilka de här riksdagsledamöterna är som sitter, alltså inte alla 200 då förstås, men i Sverige så funkar det ju på ett annat sätt. Det är ju listval och partierna själva ganska långt bestämmer.
1: Ska vi ta svenska valsystemet, alltså bara så man hänger med, kan vi ta det enkelt så här? Alltså man röstar inte på vadå på person, man röstar på parti.
3: Man kan, förlåt, Magnus kan svara.
2: Nej, gärna. Du är från Sverige.
3: Nej, jag är inte från Sverige, men jag har bott mycket i Sverige. Men att, vet du, man kan rösta på alltså man röstar oftast på ett parti, man tar en valsedel och kryssar i, att jag, eller liksom lägger in det i kuvertet, att jag röstar på parti X. Men sen så står det också en lista på olika kandidater, och det har partiet själva rangordnat. Och om man inte håller med den rangordningen, man tycker inte att person 1 borde vara den som står längst upp, så kan man kryssa för person 7 då.
1: Ja, okay.
3: Och då, om tillräckligt många gör det, så då kanske den personen hissas upp i listan.
1: Okay. Jag läst...
3: men det är inte ett krav. Man måste inte känna till personerna för att kunna rösta.
1: Alla kommer ju ihåg den stora politikern Rickard Herrey, som ju hoppar med i Moderaterna. Och han meddelar ju argt att han kommer inte att delta i det här riksdagsvalet i Sverige. Eller han hoppar av partiet. Därför för att Moderaterna hade rankat honom för lågt. Mm. Enligt Rickard Herrey själv. Så nu förstår jag då när du förklarar hur att partiet själv rankar politiker enligt intresse eller
3: förmåga. Enligt egen partihierarki eller hur det funkar. Men jag bara tänker att i Finland så kanske det finns en större orsak för de här politikerna i riksdagen att få de här heta som är klippen att kunna lägga ut på sina sociala medier, så att de garanterar att personerna röstar, att väljarna röstar på dem i nästa val. Medan i svenska riksdagen så måste jag erkänna att när jag tittar på något riksdagsklipp, om det inte är en partiledare, har jag ingen aning vem det är.
2: Nej, men det där är nog en... jag tror att du har en precis alldeles korrekt analys. Jag känner till väldigt få svenska riksdagsledamöter, även om jag följer svensk politik ganska noggrant.
3: Men ja, Sverige går ju till val nu helt strax, och vi följer sen sakta efter i Finland. I båda länderna, som du sa, så har vi ganska liknande regeringar just nu, och så i opinionsmätningarna så ser det också lite liknande ut, att Socialdemokraterna leder i båda länderna. Varför tror du att det är så i Sverige just nu?
2: Alltså det korta svaret är väl... helt enkelt att man har en ganska impopulär regering som har suttit i en period, en högerregering, och nu är det då vänstern och framförallt sossarna som leder opinionen. Det ser väl lite likadant ut som i Finland. Sen kan man väl säga att den här, alltså, högerregeringen i Sverige har haft ett ganska lågt förtroende hos väljarna hela tiden egentligen sedan den bildades. Den består ju då av Moderaterna och de små partierna, Liberalerna och Kristdemokraterna, och Sverigedemokraterna, som egentligen är störst i det här blocket, är ju ett stödparti men har kunnat påverka politiken väldigt, väldigt mycket.
1: Kan du förklara vad menas med stödparti? Hur funkar det?
2: Ja, det betyder då att man har en minoritetsregering, så att Sverigedemokraterna stöder regeringen i omröstningar i riksdagen men har inga egna ministrar. Nu har man ju då krävt att om tidigare samarbete ska fortsätta, det vill säga om högern vinner valet, så då kommer Sverigedemokraterna att kräva ministrar också, att man ska ingå i regeringen.
1: Mm.
2: Och det här är säkert någonting också som påverkar en del mera moderata högerväljare och skapar en sån här viss rädsla för att är det här nu verkligen en bra idé.
1: Sen och har Sverigedemokraterna gått med på att vara ett stödparti, eftersom de har fått ett löfte då att all right, ni är med i regeringen nästa gång sen om ni stöder oss den här perioden? Är det som är dealen eller?
2: Nej, dealen för den här perioden var det så kallade Tideavtalet. Man samlades på Tide slott där man enligt hörsägen söp lite, och så skrev man ihop ett papper där det då står vad den här regeringen ska driva igenom. Och då som många åtminstone har upplevt det, så fick Sverigedemokraterna genom mer eller mindre allting de ville när det gäller invandringspolitiken, och det är ju förstås deras stora fråga.
1: Mm.
2: Så att de har haft ett väldigt, väldigt stort inflytande på invandringspolitiken och kriminalpolitiken under den här regeringsperioden utan att sitta i regeringen.
1: Sen så där som EK näringslivet i Finland haft inflytande över regeringen Orpos?
2: Fast de är kanske lite på sätt och vis, men de här är ju mer än en intresseorganisation, därför att deras röster krävs för att man ska få igenom några lagar, och dessutom så har de haft liksom halva foten inne på något sätt på regeringskansliet. Man har suttit där i en sån här så kallad samordningskorridor med sina tjänster och liksom varit med och berett lagar och sånt, men man har inte haft ministrar.
1: Mm.
3: Och har det haft stor effekt då på invandrings- och kriminalpolitiken, det här samarbetet med Sverigedemokraterna under den här perioden?
2: Ja, man kan väl säga att den har varit ganska långt en spegelbild av Sverigedemokraternas valprogram. Men sen å andra sidan är det då just Sverigedemokraterna som ensamma har fått igenom de här frågorna. Kanske inte om man lyssnar på de andra partierna i regeringen, det vill säga också Moderaterna, har talat väldigt, väldigt mycket om en restriktiv invandringspolitik och om en tuff kriminalpolitik. Man har ju alltså, bakgrunden till det är ju förstås de här gängerna som också då kopplas väldigt starkt i den svenska debatten till invandring.
1: Mm.
2: Och dit hör allt det här med att man det här med att man ska sätta 13-åringar i fängelse. Nu misslyckades man lite med det där, så det blir så att man sätter 14-åringar i fängelse, men i varje fall man har skärpt straffen, man har gett polisen väldigt mycket utvidgade befogenheter, särskilt när det gäller då sånt som på något sätt har med invandrartäta förorter där de här problemen finns och så här.
1: Apropå alkohol så läser jag i dagens Aftonbladet, det finns ju 100 000 olika soffor som alla partiledare sitter i nu med tanke på valet. Jimmy Åkesson har då blivit intervjuad gällande saker och ting, och han berättar att första gången han träffade Ulf Kristersson, alltså de skulle ha ett möte på tumman hand, och jag antar när de skulle börja dra upp riktlinjer inför det här valet, så berättar Jimmy Åkesson att han drack 6 vitlöksöl innan mötet. Och då har Aftonbladet räknat ut att det borde ge Jimmy Åkesson ungefär en promillehalt på 1,4 promille.
2: Det kan ju behövas. Min stora fråga är, vad är vitlöksöl?
1: Vad är vitlöksöl? Men jag börjar fundera om en finländsk politiker, alltså och Joona Räsänen skulle gått ut och berättat att jag drog 6 öl för när jag hade ett möte med någon. Det är ganska, jag undrar vad baktanken med det där uttalande är. Har du någon snabb analys, Magnus?
2: Kanske han bara testa. Han kommer ju undan med vad som helst.
1: Ja, okay.
2: Han kan säga vad som helst.
1: Alltså han bråkar lite bara.
2: Jag tror det.
3: Ja. Det är inte som när Ulf Kristersson och Petter Orpo står och förklarar att de delade en öl på någon presskonferens.
1: Ja, exakt. I bastun. Ja. Och de var väldigt noga med att det var sen bara en. Ja.
2: Men däremot hade det varit väldigt populärt bland högerpolitiker att posera med kalla ölglas på senare tid. Och det här kanske också har att göra med just de här liksom utspelarnas inför valet och så här. Då tar man ju lätt i sådana lätta grejer. Man har lite liksom börjat liberalisera alkoholpolitiken i Sverige, till exempel slopa det så kallade mattvånget, att restauranger ska få servera öl utan att också servera mat. Och det här har man varit väldigt stolt över. Och sen gårdsförsäljning har man infört här. Så Ulf Kristersson har nog också poserat med ganska många ölglas, både på sådana gårdar och krogar. Och hans fru,
1: prästinnan,
2: hon brukar också posera med ett ölglas.

0: Jätteskön sommarlåt det där från Mando Diao, Strövtåg i hembygden. Och politikens sommaravsnitt ska strax fortsätta.
1: Det som kanske är ändå en stor skillnad mellan Finland, finsk och svensk politik är ju ändå den här blockpolitiken som man har haft i Sverige. Jag vet inte hur länge, är det 20 år? Där man då har Socialdemokraterna på en sida och sen de här högerpartierna på en annan. Är det här något som svenskarna gillar? Att det är liksom två ganska tydliga block där man kanske blivit lite mindre tydliga genom åren. Men vad säger du, Magnus?
2: Där de framstår ju som fullständigt besatta av blockpolitiken. Nästan allting handlar om blockpolitik, och särskilt då inför valet. Det vill säga, hur ska Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ledare, få ihop en regering? Hur ska Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, få ihop en regering? På höger sidan dessutom, vem ska vara statsminister? Men där har man nu då kommit överens om att det är Ulf Kristersson. Och det här är emellanåt någonting som politikerna är lite ledsna för när de ställs inför den här frågan. Vem ska ni nu egentligen regera med, och säga att kan vi diskutera sakfrågor istället? Mm. Men sen tar de alltid själva också till just det här verktyget när de ska angripa varandra. Till exempel den senaste riksdagsdebatten här förra veckan gick oerhört långt ut på att de båda sidorna demoniserade varandra och skrämde varandra. Det vill säga, vänstersidan skrämmer med hur regeringen kommer att se ut och vilken till exempel migrationspolitik och så vidare den kommer att bedriva om Sverigedemokraterna kommer med i regeringen, det vill säga att Ulf Kristersson släpper in dem, om de får finansministerposten, vilken ekonomisk politik kommer de bedriva, kommer det att vara trovärdigt, kommer det att vara trovärdigt i världen. Och sen från andra sidan så angriper högern Magdalena Andersson för att hon troligen på ett eller annat sätt är tvungen att ta med Vänsterpartiet i regeringen. Och i Sverige, till skillnad från Finland, så är inte Vänsterpartiet regeringsdugligt i väldigt mångas ögon. Och det här har bland annat att göra med att man liksom vecka efter vecka har nya skandaler där det visar sig att sådana här terrorromantiker, som högern kallar dem, finns på partiets listor. Alltså sådana som hyllar Hamas och sånt här. Det handlar nog extremt mycket om blockpolitik, och kanske extra mycket just nu eftersom båda sidorna tycks ha ganska svårt att hålla ihop lederna och erbjuda ett riktigt klart och tydligt alternativ.
1: Men Socialdemokraterna, som sagt, leder ju opinionsmätningarna och har väl ett stöd kring 30%. Skulle Socialdemokraterna ha en realistisk chans att bilda regering själva? Alltså att inte ta med någon annan? Eller är de beroende av att ta in till exempel Vänsterpartiet eller någon annan?
2: Ja, alltså oavsett vem de tar in i regeringen så är de ju beroende av att få minst 50% stöd i riksdagen, eller

0: hälften av mandaten i riksdagen, och det betyder ju då att även om de skulle bilda en minoritetsregering, vilket ju är ganska vanligt i Sverige, vi har ju just nu en minoritetsregering, men man behöver ändå liksom halva gängen med sig, och det betyder att Socialdemokraterna är beroende av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern, och det här är lite så som opinionssiffrorna ser ut just nu. Och det här är lite svårt att få ihop, därför att Centern och Vänsterpartiet skyr varandra som pesten.
1: Så det låter inte som ingredienser för en svensk Sanna Marin-regering riktigt?
2: Nej, just det.
0: Nej, det ser lite annorlunda ut, men å andra sidan också högern då, som har haft sitt, deras starka kort hittills i valdebatten är att Ulf Kristersson har sagt, på vår sida av politiken, mitt gäng, vi håller ihop, ni har ingenting att erbjuda på vänstersidan, det är bara splittring. Men nu under den senaste tiden så har Sverigedemokraterna, som har några vildar i riksdagen, så har det där röstat emot regeringens egna förslag, och det har lett till att att man har hamnat in i en situation där man till exempel just får ge avkall på den här stora frågan om att sätta 13-åringar i fängelse, som bara, det är en viktig symbolfråga, man kommer att hålla fast vid hela lagförslaget att sätta 14-åringar i fängelse. Men om man, här finns några andra sådana frågor också som gör att också högersidan ser mera splittrad ut nu, så att man har lite liksom tappat det här vapnet.
2: Här i Finland har vi ju ännu helt på bordet, alltså en blå-röd regering. Det vill säga att Samlingspartiet och Socialdemokraterna skulle komma överens om att bilda en regering. Inte alls osannolikt. När har det senast varit på kartan i Sverige? Minns
0: det? Det är ju inte på kartan i Sverige.
2: Nej.
0: Har inte varit det på väldigt, väldigt länge.
2: Nej.
0: Däremot så har ju nu Magdalena Andersson sträckt ut en hand till de andra partierna. Kanske så illa nödd och tvungen, eftersom hon inte riktigt ser hur hon ska få ihop sin regering. Men för henne är det viktiga att bilda regering med partier som inte är sverigedemokrater. Och hon får ett ganska starkt stöd till exempel av i Dagens Nyheter, som på sin ledarsida allt mer intensivt har talat för en blocköverskridande regering i Sverige. Så det finns nog de som talar för någonting sånt. Och då skulle ju faktiskt Sverige för en gång skulle kunna ta efter Finland eller Danmark för den delen. Men egentligen alla partier på högersidan är väldigt avvisande till det här, förutom lilla Kristdemokraterna, som kanske lite mera har sträckt ut en hand och sagt att de kan gå med på vissa överenskommelser som kan handla om kärnkraft eller annat sånt här med Socialdemokraterna.
2: Svenskarna går till val i september. Det är inte många månader dit. När du har följt med val rörelsen och valfebern, Magnus, vilket parti tycker du är bäst på att hålla sig i rubrikerna typ hela tiden, på sätt eller annat?
0: Alltså, de är ju bra på olika sätt, och ja, då är ju frågan förstås att hålla de sig i rubrikerna på det sätt man vill hålla sig i rubrikerna. Nu har vi haft väldigt många skandaler tätt på varandra.
2: Ja, några sådana saftiga som har varit där.
0: Alltså, den mest omtalade skandalen är väl nu kanske en rad skandaler som handlar om Ulf Kristersson och hans fru. Och det handlar om hur de har använt skattebetalarnas pengar för att inreda sina hem, som ju då visserligen är liksom tjänstebostäder som självklart ska inredas av staten, men där de då har gett liksom ganska komiska uppdrag. Det har köpts brödspadar för många hundra euro. Det är liksom höga tjänstemän som har fått välja de här brödspadarna som ska pynta hemme. Ulf Kristerssons fru har skaffat höns till Harpsund, den här sommarbostället där den berömda Harpsunds ägaren finns. Och Harpsund har använts för olika privata fester av dottern, som också har varit ute med sina kompisar med den här Harpsunds ägaren.
2: Jo, det blir ju skandal, ja. Fått dem på ungdomar i Harpsunds ägaren.
1: Nu är den där ekan inte värd någonting längre.
2: Nej, precis det, ja.
0: Och efter det då så har det dessutom kommit fram nu för var det förra veckan för ett par veckor sen några veckor före det här sänds att man har en herrgård som ägs av Ulf Kristerssons fru där en stiftelse verkar och där man har haft frivilliga arbetare att arbeta mot att de har fått goda kontakter till partier, vissa av dem har anställts på regeringskansliet, det behöver inte ha någonting med talkoarbete att göra men det ser dåligt ut. Dessutom lyckades en journalist wallraffa sig in ända in i statsministerparets sovrum, vilket visar på enormt dålig säkerhet, och det här är någonting som inte är särskilt bra för Ulf Kristersson eftersom han säkerhet har varit liksom ett av hans stora löften till väljare och han har klåpat gång på gång bland annat genom att anställa en barndomsvän som nationell säkerhetsrådgivare och den här barndomsvännen sen lämna efter sig hemliga papper på toaletter och kursgårdar och så vidare. Så att,
2: det är så avancerade grejer jämfört med Finland. Här är det alltid bara alkohol och nu har det varit lite reality-serie deltagande. Men det är så, liksom så uttänkt och avancerat i Sverige på
1: något sätt. Det är en show hela
2: tiden. Ja, verkligen.
0: Det är ingen som ska komma på tanken att skaffa höns skattebetalarnas pengar.
1: Var det inte också biodling hon ville hålla på med?
0: Okay, hon ville ha biodling, men där sa faktiskt nu de här höga tjänstemännen stoppat att hon får skaffa sina bi, men det är inte vårt jobb.
1: Alltså hon har så många järn i elden.
0: Fastighetskontor.
2: Bra action. Hur har det här påverkat Kristersson eller Moderaterna?
0: Alltså det har väl inte egentligen påverkat väldigt mycket. När man ser på den senaste partimätningen så har fortfarande Moderaterna ett ganska lågt stöd på under 20%, 17 någonstans. Ett mycket, mycket lägre stöd än Socialdemokraterna och lägre än Sverigedemokraterna.
2: Samma som Samlingspartiet. Samlingspartiet är 17% här också.
0: Ja, precis.
1: Ja, något sånt.
0: Och det är lite samma sak också med Vänsterpartiet då, som hela tiden drabbas av de här skandalerna som har att göra med vad det finns för filurer på deras listor. Sådana som stöder Hamas och så vidare. Men det här är klart att det liksom påverkar på det sättet att man har fortfarande väldigt många osäkra mittenväljare i Sverige som man borde försöka locka över till sitt parti inför valet, och man hela tiden ska stå i medierna och bara försvara sig för att man har gjort bort sig istället för att få tala om sakpolitik, så är det klart att det inte är bra inför ett val.
1: Men någonting som kanske någon i Finland har lite svårt att förstå, att i opinionsmätningarna så är som sagt sossarna största parti, men Sverigedemokraterna är ju större än Moderaterna. Men ändå är det på högersidan så är det Ulf Kristersson som är lagkapten och liksom statsministerkandidat. Varför är inte Sverigedemokraterna det som ska kunna bli statsministerparti?
0: Alltså, Jimmy Åkesson ville länge framställa sig själv som statsministerkandidat. Jag intervjuade honom om det här senast under Almedalsveckan i fjol somras. Och då sa han att det är självklart att den som är störst i blocket har en möjlighet att bli statsminister. Sen svängde någonting här på våren och man gjorde en överenskommelse. Och det här hade säkert att göra med att Moderaterna fram till dess hela tiden hade sagt att man inte tar in Sverigedemokraterna i regeringen utan att man vill hålla dem som ett stödparti. Man vill fortsätta det nuvarande Tidösamarbete. Och sen gjorde man en deal mellan Åkesson och Kristersson och senare mellan Åkesson och Liberalernas ordförande Simona Mohamsson att de får komma in i regeringen, de får ministerposter men de får inte statsministerposten.
2: Och det var inför den här delen alltså som han drog 6 vitlöksöl. Okej, bra, nu vet jag.
0: Det vet jag inte, men jag tror att Ulf Kristersson ville undvika en sån situation som uppstod till exempel inför det norska valet där man på högersidan hade två statsministerkandidater, varav den ena var den högerpopulistiska Sylvie Listhaug, och då kunde Socialdemokraterna skrämmas väldigt mycket med det här och säga åt väljarna att röstar ni sen på högern så kan det hända att ni får en populist som statsminister, och det här kan ha varit en orsak till att Socialdemokraterna vann valet i Norge.
1: Okej, så Jimmy Åkesson blir då inte statsminister, men de har nu gjort en deal att Sverigedemokraterna får några ministerposter. Man kan gissa att invandringsminister, migrationsminister, det vill de ha, men finns det något annat de också skulle tänkas vilja ha? Har de sagt någonting?
0: Ja, de har väl sagt ganska mycket, men alltså, det är helt klart att inflytande över invandringspolitiken, det är det absolut viktigaste för Sverigedemokraterna. Sen hade det varit ganska mycket diskussion om till exempel hur man ska göra med finansministerposten, för det är klart att har man ett parti som är störst i riksdagen som sitter i regeringen, så ska ju rimligen det partiet ha ganska många ministerposter, och om Moderaterna tar statsministerposten så ligger det nära till hands att de kan kräva finansministerposten till exempel, och det skulle ju ge dem ett enormt inflytande över svensk politik.
2: Det som hände här i Finland när Sannfinländarna togs in i regeringen var ju att de och blev två partier, bildades de blå. Sverigedemokraterna har ju i mer eller mindre opposition kunnat svälla och svälla och svälla och svälla. Vad tror man om hur Sverige, det kommer att gå för Sverigedemokraterna om de skulle landa några ministerstolar?
0: Alltså, det enkla svaret är ju att de inte kommer att landa några stolar därför att högern inte kommer att vinna valet.
2: Okej.
0: Så det här är kanske inte en diskussion som förs särskilt mycket i Sverige. Men det är ju en diskussion som fördes ganska mycket inför det här tida samarbete, och då sneglar man också på Finland och var intresserad i Sverige av hur det har gått för Sannfinländarna när man har försökt i flera regeringar så att säga krama ihjäl dem. Men det är klart, tittar man på opinionsmätningarna nu och den tid som finns kvar till valet, så ska det väldigt, väldigt mycket till för att högern ska ha en chans. Och det har inte bara att göra med Moderaterna och Sverigedemokraterna, utan det har också att göra med Liberalerna, det här lilla partiet som påminner lite om SFP som har gått med i den här regeringen, som inte alls var särskilt bra för dem. Deras väljare gillar inte att de gick med i en regering med Sverigedemokraterna, och de har krympt till 2%, vilket gör att de ligger under den svenska regeringen. Riksdagsspärren på 4%, och kommer inte Liberalerna in i riksdagen så är högerblocket ännu mindre. Så att det är nog väldigt, de kämpar nog i tuff motvind nu, men det är klart, samtidigt de sista månaderna fram till valet så kommer ju förstås alla kritiska frågor att ligga på Magdalena Andersson, därför att hon framstår som den kommande statsministern, så att hon måste ju på något sätt hantera den här populariteten ända fram till valet.
3: Nordenkorrespondent Magnus Svanjung om svenska valet i september. Nytt avsnitt av Politiken i Vega nästa veckas lördag igen.

0: Yle Vega.
1: Och vi har fått med oss Ylesportens Walter Kronqvist i sändningen. Hej på dig, Walter.
2: Hejsan, hejsan.
1: Och det händer ju mycket mera i Sportväg förutom fotis, bland annat NHL-draft som gick av stapeln i natt. Och det gick inte så dåligt för finlandssvenska Oscar Hemming som draftades som nummer 14 av Columbus Blue Jackets. Det här var ju en fin grej för finlandssvenska, visst?
2: Absolut. Oscar Hemming plockades som nummer 14 av Columbus Blue Jackets. Finland har haft ganska magra draftår på sistone. I år blev det hela tre finländare som valdes i den första runden. Oliver Suvanta som nummer 18 av Washington och Juho Piiparinen som nummer 29 av Vegas. Och Hemming som sagt den bästa i den här finska trion. Stort finlandssvenskt hockeylöfte som har varit ganska omskrivet egentligen i ett års tid nu. Det är många som säkert sett rubrikerna på honom, men många kanske också känner att det är ganska diffus bakgrund på ett... Det är en ganska speciell soppa. Vi kan ta det i korthet som så att Oscar Hemming tillhörde den förra sommaren Kiekko Espoo, finska ligalaget alltså. Han ville bort därifrån, han ville sticka till USA och spela universitetshockey eller juniorliga hockey där. Det ville inte Kiekko Espoo, man hade gällande kontrakt med honom. Hemmings läger löste det på det sättet, han var ännu mindreårig på den tiden, så att man sade upp hans avtal. Det var hans mamma som gjorde det med stöd av en lag om unga arbetstagare. Den lagparagrafen stödde man sig mot från Hemmings läger. Kiekko Espoo tyckte inte att det här var rätt gjort. Och sedan dess hade ju pågått en rättstvist som bland annat har lett till att Oscar Hemming inte har spelat i under 18 VM ishockey den här våren. Och det är ju turneringar som är stora skyltfönster för spelare. Det är turneringar där som kan påverka ens möjligheter i draften och göra dem ännu bättre. Så med tanke på den bakgrunden att Oscar Hemming har haft en sån här soppa också i bakgrunden, så därför är det ännu häftigare att han ju tar och blir 14:e valet i den här draften. Det ska alltså sägas att Hemming för tillfället tillhör amerikansk universitetshockey. Han spelar i Boston, men den här rättstvisten den fortgår ännu.
1: Mm. Och Oscar, han kan lite kvitta åt brorsan Emil Hemming som blev draftad som 29:e av Dallas. Var det i fjol om jag minns helt rätt, och nu blev han då 14:e av Columbus Blue Jackets, så det kan vara livliga diskussioner vid matbordet där hos familjen Hemming. Bra så. Och ifall ni undrar, så den högsta finlandssvenska siffran i NHL-draftsammanhang sen Anton Lundell blev draftad av Florida skedde alltså i natt, och Oscar Hemming 14:e av Columbus Blue Jackets. Nå Walter, lite fotis måste vi ändå snacka, men inte VM-fotis utan fotisligan. Vad händer där då?
2: Ja, det är inga tidiga VM-matcher ikväll, så vad passar då bättre än en fullspäckad fotbollsdag på de inhemska planerna? Alla lag spelar i herrarnas fotbollsliga idag. En av de här matcherna har redan kommit väldigt långt. Ilves och SJK har nästan hunnit avklara den andra halvleken redan. Det står 2-2 i Tammerfors. Men de mest intressanta matcherna, de är ändå på kommande. Jag väljer först att lyfta fram en match som börjar klockan 17. Det är HJK som tar emot Kups. Det är ju de två giganterna i finsk fotboll på senare år. Det är de som brukar ta hem titlarna. Just nu finns det ganska mycket frågetecken runt HJK. De är på fjärde plats. En del frågetecken också runt Kups som är på andra plats. I den här matchen så riktas dock väldigt mycket strålkastarljus mot en ung Kups-talang som heter Otto Ruop, som gör sin sista match i fotbollsligan idag. Redan i vintras stod det klart att han kommer att säljas till tyska Bundesliga. Han spelar vårsäsongen i Finland, men nu efter den här matchen bär det av till tyska Mainz för Otto Ruoppi. Och han har sålts dit, han har sålts för en summa på 1,3 miljoner euro. Så mycket har aldrig en finsk spelare sålts för från den finska fotbollsligan tidigare. When

finlandssvensk musik här. Alan Parry heter artisten, låten heter Simple Choice. Den hör du här i Yle Vega. Klockan börjar sakta men säkert ticka mot 16.00. Det betyder att det blir långa nyheter, sportuppdatering och väder här på kanalen. Sen fortsätter Yle Vegas eftermiddagsshow tillsammans med mig, Nicke Aldén, fram till klockan 17.00. Och hej, tack nu än en gång för alla de här fina bilderna som kom in till Vegas WhatsApp. Jag har börjat ladda upp dem på min Instagram, Nicke Aldén heter jag där, och du hittar bilderna i stories. Väldigt fina bilder, se hur ni firar sommar i Svenskfinland. Soft Cell här med Tainted Love, sen nyheterna klockan 16.

0: Nyheterna klockan 16 handlar om att EU vill samarbeta med talibanerna för att utvisa afghaner. Det ska också handla om Pride-paraden som idag har dragit genom Helsingfors. Vädret bjuder på lite av allting, sol, åska, hetta och skyfall. I studion Andrea Wiklund, god lördags eftermiddag. I början av veckan hölls alltså ett möte i Bryssel, det här mellan EU-kommissionen och fem tjänstemän från Afghanistans talibanregering. Det här är första gången som talibanerna har bjudits in av EU. Med på mötet så satt också tjänstemän från 15 olika EU-länder, bland dem Finland. EU-länderna vill nu komma överens med talibanerna om att utvisa afghaner som saknar laglig rätt att vistas i EU.
1: Hurdan bakgrunden de här människorna i Finland som har fått avslag, hurdan bakgrund de än har, så kan vi inte som en rättsstat skicka dem tillbaka till Afghanistan.
2: Det säger Minna Saunders som är verksamhetsledare för förbundet Vita Bandet i Åbo. Vita Bandet har drivit ett dagcenter för papperslösa migranter. Saunders har kommit i kontakt med många afghaner under åren.
1: Och jag har pratat med väldigt många män och unga män vars familj är kvar i Afghanistan och de lyckas inte få dem hit till säkerhet. Så nu är det ju svårt för dem att känna någon annat än oro och desperation.
2: Finska migrationsverket har redan 2022 bestämt att alla afghanska kvinnor som söker asyl också får asyl. Sen talibanerna tog makten så har drygt 50 afghaner fått negativt asylbesked. Enligt polisens uppgifter till Helsingin Sanomat har mindre än 10 afghaner ett utvisningsbeslut i kraft. Mindre än hälften av dem på grund av brott. De här människorna kan alltså utvisas om EU och talibanerna når ett avtal.
1: Jag har väldigt svårt att förstå, för att deportera människor så kräver ju då ett samarbete med myndigheterna i det här landet och man skickar dem tillbaka. Och jag kan inte förstå hur man skulle kunna uppnå ett samarbete med terrorstyre.
2: Människorättsgrupper har kritiserat EU för att talibanerna nu bjudits in i värmen. Talibanerna har under sina snart 5 år vid makten fråntagit kvinnor i Afghanistan deras mest grundläggande rättigheter och en strafflag delar in befolkningen i fria och förslavade. EU-kommissionen har gjort sitt bästa för att tona ner den kritik som EUs samtal med talibanerna lett till. Samtalen med talibanerna har kallats tekniska. Minna Saunders ser det som ett sätt att skönmåla förhandlingarna.
1: Men jag tänker att det finns inte en möjlighet att man skulle kunna på ett neutralt sätt förhandla med terrorstyre utan att man samtidigt legitimerar liksom rollen och existensen. Jag kan inte förstå, det här är liksom dubbelstandard av högsta mått.
0: Det sa alltså Minna Saunders som är verksamhetsledare på Vita Bandet i Åbo. Och reporter var Markus Floman. Sen till Venezuela, där stiger dödssiffran över 900 efter de dubbla jordbävningarna tidigare i veckan. Över 3300 personer har skadats och över 50 000 saknas fortfarande. Vägar och elledningar har skadats och många vittnar om att myndigheterna inte har synts till under räddningsarbete. Däremot har internationella hjälporganisationer organiserat biståndet tillsammans med civilsamhället. Den humanitära insatsen kommer att ta flera månader, uppger de hjälporganisationer som har ryckt ut i Venezuela. Redan innan jordbävningarna i onsdag så var ungefär 8 miljoner människor i Venezuela i behov av humanitärt bistånd. Här hemma kan bensinpriset snart ligga kring 1,70 €. Det här eftersom Hormuzsundet har öppnats för trafik och det här leder till att priset på råolja sjunker snabbt. Priset på bränt olja det har gått ner med 25% på drygt 3 veckor. Bensinpriset vid pumparna det följer ofta oljeprisets utveckling med lite fördröjning. Det är enligt Juho Kostiainen som är ekonom på Nordea. Prissänkningen på bensinstationerna kommer antagligen att synas inom ett par veckor. Sen till Helsingfors där Pride-paraden har ordnats idag. Staden fylldes av färger och musik då tåget gick genom centrum från Senatstorget i Brunnsparken. Men Pride är inte bara en fest utan också en demonstration för mänskliga rättigheter.
3: Det är nu bara så här statement för att allas lika värde och nu i år är jag glad att få vara här med min flickvän.
4: Mm, stolthet, frihet, vad ska man nu säga? Det är bara nice att få vara sig själv.
5: Jag tycker att kanske själva det här evenemanget är bra för då ser man hur många liksom andra människor också tycker att det är viktigt att man ska få vara hur man vill.
6: Varför är det viktigt att vara med i Pride också idag?
5: För mig är det viktigt för att jag hör till community. Så att för mig är det viktigt att vara här för att jag själv är en del av det. Inte det är ju nu heller en sån där en självklarhet att överallt i världen eller ens i Finland man får vara hur man vill och sånt. Så jag tycker att det är nu. Nu fast alla tycker att det är jättemycket lättare nu än vad det var tidigare att man ändå visar att vi finns och vi hörs och vi är viktiga.
3: Jag tänker att liksom vare sig man är liksom bara ally eller om man själv är queer så tänker jag att det är liksom bra att vara med för vi måste visa att vi finns.
0: Där hörde vi Alice Emt, Lina Mikkos, Matilda Lindblom och Sofia Lindholm. Det var Jonathan Fagerholm som intervjuade. Och olika typer av våld och omvändelseförsök mot sexuella och könsminoriteter är fortfarande ett problem i Finland, särskilt inom kyrkan. Det säger Ani Ivanainen som är kontaktperson i regnbågsfrågor vid Espoo svenska församling och också forskare vid Helsingfors universitet.
7: Det kan vara psykiskt våld, det vill säga ord eller man använder bibeltexter eller andra religiösa texter för att diskriminera och ändra en. Eller sen det kan vara också fysisk våld, sexuellt våld eller ekonomiskt våld. Och det där grövsta formen är ju sen omvändelseförsök och det är sådant försök att ändra den där andra helt och hållet. Det händer egentligen i vardagen. Det händer i familjer, det händer där i församlingens vardag. Man blir uppväxt i det. Talsättet och deras begrepp som man använder i samfundet är sådana.
0: En enkät som gjordes av EUs byrå för grundläggande rättigheter år 2023 visade att 31% av alla de som svarade på enkäten hade blivit utsatta för omvändelseförsök. Och nu dags för sport. I det grekiska VM-rallyt så fortsätter Sami Pajari att tappa terräng till täten. Igår drabbades Pajari av punktering och idag spinnar han runt på den 10:e specialsträckan. Efter 11 etapper så är Pajari på 9:e plats över 4 minuter efter täten. Hyundais Thierry Neuville och Toyotas Sebastian Ogier går en tätkamp i toppen. För tillfället så leder Neuville med 3,7 sekunder. Två specialsträckor återstår under lördagen. I herrarnas fotbolls-VM där avslutas gruppspelen under inkommande natt. De tidigaste matcherna börjar vid midnatt och i dem som möts Panama och England samt Kroatien och Ghana. I kväll är det mest uppehållsväder men i natt så drar ett regnområde in västerifrån. Imorgon regnar och åskar det på många håll. Också till havs så åskar det i natt på de sydvästra havsområdena. I natt är det mellan 7 och 15 grader, imorgon mellan 20 och 27 grader, lite svalare är det i norr. Imorgon på dagen måttlig sydlig vind. Varning för terrängbrand, det gäller på många håll i landets västra delar. Och för landets södra och mellersta delar så har varningar utfärdats även för kraftiga regn, hetta och samt för stark UV-strålning.

What's up and glöder? Benny Ekman från Sarvlax i Lovisa skriver så här: Morgens, håller på att plantera gran- och tallplantor men måste även fixa nya vägar. Tiden flyger fram, lyssna på Vega och allt går bra. Bra program, fortsätt bara. Tack för det, Benny. Och den här bilden Benny skickade in, det kan arbeta. Det kan ni kolla in på mitt Instagram-konto @nickaldén i stories där. Inklusive alla andra bilder som har kommit in under den här eftermiddagen på WhatsApp.

Chemical Brothers är det här med låten Go. Victor i Helsingfors skickar in en bild där han är ute och kör spårvagn. Bland annat sånt här kan man också kolla in på Instagram @nickealden. Tusen tack för alla de här bilderna som har kommit in idag. Också några videosnuttar, så det tackar jag så hjärtligt för. Roligt att se vad ni alla håller på med den sista lördagen juni månad 2026.

0: goda nyheter. Sex Malin är tillbaka i relationspodden.
1: Ja, hur får man till lite sexy time mitt i familjesommarrumban?
0: Och vad ska man göra om man är ett roligt och äventyrligt par på alla andra sätt utom i sänghalmen?
1: Och går det att hitta den famösa G-punkten?
0: Hör sexualterapeut Malin Wik Norman besvara lyssnarnas frågor på lördag klockan 17.05 här i Vega och när som helst på Arena.

En av världens mest hatade bander, det här Nickelback Rockstar heter låten. Och jag fick bilder av några sanna rockstjärnor här på WhatsAppen 044 421 48 48. Meddelande lyder som följer: vi fick ett bud från fronten i öster. Vi har ett akut behov av bärgningsbilar, kylbilar, lastbilar med mera. Några veckor gick och nu är 6 tappra karavanister på väg söderut i hettan med 6 bilar plus 44 generatorer, 1000 tourniquets, 2 motorcyklar, en terrängbil och massor av extra terrängdäck. Räkna med att allt detta är vid fronten inom en vecka. Karavanen levereras snabbt, direkt och utan division. Och man kan alltså också stödja deras arbete. Att karavanen Ukraina heter de på Instagram och de har skickat in fina bilder på det de sysslar med. Väldigt gott arbete där. Hade också repostat det här på min egen Instagram på stories. Att Nick Aldén heter där.

0: Yle Vega.
1: Vi börjar stänga WhatsApp-slussen för idag. Tusen tack än en gång för alla bilder som har kommit in. Cool, cool att det kom in så här pass mycket. Också videosnuttar. Nu är Finland vackert så här på sommaren. Kan man ju lätt konstatera. Det fick vi se från alla håll och kanter under dagens sändning som inte ännu är slut. För nu till följande så ska vi börja fundera på personer som kanske vid ett skede var väldigt mycket i Europa. Ni vet, det var mycket framme i media, det skrevs om dem, de var lite överallt. Men sen plötsligt så försvann de någonstans. Vem är de här människorna? Och vilka människor är det kanske som vi funderar på ibland från ankdammen? Att det är så att, hej, väntas nu. Att vad månne händer med den här ena typen? Nå, det här ska vi ta reda på i vår nya sommarserie som har haft premiär den här veckan. Sommarserien heter Vad hände sen? Och i Vad hände sen så får vi snacka med diverse finlandssvenska profiler om just vad de sysslar med i dagsläget. Först gräver vi lite i arkiven för att höra var allting börjar. Och efter det kollar vi Vad hände sen? Johan Storgård är född år 1964 i Närpes. Skådespelaren som senare blev chef för Svenskfinlands största teater. Innan chefskapet för Svenskis grundar Storgård Teatervirus år 1987. Han har bland annat medverkat i filmen Underbara kvinnor vid vatten från år 1998 som baserar sig på en roman av Monica Fagerholm i regi av Claes Olsson.
2: Livet i sommarparadiset förändras år 64, den dagen då familjen Engel anländer. Bella och Rosa blir bästa vänner. De har gemensamma drömmar och börjar tillsammans förverkliga dem. Underbara kvinnor i vatten är Bellas och Rosas berättelse.
1: Johan Storgård medverkade också i den första och hittills enda finlandssvenska sitcomen som bandades inför publik, nämligen Falkensvärds möbler.
3: Älskling, här kommer jag med salt och pinnar.
4: Där. Perfekt. Det är jättebra ämnen idag. Ta en saltpinne.
5: Herman, jag är inte ens säker på att jag tyckte om salta pinnar.
4: Vad är tristess? Ja!
5: Måste vi alltid titta på tv på fredagskvällar?
4: Ja, vi tittar ju på tv andra kvällar också.
5: Men vi går ju aldrig någonstans tillsammans.
4: Men du får inte upp mig på ett dansgolv. Jag dansar som en blind, berusad kamel.
5: Det finns ju annat att göra än att dansa.
4: Vad är potatis? Ja! Otroligt! Vad allmänbildad jag är.
1: År 2002 blev Storgård chef för Svenska Teatern. Så här sa han för TV-nytt i samband med spelårsöppningen det året.
6: Ett, två, publiken!
7: Här är de, precis alla de som jobbar på Svenska Teatern, inte bara skådespelarensemblen. Gruppfotot symboliserar det som teaterchefen Johan Storgård vill genomdriva. Att en fungerande teater är en gemenskap där man sporrar varandra och tillsammans tar sig an utmaningarna. På vårkanten kommer en nyskriven ungdomsmusikal Kick. Så här säger Storgårds om den framtoning han eftersträvar.
8: Vital och full av liv.
7: Hur ska det här märkas?
8: Genom kollektivt arbete. I dialogen som vi nu öppnar inom huset för att skapa den repertoar vi gemensamt ska ta ansvar för, så måste vi tänka mycket längre. Vi måste lära oss att satsa. Det som vi satsar nu, det ger resultat om ett par, tre år kanske.
7: Och Svenska Teaterns slogan och din, hur skulle det kunna låta?
8: Fördelat ansvar är gemensamt ansvar och allt till glädje för publik.
1: Han är chef för Svenskis i hela 15 år och hinner uppleva många toppar, som till exempel då teatern sätter upp en av sina största succéer någonsin. Musikalen Kristina från Duvemåla, skriven av Björn och Benny från ABBA. Och så här säger Björn Ulveus om att ta föreställningen till Finland.
9: Musikalen bygger på Vilhelm Mobergs bokserie om utvandringen till USA i början av 1800-talet. Här har Finland och Sverige en gemensam historia.
0: det gamla bondesamhället som Kristina och Karl-Oskar kommer ur finns ju här på precis samma sätt. Så jag tror att finländare och finnar känner igen sig väldigt väl i Kristinas och Karl-Oskars historia.
1: Och Storgård själv om satsningen.
10: Som svensk teater, svenskspråkig teater i Finland, så måste verken vi gör av större format också attrahera den tvåspråkiga eller finskspråkiga eller utländska publiken. Och det här verket gör det.
1: Kristina från Duvemåla lockar över 100 000 tittare. Men Svenska teatern går succén till trots 1,4 miljoner euro på minus.
11: Kristina, guldet blev till sand.
1: Storgård, han är också teaterchef då Svenska teatern firar 140 år 2006.
10: No, det är alltid lite roligt med jubileum, men det är lite roligt med lite speciella arrangemang och så här, så att vi får vara jätteglada över den uppslutning som finns bakom det här. Skojigt är det.
1: År 2015 filosoferar Johan Storgård om teaterns betydelse för svenska YLE.
10: Den här teatern kan vara väldigt stolt över det vad den har gjort under de här åren. Därför för att den har hela tiden vågat spela för små salonger. Samtidigt som den här teatern naturligtvis också som den enda stora finlandssvenska scenen i landet måste så att säga spela sånt som fyller den scenen.
1: År 2016 fyller Svenskis 150 år och Storgård inleder sitt sista år som teaterchef.
10: Finlandssvensk teater behöver sin finlandssvenska publik, så välkomna jättegärna allihopa som bara har möjlighet. Jag har sagt så här alltid att om varje finlandssvensk går på Svenska teatern 3 gånger per år, så då har vi vår teater i 1000 år. Vi har också vårt språk i 1000 år, så det handlar ganska mycket om att konsumera teatern. För då finns den kvar.
1: Vad hände sen? Och efter Taylor Swift med Shake It Off så får vi höra vad Johan Storgård egentligen sysslar med idag. Och vad han själv minns allra bäst från sin långa karriär. Sånt på kommande.

0: Jag vet inte hur det är med dig, men åtminstone är det här min favoritlåt från den största popstjärnan i världen just nu, Taylor Swift, Shake It Off. Och vi ska fortsätta prata med teaterprofilen Johan Storgård i vår sommarserie Vad hände sen? Av allt som du har gjort under din karriär, vad minns du bäst själv och varför?
1: Oj, ho, ho. Nu kanske, vi gjorde ju

0: vi satsar på en stor sommarteaterproduktion ute på en ö och vi måste forsla publiken från Salutorget ut till den här ön. Det tog 25 minuter den här båtfärden. Och vi hade före första premiären, första sommaren vi spelade där, så hade vi 800 sålda biljetter och vi skulle spela 22 föreställningar i juli månad. Och vi visste ingenting om hur det här skulle gå. Men ön och omständigheterna och hela gruppen och allihopa, allt var helt fantastiskt. Och det var liksom en uppladdning för någonting. Den här upplevelsen på något sätt, när vi har kommit så långt att vi har kört våra genomgångar och så är det premiär fredag. Och det där var en helt fantastisk kväll. Månsken och det där och varmt och 250 människor som vandrar runt ön och vi spelar på olika spelplatser. Och sen fackeltåg tillbaka till båten och människor grät och var så lyckliga över den här Shakespeare-berättelsen med hästar och får och allt möjligt som vi hade där på ön. Och det där, det fanns en kritiker som hette Jukka Kajava. Han var ofta lite sådär skraj för att vad kommer nu. Och jag kommer ihåg att han där skrev sin recension senare på natten och den var inte följande dags tidning, men den var på söndagen i tidningen och då hade vi en spelledig dag. Och jag kommer ihåg att på morgon på Museigatan så fanns ett ställe där de tidningarna kom och fördes då ut i Töle där vi de flesta av oss bodde. Och då klockan var, skulle det ha varit 4-5 tiden, så gick vi ut på gatan och satt oss på en varm trappa någonstans i vår morgonsolen och läste den där tidningen. Och det var två uppslag och där han skrev något helt otroligt om den här uppsättningen och den här föreställningen. Och det som hände var att den var så liksom upplyftande. Sällan två uppslagsrecensioner, alltså i en broadsheet. Det betyder att nu för tiden så är ju tidningarna lite mindre. Det var en sån eloge liksom, dels till liksom uppsättningen i sig och till regin och till scenografin och till alltihopa, till skådespelarna och alltihopa. Att den där följande dag på måndag så telefonen ringde och vi sålde slut hela den där sommarens alla föreställningar på en vecka. Det fanns liksom ingenting kvar och folk kom med egna båtar till Kalvholmen bara för att de rymdes inte med på Runeberg eller någon annan sån här transportbåt som vi hade. Om man talar om liksom att bära eller brista eller ta risk eller inte ta risk. Det här var en enorm risk. Skulle det inte ha lyckats överhuvudtaget så skulle antagligen virus med stor sannolikhet inte finnas kvar idag. Den där brytningspunkten när du vet att okej, du har 15-20 människor på jobb där på lön och du vet att du har så mycket liksom, antingen funkar det eller så funkar det inte och det funkar och det betyder att ekonomin liksom stabiliserades för teatern och vi kunde sen göra verkligt radikal konst på vintern när vi kunde spela Shakespeare på sommaren. Vi gjorde det där i fyra somrar och samtidigt liksom investera de där resurserna i nya projekt och lyfte våra årsverken, alltså statsunderstödet. Alltså den här typen av liksom stora evenemang med en enorm risk på liksom egna axlar. Det här är nog ett sånt projekt.
1: Och vad gör Johan Storgård år 2026 för att hålla kulturfanan högt upp i luften?
0: För tillfället så har jag glädjen av att få jobba för Uleåborgs stad som ju är europeisk kulturhuvudstad 2026. Och det där, jag har hand om ett projekt som mynnar ut i en premiär den 4 december 2026 i Uleåborg i Ouluhalli. En nyskriven musikal som heter Lumipallo som kombinerar jultomtens historia med Kalle

0: Uddevalla. Och det är en sån här spännande familjehistoria. En rolig familjeberättelse där en ung tomte, en flicka vill se världen och tänka sig att hon ska kunna resa runt världen. Men samtidigt så vaknar en Kalevala-figur som har sovit i 1000 år och som vill ha Sampon tillbaka. Den här diskussionen mellan liksom det gamla och det nya och jultomten och Väinämöinen och att göra gott i världen, i en värld som går så fort och som ändrar utseende hela tiden. Och så blir den här historien en saga om vänskap och värme och kärlek och glädje. Den här produktionen är en internationell stor satsning. Det är Uleåborgs stads största enskilda projekt. Och den spelas hela december i Uleåborg och textas till engelska och svenska. Och det där är skriven av Douglas Bashley och regissören är Paul Garrington från London som också har regisserat för i tidigare produktioner som jag har gjort.
1: Uppe i norr i Uleåborg så finns det inte sådär jättemånga som naturligt pratar svenska. Och det här är en väldigt finsk produktion, låter det som. Kommer det att finnas något element från Ankdammen och Svenskfinland och finlandssvenskhet i den här produktionen? Eller i Uleåborg överlag när de har den här kulturhuvudstadstiteln under 2026?
0: No, där är en del finlandssvenska skådespelare på scenen. Mia Havrén bland annat. Christian Nyman är vår kapellmästare och vi har ju liksom nog inkorporerat en del svenskspråkigt. Men själva produktionen utspelar sig i Lappland och det där, den fiktiva världen är naturligtvis finsk i det här sammanhanget.
1: Vad hände sen? Det sa Johan Storgård i vår sommarserie Vad hände sen? Intressant att höra vad Kandrigit sysslar med nu för tiden. Kent här med en av deras stora låtar Om du var här.

Hej, det här är Norden-korrespondent Magnus Svanung och jag är den här veckans gäst i politikens sommarserie där vi ska tala om varför svensk politik är så tossig men ändå alltid färgar av sig på finsk politik. Politikens sommarserie hittar du under Politiken på arenan och så hör du oss i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up.

0: Hon kan det mesta, artisten, skådespelaren, sångaren Lady Gaga, också Oscars vinnare för bästa originallåt för låten Shallow, filmen A Star Is Born. Born This Way heter den här låten.
1: Yle Vega.
0: Och på tal om stjärnor så har jag nu fått med mig Toffe Herbert från Ylesporten. Hej på dig.
2: Hej på dig, och det är inte jag som är stjärna utan det är fotbollsspelarna jag ska prata om. Det förstår väl alla att du syftar på där, va?
0: Nå, det är nu lite hur man tolkar det. Man får ta det precis hur man vill. Men hur som helst, fotis är det vi ska fokusera på. Och Toffe, hela 6 matcher kommer att spelas i natt. Vilka är de stora utropstecknena inför nattens fotisfest?
2: Största utropstecknet är väl faktiskt att det spelar så här många matcher på så kort tid. Vi sportjournalister tycker ofta om att säga att det här har aldrig hänt förr, men det har aldrig hänt förr i fotbolls-VM någonsin att 6 matcher har spelats inom loppet av 7 timmar. Av någon anledning så är det extra tajt schema idag med 2 matcher vid midnatt, 2 matcher 2:30 och 2 matcher 5:00. Så kör man second screen så får man otroligt mycket fotboll under nattens gång om man väljer att inte sova. Men sen för att svara på din fråga så är det lite tudelat, för en intressant sak är vilka lag som går vidare överhuvudtaget. Det handlar om lag som Kroatien som behöver poäng mot Ghana, det handlar om Kongo som behöver slå Uzbekistan och det handlar om Algeriet och Österrike som möts och behöver poäng för att gå vidare. Men det är ju kanske i ärlighetens namn inte det som folk spänner mest på om Algeriet eller Österrike blir 2 i gruppen, utan det är ju någonstans de här superstjärnorna, storstjärnorna, och de visar upp sig också i natt. Ronaldo, Cristiano Ronaldo och hans Portugal spelar mot Colombia 2:30. För det har England med till exempel Harry Kane spelar mot Panama vid midnatt, och så avslutas hela gruppspelet i den här turneringen med matchen mellan Jordanien och Argentina 5:00 på morgon. Och Leo Messi kommer inte att starta eftersom Argentina redan har säkrat gruppsegern, men han kommer att spela, lovar Argentinas förbundskapten. Så det kan ju hända att Messi kommer in mot trötta jordanier i andra halvlek och så gör han ännu ett hattrick på kort tid.
0: Mm. Vilken av de här fotismatcherna som nu går av stapeln i Nordamerika i natt, var står det mest på spel? Vilken är liksom den viktigaste matchen för båda lagen som spelar mot varandra?
2: Nej, det är en jättebra fråga det där, för det finns möjlighet att vi får en riktig snackis sådär globalt sett vad det handlar om fair play och vad det handlar om överenskomna matcher och så vidare. För det är nämligen så att efter att alla andra grupper har spelat klart, så i den sista gruppfinalen då och avslutningen i den sista gruppen, så möter Algeriet Österrike. Österrike och Algeriet. Och där kommer det mycket sannolikt att vara så att om den matchen slutar oavgjort så går bägge lagen vidare, men det lag som förlorar blir utslaget. Det vill säga om Algeriet vinner så försvinner Österrike, om Österrike vinner försvinner Algeriet, men spelar de oavgjort så går båda vidare. Och jag tycker ju att det är verkligen upplagt för ett kryss där, och att bägge lagen går vidare och spelar sen bort något annat lag som Sydkorea eller Iran eller någon. Och då blir det ju direkt lite snack. Hur mycket av det här var överenskommet och hur mycket blev det bara kryss för att lagen var nöjda med kryss och alla gråzoner som finns däremellan. Så där är det verkligen upplagt för ett intressant läge i avslutningen när grupperna jämförs mot varandra. Det vill säga bägge lagen vinner bägge två på att spela oavgjort. Vill någon vinna en sån match?
0: Mm. Ja, det är spännande natt vi har framför oss faktiskt. Mycket händer. Vi kan gå igenom de här 6 matcherna. Alltså Panama, England vid midnatt. Kroatien, Ghana vid midnatt. Colombia, Portugal 02:30. Kongo, Uzbekistan 02:30. Och sen Jordanien, Argentina 5 på morgon. Och Algeriet och Österrike 5 på morgon. Hoho! Man blir ju riktigt svejt här bara av att fundera på det. Hur ska du orka vakna hela natten?
2: Nej, men exakt så där är det.
0: Ja. Hur ska du orka vaka?
2: Jag tänker nog göra ett försök i alla fall, för tidigare i turneringen har det alltså varit en timmes paus eller 2 timmars paus eller till och med 3 mellan matcherna, men som de som hörde dig räkna upp de här tiderna förtjänstfullt märkte, så matcherna var ganska långa i den här turneringen, typ 2 timmar, så det blir knappt någon paus alls, så kör man igen, så att den som sitter uppe och vakar så behöver liksom inte hitta på någonting i mer än 20 minuter så går man nästa match.
0: Mm, man hinner fatta i kylskåpet passligt där mellan varven.
2: Nätt och jämnt.
0: Och kanske ta en liten powernap, varför inte?
2: Är det bra?
0: Tusen tack Toffe Herbert från Yle-sporten för det här.
2: Tack till er mycket, ha en trevlig kväll.
0: Detsamma. Och en trevlig natt framförallt.
1: Yle Vega.
2: Yes.

Beck här med låten Loser. En låt som de lite sådär halvt i misstag kom på, den gode Beck tillsammans med producenten Carl Stevenson. Faktiskt på bara några timmar så de kokade ihop den här låten. Bara för att se lite vad som händer så blev det då en massiv

Visst är det Cypress Hill du hör Yle Vega. Låten heter Insane in the Brain. Yes. Nyheter på kommande klockan 17.00. Dags för mig, Nicke Aldén, att stritta ut i sommarsolen och önska dig en riktigt skön fortsättning på lördagskvällen. Så hörs vi igen en annan gång. The Offspring med Pretty Fly for a White Guy. Fram till nyheterna. Moi moi!

0: Här är nyheten klockan 17 med Andrea Wiklund. Vi ska börja med att tala om EUs planer på att göra det lättare att utvisa afghaner. I början av veckan hölls ett möte i Bryssel mellan EU-kommissionen och fem tjänstemän från Afghanistans talibanregering. Det här är första gången som talibanerna har bjudits in av EU. EU-länderna vill nu komma överens med talibanerna om att utvisa afghaner som saknar laglig rätt att vistas i EU.
1: Hurdan bakgrunden de här människorna i Finland som har fått avslag, hurdan bakgrund de än har, så kan vi inte som en rättsstat skicka dem tillbaka till Afghanistan.
2: Det säger Minna Saunders som är verksamhetsledare för förbundet Vita Bandet i Åbo. Vita Bandet har drivit ett dagcenter för papperslösa migranter. Saunders har kommit i kontakt med många afghaner under åren.
1: Och jag har pratat med väldigt många män och unga män vars familj är kvar i Afghanistan och de lyckas inte få dem hit till säkerhet. Så nu är det ju svårt för dem att känna någon annat än oro och desperation.
2: Finska migrationsverket har redan 2022 bestämt att alla afghanska kvinnor som söker asyl också får asyl. Sen talibanerna tog makten så har drygt 50 afghaner fått negativt asylbesked. Enligt polisens uppgifter till Helsingin Sanomat har mindre än 10 afghaner ett utvisningsbeslut i kraft. Mindre än hälften av dem på grund av brott. De här människorna kan alltså utvisas om EU och talibanerna når ett avtal.
1: Jag har väldigt svårt att förstå, för att deportera människor så kräver ju då ett samarbete med myndigheterna i det här landet och man skickar dem tillbaka. Och jag kan inte förstå hur man skulle kunna uppnå ett samarbete med terrorstyre.
2: Människorättsgrupper har kritiserat EU för att talibanerna nu bjudits in i värmen. Talibanerna har under sina snart 5 år vid makten fråntagit kvinnor i Afghanistan deras mest grundläggande rättigheter och en strafflag delar in befolkningen i fria och förslavade. EU-kommissionen har gjort sitt bästa för att tona ner den kritik som EUs samtal med talibanerna lett till. Samtalen med talibanerna har kallats tekniska. Minna Saunders ser det som ett sätt att skönmåla förhandlingarna.
1: Men jag tänker att det finns inte en möjlighet att man skulle kunna på ett neutralt sätt förhandla med terrorstyre utan att man samtidigt legitimerar liksom rollen och existensen. Jag kan inte förstå, det här är liksom dubbelstandard av högsta mått.
0: Reporter var Markus Floman. Här hemma i Helsingfors så har Pride-paraden ordnats idag. Polisen uppskattar att kring 50 000 personer deltog i paraden. Men Pride, det är inte bara en fest utan också en demonstration för mänskliga rättigheter.
3: Det är nu bara så här statement för att allas lika värde, och nu i år är jag glad att få vara här med min flickvän.
4: Stolthet, frihet, vad ska man nu säga? Det är bara nice att få vara sig själv.
5: Jag tycker att kanske själva det här evenemanget är bra, för då ser man hur många liksom andra människor också tycker att det är viktigt att man ska få vara hur man vill.
6: Varför är det viktigt att vara med i Pride också idag?
7: För mig är det viktigt för att jag hör till community, så att för mig är det viktigt att vara här för att jag själv är en del av det.
5: Inte det är ju nu heller en sån där en självklarhet att överallt i världen eller ens i Finland man får vara hur man vill och sånt, så jag tycker att det är nu fast alla tycker att det är jättemycket lättare än nu än vad det var tidigare, att man ändå visar att vi finns och vi hörs och vi är viktiga.
3: Jag tänker att liksom vare sig man är liksom bara ally eller om man själv är queer, så tänker jag att det är liksom bra att vara med, för vi måste visa att vi finns.
0: Där hörde vi Alice Emt, Lina Mikkos, Matilda Lindblom och Sofia Lindholm, och det var Jonathan Fagerholm som intervjuade. Den europeiska värmeböljan har nått Danmark där man har slagit nytt värmerekord. Det här norr om staden Odense där det blev 36,6 grader tidigare idag. Det är den högsta temperaturen under hela Danmarks mäthistoria som inleddes år 1874. Värmen har också nått Sverige. Där varnar Meteorologiska institutet för temperaturer kring 35 grader. Och vädret här hemma blir också varmare, ikväll mest uppehållsväder. I natt drar ändå ett regnområde in västerifrån och imorgon regnar och åskar det på många håll. I natt är det mellan 7 och 15, imorgon mellan 20 och 27 grader. Imorgon på dagens måttlig sydlig vind. Varning för terrängbrand, det gäller på många håll i landets västra delar. Och för landets södra och mellersta delar så är det också varning för kraftiga regn, hetta och stark UV-strålning.
8: Sen kan kan man ju krydda den här lilla kebabrullen också på olika sätt. Alltså man kan ta bort saker och man kan lägga till saker. Så det är ju liksom samma sak med sex där. Att man behöver kanske ibland adda lite saker till sexet för att man faktiskt ska känna att det här var något som jag tyckte att var jättekiva.
9: Ja, ni kära vänner, dags för ännu ett avsnitt av relationspodden Norren och Frans. Och förutom Eva och Hanna här så har vi också med oss Malin Wik Norman som är sexualterapeut, sexolog och också barnmorska. Hej på dig Malin och välkommen hit igen.
10: Hallå, tack ska du ha.
9: Roligt att ha dig här. Förra veckan var du här och då pratade vi om relationer och fnurra på tråden i relationer. Och idag så ska vi ta och gå in i sängkammaren och prata om sex och sexrelaterade dilemman som folk har skrivit in till oss.
11: Så om du tycker att sånt är lite genant eller att du tycker att det här ska inte de minsta öronen i familjen höra, då kan du ju vara lite sådär förvarnad, men alltså det kommer inte att bli jättehardcore, men mycket, mycket informativt, för det blir det alltid när Malin hälsar på i den här podden.
9: Mm. Och man brukar ju ofta tänka att är det här normalt och är jag den enda som tänker så här, och det är därför det är så bra att vi har sådana här avsnitt emellan för att märka att det är ganska många säkert som är så att oj vad bra, Malin är där, nu ska jag lyssna.
10: Jag kan säga redan nu här, så det, nej det här är så här för alla.
9: Ja.
11: Tack Malin. Då, ja, då,
10: det var färdigt.
11: Kommer vi om en vecka.
10: Ja.
11: Du är normal, sa Malin. Och så var det bra med det. Hey, en sak som också slår mig här. Det är nästan bara brev från män den här veckan.
9: Det, alltså, men det brukar ju vara så här att då det är relationer så är det kvinnor som skriver och då det handlar om sex så är det män som skriver.
11: De kastar sig med tangentbordet och det har de gjort den här veckan också. Till exempel Mr. Sugen som har skrivit till oss så här. Hej Eva och Hanna, tack för en kul podd. Min fru är toppen, men jag skulle gärna vilja komma lite närmare henne så här under semestern. Det har varit så fullt upp under våren, men det här är ju lite svårt när barnen springer ut benen på oss hela tiden. Hur ska vi få ihop lite sexy time? Undrar ja. Mr. Sugen.
10: Ja. Mr. Sugen. Ja, men så här, jag tänker att det har varit fullt upp. Nu är det att liksom börja se lite, prata för det första med din fru. Hur står det till och hur mår du? Det är en bra fråga. Och lyssna. Behöver inte fixa så mycket utan lyssna och vara där om det är så att hon vill berätta hur hon mår. Och utifrån hur hon mår och vad behöver hon. Och hur kan du då tillgodose hennes behov? Vad ska hon behöva allra mest? Det kanske inte är så att hon kanske vill ha så mycket sex. För att det har varit så fullt upp hela våren. Det kanske är mera serier och kram på soffan. Och det är lika bra det. För att det kommer ju också att ge er lite längre fram mera sextid, så att säga. Mera lust och mera liksom längtan till varandra. Så börja där någonstans. Jag hör ju att du längtar jätte, hur ska vi få ihop det här? Men vill hon få ihop det då? Vet du? Fråga. Diskutera. Det är bra med kommunikation först.
9: Alltså det där är så bra för att han var så här att nu ska det, yes, let's do it.
10: Ja, nu är semester.
9: Och sen var det så att jag måste börja med att titta på Downton Abbey först i en månad.
10: Ja, förlåt,
9: fråga om hennes känslor.
10: Ja, sorry. Det är väl så här glädjedödare här. Men det är faktiskt där vi behöver börja.
9: Ja.
10: Det är nog jättesuperviktigt. Han skriver ju faktiskt, han älskar henne jättemycket. Nej, men börja där då. Se vad hon behöver. För att då kommer hon också att se på dig med andra ögon. Att aj vitsi, han vill faktiskt veta vad jag vill och vad jag behöver. Så börja där.
11: Mm. Och sen tänker jag också att om vi lite sätter nu sexet åt sidan, men det här med att prioritera var

0: andra i den här familjerumban på semestern, det är också viktigt.
1: Så är det.
0: Inte nu sådär att nu har jag hört att boka hotell. Det kan också bli liksom för mycket. Men ändå lite den tanken att vet du vad, att nu har jag ordnat, ska vi liksom gå ut och äta bara du och jag? Någon annan får se efter ungarna så att vi faktiskt hinner sitta ner och föra den här diskussionen. Mm. För det är också lätt att man lite slarvar bort det där, lite prioriterar bort det där för att det är mycket som ska ordnas och fixas och folk som hälsar på och man ska resa hit och dit under sommaren. Men att stanna upp som par och bara vara tillsammans.
1: Ja, och hjälps åt hemma. För jag tänker att semestern är också det här att vi ska göra det här och så ska det här och så det här och så finns det kanske då 1000 bykhögar som ska tas tag i. Hjälps åt. Så mer ni hjälps åt med hemmasysslor och det som ska göras där hemma, ju mera tid får ni också då att sen kunna ägna åt varandra när barnen har gått och sova. Mm. Att helheten på något sätt, att det behöver faktiskt inte vara hotell varenda gång, utan det kan vara så enkelt att man hjälps åt lite grann och att också frun som sagt inte känner att man behöver göra allt hemma själv.
2: No, jag tänker också att det här att om det har varit en tung vår och så här att sen att boka hotell och middag och allt det här att jag skulle mera bli så här att shit. Jag kommer bara att tänka att nu förväntas det liksom sex av mig.
1: Så kan det bli.
2: Att man blir så här stressad nästan av det att nej, att jag skulle jättegärna gå ut och äta med det och så kan vi prata och ha lite roligt och sen vill jag sova i 10 timmar.
0: Jag har ett bra tips på ett hyss man kan göra. Man säger till barnen att mamma och pappa ska gå på en promenad och så tågar man iväg och så går man på en öl. Men man säger inte att barnen,
1: jättebra,
0: man låter sig att man har varit och så är man lite så här hi hi hi när man kommer tillbaka.
1: Om man bor i stan är det bra. Bor man ut på landet så vet du, då får man ta ölen med i fickan. Då. Så kan man sätta sig i skogsdungen.
0: Smugglar ut flaskorna så att barnen inte märker.
2: Sätter sig på en bänk någonstans. Men det är inget dumt det heller.
1: Nej.
0: Ha lite hemligheter, ni två.
1: Ja, alltså gör det små saker räknas, så är det bara. Och jag tänker att många kvinnor så har faktiskt den här pressen på, som du sa tidigare Hanna, att när man liksom bokar hotell och man ska fara någonstans, det blir liksom att man backar lite. Att nej, nu förväntas det faktiskt att jag ska ställa upp och att vi ska ha sex. Men jag har ingen lust och jag är helt överstressad efter den här tunga våren. Att man ska faktiskt vara lite försiktig med det. Att börja verkligen med att kommunicera med varandra. Att vad behöver vi? Kan vi spara de där pengarna istället och göra något annat? För det kanske inte alls det man behöver att fara till något hotell.
0: Vi skulle kanske kunna slänga in nästa fråga här för att den är absolut relaterad till detta. Det är Salomon som skriver. Jag skulle helt enkelt vilja ha svar på det här. Vad kan jag göra för att min flickvän ska bli kåtare? Det känns som att det är svårt för henne att hitta lusten, men sen när vi väl får till det så njuter vi nog båda två.
1: Fråga. Hur? Hur kan jag göra för att du ska få mera lust? Vad skulle du behöva för att känna mera lust? Jo, men nu frågar du mig det, Salomon. Nu ska du fråga din flickvän det. Vad kan jag göra för att du ska få känna mera lust och för att din lust ska få finnas? För att jag tänker att den finns där, men den är nog responsiv. Alltså den behöver väckas på något sätt. För han skriver också att hon hittar den nog och när vi väl sen är igång så njuter vi. Och det är ganska typiskt när man har en responsiv lust. Att man behöver helt enkelt få komma igång. Nej, men på vilket sätt? Och vad behöver du för att komma igång? Så prata om det och fråga. Det svåraste som finns är att prata om sex och vad vi behöver. Vi är så jäkla bra på att ligga men vi pratar aldrig om det. Så vi behöver bli så mycket duktigare på att kommunicera vad vi behöver och vad vi vill och vad vi vill prova på och etc. etc.
0: Och jag tror att hennes svar kan ju också förvåna honom för att man kanske då föreställer sig att det skulle vara att vi gör mera romantiska grejer eller något sånt. Men det kan ju faktiskt bara vara sådär att nej men tänk om du skulle tömma torkställ.
1: Ja, så exakt. Många gånger så är det så.
0: Ja.
1: Jag skulle bara säga, jag vill ändå så här, med i massa med Facebookgrupper och jag är bara med där för att jag vill läsa de här relationsdilemmana som kommer upp och det är nog det mesta som kommer upp i alla de här mammor och gravida i Österbotten. Till exempel.
2: Ja, fantastisk grupp.
1: Också där. Ja. Och det är liksom försöker och det är ju det här. Jag måste göra allting själv där hemma. Det som är återkommande. Så jag vill bara säga, hörni partners där hemma, det är det här vi behöver liksom på något sätt bli bättre på att dela på hemsysslor.
2: Mm.
1: kanske listor. Gud vad jag älskar listor. Gör en lista. Vilken dag gör du det här och vilken dag gör jag det här? Och så delar man upp det sinsemellan. Och då finns det plötsligt mycket mer tid till att faktiskt hitta lusten däremellan.
2: Mm. Så börja där. Lägg ner telefonen och så går du och tömmer torkställningen och sätter in en ny maskin och rulla.
1: Japp.
2: Och så tar du och torkar av alla ytor där nere. För att de flesta blir på bra humör då köket är städat.
1: Jo. Det är ju det bästa.
2: Ja, jag kan ju vara, alltså, jag bor ju ensam med mina två tonåringar, men om jag kommer hem och det händer inte ofta, men ibland är jag tvingad om att det är städat. Jag blir så glad.
1: Ja.
2: Och sen så att hon blev ju glad av det här. Och så märker man liksom att vi får en jättetrevlig kväll då någon har ansträngt sig lite.
1: Nej, men jag nattade barnen här en kväll och så kom jag ut och så såg jag att byken var vikt.
2: Ja.
1: Herregud, då hade jag legat där i sängen och tänkt på det här bygget. Och tänkte, jag måste ännu göra det. Alltså, det gjorde min kväll. Min man var ju helt förvånad över att jag blev så här glad.
2: Ja.
1: Men jag var så glad och lättad att jag fick ta min Pepsi Max och sätta mig i soffan nu istället för att vika det här bygget. Så humöret blev ju mycket, mycket, mycket.
0: Jag måste inte börja riktigt pirra till. Ja. Jag tänkte, snygga män som viker byg.
1: Ja.
0: Nu börjar vi snacka.
2: Ja. Så det känns lite så här som att både Mr. Sugen och Salomon har fått samma svar på sin fråga.
1: Det är nog
2: att man kan
1: så.
2: Inte hoppa. Man kan inte, det finns ingen genväg till att bara börja ligga och bara ha en kåt fru hemma. Mm. Sådär. Utan man måste helt enkelt vika lite byk också.
1: Och som svar på till Mr. Sugen också och till Salomon, det är också sådär att när lusten väl sen finns, då hittar man nog tiden.
2: Mm.
1: Att är lusten där, då gör man allt, då är det fast en snabbis in i garderoben, det spelar ingen roll. Att liksom finns lusten och får den utrymme, så då hittar man tiden också mycket lättare.
2: Mm.
0: Nu till Mikaels dilemma och han skriver så här. Vi har en mycket bra relation överlag. Vi testar ständigt nya saker när det gäller mat och musik och resor och så här. Men sexet, där tar min fru aldrig initiativ till att testa någonting nytt. Det är samma visa, nästan som det var för 20 år sedan och vi har varit ihop i 26 år. Hur skulle jag här kunna uppmuntra henne att ta mera initiativ? Eller ska jag bara acceptera att hon är nöjd med det som alltid har varit? Fråga henne för
1: det. Ja. Okej, så ska vi då ta om igen. Nej men så här. Min fru tar aldrig initiativ.
2: Ja,
1: när gör du det då? Nej men så här. Samma visa. Diskutera, prata med varann och berätta att du skulle också vilja kanske prova på det här. Vad tänker du om det? Det är inte så farligt att fråga. Hör du, jag skulle vilja prova det här. Skulle du vilja prova det med mig? Det här är ju jättesvårt. Jag säger att det är lättare sagt än gjort att prata om sex. Men ju mer man övar, desto bättre blir man. Så fråga. Har du något du sitter på som du skulle vilja testa? Fråga din fru om hon skulle vilja vara med på det, till exempel. Diskutera och fråga och prata om sex. Och sen som sagt, vad skulle hon då behöva? För att hon, vad skulle hon vilja? Jag har någon gång till och med till par sagt, skriv listor vad ni tycker att verkar vara väldigt spännande. Och visa dem för varandra. Och så kan man ju vara sådär, men det här skulle jag nog kunna tänka mig, hör du. Och då blir det liksom lite lättare att kommunicera om sex, för att då har man ju skrivit ner. Då kan man bara liksom ja eller nej, liksom kryss eller bock så att säga.
2: Ja.
1: Att göra det som enkelt på det sättet om att vad man vill. Sex är ju ett smörgåsbord. Det är en buffé. Det finns så mycket att välja på. Man behöver absolut inte smaka på allt. Man tycker inte heller om allt. Men man kan ju prova. Det är ingen som säger att det är fel att prova. Så ta den där sillsalladen och se hur det smakar. Och smakar inte bra så behöver ni inte göra det igen.
2: Mm.
0: Jag tänker att det här paret har ju en ganska bra utgångspunkt för det här, för att de är lite äventyrliga. Mm. De kanske på andra plan kan vara sådär att jag skulle vilja resa till det här stället, och den andra säger att nej, men varför inte? Mm. Att de har det här, det här i sin kommunikation när det gäller andra grejer. Så ja, att försöka lite kanske ta samma mönster in i sexlivet.
1: Ja, jag tänker att det kanske handlar mycket om att det är svårt att prata om sex. Mm. Det är liksom, man bara gör det som man alltid har gjort och tänker att, men båda kanske sitter på någon sån här längtan efter att göra något mer, så börja prata och se vad den andra tänker. Mm.
2: Jag menar det där att fast jag menar alla älskar pizza.
1: Ja.
2: Men om man har ätit pizza i 20 år så kanske man vill ta en kebabrulle någon gång istället.
1: Ja, ja, gud. Ja.
2: Att det kan ju vara det där att ja, pizza, ja, det funkar. Ja, jag gillar pizza. Mm. Men att en kebabrulle kanske också kan vara helt okej. Mm. Alltså jag tänker på en sak här också, att det brukar ofta vara när det kommer till sådana sexsnack är det att då man pratar om det så är det alltid något problem. Mm. Att kanske man borde bli bättre på att ge lite positiv feedback också, att åh, det där var ju kul, eller ja, åh, det här funkar ju
1: absolut
2: jättebra. Att man inte alltid är så att, ja, men, vet du, sådär, kommer med någon stora, ja, stora så, kritik.
1: Exakt, och det pratar jag mycket om, just det här man har haft låg lust till exempel en längre tid. Alltså första sex efter en lång tid utan sex, det fasiken inte bra. Men det är helt okej. Okay. Det är liksom, det blir bättre ju mer man övar och desto mer man hittar liksom, fått fatt i lusten, desto, alltså, man blir alltid bättre på någonting man gör mer. Och man får mer positiva erfarenheter, desto mer föder det också lust. Så
2: morra på.
1: Ja, morra på. Det blir nog bra. Men blir man liksom lamlagd och det bara är, då är det och bara. Man måste liksom ha lite motivation och kanske lite prata och kanske lite hitta och fråga den andra. Man är ju faktiskt två om saken. Man är ju liksom inte ensam om saken.
0: Ja, det var just det som jag lite fäste mig vid med Mikael, att han skrev sådär att vi är ett roligt par och vi gör roliga saker, men hon är tråkig i sängen.
1: Ja, att därför sa jag också så här, men du då? Mm. Alltså Mikael, hallå? Tar du något initiativ då?
2: Ja.
1: Att förväntar du dig bara att hon ska ta initiativen? Att gör du det? Prata. Ta initiativ att börja prata om det.
2: Ja, och kanske det är bra att prata före man dyker upp där då i någon ny korsett eller man går, de kommer hem och man är hänga från taket eller någonting sånt här. Typ vet jag. Mikael har skruvat upp några skruvar där mitt i allt och så hänger han i en trapets och kommer hem.
0: Jag skulle vilja prova på det här.
2: Tada, här svingar man fram och tillbaks. Att det kanske kan vara lite mycket. Att det är bra att liksom lite värma upp det där. Alltså jag tänkte på det där som du sa, att öva och hålla på. Att också att om man testar något nytt, att om man testade den där kebabrullen så kanske det är så att det här var lite annorlunda. Helt okej, men att det tar ju lite tid att lära sig kanske att gilla någonting också, att man gör det på rätt sätt.
1: Och sen kan man ju krydda den här lilla kebabrullen också på olika sätt. Alltså man kan ta bort saker och man kan lägga till saker. Så det är ju liksom samma sak med sex där. Att man behöver kanske ibland, eller ganska ofta nog, adda lite saker till sexet för att man faktiskt ska känna att det här var något som jag tyckte att var jättekiva. Och speciellt personer med vaginor kan behöva lite mer än bara inut sex för att faktiskt känna en njutning av annan nivå.
0: Jag hade en kompis, och så säger man alltid när det egentligen var man själv, men det här var på riktigt inte jag utan en kompis. Så hon berättade att hon hade haft kanske lite sådär småtråkigt efter småbarnsåren. Sådär. Det hade blivit lite slentrian med sexen, men då började de köpa de där, det finns ju sådana här sexpryls julkalendrar.
1: Ja, ja.
0: Så det var något lite, det var nu någon massageolja en dag och det var nu någonting som man skulle kittla varandra med en annan dag. Alltså ganska snälla saker i alla fall. Men det blev ju ändå lite så att vi måste ju prova det här nu då. Och de hade nog hittat lite nya grejer som de minns att det där var lite cool. Mm. Så att någonting sånt kanske toppen också skulle kunna vara värt.
1: Ja, jag tycker det. Den är faktiskt väldigt bra just med det här. Man behöver ju inte testa allt, men det kan finnas något som skulle vara kiva att testa. Så då. Mm. 24 dagar i december.
2: Ja.
0: Mitt i julstressen. Kanske man köper den och så sparar man den till februari.
1: Det kan
0: februari.
1: Vara väldigt bra för stressen också, vem vet.
0: I och för sig. Ja, så är ju nej den där massagen ännu ikväll här.
2: Jag orkar inte. Ja. Jag vill bara ha Downton Abbey här. Ja. Men bra tips. Bra tips. Och som sagt, våga testa någonting nytt. Ingen vill springa samma länk i 20 år.
1: Nej, våga och våga prata om det.
0: Nu till Nisses dilemma. Nisse 28 som har skrivit så här. Det pratas ju ofta om att kvinnor tappar sin sexlust när de har fått barn, men jag är man och det har hänt mig. Min sambo hade en tung graviditet och vi hade inte sex alls eftersom vi båda var så nervösa och spända. Och sen var förlossningen också svår och utdragen. Jag var ju med hela tiden och fast det förstås var mamman som fick kämpa och ha ont, så kände jag mig också ganska emotionellt rådbråkad efter all oro och all dramatik. Det gick bra till sist och nu är vår fina dotter snart ett halvt år. Men det är som att någonting har blivit fel i mig, för jag känner mig inte alls sugen på att ha sex med min sambo igen. Jag älskar henne, jag tycker hon är vackrast i världen, men jag kopplar nu bara ihop hennes kropp med graviditet och förlossning. Jag kan till och med få obehagskänslor ibland eftersom jag har kvar bilden av blod och rädsla och smärta på näthinnan. Hur kommer jag ifrån det här? Mm.
1: Jag tänker att det här, mellan raderna läst, så är det ju alltså en låglust som har fötts med tiden. Alltså män och låglust är skamligt. Det är någonting man inte pratar om. Vi tänker alltid, jag vill ändå liksom, jag tänker att både du och Eva, Hanna, ni tänker kanske kvinnor, när man säger låglust, då tänker man direkt en kvinna. Mm. Så är det ju lite, men det är ju jättemycket män som lider av låglust också. Det är inte bara ett kvinnoproblem inom situationstecken. Så jag tänker att det är det som har skett, och hur jobbar vi med låglust? Jo, som vi jobbar med låglust annars också. Jag tänker att de här bilderna som har blivit kvar på näthinnan kommer att försvinna när han får närhet som känns bra. Och då pratar jag absolut inte om sex, ops på det, utan närhet, andra intimitetsbeteenden som föder oxytocin och längtan efter varandra. Jag ser ju att han älskar sin partner och att hon är det vackraste som finns, men det har ju liksom blivit kvar en jätteobehagskänsla. Och förstås, jag tänker att han har känt mycket för henne just under hela graviditeten och förlossningen, och tack och lov så kom det ju en frisk, välmående dotter, och grattis till det. Men nu tänker jag att det är lusten som faktiskt har fått sig en törn. Och då är det att hitta de här intimitetsbeteendena också partiden. Sen är det också väldigt viktigt att nämna att när man blir förälder, så livet tar en törn. Plötsligt så är man inte bara den här partnern längre, utan då är man också förälder. Det är så mycket känslor med bakat här, och man ska ha den här rollen. Man ska vara föräldraroll, och så ska man vara partnerroll, och så ska man ju också kanske vara någon arbetstagare någonstans på en arbetsplats och ha en den rollen. Och de här tusen rollerna som man på något sätt ska kunna liksom hoppa emellan. Det är ett spel som är jättesvårt att hålla liksom i balans. Och när man också har sådana här funderingar och man känner att man har en låg lust och man kanske längtar, så blir det ännu svårare att hitta liksom samspelet mellan partner och föräldraroll. Mm. Så hitta saker, gör saker tillsammans som gör att ni mår bra. Försök hitta partid. Det kommer att komma med tiden. Jag tycker inte att han ska oroa sig för att han aldrig någonsin igen, det kommer att födas. Ju mer man liksom får hitta lugnet i varandra på något sätt.
2: Mm. Jag tänkte på det där, Malin, du är barnmorska också. Mm. Och en förlossning är ju en dramatisk händelse. Alltså, man ser ju sin partner på ett sätt som man inte har sett den förr. Mm. Och att det här väl, och det som ni skriver också, att de här bilderna liksom etsar sig fast på min näthinna. Att kanske man har lite svårt att skilja min älskarinna och sen den här Madonna-modern. Mm. Att de här bilderna liksom inte går ihop. Mm.
1: Jo, det är ju ett sorts av syndrom. Det har också ett namn, det här, att man liksom inte kan riktigt skilja på. Men jag tänker att ju mer man liksom försöker någon liksom lugna sig lite i att jobba sig fram i att hitta den här närheten på ett annat sätt till sin fru. Det finns, den här kärleken finns ju, den omtanken finns ju. Så den tycker jag inte att han ska oroa sig för. Utan ta den tid han behöver och närma sig. Och också prata om sina behov. Och berätta för henne att det är så här han känner. Jag tänker att han känner ju nog en skam kring det här. Han har skrivit in en fråga. Hur ska jag komma ifrån det här? Jag tror att hon kanske knappt vet om att han har de här tankarna och att han känner så här. Så berätta och var lite sårbar. Berätta för din fru hur du upplever det och att du känner att du, du inte har riktigt någon sexlust och att det absolut inte beror på henne, utan det har liksom med tiden, och du har varit orolig och just det här med förlossning som du sa också, Hanna, det blir en helt annan kvinna när man föder barn. Men det blir någon liksom liten sån transition när man föder barn. Man ser helt annorlunda ut när man föder barn. Och sen då allt det här blodet och kanske också att kvinnan har så fruktansvärt ont. Alltså det är en smärta som ingen kan beskriva riktigt. Och så står man bredvid och tittar på. Liksom, och man kan inte göra någonting. Man känner sig också jättehjälplös. Att den känslan tänker jag också att har blivit kvar lite grann. Att man liksom alltid har kunnat göra saker, man har alltid kunnat hjälpa till, men där i den där situationen kunde jag inte hjälpa till. Men du har varit tillräcklig och du har funnits där och du har inte kunnat göra något bättre. Det vill jag att du ska veta, Nisse, att allt är bra. Nu försöker vi liksom fokusera på att du ska få känna den här oxytocinet ska börja liksom flöda igen och du ska få den här närheten till din fru som jag ändå ser att du längtar efter.

0: omvälvning som mamman.
1: Vi kommer inte aldrig riktigt att komma ur den här manlighetsdiskussionen och det här, liksom det här manliga, att man ska alltid vara så stark och liksom klara allt. Kan vi sluta med den? Att män bär också på känslor och män kan också faktiskt ha en låg sexlust och män kan också faktiskt få ångest och oro. Att vi behöver liksom understryka, och det är ju det Nisse nu har, som sitter liksom har etsat sig kvar på något sätt. Och det etsar ju sig kvar när man inte får prata om det. Mm. Att ju mer man får prata om det, sätta ord på det, desto lättare blir det. Mm. Faktiskt.
0: Jag kan sätta ord, sådana här ord, alltså förlossningar är ju äckliga att titta på.
1: Ja. Jag tycker att det är så kiva. Ja.
0: Ja. Men jag menar, jag tänker, jag har fött 3 stycken barn och jag tänker att jag är ganska glad att mitt huvud är liksom där i huvudändan, så att man inte behöver se vad som händer där ner till. Nej, men det ser det. Ju kanske papporna då.
1: Vet du, jag har haft många pappor som har svimmat i förlossningssalen.
0: Ja. Precis.
1: Och det finns ju en orsak till det. Och jag tänker att de är ju med om en situation som är helt, helt överväldigande. Aldrig någonsin kanske någonsin kommer vara med om det igen och aldrig varit med om det förut. Så det är liksom...
0: Och det är nu först så där säkert känns väldigt skamligt och omanligt. Att jag missar mitt barns förlossning för att så jag svimmar.
1: Det är nog ingenting man säger. Nej, de är nog så skamfyllda.
0: Och det borde pratas mer om det också. För jag tycker faktiskt att det är ganska naturligt. När hamnar man annars liksom i ett sjukhusrum och blodet och bajset sprutar? Jag menar, jag tycker det är helt rimligt att svimma.
1: Ja.
2: Jo. Och jag tycker det är jättebra, Nisse. Tack att du skrev. För att du har tagit också One for the Team. För att jag vet att det är många andra män som lyssnar väldigt andäktigt på det här.
1: Jo.
2: Vi ska ta en sista fråga här till Malin. Och det här är väl en riktig klassiker, Eva?
0: Frågornas fråga alltså. Här är Dora the Explorer som har skrivit till oss. Kort fråga, finns G-punkten och hur hittar man den i så fall? Jag har aldrig fått en vaginal orgasm under en sexakt, men om jag blir upphetsad kan jag känna ett pirr en bit in i slidan. Är det där den är?
1: Mm. Dora, The Explorer.
0: Jag tyckte det var bra
1: nickname här.
2: Ja.
1: Faktiskt så finns inte egentligen någon G-punkt. Du. Rosvosektor.
2: Alla sa, vaha? Okay.
1: Ja, precis. Det har jag trott. Ja, men det har vi alla trott faktiskt. Så här är det. Vi har en klitoris. Och klitoris vet vi ju att det är den här lilla knoppen, eller vi flesta vet att det är den här lilla knoppen ovanför urinröret som är väldigt känslig. Och det är det vi tror att det är. Men den är så mycket större. Och den går ju liksom på insidan av vulva, vagina. Den liksom blir bara större på insidan så att säga. Så egentligen är det det som vi känner där inne också. Det är också klitoris. Delar av klitoris som vi känner och som vi kan ju kalla klitoris egentligen för vår G-punkt nog. Så det är det som vi kan liksom också massera från insidan i vagina. Upp i taket eller... Många kan också vara väldigt känsliga vid ingången, för den går liksom ner bredvid slidöppningen. Också. Så där kan det också vara väldigt skönt att precis vid ingången gnugga sig mot någonting, inte nödvändigtvis bara på den lilla knoppen där uppe, utan man faktiskt bara gnugga sig vid, eller att man har någon dildo som man bara för precis vid ingången, att det kan också vara väldigt skönt. Hon skrev, jag har aldrig fått en vaginal orgasm under en sexakt. Nej, och det är väldigt få kvinnor som får. För att vi behöver, som jag sa här tidigare nämnde, att det är väldigt många kvinnor som behöver mycket mera än inut sex. Man tror, i och med att vi också har en liten bild av sex från till exempel pornografin, att det är inut sex som räknas och det är mycket stånk och stön och ljud och orgasmer och sprut och hej och hå, att så är det. Så ska det vara. Det är något fel på mig om inte jag får en vaginal orgasm under inut sex. Det är absolut inte något fel på dig. Jag skulle säga att det är ganska sällsynt att man får det. Ungefär 20% av kvinnorna bara får en orgasm vid vaginalt samlag som inte något annat är addat till. Här brukar jag prata mycket om att tänk vibratorer, tillför det till samlaget. Alltså använd er av lufttrycksvibratorer under samlaget. Er partner kommer inte tycka

0: det är oskönt. Tvärtom, faktiskt ganska trevligt när det är någonting som durrar någonstans. Så adda den, få den här liksom stimulansen på klitoris samtidigt som ni har samlag i olika ställningar. Det finns sexleksaker som är minimalt små idag, så att man faktiskt bara kan ha den i handen väldigt lätt därpå. Eller att man då liksom använder den som ett försex, alltså att man har ett, som det hette förr, jag brukar prata om försex, men förspel, alltså att man där någonstans addar de här sexleksakerna, den här njutningen på ett annat sätt, och där kanske uppnår någon sorts av orgasm.
1: Så ingen idé för Dora att bara bege sig in i tunneln och söka där, utan
0: utan håll dig på utsidan.
1: Ja. Håll dig utanför och se vad du kan hitta på. Ja.
2: Och så tänker jag här också just att till männen då som tänker att är jag nu på något vis dålig i sängen då om hon plockar fram någonting?
0: Ja, den här,
2: det är inte så.
0: Nej. Sen kan det också vara så att din partner kan stimulera dig, eller man kan stimulera sin kvinna då. Inte jätte. Ibland så behövs det liksom lite mera intensitet. Man kan känna att man behöver mer än bara fingrar. Men låt din partner hålla i maskinen då, till exempel. Men jag brukar säga att du kommer inte att, det är bara jättekiva att se att din partner njuter. Mm. Så det är ingen som ersätts på något sätt, utan ni är ju faktiskt tillsammans. Ta på varandra samtidigt, eller men det är bara så vi lite är uppbyggda, att många behöver lite mera stimulans.
2: Ja, kanske lite, man tänker lite mera teamwork så här, så. Att det inte är så där att man det kan bli lite mycket att hålla reda på, tänker jag också, om man är man, att man ska hålla reda på allt samtidigt. Att det kanske kan vara bra med lite teamwork.
0: Ja, männen behöver liksom sluta hålla reda på saker. Ja. Det är inte liksom ni som behöver styra det här. Jag träffar väldigt många män som tänker, det här är mitt ansvar. Ja. Det är mitt ansvar. Nej, men sluta, det är inte ditt ansvar. Ni gör det här tillsammans och ni är ett team kring det här sexet. Att liksom prata vad ni vill göra och hur ni vill göra det och liksom gör tillsammans. Mm. Så det är ju då det här ansvaret får så många män att tappa ståndet. Så släpp det här ansvaret och fokusera också på att du får ha det skönt som penisbärare. Det är så viktigt att man liksom ser till sin egen njutning också, att man inte bara fokuserar på den andra hela tiden.
2: Tack Malin.
0: Tack.
2: Än en gång för det här. Malin Wik, Norman, sexolog, sexualterapeut och barnmorska. Tack till dig att du gästar Relationspodden Norren och Frans än en gång. Jag tycker att vi tar och gör om det här sen då vi har fått in fler frågor. Man kan skriva in fler frågor också till relationspodden@yle.fi. Man är alltid fullständigt anonym när man skriver till oss. Man kan också skriva in via vilket som helst av våra formulär som finns ute på World Wide Web.
1: Och mina herrar, ni vet vad ni ska göra nu. Torkställningen står där borta. Sätt igång.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

Imorgon firar vi femte söndagen efter pingst och reflekterar över temat barmhärtighet. Du lyssnar till Ett ord om helgen. Jag heter Monica Slotte. I Romarbrevets andra kapitel läser vi: det finns inget försvar för dig som dömer, vem du än är. Ty med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer. Vi vet att Guds dom över dem som lever så är väl grundad. Och längre fram i kapitel 14: alla ska vi en gång stå inför Guds domstol. Ty det är skrivet: så sant jag lever, säger Herren, för mig ska alla knän böjas och alla tungor ska prisa Gud. Vi ska alltså vara barmhärtiga och förlåta vår nästa, så som vår Herre har förlåtit oss. Imorgon firar vi gudstjänst här i Ylevega. Den kommer från Svenska Lutherska Evangelieföreningens årsfest i Kristinestad och festkvällen i kyrkan. Predikar gör Jonathan Wik och Albert Häggblom. Mötesledare är Matilda och Adrian Lillas. Niklas Lindvik är organist och som pianister fungerar han jämte Felix Lindvik. Sabina Sjöbacka och Niklas Lindvik leder körerna Evangeli Kids och Evangeli Vox. Gudstjänsten sänds klockan 13.03 i Ylevega och på arenan, där du också hittar våra övriga program och andakter.

0: I Venezuela har nästan 7 miljoner människor drabbats av de dubbla jordbävningarna tidigare i veckan. Samtidigt närmar sig dödssiffran 1 000 och över 50 000 saknas fortfarande. Den uppskattningen ger FN. Vägar och elledningar har skadats, så många vittnar om att myndigheterna inte har synts till under räddningsarbetet. Den humanitära insatsen kommer att ta flera månader, uppger hjälporganisationer som har ryckt ut till Venezuela. Redan innan jordbävningarna i onsdags var ungefär 8 miljoner människor i Venezuela i behov av humanitärt bistånd. I Washington kom representanter för Israel och Libanon igår kväll överens om att det ska bli fred i området på några villkor. Israel ska till exempel stanna kvar i södra Libanon tills den iranstödda shia-milisen Hezbollah lägger ner sina vapen. Nu säger ledaren för Hezbollah att överenskommelsen mellan Israel och Libanon är betydelselös. Gällande konflikten mellan USA och Iran har Iran låtit förstå att de inte slutar permanent fred förrän Israel drar sig ur Libanon. Och Israel har å sin sida upprepade gånger meddelat att de stannar i Libanon tills Hezbollah är förintad. Det strategiskt viktiga Hormuzsundet har ändå öppnats för trafik och priset på råolja har sjunkit snabbt under de senaste dagarna. Priset på råolja av typen Brent har rasat med hela 25% på drygt 3 veckor. Här hemma kan det småningom synas vid bensinpumparna då bensinpriset snart kan ligga kring 1,7 euro enligt prognosen just nu. Bensinpriset vid pumparna följer vanligtvis oljeprisets utveckling inom ett par veckor, bedömer Nordeas ekonom Juho Kostiainen. Den europeiska värmeböljan har nått Danmark som nu har fått ett nytt värmerekord. Norr om staden Odense i södra Danmark blev det 36,6 grader tidigare idag. Det är den högsta temperaturen under hela danska mäthistorien som började år 1874. Det senaste danska värmerekordet var från år 1975. Också nätterna har varit tropiska i Danmark. Där har alltså temperaturen varit över 20 grader hela dygnet. Och värmen har också nått Sverige. Där varnar Meteorologiska institutet för temperaturer närmare 35 grader i landets södra delar. Det här var nyheterna klockan 18 med mig Ida Rislaki. Vi hörs igen om en knapp timme, då med en längre väderprognos.
1: Det här är Vegadans.

Venus Orkester och Alexander fick inleda detta mitt sista vegadans innan det blir tid att vara friherre, hörni. Tänk så det kan gå. Men Peter Falund checkar inte riktigt ut helt och hållet ändå. För innan den nya programledaren tar över så har det sen hunnit bli augusti. Vilket betyder att ifall ni har måhända Peter Falund abstinens så lindras den kanske av att ni får 6 stycken reprisprogram från förra sommaren med mig vid mikrofonen. Nå jo, efter nästa nya låt ska jag sen inte pina er längre. Då får ni veta vem som drar vegadans framöver.

Christian Wrambjer, en ny bekantskap för mig var det här i No Work, No Stress. Och den låten, den passar ju bra nu när pensionen snart är ett faktum för mig. Och här är hon nu, en nya programledare i Vegadans. Tada, Malin Valtonen, välkommen.

0: Hej, tack.
1: Nå, hur ska det här bli?
0: Alltså jag måste nog säga att jag har nog ganska mycket fjärilar i magen. Det känns jättespännande men förstås också jätteroligt.
1: Ja, du sitter med mig nu här och vi tillsammans när vi tillverkar det här sista vegadansprogrammet för mig. Vad är dina tankar och det du har fått vara med om nu? Vad är de?
0: Ja, det är stora skor att ställa sig att ta över, tänker jag. Ja, det ska nog bli ganska mycket fjärilar väntar jag mig att kommer att vara och rulla runt i magen här nu tills det är dags för mig att göra debuten. Men det är roligt att se, Peter, hur du jobbar och få liksom inspiration och så här. Så nu ska det säkert gå bra, men lite så här skräckblandad förtjusning är det nog. Men det hör väl lite till.
1: Ja, men det gör det väl när man står inför något nytt. Men samtidigt, Malin, så är du ju verkligen ingen konfirman när det gäller radioarbete.
0: Nej, det är jag inte. Jag började väl räkna här för några veckor sedan att när började jag riktigt på Yle. Och jag har ju redan gått över den där magiska 15-års åldersgränsen. Men det är ju ingenting när man jämför med dig. Men ändå jag har jobbat på Yle. Över 15 år. Dragit många program, främst då morgonprogram i Västnyland och i Östnyland och förmiddag och så här. Men för vegadans är ju den helt ny på det sättet bekantskap. Det har jag aldrig gjort förut.
1: Nya möjligheter öppnar sig. Det ska bli trevligt att prata mer med dig också om dina visioner för programmet också längre fram. Men nu får du väl här att presentera din första nya låt här på Vegadans.
0: Ja, och jag vet inte om vi ska tillägna den här låten till dig, Peter, men Canyon ska vi i alla fall få höra med Ingen man är som han.
1: Jo, jag tackar jag.
2: Detta är Jessica i Canyons och jag lyssnar alltid på Vegadans med Peter Falund när jag är i Finland.

0: Ja, det är dags för Canyons att inta dansgolven igen. Och här faktiskt med en ny sångerska. Jessica har bytts ut mot Alexandra. Alexandra Winberg heter deras nya sångare. Och ingen man är som han låten här. De blandar ju ganska härligt det här med traditionell dansbandsmusik och sen lite modern touch på det hela. Så här var ju ännu en låt som säkert kommer att bli en favorit både för gamla och också nya fans.
1: Ja, den var ju pigg och glad den där. Helt säkert blir det så. Nytt nu med John A. Nordlund och Strävtåget Svedala Country.

platte boots. Har jag aldrig bott i Nashville, aldrig dansat line dance in Texas, har inte ens numret 1 till Jill. Men jag älskar country music,

0: Ja, dansbandets nya singel är ju en cover, Händerna mot himlen, och man förstår varför Linus vill släppa den. Den är ultrahookig om väldigt somrig. Linus i dansbandet har många festivaler och gig Malin bokade i sommar.
1: Ja, till och med också här i Svensk Finland. Han kommer vara på plats i Tenala faktiskt, på Torparian nu i juli. 3 juli uppträder han där och sen åker han vidare. Och 9 juli står han sen på scenen på Ålands dansbandsfestival. Så att vänta på det ifall man gillar den här musiken.
0: Härligt att det händer här i Svensk Finland också. Och det här, det var vad vi hade i nyhetsväg i kvällens Vegadans. Och Malin, innan vi kommer in på låtförslagen och önskemålen, så vilket är nu ditt förhållande till dansbandsmusiken?
1: Ja, alltså, jag skulle säga att jag har en väldigt nostalgisk relation med dansbandsmusik. Jag är uppvuxen med föräldrar som lyssnade på dansband. Dansband var också väldigt stort hemma hos min mormor och morfar. Så att mycket av det jag har hört så har jag hört så att säga för att andra har lyssnat på det. Och jag måste erkänna, många känner till mig som en metalltjej, alltså som lyssnar på ganska hård musik. Men det yttre kan ljuga lite för att jag gillar faktiskt all sorters musik. Dansband var faktiskt länge en genre som jag sa att jag lyssnar på allt förutom dansband. Men man ska ju aldrig säga aldrig, har jag lärt mig med åldern. Och nu på lite senare år så har jag blivit allt mer nostalgisk. Så gärna liksom sån här kraspande gamla visor från gamla LP-skivor. Och också dansband. Så ja, numera är det där lyssnande där hemma och har ännu bredare utbud än tidigare.
0: Ja, också metallare kan bli lite mjuka med åren.
1: Ja, absolut. Fast man ser ganska hårt ut på ytan många gånger så kan man vara ganska soft på insidan.
0: Så hur tänker du dig nu programmet då från mitten av augusti ungefär när du träder till? Blir det stora förändringar?
1: Nej, jag tycker inte att man ska förändra ett så älskat program som Vegadans är så hemskt mycket. Men visst, det kommer bli lite av, kan vi väl säga, en ny lansering eller så. Innehållet i sig kommer fortsätta. Det kommer vara fortsatt fokus på dansbandsmusik för alla dansbandsvänner. Och så kommer vi faktiskt att byta namn. Vi kommer att skippa Vegadans och i framtiden så heter programmet Dansbandsfeber.
0: All right.
1: Men som sagt, innehållet kvarstår. Vi ska lyssna på massa härlig dansbandsmusik också från och med det programmet då jag sen tar över. Men på det sättet blir det en liten förändring.
0: Dansbandsfeber, smaka på den!
1: Ja, men ja, folk får ju gärna höra av sig till mig och berätta att vad vill de ha av programmet? Det är som sagt väldigt älskat och jag vet att det är många som tar kontakt. Så man får hemskt gärna också nu önska och passa på. Vad vill man höra mer av och vad vill man kanske höra mindre av? Eller vill man höra något helt nytt?
0: Och ni har ju varit vana att skicka era låtförslag, önskemål och feedback hit till Vasa. Men alltså, som ni förstår så är det en ny postadress nu, Malin. Vad blir den då som vi ska pränta in i lyssnarna?
1: Ja, först och främst då så kan du rikta dina kort till Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33, 10601, Ekenäs.
0: Där är du med en gång till.
1: Ja, skriv Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33, 10601, Ekenäs.
0: Och e-posten hittills i många år har ju varit vega.dans@yle.fi, men också där händer det grejer.
1: Ja, där är det nog bäst att börja skriva in dansbandsfeber@yle.fi när man skickar sina önskningar. Jag kommer nog förstås ha koll på den här gamla e-posten, men i något skede kommer vi att gå över helt till den här nya. Så bäst att pränta in det redan nu, dansbandsfeber@yle.fi.
0: Och ni kan ju skicka in nu på löpande band önskemål till den här nya adressen, så har Malin någonting ordentligt att bita i sen när du efter semestern då utvilad och pigg kommer och sätter igång.
1: Ja, absolut. Hoppeligen med mycket ny energi.
0: Och nu har vi ordning på det nya torpet så att säga. Och första låt önskemålet nu kommer från Siv och Stig. Och hon skriver så här: jaha, så har dagen kommit när din behagliga röst tystnar. Nu tänkte vi spela en låt tillägnat dig, Peter. Thank you for the music. Och ABBA fortsätter. Tusen tack för alla lördagar då du underhållit alla med fina låtar och omväxlande. Ja, tack för de fina orden, Siv och Stig. Här kommer nu ABBA.

Den gode Tony, som ni vet, är mycket flitig låtförslagare, önskemålist, är i farten igen nu, och han skriver så här: då nu det om en stund är någon som tar över stafettpinnen och fortsätter med Vegadans, så vill jag gärna höra Om en stund med Jive. Hälsa Tony alltså.

0: Så till följande önskemål, vi har fått ett sånt här meddelande. Kan du spela Mannen vid havet med Henrik Åberg så får Perre i Raseborg njuta av fin musik. Hälsar M och H.
1: Det här är Henrik Åberg. Jag lyssnar alltid till Peter Falund och Vega Dans.

0: Henry, han blev jätteglad när han fick höra Voice och det har regnat i mitt hjärta.
1: Och Donnes har också önskats här. Och den här låten som du nu kommer att få höra heter En plats kvar i mitt hjärta.

0: Ja, den stora frågan är nog om det finns något mera somrigt än just den här låten med Sven-Ingvars Sommar och sol. Malin, nu ska du få passa på och ta din önskelåt som du har funderat väldigt länge på.
1: Ja, och jag har ju redan pratat om hur nostalgisk jag är i samband med dansbandsmusik. Så det kommer en riktig klassiker här, en finlandssvensk sådan. Vi ska lyssna på Doris Marianne med Kvävlax Spelmansgille.
0: Se där, lite överraskande.
1: Ja, den här har jag hört så många gånger att texten kan jag helt utan till. Den har spelats otaliga gånger i min morfars bil från en riktig gammal C-kassett.

0: Ja, ni ska ha hört hur Malin nynna och sjöng med här av hjärtats lust tillsammans med Kvelax spelmansgille.
1: Ja, härligt nostalgiskt och fint. Visst vill man ta sig en liten svängång, Peter?
0: Jo, det vill man. Absolut. Hör du, den nya adressen nu sa att du har någonting att laborera med när du faktiskt börjar jobba på allvar inför ditt första nya program, som det dröjer till en lång bit nog in i augusti. Så vart ska de vända sig, våra lyssnare?
1: Ja, vi kommer ju att satsa på ett nytt namn från och med mitten av augusti. Då heter det här programmet Dansbandsfeber istället. Så rikta din post till antingen dansbandsfeber@yle.fi. Eller om du vill skicka vykort får man hemskt gärna göra det också. Då skriver du Dansbandsfeber, Yleväga, postbox 33, 10601. Ekenäs. Och då landar det på mitt skrivbord.
0: Suveränt. Lasse Stefans på G nu. Hej fröken Sommar.

Be mig, se mig, ge mig. Det var Elisas. Vi hörde också Lars Stefans i Fröken Sommar. Och nu innan nyheterna så blir det Jenny Saléns, Handen på hjärtat.

0: Klockan är 19. Du lyssnar på nyheter med tillhörande väderprognos i Yle Vega. Jag heter Ida Rislaki. God lördagskväll. I Venezuela har nästan 7 miljoner människor drabbats av de dubbla jordbävningarna tidigare i veckan. Samtidigt närmar sig dödssiffran 1 000, och över 50 000 saknas fortfarande. Den uppskattningen ger FN. Vägar och elledningar har skadats, och många vittnar om att myndigheterna inte har synts till under räddningsarbetet. Den humanitära insatsen kommer att ta flera månader, uppger de hjälporganisationer som har ryckt ut till Venezuela. Redan innan jordbävningarna i onsdags var ungefär 8 miljoner människor i Venezuela i behov av humanitärt bistånd. Trots det osäkra läget i Mellanöstern har ändå det strategiskt viktiga Hormuzsundet öppnats för trafik. Därför har priset på råolja sjunkit snabbt under de senaste dagarna. Priset på råolja av typen Brent har rasat med hela 25% på drygt 3 veckor. Här hemma kan det småningom synas vid bensinpumparna, då bensinpriset snart kan ligga kring 1,70 € enligt prognosen just nu. Bensinpriset vid pumparna följer vanligtvis oljeprisets utveckling inom ett par veckor, bedömer Nordeas ekonom Juho Kostiainen. I Helsingfors har Pride-paraden ordnats idag. Staden fylldes av färger och musik då tåget gick genom centrum från Senatstorget till Brunnsparken. Men Pride är inte bara en fest, utan också en demonstration för mänskliga rättigheter.
1: Det är nu bara så här statement för att allas lika värde, och nu i år är jag glad att få vara här med min flickvän.
2: Stolthet, frihet, vad ska man nu säga? Det är bara nice att få vara sig själv.
3: Jag tycker att kanske själva det här evenemanget är bra, för då ser man hur många liksom andra människor också tycker att det är viktigt att man ska få vara hur man vill.
4: Varför är det viktigt att vara med i Pride också idag?
5: För mig är det viktigt för att jag hör till community, så att för mig är det viktigt att vara här för att jag själv är en del av det.
3: Inte det ju nu heller en sån där en självklarhet att överallt i världen eller ens i Finland man får vara hur man vill och sånt, så jag tycker att det är nu fast alla tycker att det är jättemycket lättare än nu än vad det var tidigare, att man ändå visar att vi finns och vi hörs och vi är viktiga.
1: Jag tänker att liksom vare sig man är liksom bara ally eller om man själv är queer, så tänker jag att det är liksom bra att vara med, för vi måste visa att vi finns.
0: Där hörde vi Alice Emt, Lina Mikkos, Matilda Lindblom och Sofia Lindholm, och det var Jonathan Fagerholm som intervjuade. Andligt våld och omvändelseförsök mot sexuella och könsminoriteter är fortfarande ett problem i Finland, särskilt inom kyrkan. Det här säger Anni Ivanainen, som är diakon och forskare vid Helsingfors universitet.
6: Det kan vara psykiskt våld, det vill säga ord eller man använder bibeltexter eller andra religiösa texter för att diskriminera och ändra en. Eller sen det kan vara också fysisk våld, sexuellt våld eller ekonomiskt våld. Och det där grövsta formen är ju sen omvändelseförsök, och det är sådant försök att ändra den där andra helt och hållet. Det händer egentligen i vardagen. Det händer i familjer, det händer där i församlingens vardag. Man blir uppväxt i det. Talsättet och deras begrepp som man använder i samfund är sådana.
0: Säger alltså diakon och forskare Anni Ivanainen. En enkät som gjordes av EUs byrå för grundläggande rättigheter för några år sedan visade att över en tredjedel av alla som svarade på enkäten hade blivit utsatta för omvändelseförsök. Värmerekorden i Europa fortsätter avlösa varandra under den pågående värmeböljan. I Tjeckien blev det 40,6 grader idag, i Tyskland 41,5 grader och i Danmark steg temperaturen till 37 grader i eftermiddag. Tidigare i veckan fick också Storbritannien och Frankrike färska värmerekord. Hettan ska småningom lätta i västra Europa, men värmen rör sig samtidigt norrut och österut. Också här hemma ska det bli varmare, uppemot 30 grader. Nu tar jag en närmare titt på väderprognosen. I rapporten ingår varningar. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det mest klart och uppehåll. Från imorgon bitti blir det växlande molnighet och i områdets västra del kan det lokalt oska och regna. Och regnet rör sig österut under dagen. Det är mellan 10 och 15 grader i natt och mellan 23 och 27 grader i morgon. Varmast är det i väster och söder. Det är mest svag vind förutom i landets västra del. Där blir det måttlig vind omkring syd i morgon. I landets norra del är det mest klart till halvklart och uppehåll. I morgon bitti ökar molnigheten västerifrån och under dagen kan det regna och oska lokalt. I natt är det mellan 5 och 10 grader och i morgon mest mellan 16 och 20 grader. Det är svag eller måttlig vind omkring nordväst. Varning för terrängbrand gäller i landets västra och mellersta delar och där utvecklas också åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund mot morgonen. Det varnas också för kraftig nederbörd på många håll i landet från och med i morgonbitti. Det kan regna över 20 mm i timmen. Och det råder också varning för värmebölja. Under det närmaste dygnet är svår hetta att vänta i landets södra, västra och mellersta delar och där blir också UV-strålningen stark imorgon. UV-index blir 6. Utsikterna fram till torsdag den 2 juli visar att varmare och fuktigare luft drar över vårt land under de kommande dagarna. Molnigheten växlar och det kan förekomma skurar med regn och åska, också kraftiga sådana. Däremellan tittar solen ändå fram. Om dagarna är det mellan 20 och 30 grader. I norr stiger temperaturen ändå till högst 25 grader. Och om nätterna är det mest mellan 8 och 18 grader. Här är väderrapporten för sjöfarande och jag har ett meddelande för båtförare. Bottenhavet och Kvarken, åskbyar mot morgonen. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, vind omkring väst, 3-7 meter per sekund. Senare ikväll är vinden tillfälligt varierande. Mot morgonen tilltar vinden och på eftermiddagen blåser det sydlig till sydostlig vind, 3-7 meter per sekund och till och med upp till 10 meter per sekund. På eftermiddagen förekommer lokalt regnskurar och åska, annars är det mest god sikt. Norra Östersjön och Ålands hav. Småningom tilltagande vind omkring sydost, först 1-6 och mot morgonen 5-9 meter per sekund. Imorgon eftermiddag till och med upp till 12 meter per sekund. Ålands hav får kraftiga regnskurar med åska imorgon eftermiddag, annars är sikten mest god. På skärgårdshavet är det vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund, men mot morgonen tilltar vinden upp till 5-9 meter per sekund. På eftermiddagen förekommer lokalt regnskurar med åska, annars är det mest god sikt. Bottenhavet och Kvarken, småningom tilltagande sydlig till sydostlig vind 2-7 meter per sekund, mot morgonen 5-9 och på eftermiddagen upp till 12 meter per sekund. I Kvarken ska det regna kraftigt och det kan också åska där i morgon, annars är sikten mest god. Bottenhavet, vind omkring sydväst, 4-8 meter per sekund. Mot morgonen, sydlig till sydostlig vind och god sikt. Saimen, tilltagande västlig till nordvästlig vind, 1-5 meter per sekund. Mot morgonen blir det vind omkring ost och sikten, den är god. Här är tvådygnsprognosen för sjöfarande med utsikterna från söndag kväll till måndag kväll. Finska viken, vind omkring syd, under 10 meter per sekund. Från och med måndagsmorgonen blir det vind omkring väst. Norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet. Från och med natten mot måndag, vind mellan väst och sydväst. Bottniska viken, mest svag vind av varierande riktning. Under måndag blir det vind omkring syd under 10 meter per sekund på Bottenhavet. Här är vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö, 19 grader. Det blåser väst-sydvästlig vind 6 meter per sekund. Det är klart och sikten är 40 kilometer. Kotkaranke, 19, sydväst 4. Klart, sikten är 35 kilometer. Orrengrund 20, sydväst 5, klart, sikten är över 20 kilometer. Imsalö 19, syd-sydväst 3, Kalbodagrund 18, syd-sydväst 5. Östertokan 18 grader, sydväst 7 meter per sekund. Gråhara 19, sydväst 5, sikten är 20 kilometer. Makilo 19, sydväst 6. Bogaskär 22, väst-sydväst 5. Det är halvmulet och sikten är 42 kilometer. Hangtulludden 19, väst

0: 7. Russarö 21 grader, väst 10 meter per sekund. Venö 22, väst 3. Utö 20, väst-sydväst 2. Det är klart, sikten är 22 kilometer. Notgrund 23, väst 4. Fagerholm 21, väst-sydväst 4. Vilsandi 22 grader, väst-nordväst 2 meter per sekund. Sikten är 41 kilometer. Från Gotska Sandön saknas uppgifter. Kumlinge 22, syd 2, nästan klart. Sikten är över 20 kilometer. Nyhamn 19, sydost 3, klart. Sikten är 20 kilometer. Märket 19, sydost 6. Enskär 18 grader. Vindriktning saknas, men det blåser 2 meter per sekund och det är mulet. Sikten är 20 kilometer. Kylmäpihlaja 18, nord 4, klart. Sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 17, nord-nordväst 2, klart. Sikten är 45 kilometer. Selgrund 18, syd-sydost 1, klart. Sikten är 50 kilometer. Bredkäret 16, sydväst 7. Strömmingsbådan 15 grader, sydväst 6 meter per sekund. Valsörarna 17, syd-sydväst 6. Kallan 15, väst-sydväst 8. Tankar 16, väst-sydväst 8. Klart, sikten är 46 kilometer. Ulkokalla 14, väst-sydväst 6. Nahkiainen 13 grader, väst 6 meter per sekund. Brahestad 16, väst-sydväst 7, klart. Sikten är 20 kilometer. Uleåborg 18, väst-nordväst 7, sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 17, väst-sydväst 6, klart. Sikten är över 20 kilometer. Kemiet 16, väst-sydväst 7 och Ajos 18 grader. Det blåser väst-sydvästlig vind 5 meter per sekund och det är klart. Sikten är 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet låter som följande. Kemi plus 5 cm, Uleåborg plus 7. Brahestad och Jakobstad plus 2. Vasa minus 3. Kaskö och Mäntyluoto minus 5. Raumo minus 4. Åbo och Föglö minus 3. Hange minus 4. Och Helsingfors, Borgo och Fredrikshamn minus 6 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 var en halv meter på norra Östersjön. Och till sist har jag också några meddelanden från Försvarsmakten. Gardes jägarregemente skjuter dagligen med infanterivapen i Sandhamn fram till imorgon kväll klockan 23. Övningen orsakar buller. Du hittar mera information om det här på Försvarsmaktens hemsida, försvarsmakten.fi. Och där tar rapporterna slut för den här gången. Vi hörs igen om en knapp timme. Tills dess hittar du alltid det senaste i Yle-appen. Men nu fortsätter Vegadans.
1: Det här är Vegadans.

0: Ajaj, den är så bra den där, tycker åtminstone jag. Toleys och Sweet Kissing in the Moonlight. Malin, håller du med?
1: Ja, visst. Visst fick man lite svängig stämning av den där.
0: Lördagsfeelis.
1: Ja, exakt.
0: Välkommen ska ni vara till del två av Vega Dans med mig Peter Falund och den blivande värdinnan nu då för det hela, Malin Valtonen. Och Malin, det kommer ju att heta något annat sen när du tar i med full kraft i mitten av augusti.
1: Ja, då får man temperaturen upp för då blir programmets nya namn Dansbandsfeber. Och det hoppas jag ju att folk ska få också när de lyssnar. Få riktigt mycket stämning och kanske man får lite feber om man drar en sväng om med gumman där hemma.
0: Ja, det låter lovande. Och i vanlig ordning här nu då så består ju del två av det här pärlbandet av nyare och äldre hits i en som jag hoppas passlig blandning. Och så ska vi också ha en kultlåt, men jag avslöjar nu inte riktigt vad det är ännu, men det är någonting i hästväg, så mycket kan jag nu lova. För det har vi väl nog en bra låt också, Malin?
1: Ja, vi ska lyssna till Dansdags, Ticket to Heaven.

0: ta en chans med Vegadans.
1: Dags för veckans kultlåt och det är Robot Romeo. Och nu, Peter, får du nog lära mig 90-talisten lite mera om den här gamla godingen.
2: Ja, Malin, du kommer nog att lära dig när du tar itu med det här på allvar i augusti då. Att det finns så mycket sköna låtar från 60-, 70-, 80-talen också. Så trots att du nu nästan är en konfirmand så hoppas jag att du börjar titta tillbaka längre också i tiderna.
1: Absolut.
2: Mm. Och nu handlar det om Jigs och Robot Romeo som är en riktig rackare till låt. Historien går ungefär så här att vintern 75-76 så då spelade ABBA-teknikern Mikael B. Tretow, en legendarisk man, in ett eget album tillsammans med ABBA och resultatet blev den humoristiska engelskspråkiga skivan Let's Boogie. Och två av låtarna på Let's Boogie-skivan var Robot Man och Paper Dolls. Och de dök sen upp på dansbandet Jigs album Goa bitar 6 som släpptes senare under det här året 1976. Och Robotman döptes om till Robot Romeo i Jigs svenska version, kom att bli en av gruppens allra mest spelade och populärade och älskade låtar. Ingela Pling Forsman, ja ni hörde bara legender som har varit inkopplade här. Hon är ju en av de främsta svenska textförfattarna i modern tid med vinnarlåtar i Melodifestivalen som till exempel Bra vibrationer, Se på mig och Kärleken är på meritlistan. Hon skrev den svenska texten till såväl Robot Romeo som Paper Dolls och hjälpte Jigs till att förstärka sin position som ett av 70-talets största svenska dansband. Och i ett visst avseende så blev de dessutom större än det legendariska hårdrocksbandet AC/DC från Australien. Åtminstone den där kvällen i juli 1976 när Jigs var huvudnumret på dansstället Cortina i Vinberg i Falkenbergs kommun. Och AC/DC var anlitade som pausunderhållare. Men Malin, du är ju en hårdrocksmänniska, metallmänniska också. Det är ju som det heter en helt annan historia.
1: Ja, exakt.

0: Mannen med den mörka fina rösten, Frans Nyman, är ju sångare i Karisma. Och här var det en av deras nya hittar som vi hörde. Ett fenomen.
1: Och tillföljande blir det musik av Drifters. Här får du, säger du nej.

0: Här hade vi svängig dansbandsmusik från Malax-trakten av ett dansband som faktiskt firar 20 år nästa år. Replay, har du tid, har du lust?
1: Och betydligt äldre faktiskt så är ju Flamingo Kvintetten, men de är ju bara så rasande bra, duktiga. Vi ska höra den bejakande, mera sol och mera värme. Mm.

0: Där har vi dansbandslåten som har tagit hela Svenskfinland med storm och speciellt Vegatoppen med storm. Etta nu här hela sommaren. Thomas Fantz med Dansa med mig. Och visst vill man börja dansa när man hör den här. Och sjunga med. Den är jättecatchy.
1: Man har lyckats få till en riktig pärla här. Det är precis som du säger, väldigt medryckande. Och man vill faktiskt dansa. Och dansa vill man nog göra till den här följande också. Det är ju en av klassikernas klassiker, får vi nog lov att säga. Black Jack och I natt, inget kan stoppa oss nu.

0: Gunsrosor, ring mig när du vill.
1: Mm. Det är alltid bra om man ställer upp när människor har någonting att prata om. Sen Lars Kristers, de har vad man kunde kalla en situation på dansbandsgolvet. Mm.

0: Här musik från ett band som är nästan lite från mina hemtrakter i södra Finland. Parmas, stampa in en låt.
1: Mm. Så har vi kommit fram till den punkt där det är dags för mig att säga tack och hej. För mig, det har varit, som man brukar säga, en ynnest, ett privilegium för mig att få vara med er om veckosluten här i Vega Dans. Ta nu väl hand om er och varandra, så sköter Malin Valtonen butiken från augusti. Det kommer att bli så bra. Lycka till, Malin.
0: Tack.
1: Ska du ge adressen för låtönskemålen en gång till från och med mitten av augusti?
0: Ja, och då lyssnar ni på Dansbandsfeber som programmet kommer att heta då. Och då kan du e-posta dina önskemål eller allmän respons och feedback till dansbandsfeber@yle.fi. Och vill du skicka kort så skriver du Dansbandsfeber, Yle Vega, postbox 33 10 601, Ekenäs.
1: Stort lycka till nu när du sätter igång, Malin.
0: Tack, det ska nog bli bra. Även om det är lite pirrigt just nu.
1: Det blir helt säkert jättebra. Så var det ju också så att ni inte slipper mig riktigt ännu. Ändå, för fram till att Malin är färdig semestrad en bit in i augusti då, så kommer 6 av mina program från i fjol somras i repris. Har det så gott nu, hör ni, så hoppar jag in i Krista Sjögrens öppna sportbil och drar iväg över Golden Gate.

Polisen i Uleåborg ser tecken på att en man på cykel kan ha attackerat flera personer med invandrarbakgrund på sistone. Igår knivhöggs en man av utländsk härkomst av en man på cykel. Det här är det fjärde fallet där en cyklist i Uleåborg attackerat fotgängare sedan april. I alla fallen har en manlig cyklist attackerat personer med invandrarbakgrund bakifrån. Ingen av offren har fått allvarliga skador, men efter gårdagens dåd misstänks cyklisten ändå för dråpförsök. Australien fördubblar bötessumman för de teknologibolag som bryter mot landets förbud mot sociala medier för barn under 16 år. Ifall bolagen bryter mot lagen kan de dömas till böter på upp till 60 miljoner euro. Regeringen beslöt att skärpa straffet då flera bolag inte anses ha gjort tillräckligt för att följa den nya lagen. I december förbjöd Australien sociala medier för barn under 16 år. Östra Afghanistan har drabbats av en kraftig jordbävning i bergskedjan Hindukush med en magnitud omkring 6. Skalvet kändes av både i Afghanistans huvudstad Kabul och i Pakistans huvudstad Islamabad. Skalvet inträffade på 100 kilometers djup, uppger det europeiska seismologiska institutet. I nuläget finns inga uppgifter om skador. I Schweiz ska den bar som förstördes i en brand i Crans-Montana på nyårsnatten inte öppnas igen. Över 40 personer omkom i branden och över 100 personer skadades. Nästan hälften av offren var tonåringar. Istället för en bar ska byggnaden bli ett utrymme för ungdomar med ett minnesmärke för brandens offer. I nuläget är sammanlagt 13 personer misstänkta för vårdslöshet i samband med branden. Utredningen kring händelsen pågår fortfarande. Till sist har jag ett dödsbud från litteraturvärlden. Den prisbelönta författaren, poeten och aktivisten Eva Kilpi är död. Eva Kilpis författarskap omfattar sammanlagt över 30 verk, bland annat noveller, dikter, romaner och ett hörspel. Centrala teman i Kilpis verk var Karelen, naturen och människorelationer. Och från och med 1960-talet blev Kilpi också en stark röst för kvinnors rättigheter. Hon skrev ofta om kvinnoliv och kvinnors sexualitet. Eva Kilpi blev 98 år. Det här var nyheterna klockan 20 med mig, Ida Rislaki.

0: nyheter. Sexmaalin etivaaka i relationsbonden.
1: Ja hur får man till lite sexy time mitt i familjesommarrumban?
0: Och vad ska man göra om man är ett roligt och äventyrligt par på alla andra sätt utom i sänghalmen?
1: Och går det att hitta den famösa G-punkten?
0: Hör sexualterapeut Malin Wik Norman besvara lyssnarnas frågor på lördag klockan 17.05 här i Vega och när som helst på arenan.

Du lyssnar på Spelpanelen Snommas... Jag höll på att säga snopp där. Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu. Och dela glädjebudet om Spelpanelen Sommarsnack. Där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega eller när du kan, vill och hinner på arenan.

I Mellanöstern fortsätter attackerna fast USA och Iran har kommit överens om att avsluta kriget. Idag har Iran riktat attacker mot amerikanska mål i regionen. Det här efter att USA slog till mot iranska militära mål nära Hormuzsundet igår. De amerikanska attackerna var å sin sida ett svar på att Iran angrep ett fartyg i sundet på torsdagen. Den amerikanska tankesmedjan Washington Institute uppskattar att attackerna beror på att Iran vill kontrollera Hormuzsundet också i fortsättningen. USA och Iran har gett olika versioner på hur villkoren kring sundet låter enligt den överenskommelse som parterna godkände tidigare i juni. Australien fördubblar bötessumman för de teknologibolag som bryter mot landets förbud mot sociala medier för barn under 16 år. Ifall bolagen bryter mot lagen kan de dömas till böter på upp till 60 miljoner euro. Regeringen beslöt att skärpa straffet då flera bolag inte anses ha gjort tillräckligt för att följa den nya lagen. Det var i december som Australien förbjöd sociala medier för barn under 16 år. Det är upp till teknologibolagen att se till att lagen tillämpas på deras plattformar. I Schweiz ska den bar som förstördes i en brand i Crans-Montana på nyårsnatten inte öppnas igen. Över 40 personer omkom i branden och över 100 personer skadades. Nästan hälften av offren var tonåringar. Istället för en bar ska byggnaden bli ett utrymme för ungdomar med ett minnesmärke för brandens offer. I nuläget är sammanlagt 13 personer misstänkta för vårdslöshet i samband med branden. Utredningen kring händelsen pågår fortfarande. Här hemma ser polisen i Uleåborg tecken på att en man på cykel kan ha attackerat flera personer med invandrarbakgrund på sistone. Igår knivhöggs en man av utländsk härkomst av en man på cykel. Det här är det fjärde fallet där en cyklist i Uleåborg attackerat fotgängare sedan april. I alla fallen har en manlig cyklist attackerat personer med invandrarbakgrund bakifrån. Ingen av offren har fått allvarliga skador, men efter gårdagens dåd misstänks cyklisten nu ändå för dråpförsök. Det här var nyheterna klockan 21 med mig Ida Rislaki. Vi hörs igen om en knapp timme, då med en längre väderprognos. Ha en riktigt bra fortsättning på kvällen. Tills dess.

en riktigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag och framförallt en god fortsättning på midsommarhelgen. Om ni håller på att köra hemåt så njuta av varje stund och försök inte vara för snabba. Lämmäs tervetuloa Luxin pariin. Hyvää sunnuntai-iltapäivän jatkoa tai juhannusviikonlopun jatkoa. Rauhallisia ajoja, jos se on päivän agenda. Midsommar är ju, det är mycket symbolik i det där, halvvägs av året, en bra stund att se bakåt och framåt samtidigt. Jag alltid hoppas, eller jag har börjat på senare tid, ännu mer hoppas att då jag ser bakåt, att jag skulle se på det gångna tiden med solsken i ögonen, istället för snöslasken eller något sorts mulet. Idag har jag inga citat, men varje timme kommer jag att börja med en dikt skriven av Edith Södergran, midsommarveckoslutet till ära. Silverskira månskenskväll, nattens blåa slöja, glitter vågor utan tal på varandra följa. Skuggor falla över vägen, strandens buskar gråta sakta, svarta jättar strandens silver vakta. Tystnad djup i sommarens mitt, sömn och dröm. Månen glider över havet, vit och öm. Fiat Lux.

Dagens sändning börjar med Charlie Parkers version av Summertime, skriven av Gershwinet Gershwin, och varje timme kommer idag att börja med olika Summertime-versioner. Sedan hörde vi Siw Malmkvist, The Midnight Sun Never Sets, eller Never Set, ursäkta, en inspelning från 1959, komponerad av Quincy Jones, Henri Salvador och Douglas Cochran. Och så som tredje här, Vivian Buzek, hon är svenska, men hennes båda föräldrar är polska musiker. Men hon uppvuxen i Sverige. Där hörde vi musik från 2024 som heter Le Grand Michel. Och Le Grand Michel refererar till Michel Legrand som hade komponerat denna The Summer Knows tillsammans med musikparet Alan och Merlin Bergman. Sommar är det nog mycket idag. Väldigt mycket. Det här är Anna-Lena Löfgren.

0: Var det du, Anna-Lena Löfgren, den svenska texten skriven av Cornelis Vreeswijk? För många av oss i Finland så är det ju Ankis, Nina Aikasin, som åtminstone jag förknippar med den där melodin. Suomenkielisille tai ei-ruotsinkielisille voisi sanoa, että tänään tulee kyllä vahvasti kielikylpyä musiikin muodossa. Voi olla, että ei ole näin paljon ruotsinkielistä musaa ollut ikinä aikaisemmin Luxissa, mutta vaikea sanoa, kun tilastoihin mä en luota, enkä käytä. Joo, det blir mycket sommar idag, en hel del midsommar och sen på andra timmen så blir det också lite båtar, flera stycken, med det temat. Och här, två fina, eller vi har faktiskt först en otroligt fin hyllning, inte bara till sommaren men också till naturen. Denna finlandssvenska två i rad börjar med Lasse Mårtensson.
1: Jag stod vid klippan i björkens skugga, där vågen sakta mot stranden.

Först Lasse Mårtensson, Naturens skönhet, utgiven 1982. Och här från 2019-albumet Så in i Norden, Ami Aspelund, tillsammans med den norska sångaren och skådespelaren Erik André Widsten. Vi ska inte sova bort sommarnatten, norskt ursprung. Vi ska icke sova bort sommarnatta. Texten av Aslak Lygre, melodin Ger Tvätt, den svenska texten, skriven av Susanne Löfvenhardt. Sen har faktiskt en text som går helt emot det här sommartemat. Men jag tycker att musiken är så somrig så att det får vara höst i Stockholm en liten stund. Och dessutom så, om inte jag skulle ha sagt det, skulle kanske en hel del av er inte ens reagera för det. Nämligen titeln är Sygis Stockholmis. Det här är Freta.

Ny finländsk musik, utgiven 2026. Album heter Mielen maisemissa, det här är Freta, som består av Vive Virtanen, femsträngad violin, Verna Kylmänen, piano, och Carolina Stenbeck, femsträngad cello. Hon hade också komponerat denna Sygi Stockholmis, som på estniska betyder höst i Stockholm. Fina, färska Finland, och inte långt ifrån färskt som följande heller, då albumet har kommit ut 2024 och heter Dark Jazz.

Först hörde vi vibrafonisten Arttu Takalos album Dark Jazz, joka suuntaan kesä. Sångerskan heter Kadi Via och texten var skriven av Erno Santanen från 2024. Och det här är Modern Jazz Quartet. Den här titeln är Midsommar med ö, Midsommar. Från ett album som heter The German Tapes. På en del ställen används också titeln The Lost German Tapes. De inspelade 1956 och 1958 och den här samlingen kom ut 2013. The Modern Jazz Quartet alltså. Och sedan The Otto Donner Treatment. Sommarlåt, denna gång i instrumentalversion utan texten som var skriven av Pentti Saarikoski. Men kompositionen är Donner. Det här är Sommarlåt.

Monica Zetterlund att angöra en brygga. Texten skriven av Hasse Alfredsson och Tage Danielsson och komponerad av Lasse Frenlöv. Före det Otto Donner Treatment med en version som den där gavs ut 1999. Sommarlåt. Det är mycket sommar idag och en hel del midsommar och nu blir det juninatt. Det här är Thomas Andersson Vi.

Vi har det först Thomas Andersson Vi i När solen färgar juni natten. Originalet av Sven Ingvars, texten av den värmländska poeten Torleif Styffe. Det här var så mycket bättre version, När solen färgar juni natten. Och sedan Östen Warnerbring, hans egna svenska text till Johnny Mercers och Henry Meyers Sommarvind. Där Lux, jag heter Dave Bonello, och idag är det mycket sommar och midsommar, lite båtar och hav. Jag hoppas att den här dagen, som ju är liksom halvvägs, och det är ofta en tom söndag efter hela midsommaren, alltså jag hoppas att din tomhet är vacker och har mycket godhet i sig. Alla timmar idag börjar alltså med olika versioner av Summertime. I väntan på det avslutar vi den här timmen med en klassisk sommarvals. Det här är Britta Borg.

0: Klockan är 22. Du lyssnar på nyheter med tillhörande väderprognos i Yle Vega. Jag heter Ida Rislacki. God lördagsafton. De förödande jordbävningarna i Venezuela har hittills krävt över 1400 dödsoffer. Över 3000 personer har skadats och tiotusentals personer saknas fortfarande. Nästan 7 miljoner människor har drabbats av skalven, uppskattar FN. Räddningspersonal från 17 länder har anlänt till Venezuela och den humanitära insatsen kommer uppskattningsvis ta flera månader. Redan innan jordbävningarna i onsdags var ungefär 8 miljoner människor i Venezuela i behov av humanitärt bistånd. I Mellanöstern fortsätter attackerna fast USA och Iran har kommit överens om att avsluta kriget. Idag har Iran riktat attacker mot amerikanska mål i regionen. Det här efter att USA slog till mot iranska militära mål nära Hormuzsundet igår. De amerikanska attackerna var å sin sida ett svar på att Iran angrep ett fartyg i sundet på torsdagen. Den amerikanska tankesmedjan Washington Institute uppskattar att attackerna beror på att Iran vill kontrollera Hormuzsundet också i fortsättningen. USA och Iran har gett lite olika versioner på hur villkoren kring sundet låter enligt den överenskommelse som parterna godkände tidigare i juni. Trots det osäkra läget i Mellanöstern har ändå det strategiskt viktiga Hormuzsundet öppnats för trafik. Priset på råolja av typen Brent har rasat med hela 25% på drygt 3 veckor. Här hemma kan det småningom synas vid bensinpumparna, då bensinpriset snart kan ligga kring 1,70 € per liter enligt prognosen just nu. Bensinpriset vid pumparna följer vanligtvis oljeprisets utveckling inom ett par veckor, bedömer Nordeas ekonom Juho Kostiainen. Polisen i Uleåborg ser tecken på att en man på cykel kan ha attackerat flera personer med invandrarbakgrund på sistone. Igår knivhöggs en man av utländsk härkomst av en man på cykel. Det här är det fjärde fallet där en cyklist i Uleåborg attackerat fotgängare sedan april. I alla fallen har en manlig cyklist attackerat personer med invandrarbakgrund bakifrån. Ingen av offren har fått allvarliga skador, men efter gårdagens dåd misstänks cyklisten ändå för dråpförsök. I Helsingfors har Pride-paraden ordnats idag. Omkring 100 000 personer samlades där. Staden fylldes av färger och musik då tåget gick genom centrum från Senatstorget till Brunnsparken. Men Pride är inte bara en fest, utan också en demonstration för mänskliga rättigheter.
1: Det är nu bara så här statement för att allas lika värde, och nu i år är jag glad att få vara här med min flickvän.
2: Stolthet, frihet, vad ska man nu säga? Det är bara nice att få vara sig själv.
3: Jag tycker att kanske själva det här evenemanget är bra, för då ser man hur många liksom andra människor också tycker att det är viktigt att man ska få vara hur man vill.
4: Varför är det viktigt att vara med i Pride också idag?
5: För mig är det viktigt för att jag hör till community. Så att för mig är det viktigt att vara här för att jag själv är en del av det.
3: Inte det ju nu heller en sån där en självklarhet att överallt i världen eller ens i Finland man får vara hur man vill och sånt. Så jag tycker att det är nu fast alla tycker att det är jättemycket lättare än nu än vad det var tidigare, att man ändå visar att vi finns och vi hörs och vi är viktiga.
1: Jag tänker att liksom vare sig man är liksom bara ally eller om man själv är queer, så tänker jag att det är liksom bra att vara med, för vi måste visa att vi finns.
0: Där hörde vi Alice Emt, Lina Mikkos, Matilda Lindblom och Sofia Lindholm. Det var Jonathan Fagerholm som intervjuade. Jag har också ett dödsbud från litteraturvärlden. Den prisbelönta författaren, poeten och aktivisten Eva Kilpi är död. Eva Kilpis författarskap omfattar sammanlagt över 30 verk, bland annat noveller, dikter, romaner och ett hörspel. Centrala teman i Kilpis verk var Karelen, naturen och människorelationer, och från och med 1960-talet blev Kilpi också en stark röst för kvinnors rättigheter. Eva Kilpi blev 98 år. Värmerekorden i Europa fortsätter avlösa varandra under den pågående värmeböljan. I Tjeckien blev det 40,6 grader, i Tyskland 41,5 grader och i Danmark steg temperaturen till 37 grader i eftermiddag. Också Schweiz har ett nytt värmerekord för tredje dagen i rad. Det blev 39 grader i Basel tidigare idag. Hettan ska småningom lätta i västra Europa, men värmen rör sig samtidigt norrut och österut. Också här hemma ska det bli varmare, uppemot 30 grader. Och nu tar jag en närmare titt på väderprognosen. I rapporten ingår varningar. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det mest klart och uppehåll. Från imorgon bitti blir det växlande molnighet och i områdets västra del kan det lokalt oska och regna. Och regnet rör sig österut under dagen. Det är mellan 10 och 15 grader i natt och mellan 23 och 27 grader i morgon. Varmast är det i väster och söder. Det är mest svag vind förutom i landets västra del. Där blir det måttlig vind omkring syd i morgon. I landets norra del är det mest klart till halvklart och uppehåll. I morgon bitti ökar molnigheten västerifrån och under dagen kan det regna och oska lokalt. I natt är det mellan 5 och 10 grader och i morgon mest mellan 16 och 20 grader. Det är svag eller måttlig vind omkring nordväst. Varning för terrängbrand gäller i landets västra och mellersta delar och där utvecklas också åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund mot morgonen. Det varnas också för kraftig nederbörd på många håll i landet från och med i morgon bitti. Det kan regna över 20 mm i timmen. Och det råder också varning för värmebölja. Under det närmaste dygnet är svår hetta att vänta i landets södra, västra och mellersta delar och där blir också UV-strålningen stark imorgon. UV-index blir 6. Utsikterna fram till torsdag den 2 juli visar att varmare och fuktigare luft drar över vårt land under de kommande dagarna. Molnigheten växlar och det kan förekomma skurar med regn och åska, också kraftiga sådana. Däremellan tittar solen ändå fram. Om dagarna är det mellan 20 och 30 grader. I norr stiger temperaturen ändå till högst 25 grader. Och om nätterna är det mest mellan 8 och 18 grader. Här är väderrapporten för sjöfarande och jag har ett meddelande för båtförare. På Bottenhavet och i Kvarken förekommer åskbyar mot morgonen. På Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet förekommer åskbyar på eftermiddagen och imorgon kväll. Här är utsikterna fram till söndagskvällen. Finska viken. Småningom tilltagande vind av varierande riktning, 2-5 meter per sekund. Mot eftermiddagen blåser det sydlig till sydostlig vind, först 3-7 och till och med upp till 10 meter per sekund. Från och med imorgon eftermiddag kan det regna och åska lokalt, annars är sikten mest god. Norra Östersjön och Ålandshav. Tilltagande sydlig till sydostlig vind, först mellan 1-9 meter per sekund och imorgon eftermiddag upp till 12 meter per sekund. På Ålandshav ska det regna och åska från och med imorgon eftermiddag, annars är sikten mest god. Skärgårdshavet. Småningom tilltagande vind av varierande riktning 0-3 meter per sekund. Mot morgonen blir det sydlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med imorgon eftermiddag ska det regna och åska, annars är sikten mest god. Bottenhavet och Kvarken, tilltagande sydlig till sydostlig vind, först 2-6 och mot morgonen 5-9 meter per sekund. På eftermiddagen blåser det upp till 12 meter per sekund, men sen avtar vinden småningom. Från och med i natt kan det regna och åska lokalt, annars är sikten mest god. Bottenviken, vind omkring sydväst, 4-8 meter per sekund. Mot morgonen vrider vinden till mellan syd och sydost. Det är god sikt. Saimen, småningom tilltagande vind omkring väst, först 0-3 meter per sekund. Mot morgonen vrider vinden mot ost och imorgon kväll blir det sydlig vind 4-8 meter per sekund. Imorgon kväll ska det regna och åska, annars är sikten god. Här är tvådygnsprognosen för sjöfarande med utsikterna från söndag kväll till måndag kväll. Finska viken, vind omkring syd, under 10 meter per sekund. Från och med måndagsmorgonen blir det vind omkring väst. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Från och med natten mot måndag, vind mellan väst och sydväst. Bottniska viken, mest svag vind av varierande riktning. Under måndag blir det vind omkring syd under 10 meter per sekund på Bottenhavet. Och sist men inte minst, vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 18 grader, det blåser väst-sydvästlig vind 5 meter per sekund och det är klart. Sikten är 43 kilometer. Kotkaranke 18, väst-sydväst 3, klart. Sikten är 37 kilometer. Orrengrund 18, sydväst 4, klart. Sikten är över 20 kilometer. Emsalö 18, sydväst 1, Kallbodagrund 17, väst-sydväst 7. Östertokan 17 grader, sydväst 6 meter per sekund. Gråhara 17, sydväst 5, sikten är 20 kilometer. Makilo 18, väst-sydväst 6. Bogaskär 20, väst 3. Mulet, sikten är 45 kilometer. Hangetulludden 20, väst-nordväst 4. Russarö 19 grader, väst 7 meter per sekund. Venö 21, väst-nordväst 2. Utö 20, sydväst 1. Klart, sikten är 38 kilometer. Notgrund 22, väst 3. Fagerholm 22, väst-sydväst 1. Från både Vilsandi och Gotska Sandön saknas

uppgifter. Kumlinge 20 grader, syd 3 meter per sekund. Det är klart och sikten är över 20 kilometer. Nyhamn 19, sydost 4, halvmulet, sikten är 20 kilometer. Märket 18, sydost 6. Enskär 18 grader, nord 2 meter per sekund. Klart, sikten är över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 18, nord-nordost 3, nästan klart. Sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 17, nordväst 1. Det är klart. Sikten är 50 kilometer. Selgrund 16. Det är vindstilla och klart. Sikten är 50 kilometer. Bredskäret 16, syd-sydväst 4. Strömmingsbådan 15 grader, sydväst 6 meter per sekund. Valsörarna 15, syd-sydväst 5, Kallan 16, sydväst 2, Tankar 16, väst-sydväst 6. Det är klart, sikten är 50 kilometer. Ulkokalla 13, sydväst 4. Nahkiainen 13 grader, väst-sydväst 5 meter per sekund. Brahestad 16, sydväst 4, klart, sikten är 20 kilometer. Uleåborg 18, väst 7, sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 16, väst sydväst 6, klart, sikten är över 20 kilometer. Kemiet 16, sydväst 8 och Ajos 17 grader. Väst-sydväst 6 meter per sekund blåser det och det är nästan klart. Sikten är 20 kilometer. Och där tar rapporterna slut och med dem också dagens nyheter här på kanalen. Jag heter Ida Rislaki och tackar för ditt sällskap. Ha en riktigt bra fortsättning på lördagskvällen.

Hjärtligt välkomna till fortsättningen av Dagens Lux. Mycket sommar och mycket midsommar och lite båtar och vatten. Jag heter Dave Bonello, som alltid är det ändå kategorilöst för den musikvis sett. Lämmas tervetuloa, oikein hyvää juhannussunnuntai jatkoa. Tämä on Lux, mä olen Dave Bonello. Tänään siis tarjolla aika paljon kielikylpyä, suhteellisen paljon ruotsinkielistä musaa tänään näin juhannuksen kunniaksi. Tänne fuutsin på midsommar söndagen och den till ära så börjar jag alltså alla timmar med en dikt av Edith Södergran. Det är en strimma hav som glimmar grå vid himlens rand. Den har en mörkblå vägg som liknar land. Det är där min längtan vilar innan den flyger hem. Fiat Lux.

Olle Adolfsson, Nu är det gott att leva. Och före det Julia Korkman tillsammans med Claes Andersson från deras Kvar i mig-album från 2018 visar vid midsommartid. Även kallad Du lindar en olvon, av olvon en midsommarkrans, en svensk visa från 1946, komponerad av Håkan Norlén, texten Rune Lindström. Och sedan Finland, men sångaren är Peps Persson.

Barbara Helsingius. Sommarvisa från albumet Det var en gång 1977. Och före det är Pedros Heavy Gentleman, albumet Eucalypso från 1991. Och Peps Persson sjöng Lillukka, originalet en Eucalypso som heter Oh Little Little Girl. Och Edith Södergrens dikter fick mig så pass konfirmerad att jag sa inte alls vem som öppnade timmen. Summertime spelades av Miles Davis på Jim Bess albumet 1959, och föregående timme avslutade vi ju med Britta Boris Arhoma-valsen. Sedan rör vi oss mot vattnet. Vi börjar med Lunar Pond. Det här är en svensk harpist som heter Andreas Wollenweider. Det här albumet kom 1982, hette Caverna Magica Under the Tree In the Cave. Och här har vi Lunar Pond.

Andreas Wallenweider alltså. Lunar Pond. Sedan blir det lite båtar och hav i olika tappningar. Vi börjar först med två fina svenska. Man kan väl nog nästan, fast jag brukar undvika att använda legendar och klassiker, så båtklassiker kan man väl nog kalla dessa båda. Åtminstone Robert Brobergs båtlåt.

Först Robert Broberg, båtlåt, och här Lill Andersson, ursäkta, Lindfors i Ulf Dagebys original. En dag på sjön, Ulf Dageby, ju bekant från Nationalteatern. Och den här Lill Lindfors, En dag på sjön, var också så mycket bättre version som kom 2014, originalet Ulf Dagebys. Album med samma namn, En dag på sjön, kom 1983. Sedan flyttar vi oss till lite annorlunda hav. Det som behöver musikkategorier i sitt liv har någon kallar den här musikstilen för jaktrock. Det här är Christopher Cross och Sailing.

Du lyssnar på Lux sommar och midsommar och ljusa nätter och mycket grönska omkring. Vi hörde första, eller en trea här som börjar med Christopher Cross, Sailing heter den sången. Och han gjorde ju Arthur's Theme till exempel. Och för mig Ride Like a Wind från det samma albumet, väldigt personligen väldigt stor sång i mitt liv. Men det där var alltså Sailing, Christopher Cross. Sedan Katie Malua, född i Georgien, uppvuxen till största delen i Belfast och London. Katie Malua alltså, If You Were a Sailing Boat, från ett album som heter Pictures 2007. Och hon uppträder i Helsingfors i höst i augusti, 24 augusti. Hon vill ha tältet på Helsingfors festspel. Säkert värd att kolla. Och som också support, eller den som öppnar kvällen, är också värd att kolla. De heter Ulla Lintulampi, allt skrivet i ett. Och så sista här från Baltimore, Future Islands. Deras fina album, det är väldigt fina namn. Jag har lite så här poetisk och på något sätt känslig stämning idag, så det kanske därför känns ännu finare det här namnet idag. Nämligen albumet heter From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. Och jag ser det sådär att hur nära det är mellan att vara deppad och glad eller se bara mörkare ljus. Det är bara några centimeter egentligen som ofta kan skilja det. Men det var min tolkning. Vi hörde där Sail, alltså en trea med vind i seglarna, så att säga. Och vi håller oss i sommaren som följde en väldigt fin sångerska som heter Selma Savolainen. Det här är hennes andra soloalbum som heter In the Shade. Och denna sång öppnar albumet. Den har kommit alldeles nyligen här i maj. Det här är Last Summer, Selma Savolainen.

0: är en teatergrupp från Huddinge, Stockholm, som heter Teater Slava. Det här är från en skiva från 2006 som heter Någon kommer på besök. Säkert en föreställning också, och vi hör det här Å, Blå havet. Och före dem alltså Selma Savalainen, färsk musik där utkommen slutet av våren, albumet In the Shade, och vi hörde Last Summer. Där Lux, vi har ännu en fin, även den somrig timme framför oss, och den här andra timmen avslutar jag idag med musik av Åsa Jinder tillsammans med Lasse Tenander. Hör vi henne framföra Midsommarnatt.
1: Nu vilar ängens vilda blom, en sol faller mjukt över himmelens tro.

rosar och skratt. Så låt oss bli ett med vår midsommarnatt. Låt oss bli ett med vår midsommarnatt.

Hjärtligt välkommen till en ny timme av somrig lux och midsommarartig också. Jag heter Dave Noel, lux är alltid på musikens sida och även idag är musiken av högsta klass. Lämmäs tervetuloa vielä tunneksi laudun pariin. Tämä on lux tänään kesäisissä tunnelmissa ja juhannus on myös läsnä näin juhannus sunnuntain kunniaksi. Om det är lördag kväll så välkommen till reprisen och hoppas hela veckan har varit fin och även denna lördag kväll. Jag avslutade föregående timme med Åsa Jinder, midsommarnatt, sången av Lasse Tenander. Och alla dessa timmar börjar med idag med en dikt av Edith Södergran. I de stora skogarna gick jag länge vilse. Jag sökte sagorna min barndom hört. I de höga bergen gick jag länge vilse. Jag sökte drömslotten min ungdom byggt. I min älsklings trädgård gick jag icke vilse. Där satt den glada göken. Min längtan följt. Fiat Lux.

den finska folkmelodin All kaunis kesäilta framförs här på en inspelning från 2002, eller en utgåva åtminstone 2002. Pekka Kuusisto och Luomu Players, All kaunis kesäilta. För det är Lasse Mortensons morgondimma i en väldigt fin, alldeles nyligen utgiven inspelning med Maria Kalaniemi och Timo Alakotila. Maria Kalaniemi och Timo Alakotila alltså, och morgondimma. Först i dessa tre i rad hörde vi den helsingforsfödde poeten Dan Berglund som barn flyttat till Sverige och bor nu i Göteborg. 2024 kom det ett album av honom, Liv och dikt, som vi nog har hört förr också i Lux, men här hörde vi Midsommar. Sedan blir det jazz på finlandssvenska. Det här är Johan Emmet-trio.

alldeles nyutgiven finländsk midsommarmusik. Juhannus Valsi, hon heter Helmi Marlena, en artist som gav ut några sånger och helt plötsligt var det slutsålt på alla hennes spelningar och ingen visste riktigt vad som hände. Helmi Marlena, Juhannus Valsi. Först i dessa, och före den hörde vi Jats på finlandssvenska albumet Johan Emmet Trio och En sommardag i Kangasala, komponerad av Gabriel Lindsén. Texten vi inte hörde är skriven av Zacharias Topelius. Sedan en sång som väldigt många av oss känner igen, eller av er. En del skulle kanske inte ens vilja känna igen den, eller skulle inte ens vilja någonsin ha hört den. Senast vid refrängen borde det öppna sig vad det handlar om. Den här versionen framförs av Sansa. Och det är Finland också, Hyvä Suomi.

Vi hörde först den finska artisten Sansa med en utgå från 2001. Albumet heter Savior. Och det var Sabrinas Boys som hon framförde. Boys Summertime Lover. Och här starka Finland, Togo, Benin kopplingar. Halme Prospekt, Heppa Halme, långväga saxofonist som fot i Villa Karo i Benin. Och första kvällen var det någon sorts fest var. En kvinna sjöng och han gick fram till henne och sa att vi måste göra ett album tillsammans. Och 2,5 år senare har skivan kom ut. Music is my truth. Halme Prospekt presents Queen Jelly Jella. Sedan något fint från också relativt länge sedan tillbaka sedan och jag just det. Med betoning på relativt. Astor Piazzolla remix skivan kom ut 2000.

Det är intressant det där att också med sommar och midsommar så är det ganska mycket melankoli och lugna takter och sådär. Så att bra att vi fick lite rytmer med även i denna sändning. Speciellt om det är någon som kör och jag tyckte att man somnar vid ratten här. Så att nu måste det lite spark. Vi börjar denna tre rad med Astor Piazzolla. Den svenska duon Coop har gjort en remix av Vuelva al Sur. Sedan från Italien, det är också en tid sen. Jag tror att det där skivan kom, jag kan kolla, 2005, Luth i Sombre. Stone Inc, skivbolaget Schema Records, som är från Milano. Så många, de är också från norra Italien, ska jag tro. Verau hette den. Och så sista här, tillräckligt med sommarstämning åtminstone för mig för att platsa i dagens specialare. The Real Tuesday World, Bad Time in Clerkenwell. Också den en tid tillbaka från 2014, albumet heter I, Lucifer. Sedan musik utkommer i maj 2025. Det handlar om en av mina personliga största grupper, Neville Brothers, en av medlemmarna. Cyril Neville har gjort tillsammans med Hot 8 Brass Band ett album som heter Don't Wait Till I'm Gone.

Muziek van Crescent City, The Big Easy, New Orleans. Cyril Neville tillsammans med Hot 8 Brass Band. Albumet heter alltså Don't Wait Till I'm Gone. För där är Lemonade tillräckligt med somrigt för att platsa i denna sändning. Jag heter Dave Bonuel. Vilken nöje det har varit att få spendera dessa timmar med just dig. Och vilka sorg att måste sluta. Det skulle nog igen lossa lite mer den här gången. Men Luxet tillbaka igen inkommande söndag. Och reprisen alltid på lördag kväll. Och på arenan finns sändningen i en månads tid. Oberoende till vilken sång av dagens musik jag skulle syfta, så skulle jag kunna säga att vi slutar med något annat. Där är Slow Dive. When the sun hits. Glöm inte att drömma. Ciao.